هر روز جوان می آید و می رود. دوستم، ما این گل را از زلفهایم بگیر و برده به او بده. اگر او پرسد که این گل از کیست، زینهار نام مرا نگوی. آخر او فقط می آید و می رود. او در تگ درخت بروی زمین می نشیند. به جای نشسته او گل و برگ بباش دوستم. چشمان او غمگینند و دل مرا نیز غمگین میکنند. او نمیگوید که چی دردی در دل دارد. او فقط می آید و

0: به چی مراد جوان مسافر صبح دم به در خانه من آمده است؟ هرگاه که می درایم یا می برایم، هر بار از پیش او می گذرم، بی اختیار به طرف او نظری می اندازم. من نمی دانم با او به گپ درایم یا سکوت ورزم. مرادش چیست که او به در خانه من آمده است؟ شبهای ابرناک ایول تاریکند، تیره ماه آسمان کبودی صاف است، بهاران روزها از نسیم نازک طرفه شوخی دارند. هر بار سرودهای او آهنگ دیگر، رنگ دیگر پیدا می کنند. من دمی از کارم دست می کشم، پیش چشمانم را پرده تیره می گرد. مرادش چیست که او به در خانه من آمده است؟
1: راز دلت را در دل نگاه ندار دوستم، آن راز دلت را به من کشا، فقط به من که تنها تو دانی و من. تو که تبسمت اینقدر نازک است، رازت را آهسته گوی. راز دلت را هوشم می شنود نگوشم. شب تاریک، هوا ساکیت، پرندگان در لانه های خود غرق خوابند، با دیده های اشکالود، با لبانی از تبسم لرزان، با دلی از شرم شیرین و درد سوزان تپنده، راز دلت را به من بگوی.

0: محبت تلخ کامی هم بیارد، مخلص درگاهی آن باش، دری دلت را بسته مدار.
1: آوه دوستم، معنای سخنهایت به من ناروشن است، به فهم آنها نمی روم.
0: ای جان من، دل تنها برای آن است که آب شده همچون عشق بریزد و همچون سرود به دل شور انگیزد.
1: آوه که معنای سخنهایت به من ناروشن است، به فهم آنها نمی روم.
0: شادی و نشاط چیزی است که مثل یک قطره شبنم حاضر هست و بعد از یک لحظه غایب می شود. یک روح می نماید و تبسم می کند و ناپدید می گردد، ولیکن درد و غم پایدار و مستحکم است. پس بگذار که در چشمانت محبت با درد و غمش زنده باشد.
1: آه دوستم، معنای سخن هایت به من ناروشن، به فهم آنها نمی روم.
0: گل نیلوفر از تابش آفتاب می شکفت و دیر نگذشته هستی خود تمام حسن و لطافت خود را به باد فنا می دهد. ولی مگر وی می خواهد در زمستان تیره ناشکفته ماند؟ هرگز.
1: آوه، معنای سخنهایت به من ناروشن است، به فهم آنها نمی روم.

چشمان جویندی تو هزینند، می خواهند بدی من راه یابند، مثل آن که ما با نورهای خود قری بیتگی به را اندازه کرده نمی شود. من از تو سر نهفته و حرفی ناگفته ندارم، تمامی دفتر حیات خود را در پیش چشمی تو ورق زدم. انا سبب همین است که تو به من حال دام نیستی. اگر این سنگ قیمت بها می بود، من آن را شکست صد پاره می کردم و از آن پاره ها شده می ساختم تا آن را زیبی گردنی تو کنم. اگر آن گل تاج گلی نفش گفته می بود، من آن را می کندم تا به زلفی تو خلانم. اما این آخر دل است جانانه من، کجا سایل های این دریا و چی انداز است قریان؟ تو دودی ملک را نمی دانی، اگر چندی که ملکی این ملک هستی. اگر این تنها یک لحظه که می بود، آن همچون خنده شیرین گل می کرد و تو می توانیستی آن را ببینی و در یک آن به معنایش برسی. اگر این فقط در تو غم می بود، عشق صافی بلورین می شد که به توفل صافیش سر نهانی آن به هیچ حرف آشکار می شد. ولی آخرین عشق است جانانه من، لذت و شیرینی ها، درد و غم های آن به حد و حسابن و فرق و غنای آن پایان ندارد. و ایترا همچون جان قرین است، اما هیچگاه کاشفی اسرار آن نخواهی گشت.

آنچرو که حالا با آهنگ سرودی اکنون به زبان خود بگو که بفهمم. شب تاریک، ستارگان در پس پرده ابر

به قعبای کبود می پیچم که گویا خلعت است که شب به من پوشانده است. من سری تو را به سری سینه هم زیر می کنم و بگذار در این تنهای شیرین دلت به زبان حال به گفتار آید. من چشمانم را می پوشم و همه تن گوش می شوم. من از روی تو چشم نمی کنم. وقتی که زبان دلت از گفتار ماند، ما خاموش و بی حرکت می نشینیم. فقط درختان در تاریکی به زبان برگ های خود پیچ راست می زنند و بس. چشم روز کشاده شده سحر می شود. ما به چشم یک دیگر نگاه می کنیم و هر کدام برای خود روان می گردیم. سخن کن جان من، آن چرا که حالا با آهنگ سرودی اکنون به زبان بگویی که

0: جوان پیچرا سمان گفت
1: جانکم چشمت را بالا کن
0: من با قهر گفتم بیرو ولی او نرفت او در روبروی من میستاد و دستان مرا محکم میداشت گفتم مرا به حال خود بگذار ولی او اطاعت نکرد او سرش را خم کرد و لبانش را به گوشم نزدیک آورد من برای او نگاه کردم و گفتم چی بی حیایی اما او از جایش نجنبید لبانش بر رخسار من رسیدن من یک قد پریدم و گفتم تو بسیار هم از حد نگذر شرم کن ولی او شرم نکرد او به موی سرم گلی خلاند گفتم بیهوده ولی او بی حرکت بود و از جایش نمی جنبید او از گردنم شلشله گل را گرفت و از من دور شد من اکنون آب دیده می ریزم و از دل می پرسم چرا او گشته نمی آید
1: مادام که خواهش تو همین است من سرود خانی را بس می کنم مادام که دلت می تپد من بروی تو نگاه نمی کنم مادام که در وقت سیر و گشت ترا ناگهان ترس و حراس می گرد من از راهم می گردم و با راه دیگر می روم مادام که تو در حضور من که بیده چنبرک بافی را ترک می کنی من به باغی بی کسی تو نظر نمی اندازم و به تنهایی تو خلال نمی رسانم مادام که آب از حد زیاد جوشان و خروشان است من زورقم را به ساحلی دیگر روانه می کنم

0: چراغ چرا مرد؟
1: من آن را با دامنی جامم از باد پناه کردم. چراغ از همین سبب مرد.
0: گل چرا پش مرده شد؟
1: من هریسان آن را به سینم زیر کردم. گل از همین سبب پش مرده شد.
0: آبی جای چرا خشک شد؟
1: من پیش آن را بستم تا به من خدمت کند. از همین سبب است که آبی جای خشک شد.
0: تار او چرا کنده شد؟
1: من خواستم از آن صوتی برارم که از اقتدار آن بیرون بود. آن از همین سبب است که تار کنده شد.

تو مرا ترک کردی و برای خود رفتی. گمان می کردم که این داغ هرگز از دلم نمی رود و بر خاطری تو از ترانها هاشی زرین بسته یادی سیمای یک تایت را همیشه در دلم جا می دهم. ولی چکنیم که تقدیر بیامان است و عمر کوتاه. سال به سال قوت جوانی کم می شود، روزهای بهار هم در گذر، گلها هم بی‌بقاند. عقل هم به ما می گوید که زندگی مثل شب نمیست بر روی برگی نیلوفر. آیا رواست که از بحری همی اینها گذرم، آن هم بحری این که دیده ها از پی زنی بدوزم که از من رو گردانده و مرا ترک کرده است؟ این کاری می بود خام و بی‌عقلانه. آخر کوتاه هست عمری آدمی. بس شبر شبر کنان گذری، شبهای بارانیم در فصل بارانگری. خندان باش ای تیر ماهی زرینم، بیرو بهار بیغم که رنگ می انگیزی و تبسم می افشانی. شما هم بروید، شما هم یارانی عزیز، شما می دانید که ما همه میرنده ایم. آیا کاری آدمی عاقل است دل خود پاره کردن بهر آن کسی که خود دل داده دل خود را گشته گرفته است و سر خود گرفته برفته است؟ آخر کوتاه هست عمری آدمی. در گوشه نشستم و بر حسب حال خود شعرها گفتم و در آن شعرها در آتش فراق سوختن و دل خود شکستن شیرینی دارد. غرق غم و اندوه خود شدن و درد دل خود بی درمان پنداشتن قهرمانی است. اما اینک روح کودکی در دمی درم نمودار گردید و چشمانش به چشمانم دوخته شدن. برایم چاره تنها همین است که دانه سرشکی را از رخسارم افشانم و ترانم را آهنگی دیگر بدهم. آخر بسیار کوتاه است عمری آدمی.

محبتی که از دل به زبان آورده نشده باشد پاک و مقدس است و این مثل سنگ قیمت بها در تاریکی محرمانه دل می تابد. در روشنای روز و هم رنگ و خیره می نماید. حیفا که تو از روی پرده هم به دلم دست انداختی و محبت پنهان مرا به روشنایی برآوردی و آن گوشه تاریکی را که آشیان پنهانی محبتم بود عبدالآباد ابتر کردی. من در دل امید داشتم که محبت من خار و زار نخواهد شد، ولی تو از من رو گرداندی. آره راه تو کشاده است، ولی تو برای من راه کشاده را بستی و مرا در پیش نظر جهان بره نگذاشتی، در پیش جهانی که شب و روز چشمانی بی ملکش را از من نمی کنند.

من از پی آهوی تلای دوانم دوستان بخندید ولی حقیقت آن است که من از پی سراب آویزانم که از من گریزان است من تل بتل و دشت به دشت میگردم من در کشورهای ناشناس گمراه و سرسانم زیرا من از پی آهوی تلای دوانم شما به بازار می روید و از آن جا نعمت های الوان برداشت می آید ولی من گرفتار جادوی بات های بی خانمان شدم که نمی دانم این در کجا بود و کی واقع شده بود من در دلم غم و اندیشه ندارم هرچی با من بود در جاهای دور ماند من تل بتل و دشت بدشت می گردم من در کشورهای ناشناس گمراه و سرسانم من از پی آهوی تلایی دوانم

ای جهان، من گلی از گلهای ترا کندم، من آن گل را به سینم زیر کردم و خارش به دلم خلید. روز که بیگاه و تاریک شد، دیدم که گل پشمرده شده است، فقط زخم خارش مانده است و بس. ای جهان، باز در عرصه تو گلهای بسیار، گلهای خوشبوی و خوشروی خواهم روید، اما وقت گلکنی من اکنون گذشت و در تاریکی شب گلی در دستم نیست، فقط زخم خارش مانده است و

تو کیستی ای خواننده که ترانهای مرا بعد از صد سال مطالعه خواهی کرد؟ من از این گنج های بهار پر نعمت نه یگان گلی و از این ابرها نه یگان پارچه زری هدیه گویان به تو فرستاده نمی توانم. دری منزلت را کشایو به اطراف نگاه کن، در باغ گلگل شکفته خود جان خوشبوی آن گلهای را دریاب که صد سال از این پیش پژمرده شده بودند. دلت شاد باشد و در این دل شادی خود آن نشاطی فرحفزایی شاعر را پی ببری که یک وقتی در یک صبح بهاران از کمال سرور نغمه سرایی می کرد و پیام خود را بس از سال را به تو می فرستاد.

0: خوب رویان زن آلیه محبت مادر سراغازی هستی برنامه تالیفی خوب رویان تقدیم
1: در زندگی همان نفر خود را خوشبخت احساس کرده می تواند که توان شکرگزاری داشته باشد. در کدام حالت و وضعیت بودنش مهم نیست. مهم درک حالت باطنی خود شکر کردن و تلاش برای زندگی بهتر است. یک درود پر از صمیمیت به یک و یک شما هواداران برنامه های رادیو فرهنگ. جمله هایی که اطراف شکرگزاری بالاتر گفته گذاشتیم. اندیشه های یک بانوی جوان، موفق، و زاده دورانی استقلال است که با این اندیشه و تفکر جایگاه خود را در میانی علم و سیاست علاقه پیدا کرده است. قهرمان نوبتی برنامه خبریان است کارمند اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نامزد علم های سیاسی رسول زاده رخساره.

0: Рухсоравону 25 сентябри соли 1995 дар ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. Падараш харрот будо, модараш хонанишин. Рухсоравону фарзанди чоруми хонадон буд. Вақте ин гулдохтари нозанин ба дунё омад, ҳама аҳли хонавода бо як табъи шухиомез ба падар хабар доданд ки соҳиби писарча шудӣ. Падар то оне ки ба хона омад тасаввур мекард ки акнун падари ду писару ду духтар аст. Аммо ин гуна набуд. Рухсоравону бароямон гуфт ки то ҳол падараш ӯро на як духтар, балки ба ҷои писар медонад. این لحظه ها رو با یک روحیه بولیده با یاد آورد و با لبون پرخنده از ایام کودکیش برای من قصه کرد.
1: من گمان میکنم که فرزندان اویلم از همه سر تشویشتر و سر غوغوتر فرزند من در همه جا بزرگ داشتم، در همه جا میرفتم، در مکتب چوربینه ای نبود که من در اونجا شرکت نکرده باشم. تو یک اندازه ما در سین خردسالیمون بازی میکردیم، دوی من معلمه میشدم، نمیدونم اکو برای چی این خصلتی هم من 4 5 دخترک جمع کرده معلمه شون میشدم. شموشی ما شما درس میدیم کسی شاید که همین خصلت ها در من بود است که انتخاب کردم امروز آموزگاری، یعنی که اکادمی دولتی دولتی در سطح دانشجویی با اختصاص های سیاست شناس منیجمنت سیاسی نسبت های بدن لالی درس میگویم.
0: از ایومی مکتبخانی به شعر و ادبیات ذوق بلند داشت و همیشه در المپیادهای سطح ناحیوی و جمهوریوی اشتراک میکرد و سزاوار جای های نمایان میگشت. خانواده اش نیز برای آنکه رخساره در یک محیط خوب علم آموزد همه شرایط را برایش تامین میکردند. شعله مهری آموزگاری در زمانی در صنف پنجم تحصیل کردنش در دلش پیدا گشته بود و از همان زمان آرزوهای زیادی بلند پرواز داشت.
1: پدرم یک گوشه خورد که خانه مانه در زمستان همین برای من جدو کردگی بودن که همینجا جوی همین درس میکنن و همین یک ورق را چوب کردگی بودن. تقای و رخصورا رسولونا دانشجوی کورس یکمی دانشگاه ملی تاجیکستان، به اختصاص به فکلته به هیچی در همین بالای دیوال اویزون کردگی بودن. در سیم که میدونه 5-6 بودم اولی بعد میگفتن که اکوی دانشگاه ملی میری چیکار میکنی؟ نمیدونستم اولی در دانشگاه ملی چیکار میکنم. همین مقصد دانشجو شدن بود. خلاصه همین غیرت و محنت بود که در یک بار در صنف 11 برای من چند وریانتی دانشجو شدن پیدا شد. چند حتی دانشگاهی هم که میرفتم فقط جز دانشگاه ملی هم اگر برای من امکانیت بود.
0: برای اونی که مکتب میانه رو با شهادتنامه سرخ و مدال نقره ختم نماید تلاش های زیادی شبانه روزی کرد. از استادان پرساجو میکرد. هر اون دانشجویی که روحش را برای دانشجو شدن هموار میکرد یافته از خود مینمود و امروز از اون استادان خود به نیکی یاد میکند.
1: معلم ها بسیار دستگیر میکردن، من بسیار از اونا میندار هستم. خالصانه به یگان غرض بعد از درس تمام میشد ما در مکتب تسلط میانه عمومی بودیم. هنگام المپیاده ها ما بسیارتر رقابت میکردیم با لیسه و با گیمنازیا ها. طبیعی است که صفت و سطح دانش اونا از ما کمتر فرق میکرد. برای هم سطح گیمنازیا ها شدن با معلم همون با ما الوطن بعد درس میستودیم میخوندیم حتی با نیست بیشبم همون بخاطری که با رقیبمون هم سطح باشیم تیاری میدیم. خلاصه همین بود که مکتب میانه رو با موفقیت ختم کردم. دیپلمی مدال طلایی المپیاد جمهوریوی را به دست آوردم در صنف 11. اینچنین با شهادتنامه اعلی مدال نقره مکتب میانه رو از روی رویه گومانیتری ختم کردم. بعد همین چیز باعث شد که به دانشگاه ملی تاجیکستان با سر بلند به یگان امتیانی دولتی داخل شدم. تنها یک صحبت کردیم و با من پیشنهاد کردند که در نمی ساحه های اختصاص های جامعه شناسی شما بسیار شانس کلان دارید. همون دوره سیستم معرفت مون همین گونه بود. کسی نبود، کسی که صاحب ختم مدال اگر طلای یا نقره ختم مکتبی میشد اتصاد علاقتی در تمام همه رویه ها به صحبت داخل میشد. جاتما سپردم اختصاصی سیاست و اداره دولتی دانشگاه ملی تاجیکستان فکلتت فلسفه. بعد وارد شدم، بعد فهمیدم که یک سمت علم های جامعه شناسی است، متخصصی که همین ساحه را ختم میکنه. функция асосиш дар ҷомеа дар масъалаҳои идорӣ, агар қисмати назариявӣ бошад дар самти назарияи илмӣ, агар қисмати амалия бошад дар самти технолог, роҳбар, дар самти ҷомеашинос метавонад ки фаъолият кунад.
0: баъди хатми мактаби миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Данғара و سازوار نامی دانشجو گشتن در دانشگاه ملی تاجیکستان آموزش خود را وسیع‌تر کرد و در این زمینه نیز در آزمون‌های سطح جمهوریوی اشتراکش را بیشتر نمود. از روزهای اولی تحصیل از خود همچون یک دانشجوی فعال درک داد و به زودی در دل استادان جای گرفت. از دستگیری‌های بی‌واسطه استادانش در دانشگاه برایمان گفت.
1: در المپیاده ها با دوام دادم شرکت کردم. در کورس سیمی اسپانی فلسفه جای یکم المپیاده جمهوری را صاحب شدم. در دانشگاه هم خیلی در آزمون های جمعیتی و در چوربینی های جمعیتی دانشگاه شرکت میکردیم. همین گونه بسیار یک دوره عجایب دانشگاه ملی بود. آموزگارمون بهترین مؤلفان کتاب هایی که اولین مرتبه در این سمت سیاسی یعنی که اثر ایجاد کرده هستن، استاد محمد عبدالرحمن نوروز پروفسور، بهترین دانشمند سوهای علم های سیاسی استاد ذکر گلما ما همون وقت استاد سفرلیزاده قدوسی، محققانی که بی‌واسطه خودشون مؤلفان همین کتاب بودن ما را درس میدادن. پیش از همه در شخصیت من همین گمان میکنم یک چیزی که همه وقت مینادور بودن. من با هر یک نفری که نسبت من حق استادی دارم، استاد عزیزم پروفسور علی هول کارمند اکادمی ملی علم ها پروفسور محمد ابراهیم نوروز از کورس یکمی راهنمایی میکرد. رنگ پدروار همین چوکری از کجا اومدی با کجا میروی دار چوکادی درس کردی درس خوندی گفت درس تمام میشد کوبیو چی خوندی کدام کتاب خوندی گفت همین گونه راهنمایی میکردن کتابای بدیهی توصیه میکردن که با الوهتن با شما دانش میداد گفت باز ما به نهایت مینادور هستم از همون زینه به زینه و من گمان میکنم که همه همین کارها گوی کدام شرایط میشود وقتی که دولت آسوده است دولت تینج است آروم است چون این شرایط مهیا است و این به واسطه بعد از اونی که با دانشوی سیاسی هم مکمل شد و بعد از اونی که دورهای علم های جامعه شناسی بسیارتر مثلا مایل کردم بعد فهمیدم که یگانه همین دستاورد اساسی که من همین از همه نعمت بزرگی که گویم که خداوند میدهد به یک مردم به یک ملت این تینجی و آسودگی است.
0: رخسوره رسولزاده دختری است همقدم زمان صاحب استقلالی و همچون یک جوان سرتلاش و زحمتکش همیشه شکرگزار از زندگی خوب، تنچی و آرامی و آسودگی مردم است. این خصلتش را از آغاز تا انجام صحبت که با افتخار و صمیمیت و سراپا کلامی پر از شکر حرف میزد پی بردیم. اقرار هم شد که واقعا هم در زندگی با انسان‌هایی که در کنارش هستند چون این مناسبت را تلقین می‌کند. این جوان دختر قوی اراده در ایام دانشجویی کورس چهارم تحصیل ازدواج کرد و حیات اویلوی خود را نیز بنیاد نماد و امروز صاحب سه فرزند دوست رو یک است که تحصیل در مکتب دارند. رخسار بانو بنیاد اویلای سالم را برای تربیه جامعه سالم در مده اول می‌گذارد.
1: هر نفری که هدف دارد که جامعه را تربیه کند و جامعه شناس باشد او باید اول از اویلش خودش شروع کند. شکر خدا موفق شدم یک اویلی سالم تشکیل دهم. صاحب سه فرزند. هر باری که در یگان سطح تلویزیون، هر باری که در یگان چوربینی برآمد میکنم و در اطراف اویلی سالم و جامعه سالم و من فرهنگ جوانان صحبت میکنم، من پیش از همه گمان میکنم که وظیفه شخصا من برای خودم میدونم که اول باید اولای خودم تربیت کنم، فرزند خودم در خانم تربیت کرده تونم، بعد حقوق دارم که درباره یک جوان دیگر یا یک فرزند دیگر صحبت کنم. میدونید برای زن همچون جامعه شناس بودن امروز پیشوای مزه ملت ما بسیار تکیه کرده ایستادن با منصب های رهبری کننده از حساب زنان و دختران. میدونید برای چی؟ به خاطر که در هر کجایی که زن دختر باشد در اونجا صبر و تحمل بیشتر است و طبیعی است که اگر که در جایی که صبر و تحمل باشد در اونجا نتیجه پیدا می شود، کار با موفقیت رفته می رسد. من گمان میکنم همین خیرمندی جناب اولی است که امروز با جوانان و با دختران بسیار تکیه میکنند. در چنین یک شرایطی تاجیکستانی عزیز ما مشکل نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر در اویله همدیگر فهمی باشد، در اویله مثلا اگر زن پیش از همه دختر سواد داشته باشد، دانشمند باشد، گمان میکنم که دلخواه اویله در راه یافته میتواند، با دل دلخواه مرد خانوادش راه یافته میتواند، زبان یافته میتواند، از اغوا و از جنگ و جنجال و گفتگو پاک نافهمی های زیادتی خودش کنار کشیده میتواند و طبیعی است که برای زن هم صاحب یک اویله سالم بودن و هم در جامعه موقع داشتن یک مسئولیتی بسیار بزرگ است. خیلی که از پیشتر گفتم که اول فرزند خودت به نظارت باید که نمونی، اول مسئله ای که در کجا چخیل تحصیل میکند اونه باید که تربیت نید، بعد فرزند مردم تربیت کرده میتوانید.
0: Рухсора соли 2017 донишгоҳи миллиро бо дипломи аъло хатм намуда, ба институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамчун унвонҷо дохил шуд. Дар суҳбат бароямон қисса кард ки аз ҳамон айёми донишҷӯӣ ба фаъолияти корӣ партохтам, то сарбории хонавода нашавам. Аз соли 2015 пас аз дарсҳо дар муассисаи давлатии Маркази миллии патенту иттилооти Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мутахассиси шӯъбаи кадрҳо фаъолиятамро оғоз намудам. Рӯзона мехондаму гиранда стипендияи олии донишгоҳ низ будам. Коргузориро тибқи талаботи кодекси меҳнату коргузории кадрӣ аз худ кардам. Баъдан солҳои 2019 то 2024 ҳамчун сармутахассиси муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории тоҷикистони кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудам. Дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ вақти иҷрои вазифаи котиби матбуотӣ, донишҳои сиёсӣ, сармоягузорӣ ба даст овардам, ки бароям бесуд намонд. Ва соли 2024 бошад, рисолаи номзадиашро дар мавзӯи сиёсати забонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои асосии он дифо намуда, дипломи номзади илмро аз рӯи ихтисоси сиёсатшиносӣ соҳиб гашт. Мегӯяд, вақте инсон дар зиндагӣ ҳадаф дошта бошад ва барои ҳадафҳои гузоштааш талош намояд, ҳатман ба мақсад мерасад.
1: Давоми ҳамин фаъолиятҳое, ки ман дар назди Вазорати рушди иқтисод ва савдо доштам ё дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ, лекин марҳилаи раванди илмии таҳқиқотии кори илмиам пайваста бо устодам идома мекард. Доим дар ҳамон ҷойҳо, медонед, худама ранги дар ҷои бегона афтидагӣ ҳис мекардам. Дар корам муваффақ будам. Шукри Худо, ҳар коре ки мекардам, ҳар форуме ки бисёр бомуваффақият мегузашт, ба ҳайси координатори чанд проектам баромад кардам, бо муваффақият ҷамъбаз карда супоридам. Лекин доим барои ман гӯё ки чизе намерасидам, ба хотире ки барои мутолиаи ягон китоб, барои мутолиаи ягон маводи махсус қариб ки вақт намерасид. Ва доим ҳамин чиз дар дили ман ранги як эҳсоси холигӣ буд. Баъд аз он, вақте ки кори таҳқиқотиамро пурра ҷамъбаз кардам, бо устодам ҳимояи рисолаи номзадиамро пурра ҷамъбаз кардам ва барои худам хулоса кардам ки ман бояд ки як ҷоида бошам ки ҳамин чизе ки медонам ба як кас дода тонам. Ба хотире ки аз пештарам гуфтам ки ҳамин доим дар ҳар ҷое ки мешинам, дар ҳар ҷое ки суҳбат мекунам, ҳамин як зара таъсирама дар ҳамонҷо мехоҳам ки расонам. Як таъсири, шукри Худо ки дар ҳар ҷое ки будам, дар ҳар ҷое ки рафтам, дар иҳотаи ман одамои беҳтарин қарор гирифтан. Инам ҷои шукр дорад ки шукр ки дар ҳама ҷо беҳтарин одамое ки мара мефаҳмиданд, мара дастгирӣ мекарданд, дарк мекарданд ва ҳамин чизҳо мешавад ки як нафар барои худаш муваффақ мешавад.

0: Имрӯз ин бонуи ҷавон ва тоҷӯи ҳам муваффақ дар Академияи Идоракунии Давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад ва ба шогирдон дар самти сиёсатшиносӣ дарс мегӯяд. Аз он замоне ки худро дар миёни духтаракони хурдсоле ки худро омӯзгор тасаввур карда ба онҳо дарс мегуфт ва ба воқеият табдил гаштани он орзуҳо дар ин рӯзҳо эҳсосоташро хостем бифаҳмем ки бароямон чунин посух дод.
1: البته که وای تماما دیگر حسیات است و یک خیال کودکی است. وقتی که امروز نزد شاگردان میدروی البته که این مسئولیت های من گمان میکنم که این مسئولیت کلان است. وقتی که در اودیتوریم میدروی حتما باید پیشکی آمادگی خوب دیده باشی. حتما باید که همین روزه که من در اومدم بعدی که 50 دقیقه بر اومدم خودم سوال میتیم که یک چیزی که نو از من گرفته تونستم یا نتونستم مثلا یکم این که با یک متدولوژی درست باید که مراجعه کرده تونی به خاطر که گرفتن دانش متد دوی گونگون دارد. مثلا بعضن هست حالاته که دانش من مواد زیاد است لیکن شاید که آموزگار همون مواد را به دانشجو رسانده نمیتواند. 50 دقیقه میخیل هدر میرود. هست حالاته که یک مواد شاید کوتاه‌تر باشد لیکن در همون مدت 50 دقیقه رسانده میتواند. بسیاری وقت همین بچه‌ها قتی صحبت میکنم سن سال من قریب که اونقدر فرقیت کلان ندارد و دائم کوشش میکنم که قتیشون یک مناسبت دوستانه یک مناسبتی که اونها نزدیک باشن و همون یک ذره هم باشد باور میکنم من همه وقت در هر گروهی اکادمیک که درس میدرویم کوشش میکنم که از همین شخصیت انسانگرایی یک ذره کم باشم همین مهره در دل هم نو بدور کرده تونم یگون حالت بعدی درسی است حالت موبایلی درس است به غیر از اون دانش علمی که با اونو میتیم همین فکر میکنم که وظیفه ما همی است که یک ذره باشد مهر انسان دوستی مهر شکر گفتن و مهر به قدر همین تنجی و آسایشتگی رسیدن در دلشون جو کرده تونم.

محض با شرافت استقلالیت دولتی در کشور و تطبیق سیاست دولتی جوانان توجه خاصه ظاهر گردید و شروع از سال 1998 با مقصد بلند برداشتن مقام جوانان در جامعه 23 می همچون روز جوانان تاجیکستان تجلیل می گردد.

0: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.

نوادار شعبه کپیتان ملیسه اسایف این را انتظار نبود. همگی 20 دقیقه پیش سردار شعبه کارهای داخلی و کپیتان ملیسه ساربانی حامد بیرون برآمده بودند و از آنچه که آنها به نوادار چیزی نگفتند معلوم بود که به جای کار باز بر میگردند. ولی کی؟ بازگشت آنها بهری نوادار معما بود. شبی که من دوست شدم ماهتاب شب شد از دل گذران اسایف و یاردمچیش را به جستجوی حامد جاوید فرستاد. خوشبختانه بعد 5 دقیقه خودی سردار شعبه کارهای داخلی و ساربانی حامد وارد بنای ملیسه شدند. چون نوادار فهمید که آنها حتی یاردمچی او را ندیدند، متنی از تلفکس گرفته را به دست سردار داد. به فکرم عملیات سر شد. متن را از نظر گذرانیده، کاغذی در دستش بوده را به ساربانی حامد داده گفت: حمید جاوید. به فکری بنده نیز همین خیل است. بعدی مطالعه برقیه گفت ساربانی حامد. همه اعضایان گروه فوری تفتیشاتی را از روی حادثه کشدار در موضع خوشکردره به اتاق کاری من دعوت نمایید. امر نمود سردار شعبه کارهای داخلی به نوبدار و خود همراه ساربان حامد به اتاق کاریش رفت. شاید سمدوف را هم جغ زنیم؟ پرسید نوبدار. تنها کارمندان ملیسه را، سخنش را بار دیگر تکرار نمود حمید جاوید. مفتش پرکراتور هم اعضای گروه فوری تفتیشاتی است. برابر وارد اتاق کاری سردار شعبه کارهای داخلی شدن گفت ساربان حامد. پیش از باده چمر انداختن خوب نیست. رفت و در حقیقت مرسدس 600 به منطقه ما نآید. در آن صورت ما خندخریش خواهیم شد. نه، بهترش با قوه خش ما کار را انجام میدهیم. برای مفتش و نوشیروان حلیم ما ثبت حالت دستگیر کنی را پیشکش میکنیم. در واقع مقصد تشریف آنها را شما رفیق کپیتان همچون دریافت بار گم شده ارزیابی کردید. همین خیر؟ به جز یافتن یا گرفتن بار آنها را در این موضع کار نیست. مادامی که آنها شبانه از می سفر گلاباد نمودند، پس معلوم می شود که ناشناس آن دو روز را بیهوده صرف نکرده است. به فکر شما آنها در جستجوی بار دیگر وقت صرف نخواهند کرد؟ بله، اگر چون این نمی بود آنها هیچگاه شبانه نمی آمدند. ساعت 21:50 دقیقه همه از اعضای گروه فوری تفتیشاتی در اتاق کاری حمید جاوید گرد آمدند و سردار آنها را با برقه تعجیلی از ناحیه مرکزی آمده شناس نمود. سپس فکر و اندیشه هر کدامی را مختصر شنیده عملیاتی در پیش استاده را طرح ریزی نمودند. به بحریوف سپارش داده شد که واسطه های تکنیکی از جمله واسطه های نظارت شبانه را با خود گرفته همراه کپیتان ملیسه ساربانی حامد به گروه یکمی در دیدبانگاه موضع خوشکگدره بوده همراه شود. راهبری منبعده گروه یکم به ذمه ساربانی حامد گذاشته شد. گوریزوف و ناظر منطقوی رجبوف شامل گروه دویم شدند. گروهی مذکور نظارت راه را در سمت خوشکگدره به دوش داشت. نظارت عمومی به ذمه سردار شعبه کارهای داخلی و معاون اولش آید به کارهای اپراتیوی احمد افتید. ساعت 22:15 دقیقه هم از اعضای گروه فوری تفتیشاتی از بنای ملیسه برآمده و افتماشینهایی که تمغه ملیسه نداشتند نشستند. عجیب، وای افتماشین وزن 21.09 کجا شد؟ پرسید راننده. کدام افتماشین؟ وزن 21.09 رنگ سفید. من یکان چیز را مشاهده نکردم، گفت دوران. شاید در نظری من نمود. چخل در نظرت؟ به فکرم همون افتماشین از خفای ما نظارت میکرد. چخل نظارت؟ تو چه ها گفته ای ساده ای؟ آرام شد. در حقیقت شاید من خطا کردم و اگر وی ما را تحقیم میکرد از دو سر از خفای ما می آمد. نه، وقتهای آخر من همین خیل خیالی شدگی یا در نظرم همین خیل میتابد. به فکرم یک روزی دیگر هم من همون افتماشین را در کجای دیدم. رقمش در یاد نمانده است؟ نه، او ما را تعقیب نمی‌کرد، اگر نه امکانیت پوره داشت که از قفایمون بیاید. خیالت را پریشان نساز که باز ناخواست از راه نبراییم. مهمش که ما را تعقیب نکنند. آن طرفش خدا پادشاه است. خود را کمی هم تسکین داده گفت راننده. دوران به آینه داخل سالن نگریستنی شد، ولی همان از رایش گشت. خیریت این حالت را راننده پیخس نکرد. آخر در تاریکی چرا در آینه می‌بینی؟ او از سلیزه پهلوی در به قفا نگریست. دنیا همه خاموش بود. اگر افتماشین هم از قفای آنها می آمد از دو سر روشنایی می داد. شاید یک خوبی سفر شبانه همین باشد، از دل گذران دوران. اکنون همین یک هجوم ماند و اگر آن با برار انجام یابد با واسطه لیلی او شف را راضی می کنند و از همدلان می برآمد. دیگر چنین همدلی به او لازم نیست. عاقبت عشق شف به مواد مخدر روز ما را خانه ویران می کند. هرچی باد آباد از این مردم دوری جستن بهتر. ببین با صالح جلی چی کردند؟ مادامی که با صالح چنین جزا را روا داشتند، پس وای بر حال ما. در زمانی که دوران سری اندیشه های بی سر و نوگ خش غوطه می زد، تمام هوش یاد لیلی به راه بود. او گاه گاه به آینه های پهلو و داخلی سالن نظر کرده روشنایی را از قفا ندیده خرسند می شد. تا
خودی در آمدگاهی گلاباد بنگاهی بازرسی افتمبیلی هم نبود و این را لیلی نغز می فهمید و اگر راه هموار بگردش می شد در بین یک یک و نیم ساعت به موضع خوشکگدره می رسیدن. ولی حالا امکانیت زیاد کردن سرعت را هم نداشت. راه های پرپیچیده‌تاب کوهی قانون های نانوشته خش را داشتند و همه گونه شتابکاری به فلاکت بردنش ممکن بود. لیلی با همه آهسته حرکت نمودن خش نگاه نکرده و افتماشینی تمغه زیل 130 را که مثل سنبقه در راه های پرپیچیده‌تاب حرکت داشت رسید و به واسطه سیگنال او را برای راه دادنش مجبور کرد. در حالتی که راننده زیل موقع بی‌خوف‌تری را برای از راه برآمدن جستجو داشت، گردآفری در روشنایی چراغ‌های افتماشینی خش نوشتجاتی پشت زیل را مطالعه نمود. آهسته رو، همیشه رو. شاید این افتماشین یک ساعت پیش از آنها به راه برآمده باشد، ولی آهسته روی هم جا داشت و برابر امکانیت اولین او از پهلوی چپ زیل گذشت. در یکی از گردش‌ها افتماشین ناخواست از پیش آنها برآمد و با روشنایی خش چشم راننده را خیره کرد. روشنایی آن چنان پرقوت بود که لیلی همان را پای به تار ماز برد. چی شد؟ همان از بین اندیشه های خش برون شده پرسی دوران. هیچ غم نه انوی، افتماشین اواز 469 به جز چراغک های اساسی چراغ الهوگی پهلوی در را هم فروزان نموده است. چی وی عقلش را خورده است مگر؟ ندانم. چرا حرکت نمی کنیم؟ مانده شدم. شکوه کرد راننده. گفتم که شب برای برآمدن خوب نیست. اکنون دیر شد. ما از نیست زیادی راه را پیمودیم. یا قفا گردم. از راه گشتن خوب نیست. اکنون هرچی باد آباد و پیش رفتن لازم. و پیش باشد به پیش. گویان لیلی باز افتماشین را به حرکت در آورد. لیلی، لبای، فراموش نکردی؟ چرا؟ ضیافت را. مگر ضیافت را فراموش کردن ممکن است؟ من باشم گمان کردم. گمانی بد چی لازم؟ چون صحت و سلامت از گل‌آباد برگردیم، از سری صبح ترددی بیگاه را بین. رفت و شیف خودت را آمدن نماند چی؟ تو تیاری را بین. من از دو سر بهانه از شیف جدا شدن را میبینم و شب همراه من میمانی. مینش وابسته با خودت است. دوران این دفعه چیزی نگفت، ولی فهمید که لیلی چی مقصد دارد. در حقیقت همین حالت را من باید کیها و اینابد میگرفتم. آخر کدام زن اولین شده اظهار عشق نموده است؟ به هر حال شرم و حیا حسنی زن است. چرا خاموش شدی؟ لقمه پرتاف راننده. نسبت به سخنان آبدار خودت اندیشه کردم. خوش به کدام فکر آمدی؟ به فکرم در همه کار مرد باید قدم اولین را گذارد. در کدام کار؟ عموما در همه کار. چی؟ زنها را از معرکه بیرون کردنید؟ هرگز این خیلی نیست، ولی هستند حالت هایی که مرد باید قدم اولین را گذارد. آیا گفتن نمی توانید که کدام حالت را در نظر دارید؟ و حالا چیزی گفتن نمی توانم، ولی فردا شب همش را می گویم. زنده باشیم می بینیم. ماهی منیر که هنوز نصفی پوره نشده بود، میلی به غروب رفتن داشت. به هر حال وقتی که ساربانی حامید و بحریف روی راه فرامدن، ماه در آسمان بیکناره شنا داشت. ساربانی حامید و مخابره برآمده از آمدن خیش کارمندان ملیسه را که در روی خط علاقه تحت رقم یکم یاد رسمی شدن آگاه ساخت. خودی همین لحظه سرجنت ملیسه گوریزف را به استقبالتان میفرستیم، خبر داد یکم. خوش رفیق لیتنانت کلان، عقیده شما نسبت به همین روشنایی ماه چه خیل است؟ روشنایی ماه را من همیشه قدر میکنم. عموما در محله ما آن را چراغ کمبغلان هم مینامند، ولی در چنین شب روشنایی به ما خرسندی نمی آورد. ساعت پس ما هم فرو می رود و تمام خوشگردره در زیر ظلمات میماند. ظلمات را هم قدر میکنم به شرطی که مهمان ها بیایند. امید بر همین میبندیم. و فکرم انوی هم آمد. کی؟ گولوف. آوای نمی نماید کو؟ صدای قدم هایش پیش از خودش رسیدند، گفت ساربان حامید. و در همین لحظه از طرف پشت کسی روی راه فرامده به طرف آنها حرکت کرد. آنوای آمد، گفت بحریف. سرابه را روی راه دیده. سرجنت ملیسه گولوف خود را معرفی کرد، جوانی در لباس غیر نظامی بوده. خوش به کجا رویم؟ پرسید ساربان حامید. از خفای من راست به دیدبانگاه، گفت گولوف و منتظری جواب نشده خود به راه در آمد. ساربانی حامید و بحریف نیز از قفای راه بلد به راه در آمدند. آنها از قفای گولوف از بین علف ها راست بالا بر آمدند. رفیق سرجند راهی هموارتری نیست، اعتراض کرد بحریف. احتمال باشد، ولی در شب آن را یافتن دشوار. به زمین این راهی که من شما را راه بلدی میکنم راهی نزدیکترین است.
بعدی 5-6 دقیقه آنها پای بر آستانه دیدبانگاه ماندند که آن ترانشیه های دوره جنگی را از کینوفیلم های سالهای جنگی بزرگ وطنی به یاد می آورد. سردار دیدبانگاه درباره افضای عمومی و نتیجه نظارت 4 روز آخر به ساربان حامد گزارش داد. با سفارش ساربان حامد که اکنون راهبر گروه یکم را به دوش گرفته بود، بهریوف با آماده ساختن واسطه های تکنیکی پرداخت. ساعت 23:43 دقیقه مرکز به مخابره برآمده از وارد شدن افتماشینی مرسدس 600 به منطقه گلاباد خبر داد. خوش خبر مرکز را همتون شنیدید؟ پرسید ساربان حامد. بله، با یک آواز پاسخ دادن نشستگان. رفیق گلوف، بهتر میشد که شما از پهلوی تپه گذشته سمت حرکت افتماشین را نظارت میکردید. خوب شده است رفیق کپیتان، ولی نظارت راه به ذمه گروه دیون گذاشته شده است. در رفت عملیات ما همه یک گروه میشویم و خود را از دیگران جدا نمودن خوب نیست. شما را فهمیدم رفیق کپیتان. رخصت دهید از پی اجرای سپارشتان شوم. عمل نمایید. لیتنانت کلان بهریف، من موقعی را انتخاب نمایید که از لحظه اول حرکت ناشناس را به نوار گرفته توانید. این کار غیر امکان است، ولی به واسطه اپارات نظارت شبانه موقع حرکت ناشناس و خواجایی را معین کرده می توانیم. دیگر علاج نیست؟ نیست. چی علاج؟ به همینش هم شکر. ما مردم همیشه قناعت پیشه بودیم، هستیم و خواهیم موند. محض همین قناعت پیشگی مردم را از قدم های بد باز می دارد. از دل گذران بهریف و با آواز شنوا از انجام کاری خش و تیار بودن آنها به اجرای عملیاتی در پیش استاده گزارش داد. ساعتی 00:06 دقیقه ماه به غروب رفت و تمام موضوع گلاباد با همه بزرگیش در زیر پرده ظلمات ماند. حتی دیگر چند قدم پیشتر را دیده نمی شد. ساعتی 00:13 دقیقه گلوف به مخابره برآمده سردار گروه دیدبانگاه یکم را از قرار گرفتن افتماشینی که تمغه آن را معین کردن غیر امکان بود در گردش خشککدره آگاه ساخت. آماده شوید، عملیات سر شد، خبر داد سردار گروه. بعد 5-6 دقیقه دیگر در پیراهی که به طرف آنها می آمد روشنایی چون میک در اقیانوس پدیدار گشت. روشنایی تا رفت به طرف آنها نزدیکتر می شد و به واسطه اسباب نظارت شبانه از دیدبانگاه یکم سراب تنهای را که به واسطه چراغه که دستی پرده ظلمات را دریده بحری خش راه می کشاد معین نمودند. در همین باره یکم به مرکز خبر داده موقع مرکز را درباره حرکت های منبعده خش دانستن خواست. خود را عیان نسازید، نظارت را دوام دهید. شما را فهمیدم، تگمچه مخابره دستی را زیر کرده گفت ساربان حامد. بهریف چشم از اسباب نظارت شبانه نگرفته سمت حرکت ابیکت ناشناس را با آوازی نه چندان بلند ولی شنوا بیان میکرد. ساربان حامد و لیتنانت ملیسا حرمتوف از روی روشنایی چراغ دستی سمت حرکت ناشناس را در خریطه گلاباد پیش نظر آوردنی شدند. رفیق کپیتان، با هیجان سخن گفت بهریف و ساربان حامد به طرف بهریف که چند قدم از آنها در درآمدگاه ترانشیه جای اشغال کرده بود حرکت کرد و چش به اسباب نظارت شبانه برد. ناشناس زیر خرسنگ کلان را تازه می کرد. عجیب و چی می گفته باشد؟ پرسید بهریف که بسیار می خواست بار دیگر حرکت ناشناس را در این شب تار نظارت نماید. چی می کند؟ از اسباب چشم نکنده گفت ساربان حامد. صبر و باز صبر. حالا همش معلوم می شود. رفیق کپیتان، شاید من اسباب را درستر نمایم؟ پرسید بهریوف. اسباب به درست نمودن احتیاج ندارد، ولی چون این مردی ناصبور را باری اول می بینم. گویان ساربان حامد جای خود را به بهریوف داده خواهش کرد که همه لحظه دیدهش را همانا شهر دید. ناشناس هنوز زیر سنگ کلان را تازه نموده ایستاده است. به فکرم وی از زیر خرسنگ خلطه را برآورد. کنی گویان ساربان حامد باز به اسباب نظارت شبانه چشم دوخت. ناشناس در حقیقت از زیر خرسنگ خلطه و یا چیزی را به خلطه مانند بیرون آورده بود. نهایت او از جای برخیست و آن خلطه را که به کلوار عسکران مانند بود به کتف گرفت. ساربان حامد موقع خش به بهریف و بوتیف داده از نتیجه نظارتی به دست آمده به مرکز خبر داد و رخصت دستگیر نمودن ناشناس را پرسید. تشویش نکشید، افتماشین را در بنگاه بازرسی دولتی افتومبیلی نگاه می‌داریم. امینم که شما هم بعد 5-6 دقیقه به بنگاه BDA می رسید. ما تا آمدن شما همین خیل به طور عادی افتماشین را باز می داریم. عملیات را باشد یک جای به انجام می رسانیم. خبر داد مرکز. ساعت 00:56 دقیقه ناشناس به افتماشین نشست و یک دقیقه پس افتماشین پرده ظلمات را دریده به سمت شهر حرکت کرد. ساربان حامد افتماشین آوردهش را که در طرف چپ تپه مقابل مانده بود برای بروی راه برآمدن
رخصت داد. سپس همه یک جای از پیراهی که گولوف رفته بود به طرف راه افتومبیلگرد حرکت کردند. آنها گولوف را همراه خود گرفته روی راه برآمدند و لحظه پس افتماشین جگولی نزدشان استاد. بعد 8 دقیقه جگولی از قفای مرسدس 600 در بنگاه بدیه باز استاد. چون آنها از افتماشین بیرون شدند، زنی را در لباس ماتم دیدند که کارمندان بدیه را باور کنانیدنی می شد که به جنازه رفته استاده است. ما سپارش داریم که یگان نمودی نقلیات را بعد ساعت 01 شب از بنگاه گذشتن نمانیم. خود را سفید کردنی شده می گفت جوانی نفختی که در لباس سرجنت ملیسه بود. آخر من به جنازه رفته ایستادم. نخواد نفهمید که جنازه چیست. تا صبح صبر کردن لازم می شود. اکا شما به این کس فهمانید؟ به طرف ساربان حامید نگلیسته گفت او. ما هم خودمان در همین وضع شمایم، پاسخ داد ساربان حامید. چی شما هم به جنازه؟ نه ما تا به شهر رفتنیم. خیر یک کمک نمایید اکا. این کس شیر آدم خورده است یا نه؟ با آوازی گرفته به طرف سرجنت ملیسه نگلیسته گفت جوان زن سیاه پوش. در همین وقت افتماشین دیگری که تمغه ملیسه داشت آمده پهلوی مرسدس 600 قرار گرفت و از داخل آن چند نفر بیرون آمدند. خودش چیگه پرسید مردی که در تن لباس نظامی و سر کتفش دو ستاره کلان داشت. ما رو گذشتن نمیمانند، از بالای کارمند بیده شکایت کرد زنی در لباس سیاه بوده. در شب رفتن خطرناک است. مایلش افتماشین این کس را از نظر گذرانیده او را سردهید. خوب شده است رفیق پدپلکونی گویان سرجن به طرف ماشین حرکت کرده امر نمود که راننده بغاش را کشاید. این را گیر و ما را سرده. آهسته به طرف سرجن نگریسته گفت زن هنگامی که بغاش را میکشاد. این چی؟ معاش سه ماهه خودت رزقت را پیش پا نزن گفت زن. این خلطه چی دارد؟ نمیدانم، این خلطه من نیست. من آن مرد را که در کابین نشسته است از راه گرفتم. شاید خود آن مرد را پرسیم. وای مردی نظامی پوش کلان شماست. فرقش برای شما چی؟ میفهمی که من به جنازه رفته ایستادم. صد افسوس که من مرد رو از راه گرفتم و اکنون افسوس میخورم. بیا بهترش مرا سرده. نخواد مرد نسبت زن چونیم به تفاوت باشد. انا این را گیر و مرا سرده. بهترش این کار را نکنید. خواهش کرد لیسانیر جمال. خیر گپ زن که در افتماشین یگان چیزی نیست و ما را سرده. کوه به کوه نمیرسد و رفت و ما روز وا خوریم. یکی هایتان را جبران میکنم. من نمیتوانم دروغ گفتن. میفهمید؟ من دروغ گفته نمیتوانم. شاید پاره پیشنهاد کرده نیمه را نیز به کلانت خبر دهی. تلخ کرده گفت دختر. نه در این باره دهان نخواهم گشاد. میتوانید آسوده باشید. گویان سرجن امر کرد که راننده در داخل خلطه بغاج چی بودنش را شرح نیاد. من نمیدانم گفتم که این باری من نیست. شما چی مصلحت دارید؟ چرا افتماشین را سر نمیدهید؟ و طرف آنها آمده گفت مردی نظام پوش که سری کتفانش دو ستاره کلان داشت. اینجا خلطه هست که راننده چی داشتنی آن را نمیداند، عرض کرد سرجنت. در خلطه چیست؟ پرسید مردی نظامی پوش. نمیدانم، با آوازی گرفته گفت دختر. پس چی تر بار در بغاچ افتماشین شما پیدا شد؟ من از راه نفری را گرفتم و او خلطهش را به بغاچ ماند. کنی آن کس؟ در کابینه؟ نباشد صاحب بار را جزنید. ای شما را جغ میزنند. در افتماشین را کشاده آواز داد دختر. چی شما او را نمیشناسید؟ پرسید مردی نظامی پوش امر دهنده. گفتم که نیه من این کسی را از راه گرفتم. عجب نیست. شما چی گفتنید؟ حیرانم که شما در دوام راه نام همسفرتون را نپرسیدید. به این هم هر دو علم من انتها ندارد. اگر ضرور نمیشود من هیچگاه در این نصف شب به راه نمیبرآمدم. شما را میفهمم ولی شما هم باید فهمید. با یک ملایمه گفت مرد نظامی پوش و از شخصی در داخل افتماشین بوده خواهش کرد که تیزتر برآید و وقتی خانم را نگیرد. ناشناس از افتماشین بیرون آمد. مرحمت به این طرف گذرید گفت مردی نظامی پوش و چون مسافر در پیش بغاچ کشاده افتماشین راست شد مصاحبش به او سوال داد که آیا خلطه در داخل بغاچ بوده از آن اوست؟ از من. گوید که در داخلش چیست؟ نمیدانم. آن را نفری به من داد و گفت که تا شهر برم. نام و نسب صاحب خلطه من او را میشناسم ولی به راستی نام و نسبش را نمیدانم. باری مردی ناشناس را گرفتن خوب نیست. شما را فهمیدم. افسوس که ما آدمان بی سواد سری وقت در این باره فکر نکردیم. شما یا فقط خودت؟ من خودم. پس تصدیق میکنی که راننده را نمیشناسی؟ باری اول این کس را دیدم. خدا عمر فرزندانش را دراز کند که مرا روی راه دیده افتماشینش را من کرد. آیا راضی هستید که خلطه را کشاییم؟ بهتر میشود که شما خودتان آن را میکشادید. بار گفتم که از آن دیگر کس شاید به ما گذشت نمایید. ما علکه یک بار برخلاف نظامنامه به شما گذشت کردیم. چه خیلی گذشت کی؟ لحظه پیشتر. انا خانم خودشان میدونند. من امر کردم که افتماشین را از نظر گذرانیده اون را سر دهند. از خرد گناه و
از بزرگ گذشت گفتند. الها به مراد دلتان برسید. دولت فرزندان را بینید. تیسر ما را سر دهید. سرجان. بله. افق پس پرکاونیک. دو نفر شخصی خالیس را جزنید. خلطه را کشاده میبینیم و سپس افتماشین را سر میدهیم. به این نمیشود؟ پرسید مردی مسافر. نمیشود. طلبات همین. مادامی که شما خودتان خلطه آوردهتان را کشاده نخواستید، ما خودمان در حضور خالیسان میکشیم تا که به شما گپ نرسد. آها، این خودش چی گپ؟ خلطش های سلفانی را که هر کدام قریب نیم کیلوگرمی خاکه سفیدی به آرد مانند داشتند، از داخل خلطه کلام برآورده گفت حمید جاوید. لعنتیه، ببین مرا چطور فریب داده است. به آدرس مردی بار فرستاده باران لعنت را روانه کرده گفت مسافر. از روی شما شده من هم آه کشیده گفت دختری در تن پیراهنی سیاه داشته. ببخش آخر اگر من میفهمیدم که در داخل خلطه چنین بار هست هرگز آن را نمیگرفتم. اکنون چیکار میکنیم؟ نمیدونم، همش به خوجین وابسته. بزرگان دلی بزرگ دارند، برای همین خداوند هم آنها را دوست داشته و چنین مقام ها برداشته است. شاید بار را گیرند و ما را جواب دهند. مگر به امانت خیانت کردن خوب است؟ تلخ کرده گفت حمید جاوید. تمام گفت و شنید سرداری ملیسه را با راننده و مسافر، لیتیننت کلان بهریف که او نیز در لباس غیر نظامی بود، به نوار اپرات سانی گرفت. در حضور خالصان باری در خلطه بوده را در ترازو برکشیده شده، سند مانده شد.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
1: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
3: میدونم کی میشناسی اشور سفر در کوچه با حبیب الله اسکندر و سابق مدیر معارف با میخورم اشور جان دست به سلام دراز کرده میگوید اسکندرم باور کن از آن طرف را تو را دیده شناختم میدونم که میشناسی دنبلا وقتی که نمیشناختی مدیر معارف بودی حاضر جواهی میکند اشور سفر
1: لحظه تفریح
0: در همه پولیس های مهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های مهنی من خنده میکارند مردم خنده میکارند خنده
1: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
1: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
5: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
4: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دل داده و دلدار را
5: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
4: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
5: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
6: از رادیوی فرهنگ

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

جنگجوی نیاسود روز و شب از تاختم چنین تا برآمد بر انجمن.

گفت که اکنون زلشکر چه باک چه پیشم خزروان چه یک مشت خاک پس آنگه سوی شهر بنهاد روی چو آمد به شهر اندرون نامجوی به مهراب گفت ای هوشیوار مرد پسندیده‌ای در همه کار کرد کنون من شوم در شب تیرگون یکی دست یازم بر ایشان به خون شوند آگه از من که باز آمدم دلاکنده و کینه ساز آمدم کمانی به بازو درفکند سخت یکی تیر بر سان شاخ درخت نگه کرد تا جای گردان کجاست خدنگش به چرخندرون راند راست بینداخت سه جای سه چوب تیر برآمد خروشیدن داروگیر چو شب روز گشت انجمن شد سپاه بدان تیره کردند هر یک نگاه بگفتند کین تیر زال است و بس نراند چنین در کمان هیچ کس شماساس گفت ای خزروان شیر نکردی چنین رزم را خیر خیر نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج نه از زال بودی بدین گونه رنج نبودی مگر من چنین رزمگاه نه دشمن کشیدی به ما بر سپاه خزروان چنین گفت کین یک تن است نه از آهن است و نه آهرمن است تو از جنگ او دل مدار هیچ تنگ هم اکنون بیارم من او را به چنگ نمانم ورا زنده بر پشت زین همه نامداران ایران زمین ببرم سرش را به برند تیغ بیارم به مهراب چون تیر میغ چو خورشید تابان ز گنبد بگشت خروش تبیره برآمد ز دشت به شهر اندرون کوس با کرنای خروشیدن زنگ و هندی درای دمان زال پوشید ساز نبرد بر اسب اندر آمد به کردار گرد سپاهش نشستند بر پشت زین سر پرزکین ابروان پرزچین بیامد سپه را به هامون کشید سر و پرده و پیل بیرون کشید سپاه اندر آمد به پیش سپاه شد از گرد هامون چو کوه سیاه دو لشکر برابر کشیدند صف زکین جگر بر لب آورده کف خزروان دمان با عمود و سپر یکی تاختن کرد بر زال زر عمودی بزد بر بر روشنش شکسته شدن نام ور جوشنش چو شد تافته شاه زابلستان برفتند گردان کابلستان یکی گبر پوشید زال دلیر به جنگ اندر آمد به کردار شیر به دست اندرون داشت گرز پدر سرش گشته پرخشم و پرخون جگر خزروان بیامد چنان کینه خواه که شیر خروشان به پیش سپاه چو دستان برانگیخت گرد نبرد همان گه خزروان برآمد چو گرد دمنده چنان بر خزروان رسید برافراخت آن گرز را چون سزید بر او حمله آورد چون اژدها به میدان درون تنگ کردش رها بزد بر سرش
گرزه گاو رنگ زمین شد سخون همچو پشت پلنگ بی افکند و بسپرد و زو برگذشت ز پیش سپاه اندر آمد به دشت شماساست را خواست کاید برون نیامد برون کش نجوشید خون به گردن درون یافت گلباد را به گردن برآورد پولاد را چون گرز و شمشیر دستان بدید همی کرد از او خیشتن ناپدید کمان را به زه کرد زال سوار خدنگی بدو اندرون راند خار بزد بر کمربند گلباد بر بران بند زنجیر پولاد بر میانش ابا کوهه زین بدوخت سپه را به گلباد بر دل بسوخت چو این دو سرفکنده شد در نبرد شماساس شد بیدل و روی زرد شماساس و آن لشکر رزم ساز پراکنده از رزم گشتند باز پس اندر دلیران زابلستان برفتند با شاه کابلستان چنان شد ز بس کشته آوردگاه که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه سوی شاه ترکان نهادند سر گشاده سلاح و گسسته کمر شماساس چون در بیابان رسید زره قارن کاوه آمد پدید که از لشکر ویسه برگشته بود به خاری گرامیش را کشته بود به هم باز خوردند هر دو سپاه شماساس با قارن کینخواه بدانست قارن که ایشان کیند ز زابلستان تاخته برچند بزد نای رویین و بگرفت راه به پیش سپاه اندر آمد سپاه به گردان چنین گفت پس پهلوان که ای نام داران روشن روان به نیزه درآیید در کارزار مگر کندر آرید زیشان دمار سواران سوی نیزه بردند دست خروشان به کردار پیلان مست نیستان شد از نیزه آوردگاه ز نیزه نخورشید پیدا نما بران لشکر بسته و خسته خورد به خورشید تابان برآورد گرد همه هرچه بود لشکر ترک خار بکشت و بیفکند در ره گذار گریزان شماساس با چند مرد برفتند از آن تیرگرد نبرد

شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165
1: FM. از شعرهای روز، از شعرهای روز. گاهی که پیش و پیشی بزرگان سرفرود آورد، زمان و ساعت و تاریخ و امکان سرفرود آورد، سیاست آب شد، تعلیم یونان سرفرود آورد و خورشید از سری برج بدخشان سرفرود آورد و هر شاگرد معصوم دبستان سرفرود آورد. گمان کردم تمام تاجیکستان سرفرود آورد. چو می دیدم شکوه کاروان احترامی را که روی دیده می بردند آن خاک گرامی را، درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند، تمامی مردمی عالی نسب تعظیم میکردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسان میگفتند و یا پیش حقیقت با غضب تعظیم میکردند. سخن گر قدرت میداشت میگفتم و میگفتم، چیسان از مرمری سنگ خیابان عشق جاری شد، چیسان از آسمان تاجیکستان عشق جاری شو، چیسان از روح مجروح خراسان عشق جاری شو، میان جبر تاریخی و پیروزی امروزی ز سنگ هیکل عینی به میدان عشق جاری شو، چی سوزان عشق جاری شو، که ما امروز روی دیگری تاریخ را دیدیم، که ما امروز عشق مادری تاریخ را دیدیم، که ما امروز در چشم عدالت برق را دیدیم، که ما امروز استقلال کل شرق را دیدیم. بزرگی و وفاداری یک فرزند را دیدیم، بزرگانی بزرگان زنده می دارد را دیدیم. صدای من اگر چون رد اوج آسمان می داشت، بجای شیر طوفان زمان ایجاد می کردم و بر گوش کری تاریخ من فریاد می کردم و می گفتم که این اندیشه با کشتن نمی میرد، و می گفتم تبار قهرمان من نمی میرد، و می گفتم که آنها زندن امروز می آیند، جوان و با وقار و فاتح و پیروز می آیند، و دعوتنامه می دادم که امروز انجمن دارند، که آنها صاحب و ملک و وطن دارند، و می گفتم بپا خیزید، کاری انجمن آغاز می گردد، رئیس قهرمان مردم اعظم باز می گردد، به منبر می رود، از دولت تاجیک می گوید، به ملت جشن استقلال را تبریک میگوید. بپا استید، اینک تاجیکی آگاه می آید، شهیدی زنده تاریخ شیرین شاه می آید، ملال نیست گر او بر مراسم دیر می آید، که او از آسمان ها از رهی پامیر می آید. و می گفتم به گوشی آن که ترس از فارسی دارد، نثار جان نثار آمد و درس از فارسی دارد،
2: گهی که رهبری دولت رسالت را ادا میکرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیا میکرد، پس صد ساله ها اصل عدالت را بپا میکرد، همه دیدیم فرهنگ بزرگی آریانی چیست و آیین وطنداری و رسم قهرمانی چیست و معنی حیات جاودانی چیست. تو اکنون ملت تاجیک را کوه سپر گشتی، تمام زندگان و مردگانش را پدر گشتی، تو هم در مکتب این قهرمانان قهرمان گشتی، تو هم در دفتر تاریخ نامی جاودان گشتی، تو چون معنی نو در واژه تاجیک جا گشتی، تو بر تاریخ پیروز آمدی تا پیشوا گشتی.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما موجی

0: بسیار است.
1: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
0: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
1: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
0: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
1: با رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

بگذار این سرسبزی و شکوفایی وطن بهشتاسایمان تاجیکستان بجان برابر همیشه جاویدانه و پاینده باشد. با چنین تمناهای نیک آغاز میکنیم برنامه این نوبتی نه آینه‌دار نور را از موج رادیوی فرهنگ و درود میگویم به آنهایی که این لحظه ها ما را میشنوند. خوش به حال آنه که صبح خود را همیشه با دل شاد و نیتهای نکو استقبال می گیرد. اینک چون همیشه در آغاز برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور که مستقیما از موج رادیوی فرهنگ پخش می گردد یک ترانه می شنویم که ترنم وطن عزیزمان را می کند. با شما هستم من مسئول امروز برنامه اکرم زاده بنفشه و کارگردان پرویز واحدوف.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: در مهمانی رادیوی فرهنگ، در مهمانی رادیوی فرهنگ، خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر، گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر، عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن. در مهمانی رادیوی فرهنگ.

0: بله، سامیان عزتمند، ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌داری نور از رادیوی فرهنگ و تمنا میکنیم که در ادامه این صبح زیبای وطن همیشه چی نقشه و نیتی که دارد طول روز حتما که عملی میگردد و بگذار که این روزتان زیباتر از هر روزهای دیگرتان باشد. و شنونده های عزیز، اینک بخش نوبتی در مهمانی رادیوی فرهنگ است که از برنامه آینه دار نور به سمعتان میرسد و باید بگویم که این بخش برنامه ما هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمون به سمعتان میرسد و چون ما در عرفه تجلیل از روز جوانان قرار داریم و همه ساله 23 مای همچون روز جوانان در کشور تجلیل کرده می شود و این هفته را هفته جوانان عنوان میکنند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که در بخش در مهمانی رادیوی فرهنگ با یکی از جوانان موفق کشور صحبت داشته باشیم و تبریک میدانیم مسلم است در ایام جوانی آموختن علم و کسب‌های گوناگون مهم است، زیرا آن وقت است که انسان را شکل داده برای استوار گشتن شخصیتش نقش بزرگ دارد. یعنی امروز در صحبت ما قرار دارند عنوانجوی اکادمی ملی علم های تاجیکستان غفورزاده سهیلی. الو.
1: الو.
0: ما شما را میشنویم سهیلی، خوش آمدید به برنامه ما.
1: سلامت باشید، تشکر، صحبتان بخیر.
0: سلامت باشید. عین حال سهیلی در کجا قرار دارند؟ کار، درس؟
1: عین حال در اکادمی ملی علم های تاجیکستان در یک سمینار قرار داریم.
0: سلامت باشد. چون ما گفتیم جوانی ایام است که در این سن و سال آموختن کسب های گوناگون خیلی مهم است، چون این وقت است که انسان را شکل می دهد. یعنی برای شما همچون یک جوان موفق چگونه دست داد که عنوانجوی اکادمی ملی علم های تاجیکستان گردید؟
1: شکر زیاد. من پیش از همه حرارتی روز جوانان که همه سالا 23 مای در سراتر جمهوری تاجیکستان روز جوانان تجلیل میگردد و جوانانی سعادتمندی دیار، آن جوانانی که جوانانه نفس میکشند، جوانانه عمل میکنند و دیلانشون جوان است، مبارک باد میگم. تمنا میکنم که روزگارشان پر از شادی و نشاط و مهر و صداقت و محبت و صمیمیت باشد.
0: سلامت باشید.
1: من از بعد از ختمی دانشگاه دولتی خوزند به نام اکادمی بابوجان غفورف تصمیم گرفتم که حجت های خود رو به اکادمی ملی علم های تاجیکستان و اینستیتوت زبان و ادبیات تاجیک سپارم.
0: بله.
1: و در آینده دانش و ملکه خود رو باز هم تکمیل دهم و برای وطن و ملت عزیز خود خدمت نمایم.
0: سلامت باشد، سلامت باشد. یعنی امروز سهیلی نقش جوانان در رشد و پیشرفت دولت و جامعه چگونه است؟
1: امروز از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت نسل جوان خیلی تدبیرهای ضروری اندیشته شده ابتدا است و دولت و حکومت نیز برای دانشمند شدن جوانان تمامی شرایط و کوشش‌ها را به خرج داده شدند، چونچه مخصوصا توجه پیشوای ملت نسبت به نسل جوان، نسبت به سواد آموز کردن جوانان به سابقه است. پیشوای ملت نیز در پیام آخرین خود قید نموده بودم که ما سیاست دولتی کار با جوانان را همچون سمت کلیدی در محور سیاست اجتماعی دولت قرار می دهیم و برای ثمرناک عملی گردیدن آن از تمام امکانیت ها استفاده می بریم. یعنی که امروز برای ما جوانان تمام امکانیت ها فراهم آورده شده است تا ما صاحب علم، صاحب دانش، صاحب عقل گردیم و در آینده برای این ملت، برای این دولت، برای این سرزمین، برای تاجیکستان عزیز خدمت کرده باشیم.
0: سلامت باشید. یعنی چرا آینده دولت و ملت را محض به دوش جوانان واگذار نمودند؟
1: من فکر میکنم که جوانان این یک از قشرهای مهمی جامعه به حساب میروند و آنها آینده داری این دولت و ملت میباشند، زیرا نسل جوان، نسل наврас насле ки соҳиб ақл аст, соҳиби заковат аст, соҳиби дониш аст, метавонад дар оянда барои рушд, барои нумӯ, барои пост доштани ин хоки аҷдоди хизмат намуда бошад. Чунки ояндаи ин давлат, ояндаи ин миллат аз дасти ҷавонон аст. Ҷавонон аст. Ҷавонон дар оянда метавонанд ки ин миллатро идора кунанд. Ҷавонон дар оянда метавонанд ки ин миллатро дар
0: соҳиб шаванд.
1: Бале, соҳиб шаванд. Ин миллатро дар ҷаҳон муаррифӣ кунанд.
0: البته با دانش و ملکه بلند خیش.
1: بله بله بله.
0: بله. سلامت باشید. خوب سهیلی، با اندیشه شما جهانی شوی در تربیه معنوی جوانان چگونه نقش میگذارد؟ یعنی پیشرفت علم و تکنیک جوانان باید چگونه از این پیشرفت ها استفاده برند؟
1: در زمانی معاصر جهانی شوی مقصد میکنم که صاحبی علم، صاحبی عقل، صاحبی زکاوت شدن جوانان خیلی مهم است. چون ما در عصری تکنیکا و تکنولوژی عصری پیشرفت قرار داریم و هر یک جوان را می سازد که تمامی علم های زمان را از خود نماید تا برای دولت و ملت خود خدمت نموده باشد. چنانچه پیشوای ملت نیز در آخرین سخنرانی خود تنه 12 می سال 2026 با استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی پکین صحبت داشتند و قید آمده بودند که امروز زیاده از 40,000 جوانان تاجیک در 47 دولت های خارجی تحصیل می نمایند. یعنی که علم های دقیق، علم های ریاضی و علم های زمان را از خود می کنند تا آنها بتوانند که تجربه جهانی را، دانش جهانی را از خود کنند و بیایند در وطن خود برای پیشرفت و برای شکوفایی این وطن خدمت نمایند.
0: سلامت باشید. سوالی زیاد میخواستیم که شما همچون یک جوان فعال کشور که سهم خود را گذاشته اید، یعنی با دانش، با رفتار و آداب نمونوی، در مورد آزمون های سطح بلند جمهوریوی که همه ساله در وطن عزیزمون برگزار میگردند با یک شکوه و شهامت خاصه و همچنین آزمون نوبتیه که امسال با اقدام پیشوای معظم ملت آزمون شاهنامه خانی راه اندازی گردید، چگونه است؟ یعنی شما همچون یک جوان فعال آیا شرکت میکنید یا اینکه تصمیم دارید که در آینده در این گونه آزمون ها شرکت کنید؟
1: بله، آزمون های سطح جمهوریوی این پیش هست. من وقت میکنم که برای باز هم برای جوانان، برای صاحب اخلاق و دانش و صاحب زکاوت کردن جوانان روان شده است و همساله از جانب دولت حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند آزمون های سطح جمهوریوی برامون داشته است، از جمله آزمون فروغ صبح دانایی، آزمون علم فروغ معرفت و در سال 2026 آزمون شاهنامه خوانی. این پیش هسته و برای بیدار نمودن حس وطن دوستی، حس خویشتن شناسی جوانان روانه شده است. من سال 2020 اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی بودم و تا در دور ولایتی آزمون اشتراک نموده بودم و این سال نیز تصمیم گرفتم که در این آزمون اشتراک نمایم و عین حال در عرفه اشتراک در دور ناحیوی آزمون قرار داریم و من نیز یکی از اشتراکچیان همین آزمون فروغ صبح دانایی هستم و خوش میکنم که تا سطح جمهوریوی با دانش و با کوشش و با غیرت خود بروم.
0: بله، سلامت باشید. ما نیز برار میخواهیم با شما. میدونید سوالی من برای چی مسئله همین سوال رو با شما پیشنهاد کردم؟ برای آنکه شما عنوانجوی اکادمی ملی علم های تاجیکستان هستید و غالبیت در این گونه آزمون ها میتواند در این سمت برای شما خیلی کمک کلان رساند، همین طور نه؟
1: بله،
0: سلامت باشید. خوب، یعنی باز هم اندیشه های شما رو میخواستیم اطراف فعالیت جوانان، دستاورد های جوانان در سال های صاحب استقلالی فهمیده باشیم، همچون یک جوانی دوران صاحب استقلالی.
1: شکر زیاد. در جمهوری تاجیکستان دوام سال های صاحب استقلالی دولتی برای تأمین نمودن شرایط مساعد تعلیم و تربیه و زندگی شایسته نورسان و جوانان که گفتیم نسل آینده ساز این دولت و ملت می باشند، تمام تدبیرهای ضروری اندیشته شده ایستاده است و به واسطه با رهبری پیشوای معظم ملت که همیشه جوانان را دستگیری می کنند، همیشه تکیه به جوانان دارند، همیشه امید به جوانان دارند که آینده این دولت و ملت هستند و در زمان سالهای صاحب اسکرولی من فکر میکنم که دستاورد و پیشرفت جوانان خیلی و خیلی زیاد بود و جوانان چی در سطح جمهوریوی چی در سطح بین المللی آبروی اعتبار و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداشتند و این هم باعث افتخار جوانان تاجیک است که ثابت ساختند که میتوانند که در آینده برای صاحب این وطن، صاحب این ملت، صاحب این دولت باشند و میتوانند که در آینده برای شکوفایی این وطن خدمت نموده باشند.
0: بله، سلامت باشید و در فرجام صحبت شما امکان دارید که تمام جوانان شجاع کشور را چون در آغاز صحبت تبریک نمودید باز هم تهنیت بگویید.
1: تشکر زیاد به قول استاد لایق. حالا که من جوانم دنیا پر از جوانی است، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. بار دیگر فرارسی روز جوانان را به جوانان سعادتمند کشور مبارکباد میگم و تمنا میکنم که هر یک جوان تاجیک با دانش، با ذکاوت، با عقل، با خیرات، با رفتار نمونوی خود تاجیکستان عزیز را در سطح بین المللی معرفی نماید و پرچم برداری این دولت و این ملت عزیزمون باشند.
0: سلامت باشید. سپاس میگویم سهیلی برای دعوت و شرکت نمودن در برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور و شنونده های عزیز. یادآور میشویم که شما این لحظه صحبت ما رو با یکی از جوانان موفق کشور، عنوانجوی اکادمی ملی علم های تاجیکستان غفورزاده سهیلی شنیدید که وابسته به فرارسی روز جوانان اندیشه هایشان را بیان داشتند و واقعا هم باید بگوییم که اگر شخص را جهان معنویش غنی باشد، مسلم است که در نبردهای فرهنگی و نزاهای اطلاعاتی زمان معاصر، یعنی راست را از دروغ، نیک را از برق از بعد فرق کرده می تواند و قادر است که منفیت دولت و ملت خیش را در همه حالت حمایه نماید. این بود بخش نوبتی در مهمانی رادیوی فرهنگ که از برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور به سمعتان رسید. بخش های دیگر این برنامه ادامه دارد. در ادامه نیز زیاد میخواهیم ما را همراه باشید چون بخش های شنیدنی ما را در پیش است.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

بله سومیان عزتمند، اینک در بخش نوبتی یک غزل، غزلی از ناظم هراتی به سمعتان میرسد.

боде мо нагирем зихирман пари коҳе, барқе мо намоем қаноат ба гиёҳе, иззат натавон ёфт ба тақлиди азизон, ёсуф нашавад ҳар ки дар афтод ба чоҳе. از بس که دل افسردم از صفحتی رازی دستم براه می رود و خامه براه. چون مرغ که از شاخ به شاخ کند آهنگ هر لحظه شوم منتقل از آه به آه. خارند زیبس خلق جهان در نظری هم از هم بسیتانند سر را به کلاه. از سعی تو نازم چی براید در این دشت؟ در سایه هر خاربون افتاده سپاهه.

ساختن صحت، خاطر جمع و خوشبختی هر یکی شما شنونده های عزیز تمنای ما اهل ایجاد برنامه های رادیوی فرهنگ است. اینجا فرجام برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور است که مستقیما از موج رادیوی فرهنگ به سمعتان رسید. با شما بودیم من مسئول روز اکرم زاده بنفشه و کارگردان برنامه پرویز واحدوف. تا برنامه های نوبتی خدا نگهدار.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: گوسیلی حلیم شو سلیم شو حلیم شو با کار با کلوب می رود اشور سفر او را با ماشینش می گرداند با مونوباد می برد با خوالین با نوحه واسه با کالخوزهای گرد و اطراف کلا خلاصی کلام با سرکاریش دیگاه نکرده سه روز قیمت خود را صرف مهمان میکند روز چهارم وقتی که مهمان را گسل کردنی میشود نه سامیلات میوبد و نه ماشین هوا و ایران سامیلات نمیپرید افتوبوس ها کیها رفته بودند باز او را به خانهش میبرد شب را شبگاه کرده سحری بر وقت هر دو گشته به وگزل میروم ولی باز افتوبوس دوشنبه را دریاب نمیکنم مهمان پنج روزه را ناعلاج با افتوبوس دنگره سوار کرده نمیشود اشور جان او این تونیس فی راه میرود دوای میرو را چخیل میروم من حیران شده میپرسه حلیم شا شین شین او را مجبور میکنه اشور سفر ای با دوامش کاری من چی از تو خلاص شوم شد
0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق میروید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
4: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
5: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
4: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
5: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: با رادیوی فرهنگ باش
6: السلام علیکم شنونده های گرامی گفتارمون را از سلسله خانش ادبی آغاز می نماییم با توجه شما کتاب یکمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل گفتار 11 هم.
7: نخستین نمونه آثار باختری که سال 1957 در شمار افغانستان در سرخ کوتل بغلان در یکی از کاویش های باستان شناسی به دست آمد یک رخداد غیر واقعی در سرنوشت و شناخت زبان باختری دانسته می شود. پس از کشف کتیبه سرخ کوتل در 25 سطر سال 1957 برخی از خصوصیت زبان باختری دوران میانه از راه مقایسه با دیگر زبانهای متروک و معاصر شرقی ایرانی معین کرده شد. کشف متن سرخ کوتل با آموزش زبان باختری آغاز بخشید. پس از یک سال کشف این کتیبه در سالهای 1958-1959 باز دو نسخه این متن در روایت دیگر به دست آمد که هر کدامی در تشخیص متن نخست و کلمه های جداگانه آن بسیار مهم ارزیابی شده است.

این زبان از طرف کنیشکا شاهی کوشان اولی هزاره میلادی در کتیبه رباتک آریایی نامیده شده است. این زبان حدوداً تا اولهای دوره اسلامی وجود داشته است. از جمله سمعانی قید کرده است که زبان با الفبای مخصوص هنوز در عصر دوازده در خودتلان وجود داشته است که در اینجا اساساً سخن درباره زبانی می رود که خطی آن از خطی عربی اساس فرق می کرده است. در میانه سده بیست وقتی که خاورشناسان بیشتر به تحقیق زبانهای ایرانی مشغول بودند، از این زبان فقط کتیبه سرخ کوتل و یک چند نوشتجات بالای ظرفها و سیکه ها وجود داشت. ولی در مدت 50 سال آخر از این زبان زیاده از 200 نوشتجات و کتیبه بیشتر در افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان پیدا گردید که خوانش آنها در علم زبانشناسی ایرانی انقلابی برانگیخت. این نوشته ها بازیافت های باستانشناسان در رباتک نزدیکی سمنگان افغانستان، ترمیز ازبکستان، دلورزین تپه تاجیکستان، اروزگان افغانستان و کوچای پاکستان می باشند. زبان باختری کوشانی از لحاظ ساختار یک زبان در حال گذر به زبان گروه تحلیلی انالیتیکی می باشد. به هر حال در ابتدای عصر 7 میلادی وجود داشتن الفبای یونانی اساس باختری و خود زبان باختری تخاری را سیاح چین سیوان سیزیان که سالهای 30 عصر 7 هم سوخت و هم تخارستان را دیده چنین یادآور شده است.

از روی ساختار زبانی تخارستان کمی از دیگر شاهیگری ها فرق می کند. شماره حرف های خط 25 تا حساب می شود. آنها به هم آمده ترکیب های گوناگون را تشکیل می کنند. با یاری آنها همه را تصویر می کنند. خط به طور افقی از طرف چپ به راست خوانده می شود. آثار ادبی به مقدار زیاد و از روی حجم از آثار سغدی بیشتر می باشد. درباره مناسبت بین همدیگری زبانهای باختری و سغدی باید همین را گفت که سغد و باختر ولایتهای مرکزی کوشانیان به حساب می رفتند و طبیعی است که زبان باختری همچون زبان رسمی دولتداری کوشانیان در مدت تقریباً 500 سال حکمرانی کوشانیان بزرگ کیداریان و هیتاریان از ابتدای هزاره اول میلادی تا سال 570 میلادی در برابر دیگر زبانهای قلمروی آنها به زبان سغدی تأثیری بیشتری داشته است. زبان باختری در این زمان نقش فرهنگی خیلی بزرگی بازیده، یک جایه با زبان سغدی برای انتشار و پهن کردن تمدن و فرهنگ ایرانی به منطقه های دیگری آسیای مرکزی و شرقی سهم بزرگی داشته است. طوری که محققان قید می کنند، زبانهای باختری و سغدی قانونمندی های عمومی آوایی فنیتیکی دارند. بناهن تا به حال به طور مشخص معلوم نیست که کدام از اقتباس های واژگانی به زبان باختری یا به زبان سغدی تعلق دارد. عقیده بعضی محققان درباره نزدیکی زبان باختری با زبان منجانی و به همین طریق به گروه ایرانی شرقی شمال شرقی تعلق داشتن زبان باختری به طور عموم با یگان نمونه مشخص اثبات نشده است و فقط می توان تخمین کرد که زبان منجانی شاید یکی از لهجه های گروه زبان های ایرانی شرقی باشد که از لهجه های زبان باختری فرق زیادی دارد و در خط زبان باختری یگان نشانه عمومیت آنها ثبت نشده است. باید گفت که تغییرات صفتی زبان باختری از بین رفتن علامت های جنسیت و مرفیمه های شکل و کلمه ساز، تصریف چندگانه فعل ها، نابود شدن حسچه های کلمه ساز، موجود بودن بندک اضافی و غیره به آن آورده رساند که این زبان از ابتدای هزاره اول میلادی به تحولات عمیق دوچار گردد و آن آهسته آهسته طرز تغییر یافت که سال 725 میلادی زبان پایتخت آن شهر بلخ به شکل تاجیکی فارسی دری در آمده از آن اولین نمونه شعر هجایی تاجیکی در شکل ایجاد دهانی از خودتلان آمدی باقی مانده است. همین طریق می توان گفت که فرضیه های داهیانه خانیکف و دیگر آریمان که در نوشت مؤرخان چینی با هم خیلی قرابت داشتن یو ایج، دایو ایج و تاجیک را ذکر نموده اند، باز تدقیقات مفصلی زبانشناسان و متنشناسان را تقاضا دارد. ولی به اندیشه ما به هر صورت در اتنگینیز خلقیت تاجیک شرکت داشتن کوشانیان و قوم آریایی تبار یو ای جی ها نباید باعث شبهه گردد، زیرا
دوره دولتداری کوشانیان یکی از درخشان ترین سلسله دولتداری نیاگان آریایی تاجیکان در آسیای مرکزی بوده، در تشکل تاریخی خلقیت تاجیک و همچون ملت جداگانه به کمال رسیدن آن سهمی بغایت بزرگ دارد.

کتیبه‌های اولین به زبان سغدی در ابتدای سده بیستم در ترکستان شرقی تورفان که دارای متن‌های بودایی، نصرانی و مانوی می‌باشند آشکار گردیدند. این نوشته‌ها با سه نوع خط آرامی، خط‌های آرامی سغدی، سوریانی و مانوی نوشته شده‌اند. سال 1933 در قلعه مخ تاجیکستان یک سلسله سندهای دیگر که از حجتهای حقوقی، مأموری و غیره عبارت بوده و با نام بایگانی دیوشتیچ نیز معروف است پیدا شدند. این نوشته ها برای معین کردن دمره انکشاف زبان سغدی و خصوصیت های واژگانی و دستوری آن اهمیت بزرگ دارند. قدیمترین نوشته های زبان سغدی با نام نامه های کهن به عصر 4 و باقی مانده به عصرهای 7-8 میلادی تعلق دارند. الفبای زبان سغدی هم اصل آرامی داشته دارای حزوارش هاست. مثلا حسچه انکاری نی در زبان سغدی با ایدیاگرام ال پارتی ال نی و فارسی میانه ال نیا افاده شده است. خطهای آرامی سغدی مخصوصا خطی با نام سغدی به زبان اویغوری نیز گذشته در اساس آن خطی اویغوری به وجود آمده است. خلاصه زبان تاجیکی ما که به عوض زبانهای فارسی میانه، پارتی، باختری و سغدی در قلمرو گستریش این زبانها جایگزین آنها گردید، میراث بری واقعی این زبانها می باشد.

0: Боби дуюм. Саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ. Зерфасли якум. Истиқлол ва масъалаҳои тоҷикшиносӣ. پس از اعلام استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، نام جمهوری و ملت کهن بنیاد ما در اکناف و اقسام جهان به طور رسمی شناخته گردید و حس کنجکاوی و نظرسنجی نسبت به دولت تاجیکان، فرهنگ و تمدن و تاریخ کشور ما بالا گرفت. سواری به میان می آید که ما کیستیم و از کجا آمده ایم؟ معنای واژه تاجیک که با این واژه ملت، زبان و کشور ما نامگذاری شده است چیست؟ علاوه بر این در شرایط امروز مسئله های تحقیق تاریخ زبان ما و پیدا شدن شاخه نوی علمی تحقیق این مسئله یعنی تاجیک شناسی، پژوهش واژه تاجیک و زبان تاجیکی از نگاه تاریخی و زبان شناسی اهمیت سیاسی و دولتی پیدا کرده است. این است که باید تحقیق و پژوهش جنبه های گوناگون تاجیک شناسی بیش از پیش تقویت یابد، زیرا در برابر اهمیت علمی و عملی این مسئله بیشتر خصوصیت سیاسی، دولتی، اجتماعی و فرهنگی پیدا می کند. مستحکم کردن پایه های موجودیت دولت تاجیکان در عرصه جهان به وسیله تحقیق همه جانبه عنصرهایی که به نام دولت، ملت، سرزمین، هویت ملی، خودشناسی ملی، وحدت ملی تعلق دارند، اهمیت فوق العاده دولتی و سیاسی کسب می کند. از طرفی دیگر، برای بلند برداشتن معرفت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم و به این وسیله تحکیم خودشناسی ملی، حس وطن دوستی و وطن پرستی و ارتقای هویت ملی تاجیکان، دانستن تاریخ واقعی ملت ضرور است که یکی از راه‌های اساسی به وجود آوردن تفکر ملی، تبلیغ همه جانبه عنصرهای وحدت ساز ملت، از جمله در عمق تفکر ملت جای دادن خودشناسی ملت با راه احترام گذاشتن به تاریخ، زبان و فرهنگ ملی می باشد. اکنون تحقیق مفصل و همه جانبه تاریخ اتنیکی و زبانی تمدن و فرهنگ آریایی، تحقیق همه جانبه اتنانیم تاجیک برای استوارسازی با دلیل موجودیت ملت تاجیک در واکنش با دسیسه و دروغ بافی دشمنان و بدبینان مردم تاجیک اهمیت حل کننده دارد. درباره واژه تاجیک به معنای قوم، ملت و به مفهوم اصطلاح زبان شناسی یعنی نام زبان مواد فراوان جمع آمده، نظریه و اندیشه های گوناگون تا امروز ابراز گردیده است. ولی با وجود چنین مواد فراوان در علم زبانشناسی وطنی و خارجی و بررسی های جدی علمی تا حال خلاصه های نهایی علمی برآورده نشده است.
1: шумо гуфтори 11-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи Хониши Адабӣ.
2: Становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио «Фарханг».

0: جوانان وارثان ارزنده خلق و وطن و سازندگان فردای جامعه تاجیکستانی صاحب استقلال. با رادیوی فرهنگ باش.
1: تئاتر دنیای فسانه.
2: تئاتر صحنه زندگی.
1: تئاتر عالمی رنگین جاودانه.
2: تئاتر هزل و خنده، رقص و شادی.
1: تئاتر کلبوری محبت و مهربانی.
2: تئاتر مسکن مقدس بزرگان هنر.
1: تئاتر دریچه روشنایی به سوی دریای خیال های پراسرار. این همه در صحبت اختصاصی اسرار صحنه هنر
2: با حضور هنرپیشه های محبوب تئاتر و سینمای تاجیک.
1: اسرار صحنه هنر از موج رادیوی فرهنگ.
3: درود به همه شما شنونده های عزیز مخلصان همیشگی برنامه های مستقیمی رادیوی فرهنگ. بازم درود دیگر بر اونهایی که انتظار برنامه های مستقیم ما هستند. پای خدمت شما خواهیم بود. طول این ساعت من لطف الله عزیز گرداننده این برنامه خوش آمدید به برنامه اسرار صحنه هنر. برنامه را آغاز میکنیم و مهمان امروزای ما کارگردان سینماگر و منعقد تئاتر سینمای تاجیک خانم نگینه رجبه. خوش آمدید معلم عزیز.
4: وقتی که من در پیتربورگ میخوندم من شعبه منعقدی با از همه دشوار بود داخل شدم و من کارگردان بعضی هم میگوین اکتریسا
3: کارگردان لیکن
4: از همه پیش
3: سینماگر و منعقد
4: از همه پیش من استودی مهارت اکتوری.
3: بله درست. اما خوکساری نکنید، شما میدونید که جوهر تئاتر چی است، جوهر سینمای تاجیک چی است. میدونید به خاطر به نظر شما حالا تئاتر ما، تئاتر تاجیک در چی وضعیت قرار دارد یا وضعیت تئاتر تاجیک را چگونه معنی داد میکنید شما؟
4: برای من وضعیت تئاتر تاجیک حاضر خیلی و خیلی یک پرابلم دردمند است. چونکه زمانه مثلا پیش رفته است و تماشابین توجیک هم علاقه سطحش هم بلند شده است. چونکه هم سینما هم تلویزیون عموما عالم تخنیکی ترقی کرده استوده است و تئاتر اگر که در امون سطح سالهای 60 موند اگر و تماشابین رو قانی کرده نمیتواند و لیکن از سببه که مثلا من وقتی که سپکتاکل میموندم در تئاتر قرغون تپا مزد معاش اکتوران مزد معاش کارگردان یا خودی همون برای سپکتاکل جدا شدن معاش خیلی کم است و از همین سبب شما نمیتوانید در همین سوهای تئاتر زمانوی گفتگو کنید با تماشابین. برای که من وقتی که در مسکو یا در پیتربورگ یا که از سپکتاکل های جهان رو تماشا میکنم مثلا هر بار میبینیم که آنها همین تئاتر ها میتوانن تماشابین رو در حیرت گذارن. ما حاضر در یک سطحی هستیم که در حیرت گذاشتن خیلی و خیلی دشوار است.
3: نمیتوانیم. عاملش
4: پول.
3: پول
4: خرجی که باید برای سپکتاکل باید صرف شود. مثلا عادی‌ترین چیزا میگیریم ده معاش اکتوران. از سببی که معاش خیلی کم است اکتور و یا میخل باید از یکون جز باز مبلغ یابد و شفیوری میکند. مثلا اکتوری که من نقش اساسیه بازی میکرد و سهر میبیاد بر پتیسه دو ساعت مشق میکند و بعد التماس میکند از تو که ملیما جان من جواب تید ما حضر انامین ساعت انامین حضر انامین ادامو بسیار رفت اومد میکنند تاکسی کتی من باید روان دو تین باید کار کنم همین روز یا دیگرش میرود توی برای توی امی خیل همه جو میدوان برای پول کار کردن. وقتی که ادام سرگرم یک چیز نیست همه دقتش رو روانه نمی کند با یک چیز مثلا با افریدن نقش да? Ё барои оне ки ту ботини ту, актер бояд ки хеле донишманд бошад, ботинаш ғани бошад. Бояд ки тоб хонад, бояд ки филм тамошо кунад, бояд ки дар ҳамин ҷустуҷӯ бошад. Вақте ки вай дар ҳамин ҳолат нест, вай вақте ки саҳна мебарояд, ва ғайр аз оне ки вай хеле хаста аст ту, дигар вай энергетикае дигар надорад, энергетикае ки аз саҳна мебарояд, вай бояд ки тамошобина ба худ ҷалб кунад, вай бояд ки вай хеле ин хел чизҳои мафҳумҳои хеле ҳам сода ҳастанд ва ҳам хеле ва хеле мураккаб ҳастанд.
3: Хеле мафҳумҳои арзишманд ҳастанд. Хуб, ин як омиле ки масалан камрангии кори театр ки қабул набудани театр ба тамошобин, аммо камрангии кори коргардонӣ дар театр чӣ гуна аст? Масалан, ман бо чанде аз коргардонҳо суҳбат доштем, бо Давлат Убайдуллоев суҳбат доштем, бо Султон Усмонов суҳбат доштем, мегӯянд ки кори коргардонӣ ҳам қаробат дорад бо драматургия.
4: Драматургияи тоҷик аз ҳамон аз аввал, аз аввал ки равнақ наёфт,
3: ташаккул
4: наёфт. Барои оне ки драматург пайдо шавад, бояд ки беруси гуям для рождения личности,
3: шахсият, барои рушд
4: шахсият, а драматург ин шахсияти хеле бузург аст. Вай чи фарқ дорад аз масалан нависанда ё аз шоир? Вай бояд ки дар ҳаҷми кӯтоҳ як проблемаро гузорад ва тавонад ӯро кушода тавонад, да? Дар як асари, дар як асари чорчӯбае ки масалан дар як соат меравад, да? Барои ин беҳтараш як ҳикояча нависанд, беҳтараш як эссе, беҳтараш ки ҳозир ҳамин кати кор, кати овора нависандаҳои тоҷик масалан, да? Лекин агар театр тавонад дар дохили худаш тарбия кунад, масалан бисёр драматургони тоҷик ба мисоли Улуғзода, да, ва ё дар театр ташаккул ёфтанд, ва ё театр даъват кард, театр Мителман бо онҳо кор кард, Мителман бисёр ҷидду ҷаҳд кард ки ҳамин драматург тавлид ёбад. Барои тавлид ёфтани драматург
3: Ёғани Абдулло,
4: Ёғани Абдулло, ҳамон давра,
3: ҳамон
4: Амно ки пайдо шуданд, ин кори театр коргардон бо драматург аст. Ҳозир масалан ба ин ҳеч кас аҳамият намедиҳад.
3: Шумо ба сифати коргардон чанд намоиши таҳия кардед? Се намоиш, бале, се намоиш таҳия кардед. Дар театри Музофоти ҳам бошад, аммо театр аст.
4: Театр аст. Ва яке аз театрҳои хубам ҳаст.
3: Бале, театри мусиқии масакавӣ ба номи Атто Муҳаммадҷонов Шаҳри Бухтар. Чӣ намоишҳо буданд ки дигар бо даст кашидед? Чаро идома надодед? Аввал бигем, кадом намоиш буд аввали намоишат?
4: Якум намоиш ин тарҷимаи Нур Табаров пьесаи Туҳмат аз рӯи асари адиби турк. Якумин пьесаи мондам дар ҳамин театр. Дуюм асар ин Тимур Зулфиқоров Навроси Мушфиқӣ ва сеюм асар ин ревизори Гоголь. Барои чӣ ман нарафтам дигар ба театр? ба ҳамон театри Қурғонтепа. Роҳаш барои ман хеле дур аст. Барои ки ман ҳар рӯз мерафтам, ҳар рӯз бармегаштам.
3: Барои шумо ҷои хоб муҳайё намекардам?
4: Ана ҳамин ҳам яке аз сабабҳои оне ки театр маошаш кам, пул надорад. Ман як мисол мебиёрам, вақте ки ревизора мемондем, бояд фрак медӯхтем. Ва як дузандаи хубам ба театр омад. Вай маман гуфт, барои духтани фрак бисёр як утюги дар кор аст ки ҳамин вақте ки вай
3: дар
4: фишор биёрад. Ман рафтам ҳамон утюга харидам.
3: Дар моли чанд кило буд ин чанд сом?
4: Вай замонавӣ аст, хеле хуб аст, 100 доллар буд ҳамон вақт, ин соли 2000
3: бо бух
4: бух гати. Вақте ки ман амихе хурсандона ба кабинети директори ҳамон вақта Аловдин Абдуллоев. Вақте ки ман дар омадаму, ҳамихел бо як гуфтам ки Аловдин, ман ҳамихел
3: шогирди худатон
4: ам. Шогирди худам. Харидам, мебинам авзуяш ҳамихел хира шуд, ҳамихел ғазабнок шуд, гуфтам. Гуфт ки нигина, ту иқадар мехари, мехари, ман ина аз гуҷо муздашам етиям. Тоест, то ин дараҷа театр хароб аст ки наметавонад. Бояд ки ҳамин хел пул ёбаду ҷудо кунаду ёбад. Барои ҳамун
3: баъд яъне аз пули худатон сарф кардед барои намоиш?
4: Не, баъд Алоддин ёфт. Алоддин баъд ман ба ҳамун пула канда ёфт.
3: Баргардон.
4: Баргардон.
3: خلاصه مقصد این بود که نمایشوی شما حالا دیگر نمی روند در تیاتری
4: تیاتری مزوفاتی و یک تماشابین کم دارد
3: بله.
4: و نمی تواند و دو سی ده پونزده بیست نمایش می دید دیگر تماشابین ندارد و سپیکتاکل اویسته اویسته می مورد نمی فرقیت سپیکتاکل از سینمو سینمو عمری دراز دارد
3: یا جای دانه است اما تیاتر اکتیارا که از دنیا رفتند سپیکتاکل هم رفت اما شما سه نمایش گذاشتید در سه نمایش پیوسته دوشنبه و بختار دوشنبه و بختار هر روز می رفتید می آمدید یک نمایش رو در مدت چند
4: سه چهار ماه
3: شما حدود یک سال رفتید و آمدید مثلا
4: من خیلی دوست می دارم روح رو در روح یکمش که من با مردم عادی هم صحبت می شوم برای من این خیلی عجایب است وقتی که آدمان می توانند فکرشان را بیان کنند در برای تئاتر در برای کینو هم صحبت می شویم یکان نقل های عجایب می کنند برای رشت کارگردان این خیلی خوب است یکم راه رو دوست می دارم دویم در راه باز فکر می کنم خودم از اون چیزهایی که نیفتم یا از اون پرابلم هایی که در تئاتر روبرو می شوم در راه همون پرابلم رو حل می کنم خودم با خودم و عموما طبیعت تاجیکستان رو دوست میرم و روحی همه قرغان تپه دوشنبه رو دوست میدارم
3: این در گذشته بود که نمایش موندید مثلا به خانه شما تئاتر جوانان نزدیک است به خانه شما تئاتر اهارون نزدیک است یا نمیدونم در دوشنبه که زندگی میکنید در تئاتر لاتی چی باید میموندید
4: وقتی که از طرف تئاتر تو رو دعوت نمی کنن تو خودت رفتن نمی توان نو من همی خیلی عادت دارم من خودم رو معرفی نمی کنم و خودم برای خودم کار می یابم در بیکاری و حاضر با سینمو رو گردوندم دو فیلم گرفتم حاضر فیلم دویم هم در منتج است و آمین سهر فکر کردم که مثلا سینمو و تئاتر کوری تئاتر اوسوندار است نسبت به سینما
3: بله
4: کوری سینمو خیلی دشوار است و از بسیار چیزها وابستگی دارد بسیار محدودیت های دارد که تو با اون چیزی که تو مثلا در خیالاتت یا در میخوای سازی ساخته نمیتوانی در تئاتر میتوانی
3: یعنی سینمای ما هنوز هم امکانیت نمیدید به کارگردان ها تاجیک فیلم نظرم
4: نه من در باره تاجیک فیلم در گفتنی نیستم خود طبیعت مثلا اخران فیلم ما وقتی که در پنج گرفتیم در قمسنگیر در ساحل دریای پنج در انمو وقت برف بارید و ماشینه هایی که ما داریم در تاجیک فیلم برای لباس برای مثلا تکنیکا برای دکوراسیا و یا نمیتوانستن روح همیخل لغجون همیخل نمیتوانم اونجا گذارن برای همون مبهم هم میگفتن که تیز گیریتون یا اینکه
3: کار ایجاد که تیز گیریتون ندارد
4: لیکن دریای پنج شمال خیست و دریای پنج بالا شد و ما اون طرف ساحل با باید که صحنه موی گیریم از این طرف مثلا گذشته نمیتوانیم یک خصوصیت ها کینو دارد که با کاری تو هم ضرر میبیارد هم یاری میرسد نمیدونم لیکن کینو من نمیخواهم توجک فیلم رو که من خیلی دوست میدارم من از خوردی میخواستم با کینو سر
3: کار
4: لیکن وقتی که حاضر در اونجا افتیدم و حاضر کار میکنم میفهمم که

آگاه شدن سیندخت از شیفتگی رودابه و زال. میان سپهدار و آن سروبن زنی بود گوینده شیرین سخن، پیام آوریده سوی پهلوان، هم از پهلوان سوی سرو روان. سپهدار دستان مرو را بخواند، سخن هرچه بشنید با او براند. به دو گفت نزدیک رودابه شو، بگویش که این نیک دل ماه نو. سخن چون به سختی و تنگی رسید، فراخیش را زود بینی کلید. فرستاده باز آمد از پیش سام، ابا شاد کامی و فرخ پیام. بسی گفت و بشنید و زد داستان، سرانجام او گشت هم داستان. سبک پاسخ نام زن را سپرد، زن از پیش او رفت و نامه ببرد. به نزدیک رودابه آمد چو باد، بدین شادمانی ورا مژده داد. پری روی بر زن درم برفشاند، به کرسی زر پیکرش برنشاند. پس آنگه بدادو بدان چارگر، یکی دست جامه بدان مژده بر. همان نیز از بهر فرخنده زال، ز چیزی که باشد مرو را همال. یکی شار سربند پیش آورید، همه تار و پود اندر او ناپدید. همه پیکرش سرخ یاقوت و زر، شده زر همه ناپدید از گوهر. یکی جفت پرمایه انگشتری، فروزنده چون بر فلک مشتری. فرستاد نزدیک دستان سام، بسی داد با آن درود و پیام. زن از حجره رفت و به ایوان رسید، نگه کرد سیندخت او را بدید. پرندیشه شد جان سیندخت از اوی، به آواز گفت از کجایی بگوی. زن از بیم او گشت چون سندروس، بترسید و روی زمین داد بوس. بدو گفت سیندخت که زشت روی، سخن هرچه پرسم تو کجی مجوی. زمان تا زمان پیش من بگذری، به حجره درایی به من ننگری. دل روشنم شد به تو بدگمان، نگویی مرا تازهی یا کمان. بدو گفت هستم یکی چاره جوی، همی نان فرازارم از چند روی. بهایی ز جامه ز پیرایه ها، فروشم ز مردم بود مایه ها. روم من سوی خانه مهتران، ز من جامه خرند و هم گوهران. بدین هجره رودابه پیرایه خواست، همان گوهران گرانمایه خواست. بیاوردمش افسر زرنگار، یکی حق پر گوهر شاهوار. سپردم به رودابه گفت این دو چیز، فزون خواست اکنون بیارمش نیز. بدو گفت بگذار بر چشم من، بزن آب بر آتش خشم من. درم گفت فردا دهم ماه روی، بها تا نیابم تو از من مجوی. همی کش بدانست گفتار اوی، بیاراست دل را به پیکار اوی. به جستن نیامد از او راستی، همی دید زو کشی و کاستی. چون جامه های گران مایه دید، هم از دست رودابه پیرایه دید. برا شفت و گیسوی او را به دست، بپیچید و بر روی افکند پست. کشیدش زن چارگر را به موی، بیاورد و افکند او را به روی. به خشمندرون شد از آن زن غمی، به خاری کشیدش به روی زمی. زمانی همی برد مویش کشان، بیفکند بر خاک چون بیهوشان. بیفکند او را همانجا ببست، همی کوفت پای و همی زد به دست. و از آنجا به کاخ اندر آمد دژم، همی بود با درد و اندوه و غم. در کاخ برخیشتن بر ببست، از اندیشگان شد به کردار مست. بفرمود تا دخترش رفت پیش، همی دست برزد
به رخسار خیش. دو گل را به دو نرگس آبدار همی شست تا شد گلان تابدار. به رودابه گفت ای گران مای ما، چرا برگزیدی تو برگاه چاه؟ چه ماند از نکو داشتن در جهان که ننمودمت آشکار و نهان؟ ستمگر چرا گشتی ای ماه روی، همه رازها پیش مادر بگوی. که این زن ز پیش که آید همی، به نزدت ز بهر چه آید همی؟ سخن بر چه سان است و این مرد کیست که زیبای سربند و انگشتری است؟ ز گنج بزرگ افسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان. بدین نام بد داد خواهی به باد، چو من زاده ام دخت هرگز مباد. زمین دید رودابه و پشت پای، فرو ماند از شرم مادر به جای. فرو ریخت از دیدگان آب مهر، به خون دو نرگس بیاراست چهر. به مادر چنین گفت که ای پرخرد، همی مهر جان مرا بشکرد. مرا مادرم گر نزادی ز بن، نرفتی ز من نیک یابد سخن. سپهدار دستان به کابل بماند، چنین مهر اویم بر آتش نشاند. چنان تنگ شد بر دل من جهان، که گریان شدم آشکار و نهان. نخواهم بودن زنده بی روی او، جهانم نیرزد به یک موی او. بدان که مرا دید و با من نشست، به پیمان گرفتم دو دستش به دست. جز از دیدنی چیز دیگر نرفت، میان من و او خود آتش بتفت. فرستاده شد نزد سام بزرگ، فرستاد پاسخ به زال سترگ. زمانی بپیچید و رنجور بود، سخنهای بایسته گفت و شنود. سرانجام او گشت هم داستان، بپرسید از موبد باستان. بدین کار گشته ز مازندران، ابا خیش و پیوند و ناماوران. فرستاده را داد بسیار چیز، شنیدم همه پاسخ سام نیز. به دست همین زن که کندیش موی، زدی بر زمین و کشیدی به روی. فرستاده آرنده نامه بود، مرا پاسخ نامه این جامه بود. فرو ماند سیندخت زین گفتگوی، پسند آمدش زال را جفت اوی. چنین داد پاسخ که این خورد نیست، چو دستان ز پرمایگان گرد نیست. بزرگ است و پور جهان پهلوان، هوشیوار و با رای و روشن روان. هنرها همه هست و آهو، گردد هنر پیش او اندکی. شود شاه گیتی بدین خشمناک، برآرد ز کابل به خورشید خاک. نخواهد که از تخم ما بر زمین، کسی پای خویش اندر آرد بزین. رها کرد زن را و بنواختش، چنان کرد پیدا که نشناختش. به زن گفت که ای زیرک هوشیار، چنان کن همیشه لبت بسته دار. مبادا لب تو به گفتار چاک، سخن را فرو کن همینجا به خاک. چنان دید دخترش را در نهان، کجا پند کس نشنود در جهان. برآمد ز تیمار و گریان بخفت، همی پوست بر تنش گفتی

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیو فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: رادیو فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد.
2: اگر خواهید که شیوه درست تربیه را آموزید و با اسرار دنیای دل کودکان آگاه باشید،
3: برنامه مشعل را شنوید.
1: مشعل هدایتگر عالم آداب و اخلاق حمیده.
2: مشعل توزگر دنیای عقل و دل نورسان و جوانان.
1: مشعل هم نفس و همدم پدر و مادران. با برنامه مشعل بمانید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
2: پس با ما باش.
3: اورنگی خسروی. اورنگ خسروی آینه سنتی عالی مضمون خلق تاجیک اورنگ خسروی مبلغ سرود و آهنگهای دلاویز کلاسیکی اورنگ خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد
4: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ سلام شنوندگان عزیز هموطنان گرانقدر ما امروز دایر به سرودهای بر غزلهای مرزا عبدالقادر بیدل آماده شده سخن خواهیم گفت بلند است از فلک معوای بیدل نباشد هیچ کس را جای بیدل ندیدم از سخن سنجان عالم کسی را در جهان همتای بیدل با میشگان میتوانم کرد بیرون اگر خار خلط بر پای بدیل

شنوندگان عزیز، حق به جانب استاد نقیبخان طغرل است. موقع شاعری میرزا عبدالقادر بیدیل نهایت بلند است. آنکس در عالم ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری انقلاب کردند و به قبل خودشان قیامت انگیختند. ربایی و غزل، قطعه و مثنوی های شاعر با یک زبان شیوای و شیردار تاجیکی ایجاد شده است. استاد میرزا عبدالقادر بیدیل در ایجاد کردن همه شکل های شعر دست تمام داشتند. غزل های دلاشوب شاعر 400 سال باز نقل محفل و ورد زبان اهل دل است. آن غزل ها هم حکمت زندگانی و هم اسرار عالم و آدم دارند. برای مثال به این غزل توجه کنی. برای خاطرم غم آفریدن، توفیلی چشم من یم آفریدن. گوهر موج آورد آینه جوهر، دلی بی آرزو کم آفریدن. کفی خاکی که بربادش توان داد، به خون گل کرده آدم آفریدن. اگر عالم برای خیش پیداست، برای من مرا هم آفریدم. دلم بیدل ندارد چاره از داغ، نگین را بحر خاتم آفریدم. شنوندگان عزیز، یکی از سرایندگانی که دلباخته غزلهای استاد میرزا عبدالقادر بیدل بودند، سراینده محبوب ملت، هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان استاد ظفر ناظم است. همه آهنگهای بر غزلهای میرزا عبدالقادر بیدل بسته استاد ظفر ناظم خوشایند و فرح بخشند. یکی از آن غزلها این است: تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی، نسیم از طره چون فتنه در محشر کند بازی.

шунавандагони азиз, назми устод Мирзо Абдулқодири Бедил дар ҳақиқат офтоб назир аст. Ҳамин сифат ва бартариро худи шоир ҷо-ҷо дар шеърҳояш таъкид кардааст. از جمله در بیت پایان معنی بلندی من فهمی تند می خواهد سیر فکرم آسان نیست که همو که تل دارم شنوندگان عزیز یکی از غزل های دلاویز شاعر این غزل است بازم قده از بزم حیا در زده باز آتش به دل شیشه و ساغر زده باز و این غزل هم یکی از پسندیده ترین غزل های دوستداران شعر و موسیقی است

شنوندگان عزیز، ما تا امروز اسرار سخنهای شاعر حکیم، عارف روشنجان، مرد راه حق، بابای بزرگمان میرزا عبدالقادر بیدل را درک نکرده ایم و آنچه که خوانده ایم و میدانیم همگی یک خوشه از خرمن اندیشه های این بزرگ مرد است. وقتی آن است که اهل زیای مملکت در ترغیب آثار میرزا عبدالقادر بیدل همدستانه عمل کنند، پرده از روی گوهرهای معنی این شاعر توانا و اوجاشیان بکشایند. آنچه که از قلم استاد میرزا عبدالقادر بیدل تراویده است، مهرنامه آنکس به زندگانی و زمین و آدمیت است. آنگونه که خودشان در یک شعرشان فرمودن: من هم از کسب علم خرسندم، لیک با مقصد است پیوندم، کس حصول نتایج حکمت عالم را رهانم از غفلت. فرخنده بخت ملتی که به مثل میرزا عبدالقادر بیدل فرزندان فداکار و سخنگستر و سخنساز دارد. از جمله چنین ملت های صاحب بخت ما تاجیکانیم. ایام زندگانی میرزا عبدالقادر بیدل زمانی به اوج اعلی رسیدن هنری سخنوری و شاعری بود. نسل امروزی ملت تاجیک وظیفه دار است که کار آغاز کرده گذشتگانش را ادامه دهد، زیرا به قول مولانا عبدالرحمن جامی: به عبرت ز پیشینیان یاد کن، دل از یاد پیشینیان شاد کن. و این معنا در غزل شاعری اوجاشیان، شاعری لسان الغیب، بابای بزرگمان خواجه حافظ شیرازی خیلی زیبا تاکید شده است. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد بادان روزگاران یاد باد. شما برنامه نوبتی اورنگ خسروی را شنیدید. اون را برایتان عبیدالله اکرمزاد و موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه تنز و لطفهای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی، اشور سفر، عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: بو سوالو درو شخصی از اشور سفر میپرسد استاد من دوشنبه رفته استادم بگوید که با ماشین روم خوب است یا با سمالیات با چیزی که دلت خواهد از چنین سوال حیران میشود اشور سفر نه بگوید که با چی روم گستاخی میکنن اون شخص با سمالیات جواب میداد اشور سفر چرا؟ یا تستر میرسی یا تستر زدن میموری
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف
3: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ رو روی موج 104.5 FM شنوید.
4: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
5: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
4: آغاز شد. حماسه بی انتهای ما.
5: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
4: با رادیوی فرهنگ باش.
5: با رادیوی فرهنگ باش.
6: تازه انگارها
7: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف‌پیما
6: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی
7: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ
8: سلام شما دای گرامی اولو خانیش بدهی رو از روی قسم دویم رمانی تاریخی سروی سنگیت و میخوجه در قرائت مؤلف بشنوید آغاز گفتار 33

ماهی گمون رفت و حساب آفتاب در مرد از دل به سینه گذشت. هوای نرم بهار پرلطافت انگار بر بالای شغنان انبر و عبیر میریخت. زمین به کشت، دهقان به شجگار، مردم به مراسم جفت براران آماده می شدند. مال میده از اسارت عاقل و خاییدن کاه و بیده خشک رها یافته برای اشکن فریبی باشد هم در کوه و پشته های اطراف به سبز دوک برآمد. جا جا گلاس و زردالو گل کرده و درختان دیگر چون عروسان نوخاندار غنچه غنچه تراوت بسته بودند. در جبین آسمان گاه آزرخش تبسم فراخ می زد و گاه تندر قهقهی بلند. ساعت ابر سیاه چادر زده بر سر زمین و زمینیان سرشک علم می ریخت و ساعت آفتاب خاتم بخش در سینه موجودات عالم نور زندگی می انگیخت. اما منظره های دلربای طبیعت دل درباریان شغنان را به وجد نمی آوردند. نه یوسف علی خان، نه منظرشاه، نه سید فرخشاه، نه آیان و اکابر دیگر با چنین آهنگ و خلاصه خط شدن مجلس دیر انتظار و چشمدار نبودند. یوسف علی خان و منظرشاه فکر میکردند که پیران و خلیفه ها را به جنگ با فیض‌آباد مایل میسازند، ولی افسوس اهل مذهب اهل دربار را به مدارا و مراسا مجبور ساختند. خو منظرشاه چقدر آرزو داشت که پس از سالهای طولانی به مثل بابایش درفش کاکلزری را برافرازد و به سر دشمنان شغنان تازد و از کشتهاشان پشته سازد و آوازه در جهان اندازد. چقدر میخواست، اما از کجای سید فرخشاه پیدا شد و آرزوی و هوسش را در پیش چشم گردن فرازان مملکت به باد فنا سپرد. چی کسی است این مرد و چی قدرتی دارد این پیر که حتی شاه هم یک گپ او را دو کرده نمی تواند؟ چی تلسمی دارند این اهل تقوا؟ سید فرخشاه کو یک پیر صاحب حجت است و بیش از هزار خانه و مرید دارد، اما کیکی سله سرخ استخوان پاره چی؟ در خوف از یاد خدا و خلق برآمده و مثل ابلیسک چنان گردباد برخیزان که شست آن تمام روشان را چرخاند و شاه شغنان را روی تختش لرزاند. خیریت دانایان دیار راهی به دست آوردن شفقت شاه و رها کردن بندیان را یافتند. نباشد جنجال خیلی کلام می شد. هزاران رحمت پروردگار بر قاضی خردمند رحم خدا که در حساسترین لحظه هم مغزش نمی جوشد. خشب اهل جرگه را برگرداندنش یک طرف، راهی برگرداندن گله اسپان شاه را یافتنش منظرشاه را خایل کرد. اگر قاضی نمی بود، یقینا نه منظرشاه نه یگان جانزاد دیگر روشان صد سال دیگر هم نمی دانست که در کدام دهه برتنگ مرد زرشوی و زرفروش زندگی می کند و چل اسبچی لازم شود تمام ولایت را خریده می تواند. آن روز مشورت پس از جرگه، وقتی که منظرشاه از زبان قاضی این خبر را شنید، در حقیقت هم از حیرت دهانش واز ماند. شوخی نکن موسفه، در روشان آباد شخص تلادار نیست و در برتنگ ویرانه از کجا پیدا می شود؟ گنج همیشه در ویرانه است اندوار، پاسخ داد رحم خدا. اگر چند سال پیش قضیه مرد زرشوی به دستم نمی غلطید، من هم نمی دانستم. چی قضیه بود استان؟ راستش به قضیه هم مونند نبود. خنده نرم بزیب قاضی چهره نورانی او را روشنتر ساخت. سالی که حاکم روشان سلیمان خان افراشتن قلعه وامر را به آخر رساند، بسیار از بناهای برتنگی خراج ساختن آن را نپرداختند. سلیمان خان مرا با دو موصل به برتنگ فرستاد. ما ده به ده گشته اشخاص قرضدار را به جوابگری میکشیدیم. یک روز در دهه سوناب زنی به نزدم دادخواهی آمد و قصه عجیبی به میان گذاشت. گفت که درویش نامرد غارنشین وقتی که شوهری از سفر پامیر برگشتهش برای استراحت به غار در آمده خواب میکند، سرش را قاق تراشیده چند مشت و لگد دیگر زده میترساند که دیگر به این غار نزدیک نشود. مردک بعد این واقعه مبتلای وهمک گشته تمام موی بدنش میریزد. زن از من خواست که آن غول غارنشین را به محکمه کشم. من قضیه را جدی هم نگرفتم، اما برای تسکین دل آن مومنه خطی نوشته به دستش دادم
ки дарвеш ҳарчи зудтар дар назди қозӣ ҳозир шавад. ду рӯз пас, вақте мо дар тараддуди баргаштан афтодем, як марди ғулмонанде, ки пӯшокаш ҳамагӣ аз пӯсти хирс иборат буд, ба суроғи ман омад. вай дастонамро бусид, домани ҷомаамро ба чашм молиду, илтимос кард ки бо ӯ танҳо ба танҳо суҳбат кунаму, зинҳорам дод, ки қазияи ӯро ба даҳони мардум наандозам. ман ҳам дар танҳоии ӯро пурсидам, вай иқрор кард ки шавҳари он заифаро дар ҳақиқат тарсондаасту, аз бас ки шифои инсон дар дасти худованд аст, вай фақат ҳар чизеро ки занак барои ҷуброни зарар талаб мекунад, барояш муҳайё карда метавонад. бозгаштро мавқуф гузоштаму он занро ба ҳузур хостам. занак аввал ҳақорати оламро ба сари он ғулбашара борон, ки межааш хам нахӯрду дам назад. баъд талаб кард, ки хонаашро тармим кунад, барои ду писараш хона созад, се амбон замини обӣ харида, ба номаш васиқа кунад, се гов, ду хар ва 80 сар бузу гӯсфанд товон диҳад. ман хостам занро ба нигоҳ доштани инсоф фаро хонам, аммо дарвеш гуфт, ки ҳар як талаби занро нуқта ба нуқта иҷро мекунаду, зиёда аз ин, ба ҷои 3-4 гов, ба ҷои 2-3 хар, ба ҷои 80-100 сар мол медиҳад. аз ин иддаои марди хирсинапӯш сари ман гаранг шуду, даҳони он зани пурғавғо чун ҳамёни нодорон кушода. мабодо барои фиреб чунин ваъдаҳои осмонхарош бидиҳиву баробари рафтани ман аз хотират барорӣ, обрӯи ман чӣ мешавад? аз рӯи нобоварӣ таъкид кардам ман. доқозӣ, шири модар пеҳилам нагардад, агар дар қавлам зарраи ба хилоф равам, аммо шартам ин аст, ки ин қавлу қарор байни ҳамин 3 нафар бимонад. ҷавоб дод дарвеш. ман занро зинҳор додам, ки дилаш кафад ҳам ин гапро ба гӯши худаш ҳам пич-пич назанад. зан қасам хӯрд. баъдуҳу, вақте даъвогар хурсан рафт, дарвеш дар наздам як киса зари хоми аъло гузошт ва гуфт, ки онро чун ҳаққи қазоват бигирам. ман розӣ нашудам ва гуфтам, чизе ки бештар аз андозаи ҳаққи заҳмат аст, ришва бошад ва ришваро ислом ҳаром ҳукм кардааст. дарвеш даст ба киса бурд ва ангуштарини тиллоӣ ба дар оварду ба ангуштам андохт ва савган ёд кард, агар онро рад намоям, доди он занро ҳам нахоҳад дод. ман ба ин хотир ангуштаринро гирифтам ва пурсидам ки дар он ғор чӣ мекунад. дарвеш таъмули зиёд карду, билахира чунин ҷавоб дод. ман бовар пайдо кардам, ки марди худотарсу зинҳордорӣ. зар мешӯяму тиҷорат мекунам, аммо аз тарси ҷон ба касе намегӯям. ту ҳам ба касе даҳон накушо, ки падарам мегуфт, он ҷо ки зар аст, холисӣ бадар аст. ман дар умрам ба касе эътиқод набастам, вале туро пири худ гирифтам. яке аз гардиши фалак корат ба ман афтад, аҳвол кун, чизе бошад ба ифтихори бародарӣ иҷро мекунам. гоҳ аз шоҳ, гоҳ аз гадо, гуфтаанд бузургон. дар кор бошад, тамоми вилоятро харида ба дасти ту медиҳам. қозӣ ба дарвеш номае навишту, манзаршоҳ зарину шоҳниёзро ба назди ӯ фиристод. вале рости гап, дилаш ба вуҷуд доштани чунин шахси бое, ки ба қавли раҳми худо лозим ояд тамоми вилоятро харида метавонад, ҳеҷ гувоҳӣ намедод. аммо азбаски боре ҳам бартанги болоро надида буду, мардумашро намешинохт, чунин кушоиши ғайриоддиро ба фоли нек гирифт. се рӯз пеш, вақте ки ба баҳрпанҷа расид, аввал ба бандихонаи сарои санг даромаду, бо хуфиёни ҳабс шуда суҳбат анҷом дод. вай онҳоро барои кори аблаҳонаашон аввал сахт коҳиш кард, баъд гуфт, ки барои халос кардани ҷонашон омадааст. бандиҳо, ки чунин меҳрубониро аз ҳокимашон чашмдор набуданд, забон ба ситоишаш кушуданд ва гуфтанд, ки агар ин бало аз сарашон рафъ шавад, ғуломи ҳалқабагӯш ӯ мегарданд. барои ман ғуломиатон лозим нест, насиҳатомез гуфт манзаршоҳ. фақат мехоҳам ақлатонро ба ҷояш монеду, ҷони мардуми худро минбаъд дар хатар нагузоред. акнун ки кори намешуданӣ шуд, бояд якҷоя фикр кунем, ки дили шоҳро чӣ хел ба даст орем, то аз сари ҷонатон гузарад. тавони молашро медиҳем, албатта. ҷои гурез нест, лекин бо ин кор буд намешавад. гапи асосӣ он аст, ки ба чӣ сабаб хуфиён ба чунин амали зишт ба масхара гирифтани иродаи шоҳи мамлакат даст заданд. ана барои чӣ ман ба наздатон омадам.
وقتی یوسف علی خان چنین سوال گذارد، من چی جواب دهم؟ این اسنا کیکه که خاموش در گوشه نشسته بود آواز برآورد. ای خواهند روشان، تدبیر این ماجرا را فقط کیکه داند. راست گفتند که بز غرق شود هم دمش سیخ میماند. از غضب دندان ساوید منظر شد. تو موسفید خوشقید مغز مردم یک دره را به بلای عظیم گرفتار کردی و در همین جا هم باز محمد دانایی داری. ای جوان دلاور، زبان کیکه بریده باد اگر ناسزایی در حقت روا ببیند، ولی یوسف علی خان را چه حقوق که در عوض اسب و مالش صد بونه خوف نازنین را به گشنگی محکوم سازد و بمیراند؟ اگر شاه باهوش می بود، باید به شکر به تخت نشستنش خوفیان را میبخشید، اما این طور نکرد. تو هم در جنگ با شغنان سپه سالارش بودی، اما کینه خوفیان را به دل نگرفتی. چرا؟ چونکه دلی تازه داری. پس بگو ای خواهند روشان، آیا رواست که خلق در گشنگی و خاری بمیرد تا مال و ستور کسی گوشت و چربو پر کند؟ آیا بهتر نیست که بمیرد و خوفیان نازنین زنده بمانند؟ از کجا گرفتی که فقط که میمورد؟ پرسید منظرشاه که از محاکمرانی دلسوزانه که نیمجان نما به شگفت افتاده بود. که چند بار دید، شرح داد آستانبانی بلعجب، همه را بیشتر به حیرت آورده. در این ورطه فقط که قربان می شود. اما افسوس وقتی خوفیان را چون اشتران به هم می بندند، از خاک سربرداشتن نمی تواند. چخیل می بندند؟ سؤال داد منظرشاه که سخنان که غرور و سنگدلی اش را شکسته بودند. رنگ اشتران کاروان، وای بر من ای خوفیان پاکیزه سرشت که دردتان را دیدم. با دل همه از این سخن بیم افتاد. در سینه منظرشاه احساس احترام به این موسفید عجایب خصلت یک بار تلاطم زد. اما برای نگاه داشتن سیاست چین بر ابرو افکند و گفت که من به شاه باید گپی بگویم که دلش را نرم کند، نه خشمش را برانگیزد. تو آیا نمی دانی که از خوفی ها دیده در دنیا مردم ساده تر وجود ندارد؟ مگر آنها را خوفیان ساده لقب نگذاشتند؟ ای خواهند منظرشاه، آیا از این دیده دلیل روشنتر برای خوفیانی که سالهای سال به مزد خاک دربار شاه شغنان را میلیسند بوده میتواند؟ کدام یک خلق دیگر می بود بر وقت سرش را گرفته تا به آخر رسیدن سفت زمین می گریخت؟ لیکن در بحر پنجه اگر یک خوفی خدمتگار از گشنگی بمیرد، در زمان دوی دیگر او را عوض می نمایند. مگر در مدت 100 سال شاهان شغنان پاکاران ساده تر از خوفیان پیدا کردند؟ اینها ساده نباشند، گپ شاه را به همان معنای اصلیش می فهمند. گفت اسپان را جوراز کنید، جوراز کردند. گفت باشه ها را هدف راز کنید، کردند. گفت یک بز و گوسفندم را تلف ندهید، یک بز و یک گوسفندش را باقی گذاشتند. دیگر چی کنند که شاه عدالت پناه دست از جانشان بردارد؟ بله، چنان ساده گول و گرنگ هستید که شاعرتان را به نزدم فرستادید تا دلم را آب سازد و تمام روشان را به پا خیزانم که به خوف لاعلاج مدد رسانند؟ زهرخنده کنان گفت منظرشاه. محمد قاسم کار بزرگی به خلق خود انجام داد. جواب داد که اما یاردن به خوف همت تو بود، نه فند محمد قاسم و نه دستور که تا جهان است خوفیان نمکشناس این مردگری منظرشاه را فراموش نمی کنند. این را به کله می گیرم، اقرار کرد منظرشاه. برای همین به محمد قاسم غرض نگرفتم. منظرشاه به چند سوال دیگر خود پاسخ گرفت و همراه بندیان و چنین خلاصه آمدند که هرچی خوفیان کرده اند از سادگی خود کرده اند، نه از بدقصدی و نافرمانی. یوسف علی خان پیشنهاد منظرشاه را در خصوص جبران نمودن ضرر به دولت رسانده خوفیان با حیرت و ناباوری قبول نمود. روشان سغریدشت و سنگوار یا پامیر نیست که اسب ذاتی و مال سره داشته باشد، اعتراض کرد شاه. غیر از این، آیا خوفیان دیولاخی ناشکر رزیل و طریق بیترمالی ارزش شفاعت خواستن تو را دارند؟ بگذار سرانشان بمیرند تا مخلوقات دیگرشان پند بگیرند. عدالت پناه ها، از آن که خواهندان این مردم را گردن بزنیم، نه خزینه دولت باید می شود و نه یگان حیوان برقرار. بهترش اجازت بده که من به گردنشان تاوان اندازم و ضرر رسانده اشان را برقرار سازم.
غیر از این ما در پیش احتمال جنگ با بدخشی ها داریم و خوفیان تهمتن جنگاوران دلیر. امکانشان بده که در میدان محاربه گناه خود را با خون تنشان بشویند. این تهی آستینان در صد سال یک اسب در خور اختخانه ما را یافتن نمی توانند، چی رسد به چیل اسب و صد بزرگ گوسفند. ستیز یوسف علی خان: شاهم، تا آخر ماه چریزن ضرر را تلافی میکنم. دست به سینه گذاشت منظرشاه: چیل اسب بادپا را در اختیارت میگذارم، صد سرمال یکچین را به عاقلت میدرارم، چیل باشه دست آموز را به میر شکار میسپارم. خدا نکرده اگر جنگ اتفاق افتد، سر تا روی کتفان دارم، دشمن شغلان زمین از تیغ من در امان نخواهد بود. یوسف علی خان را استادگری شرافتمندانه منظرشاه سخت پسند آمد. می بینم که خون و پوست حاکم حقیقی را گرفته میر. تحسین آمیز نجواز از شاه: اگر چون این کار از دستت آید، در حاکمیت خیلی توفیق یافته ای. گیرم به این دلیل و به حکم برادر خواندگی من و تو از خون آن بترمالی ها گذشتم، اما شرمنده خلق گشتن شاه مملکت را با کدام متاع بپوشانم؟ چشمان یوسف علی خان از نو آلوده خشم گردیدند. یا این را هم به گردن گرفته می توانی؟ البته، برای من شرف و عاریت تو از همه چیز بالا می ایستد، اما گولی و سادگی خوفیان هم در شغلان زمین سر زبان هاست. یگان آدم هوشیار با شمشیر شاه بازی نمی کند، فقط مردم حبته و دهن یله چنین بی عقلی کرده می توانند. ساده؟ دهن یله؟ زهرخند زد یوسف علی خان: باور نمی کنم، لیکن می بینم که دلت با آنها بسیار می سوزد منظر شاه. این مخلوقان اگر ساده اند، اگر زیرک، شاه شغنان را بی آبرو کردند، پس بگو به کدام دلیل من این مسخربازان را باید زنده گذارم؟ جان تاریکشان را به من ببخش شاهم، دیگر چه جزایی که در حقشان روا بینی اختیار با توست. یوسف علی خان گویا تب بلندگشته بدنش را می سنجیده باشد، دست بر پیشانی نهاده مدت فکر کرد و عاقبت خلاصش را چنین بیان ساخت: به خدا سوگند، اگر قباد خان هم شافیشان می بود گپش را نمی گرفتم، اما از روی تو گذشته نمی توانم. تا فردا وقت هست چنان جزای برای بیترمالی ها بیندیشم که ریش آخرین پسر نبی راشان عبدالعبد بریزد. منظرشاه با نشان منتداری دست شاه را بوسید و گفت: برای تو سرم را فدا، جانم را قربان سازم، باز هم کم هست شاهم. رحمت خداوند نثارت باد. و چون دید که چهره شاه کشاده شد افزود: اگر اجازه فرمایی، قباد خان را با خود بروشان برم. تمام شرایط برای شاهزاده آماده است. روی یوسف علی خان ترش گشت. معلوم که پسرش حالا هم همان احمد پارینه است. نه، صلاح نمی بینم منظر. تا روشن گشتن مشکلمان به فیض آباد در اینجا باشد بهتر. تو حساب کار را در آنجا درست یافته ای. وی که رفت رغبت و ارادت سست می شود، ملک آرام گردد، بعد می بینیم. شاهم، بنده با تمام قابلیتم خدمتگار بیش نیستم، ولی حضور اولاد شاه در حاکمت چیز دیگر است. اگر از قباد خان دلت پر نباشد، اسلم خان یگان کمبود ندارد. اسلم خان، با آهنگ ممنونیت تکرار کرد یوسف علی خان. بله، اسلم خانم بچه درست و خوشنمود است، لیکن حالا شاخدره را به او سپاریدم. در روشان تو را دارم، ولی در آن دیار دلم به هیچ کس آب نمی خورد. برای همین میانت را محکم بند و از پی دولتداری شد.

0: لحظه‌ای تفریح. حجو متویبه، طنز و لطف‌های نمکین و تند و ذوق بخش، شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام، برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی، عاشور سفر، عطامیرخواجه و دیگران. در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین.
1: شادی عبدالقادر. شاعر جوان عبدالقادر رحیم مهمان عاشور سفر می شود. روی کت حولی می نشستند که همین دم از ته انارباغ آواز پسرچه صاحب خانه بلند می گردد. اوی اوی بیدوید که گوسفند پیچید. عاشور سفر در حال کرد قصابی را گرفته سوی انارباغ می شتابد. نخست چشمش به مهمان می افتد که خوشحال تبسم داشت. چی شادی می کنی؟ کمی با غضب می گوید به عبدالقادر. گمان کردی که پیش پات گوسفند میکشم؟ خواب دیدی. نباشد کد را برای چی گرفته دوستاد؟ هنوزم میخندید شاهیر جوان. بند را میبرم. شادی عبدالقادر دیر دوام نمیکند.
2: لحظه تفریح.
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف.
3: تنیده یادی تو در تار و پودم، میهنی میهن
4: بود لبریز از عشقت وجودم، میهنی میهن
3: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی،
4: فدای نام تو بود و نبودم، میهنی میهن.
3: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
4: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان ریشتن و بافتن.
1: برنامه دانشور ترغیبگر علم و ادب و چهره‌کشایی جوانان و نورسان صاحب استعداد تاجیکستان.
0: برنامه دانشور منبر اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است.
1: پیگیری گفتارهای رادیوی فرهنگ باشد. درود میگویم حضور شنونده خیلی عزیز و ارجمند. فرصت فرارسید تا برنامه دانشور و تقدیمتون سازیم از موج رادیوی فرهنگ. ما مسئولین برنامه پیوسته کوشش میکنیم تا این برنامه از روزگار اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تهیه و پیشنهاد شنونده اصیل باشد. اینالبت در مهمانی برنامه داریم عبدالرزاق زاده ساجیدمان چیروکچی از روی نمینیتسی ادبیاتی کلاسیک. ساجیدمان عزیز خوش آمدید به استودیوی رادیوی فرهنگ.
2: تشکر زیاد. السلام علیکم شنونده عزیز.
1: چرا ما ادبیات کلاسیک رو انتخاب کردی؟
2: سالی اولی که در آزمونی مذکور اشتراک ورزیدم در دوری نهایوی به من سوال پیشنهاد نمودند که اگر گفتند جواب این را بدانی به تو راه خط میدیم. سال اول نمینیتسی نبود و از من از استاد ابو عبدالله رودکی شعر پرسان شدند که چون استاد ابو عبدالله رودکی سردفتری ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک میباشد سبب شد که من سال اول به دور ولایتی راه خط یابم. پس از آن سال من با خواندن اثرهای شاعران کلاسیک مشغول شدم. همین سبب شد که من شوق و هوسم نسبت به شاعران کلاسیک چون اولین ایجادیات شعر و شاعری از استادان کلاسیک استاد فردوسی رودکی سینا آغاز مییابد و به من میسر شد که نمینیتسی ادبیات کلاسیک را انتخاب نمایم.
1: امروز چقدر اشعار نثری و نظمی نمایندگان ادبیات کلاسیک را از بر کردیم طبق نظامنامه ای که هست؟
2: موافق نظامنامه آزمون مذکور 120 غزل، 150 ربایی و دو بیتی، 250 بیت داستان و مثنوی، 250 بیت دیگر نوهای شعری از جمله مخمس، مسمد، مثلث، ترجیبند، ترکیبند، قطعه و پند و اندرز و 100 بیت قصیده از بر نمودم. از آثارهای نثری باشد 24 اثر از جمله گلستان سعدی شیرازی، بهارستان عبدالرحمن جامی، نصیحتنامه عنصر معالی کیکاووس، نوادر الوقایع احمد دانش، بدایع الوقایع زین الدین محمود واصفی، کارنامه اردشیر بابکان، پیروزنامه ابو علی ابن سینا و از اثرهای نثری روایتی باشد چهار درویش، سرگذشت حاتم، لیلا و دیمنه، توتی نامه، سمک ایار و یادگار بزرگ مهر را مطالعه نمودم.
1: خوش به حالت که اینقدر ابیات از خود کردی و این نوبت است که یک غزل خوب و دلاویزی برای ما و شنونده میخوانی.
2: غزل از مولانا جلال الدین بلخی. ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است، ای شم آهسته بسوز که شب دراز است. امروز کسی مرهم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر مردی شتردار او ویسی قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیقی یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرده دیلان پند مده خش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه میفکن چون امرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد زی شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست.
1: بله. و از که به خواندن کتاب شروع کردی؟ تنها به خاطر آزمون و یا از آوان کودکی؟
2: نه، از هر یک اشتراکچی آزمون به فکر من که از آوان کودکی به خواندن کتاب شوق و هوسی به نهایت دارد و من نیز این هنری خواندن از ایجادیات شاعران بهره‌ور شدن از صنفی سیومین چهارمین به من میسر شد و به خواندن همه گونه اشعار شاعران مشغول می شدم، اشعار بچگانه، ادبیات معاصر، ادبیات کلاسیک.
1: در خانه که دستگیری کرد تا سجیده ما کتاب خان و کتاب دوست باشد؟
2: من مینداری خود را به پدر و مادرم که در هر یک آیله پدر و مادر سبب می گردد که کودک کتاب خان و کتاب دوست گردد و همچنین خواهران و اپاهای من در دسترس کردن کتاب ها به من یاری می رساندند که مرا در این آزمون راه بلدی نمودند و برای در این آزمون سبقت نمودند توصیه ها دادند.
1: چی مشکلی ها بود؟ نتوانیسته در دوری دیگر موفق باشد؟
2: برای هر یک اشتراکچی نظامنامه معین کرده می شود. ما هر سال کوشش می کردیم که نظامنامه را به پورگی از بر نماییم، ولی سالی که مرا از دور ولایتی به دور جمهور نگذراندند، این کمی اشتباه کردن و ندانستن لغت ها از اشعار شاعران بود که هر وقتی که اشتراکچی غزل را قرائت می نماید، با او از لغت و کلمه نافهمی که در آن شعر می آید پرسان می شوند و بعضن نقصان ها در من از همین لغتدانی بود که عین حال این مشکلی را برطرف نمودیم و آمادگی را جدی دیده ایستادیم.
1: رفتو امسال موفق نگردی؟ دست میکش از اشتراک در آزمون؟
2: نه، ما هر یک انسان باید داند که زندگی خود مبارزه است و ما باید دائم هیچ وقت روح افتاده نشویم و دائم کوشش کنیم که به پیش حرکت نماییم و روح افتاده نمیشوم. از سالهای من بعد نیز کوشش خود را می نمایم، ولی امیدوار هستم که در دور جمهوریوی سزاوار جای نمایان میگردم.
1: بله، ما هم امید میکنیم که شما در دوره جمهوریوی سزاوار جای نمایان باشه. چون ادبیات کلاسیک تنها غزل نیست، در اونجا چون شما گفتید ربایی است و بیتی است، قصیده است، قطعه است. این البته چی میخواهید باز برای ما و شنونده گفته باشه؟
2: یکی از ربایی سرای مشهور ادبیات کلاسیک عمر خیام به شمار میرود که ربایات او 5000 را در بر میگیرد و با اجازت شما یک چند ربایی را پیشکش نمایم. آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یک دیگر یکا یک بشوند. این ملک جهان با کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. آن کس که به جملگی تو را تکیه به اوست، چون چشم خیرد باز کنی دشمنی توست. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پسی پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، وان کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانی من و تو چیست بگو. سازنده ای کاری مرده و زنده تو ای، دارنده ای این چرخ پراکنده تو ای. من گرچی بدم خواجه این بنده تو ای، کس را چگونه که آفریننده توی؟
1: بله، کتاب را چگونه دوست خود پیدا کردید و امروز در خانه رفیق کتاب زیاد است؟ چون طولی 5 سال است اشتراکچی نازمون است. اشتراکچیان را میپرسیم، یک قسمتی میگوین که بله در خانه از اول کتاب زیاد بود، ولی قسمتی میگوین که نه، تا اونه که اشتراکچی آزمون بودیم چند کتاب بود، ولی امروز بعد از اشتراکچی شدن همون در آزمون جوان کتاب خیلی شمارش زیاد است. خانه شما چگونه است؟ چون که یک متفکر میگوید که خانه بی کتاب چنین خانه را میماند که در آنجا روزنه، یعنی تیریزه ای که آفتاب می درآید نیست. شما چی میگید؟
2: بله، شما چنانه که قید کردید، خانه ما نیز تا برگزار گردیدن آزمون و من اشتراکچی این آزمون شدن بعضن کتاب ها یافت می شد. از سالی که من در آزمون اشتراک کردم، خانه الهیده برای جوان کتاب ها مهیا کردیم که عین حال مقدار کتاب ها خیلی زیاد هستند، مخصوصا از شاعران کلاسیک فارس و تاجیک، و من کتاب را چنان میبینم که بزرگان میفرمایند کتاب است عقل و خیرد معرفت و تفکر جهانبینی انسانها را رونق بخشیده، ما را به جستجو، ایجادکاری، کشفیات و سازندگی و بنیادکاری ها هدایت می نماید. کتاب همه چیز را به ما می دهد ولی چیزی از ما نمی گیرد. بزرگترین سخن بزرگان را از کتاب بشناسید. ثروت هر یک خلق و دولت کتاب است، چنانه که می فرمایند بهترین یاری وفادار کتاب است. کتاب یاری به زحمت و آزار کتاب است. کتاب کتاب سرچشمه حیات، مخزن دریای عقل، مخزن متمدن، خاصه آینه حیات و کلیدی در گنج سخن است. گنج مگیر، کتاب بگیر میگویند، زیرا که گنج مصرف گشته به اتمام رسد، کتاب یک عمر چون یاری وفادار و به آزار باقی خواهد ماند.
1: بله، اگر رفت در روز زادروز برای سجدمای عزیز دوستانش نه تحفه قیمت بلکه کتاب اد یک نان قبول دارد؟
2: البته، این بهترین سخن بود شما گفتید. من آرزو دارم که اکثریت دوستانم به من در زادروزم کتاب تحفه کنند، زیرا قبول کردن کتاب را خیلی دوست می‌دارم.
1: خوش به حالتون. و اون نفره که عزیز و مونیس کتاب رو میداند، نابسته از اونه که در کدام سین و سال است. او 3 سال است، 7 سال است، 25 سال است، 30 سال است و یا 70 ساله یا 80 ساله است، او معتبرترین شخص میتواند شد. چون با کتاب میتوان چون یک تیاره از این گوشه دنیا به آن گوشه دنیا سفر کرد. اگر شما یک کتاب از ادیبان کلاسیک خوندید که اون رو فردوسی بزرگ از تهران قصه میکرد، شما خود رو در خراسان ماوراءالنهر میتوانید که پیدا کنید، در آن زمانی که فردوسی نویست. و یا می توان در یک گوشه تاجیکستان عزیز، و یا اگر شما یک کتاب رو از ادبیات جهان از یک نویسنده فرانسه می توانید مطالعه کنید، خود رو لحظه در آنجا تصور کردن می توانید و گاهی شده است که جای قهرمان های اثر خود رو دیده باشه.
2: بله، هر یک انسانی که کتاب رو می خواند برای ادامه کتاب رو خواندن، بعضن به ما وقتهای می افتد که کتاب ناپوره خوانده میماند و برای آن که ما باقی مانده کتاب را بخونیم، باید خود را در جای همان قهرمان اثر حساب کنیم و به ما شوق و هوس زیاد میگردد که عاقبت کاری ما چی میشود. وقتی قهرمان اثر خود را حساب کنی، حتما سبب راه پیدا میکنی که آمده ادامه کتاب را بخونی. و ما نیز البته هر یک کتاب را که مطالعه میکنیم، کوشش میکنیم که خود را در داخل اثر، بسیاری وقت من خودم در قهرمان های مثبت خودم را جای میدهم تا که نیکوکار رو راستی را از کتاب ها بیاموزم. کتاب ها همهشان به ما راهی راستی را میاموزند، ولی برای فهمیدن راهی راست از بد، باید ما در آن قهرمان ها را جدن مشاهده نماییم که کی به کدام راه می رود.
1: بله، و از این کتاب های خوانده باز غزل دیلاشو به کی را می توانید که به سممون برسانید؟
2: از استاد شیخ سعدی شیرازی. به هر جا پانی هادم، سرنگم دیدم رفیقانم، همه گریان و نالان گشته اند. ای مسلمانان، ببینید این چی دوران آمده است. وقتی تنبور و روباب و ناله شادان آمده است. علم را هجرت نماند و عالمان را حرمت. وقتی تنبور و روباب و ناله شادان آمده است. عالم از در درآید با هزاران علم و فن، مردمان گویند که این مرید شیطان آمده است. صوفی از در درآید با هزاران آه و واه، مردمان گویند که سائل از پسینان آمده است. کافر از در درآید با هزاران جبر و ظلم، مردمان گویند که شاه از پیش سلطان آمده است. دختران به شرم گشتن، کودکان بس به ادب، ناز بازی عشق بازی کاری پیران آمده است. مردمان کبک و کباب و میوه ها آرند به پیش، کی فلانی نزد ما امروز مهمان آمده است. سعدی یا رو خاک شو در نزد ساحل دولتان، کین جهان در نزد تو مانند زندان آمده است.
1: از گلستان سعدی حرف گفتیم. هستی کویه خورده که از این کتاب برای خودتون مقبول میدانید و پیشنهاد ما شنوانده میسازد؟
2: البته، گلستان سعدی شیرازی سراسر حکایه و اندرس های جالب و دقت‌آور را در خود دارد که یکی از آنها چنین است. یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را چنان در خواب می‌بیند که جمله وجودش ریخته و خاک گشته است، بجز از چشمانش که در چشمخانه همه گردد و نظر می‌کند. تمام حکما را جمع آوردند تا تعبیر آن بیابند، ولی کسی نیافت بجز از درویشی که خدمت به جای آورد و گفت: هنوز نگران است که ملکش به دیگران است، بس نامور به زیر زمین خاک کرده اند، که از هستیش بروی زمین برنشان نماند. وان پیر لاش را که سپردن زیر خاک، خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نامی فرخ نوشیروان به خیر، هرچند رفت فرخ نوشیروان نماند. ای دوست چنان بیزی که بعد از مردن انگوشت گزیدن بیاران نماند.
1: و سادی این حرف را در عصر خود گفت، ولی می توانان را امروز به یکان مشکلی پای کرد و توان درک کرد که چی میخواهد گفتن. و ادبیات گذشته ما نیز یک دنیای پر از غناوت است و برای نسل امروز ما که صرف تاجیکانه نویسته شده است به یگان مشکلی میتوان که آنها را فهمید. دنیای فروغ برایتان چی داد؟
2: دنیای فروغ برای من یک مکانی علم و ادب، یک شانس و یک پیشرفت داد که من با تمام ایجادیات شاعرانی فارسی زبانم را شناس کردم که من فخر میکنم، افتخار میکنم که یکی از اشتراک دگانی آزمونی فروغ صبحی دانایی می باشم، زیرا به واسطه این آزمون سبب شد که ما موافق نظامنامه تمام نازوکی های نمینتی همان را از بر نماییم که محض به من میسر شد که تمام شاعران فارسی زبان را از ایجادیاتشان بهرور شوم و این گنجینه بی‌بهای است برای من.
1: دوستان خوب ندار؟
2: البته هر یک کتاب برای ما دوستان خوب هستند. هنگام این کتاب را مطالعه کردن ما با شخصان زیاد آشنا می شویم که آنها نیز کتابخوان و کتاب دوست هستند، ولی بهترین دوست انسان این خود کتاب می باشد که خوب و بد را و راهی راست را برای ما نشان می دهد.
1: ما یک صحبت خوب داشتیم و با سوال ها من از شما جواب های مشخص گرفته. شما از این برنامه چی برداشت کردید و بود سوالی که شما می خواستید که ما از آن شما را پرسیم نگفتیم؟
2: تشکر زیاد که ما را به برنامه تان دعوت نمودید. باید پیش از برامد ما را آغاز کردن آمادگی به همه گونه سوال ها داشته باشیم که چی گونه سوال ها به ما پیشنیاد می نمایند. ولی نه، آن سوال هایی که شما به من دادید همه شان پسند آمدند. تشکر زیاد، همه شان برای من فهم و مشخص بودند.
1: آینده کی می خواهی باشی؟
2: آینده یه شخصی نمایان در تاجیکستان، افتخاری تاجیکستان می خواهم باشم که یکی از آموزگاران فنی زبان و ادبیات می خواهم در تاجیکستان شاگردان خود را در آینده تربیت نمایم.
1: رشته آموزگاری را نیز نه هر کس جرأت می کند و قبول کرده می تواند تا آموزگاری اصیل باشد. از صحبتت معلوم است که در آینده می توانی برای نسل آینده ساز ما یک آموزگاری پرمسئولیت، یک آموزگاری جدی، یک آموزگاری که حرف و سخنش می تواند و جان و روش شنونده در آید می توانی که موفق هم باشی. و در انجام صحبت برایت موفقیت می خواهیم. آینده درخشان بگذار نصیبت باشد. ما نیز عرض سپاس می کنیم به خاطر آنی که وقت پرقیمت مطالعه را دریغ نداشتی و آمدی به استودیوی رادیوی فرهنگ تا یک صحبت خوب برای ما و شنونده انجام بدهی. و شنونده های عزیز، خاطرسان می شوم که در برنامه ما مهمان بودند عبدالرزاق زاده ساجدما، اشتراکچی در نامینیسی ادبیات کلاسیک. با شما بودم این ساعت برنامه محره روبیه نظیر، کارگردان ناجگل یوسف و تا نوبتی دیگر شاد و موفق بمانید.
3: در نوحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موجی 107.7 FM پخش می گردد.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: در شهر وحدت رادیو فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.
1: وجه خدا اگر شودت منظر نظر،
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی، صاحب
1: نظر شوی. منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه.
2: منظر نظر میشه منگاهی تفکر.
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق.
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ.
3: سلام عرض ادب به کلیان عزیزانی که این لحظه با ما میپیوندند و یک سلام خاص به مهمان محترم شاعر خلقی تاجیکستان فیلسوف استاد نظر یزدانی. بسیار خوش آمدید به برنامه استاد.
4: تشکر و آباد باشین همیشه.
3: و ما در برنامه قبلی در رابطه به استقلال، فرهنگ، تمدن، خداگاهی صحبت داشتیم و فعلا میخواهیم یک صحبت ویژه در رابطه با خود شما و پسان از اون شخصیت هایی که با شما همنشین بودند دید دار دیدید حضوری صحبت داشتید یاد بیاریم. و در ابتدا میخواستم مفهوم وطن را از نگاه شاعر و فیلسوف نظر یزدانی بفهمم. یعنی وقتی ما میهن یا اینکه وطن میگوییم چی را باید در نظر داشته باشیم؟
4: شخصا من هر چی دارم ندارم همین وطنم است. و دویم چیزی که همیشه میگویم در اینجا میخوام بگویم همین احساسی وطن خواهی، احساسی محبت وطنی که ملت تاجیک دارد، من در دیگر ملت ها همینم شاهده نمیکنم. چی در گذشته چی در امروز، این یک احساس علاهیده ناتکرار ملت تاجیک است که این وطن، این سنگ شه، خاک شه، خور شه، خاص شه، آدم شه، خوب شه، بچه دوست میدارد و حتما شایسته دوست داشتن هست.
3: از صحنه زندگی چی به یاد میماند آدمی را؟
4: سوالی هست که گمان میکنم هر یک انسان برای خودش این سوال را میدهد. سخنی که نام نیک میگویند سخن خشک و خالی نیست. مثلا وقتی که من از خانه به اصطلاح بیرون آمدم، دانشجو شدم و روز اول که از درس خانه برمیگشتم، در یادم است که همون ایستگاهی که در پلی‌تکنیکوم قشلاق ما محمدشاه نام دارد، حال شهر شده است، میرفتم در همونجا در یاد من آمد که الکه من دانشجو شدم، من باید چیکار کنم. همون چیزی که در یاد من همونجا آمدگی است در خاطر، امروز در همون عقیده، همون شعوری من همون گونه است. من در همون ایستگاه در همون کرسی یکم، روز یکم دانشجو، من برای خودم گفتم که من باید کار کنم که سر پدرم خم نشود. تو امروز به همین عقیده زندگی میکنم و شکرانه میکنم که کار نکردم که خدا رحمت کند پدری من گذشت، در زندگیش بعدی گذشتهشون سر پدری من خم باشد.
3: اندیشه شما یک پند است برای همین نسل امروز که باید از این پند برای خود چیزی گرفته باشد. و سرمایه اصلی عمر آدمی چی است؟ چه سرمایه باید از خود بمانه؟
4: ای سوالا، 10 سال در اتفاق نویسنده ها کار کردم. مسئولیت من اساسا رابطه با ادبیات خارجه بود و در دایره همین مسئولیت می شود بگویم که بزرگان همین جهان که در سالهای 80 زندگی میکردم به دوشنبه اومدن، به همه اینها من شش تام خش تام همرو یک قسمشون یک روز، همرو یک قسمشون یک ماه، همرو بعضی دو سه روز، به همه همینا همین سوالا من دادم. مثلا اون آدمی که کتاب و فیلم گامش نام دارد، پیشوای انقلاب ویتنام است، نگوین وان تخی، از همون پرسیدم، از الکس لاگوم پرسیدم، از رسول غمزت پرسیدم، همه همین بزرگو را من پرسیدم که بزرگوار شما اینقدر کار کردید، اینا شما قهرمان هستید، اینا شما انسان جهانی هستید، شخصا برای خودتان از زندگی چی پیدا کردید؟ همه همین ها در جمله های گوناگون یک جواب دادگی هستند. با همین جواب منم راضی هستم. این است که هر چیزی که ما میکنیم برای وطن، برای خانواده، برای فرزند، این دیگر است. شخصا برای انسان یک ساعت صحبته که با انسانی که تقاضای جان شما همون دارد، یعنی با انسان موافق دلتان میگذرانید، همون است برای انسان. شخصا همین میماند، دیگر چیز نمیماند.
3: در آیین دوستی چی مهم است؟
4: در خانه دوست خیش محرم گشتی، دست و دل و دیده را نگه باید دار. این گپی ساده نیست. اینا چشمی حلال، زبانی حلال، دست حلال، اینا گپای بسیار مهم.
3: نیتی حلال.
4: بله. انسان یک موجود طبیعت است که موجود بهترین طبیعت табиат аст, мавҷуди зеботарини табиат аст. Ҳамин мавҷуди зеботарини табиат, ҳамин инсон, арзиши асосиш, маънии асосиш ҳамин аст ки қудрату имконияту фаҳмишу идроки дӯстро дониста бошад, риоят карда бошад, дошта бошад. Ман ба иҷозат шумо як чизи бисёр сода мегум, дар гузаштаҳои мо гуфта мешуд ҳамеша, ин аст ки як бузургвор мегузарад аз дунё, вақти гузаштан аст, васият мекунад ки то фалон дӯсти ман набиёяд, ҷанозаи маро ба хок наспоред. Ин дӯстшам дигар шаҳрдаст мебиёяд. Баъд мегӯянд ки хуб шуд ки омадед. Падари мо васият карданд ки то ин дӯсти ман набиёяд, мана ҷаноза накунед. Баъд табассум мекунад, мегӯяд ки дӯсти ман аз ки қарз дошт, қарза дод, надод, ин муҳим нест. Муҳим ин аст ки инсон вақте ки дар аҳди дӯстию дар рафоқат ворид мешавад, бояд аз зиндагӣ то аз дунё рафтани дӯсташ мурохи буд, масъули ҳамин дӯсташ бошад.
3: Боре дар интихоби дӯст иштибоҳ карде?
4: Аввал ин ки дӯст интихоб намекунам. Ақидаи фаҳмидагии ман ин аст. Дӯст ба монанди як неъмате ки намедонӣ аз куҷо меояд, ба инсон меояд. Ин одам ҳамин хел аст. Дӯстии ма аст. Дар тақдири ман на танҳо дӯстон, балки онҳое ки шинос буданд, ҳамкор буданд, дигар дигар буданд, шояд куҷое истисно бошад, аммо бо одами бад во нахӯрдам. البته هست که من اونها رو به نظر نمیگیرم. اون چیزی که از پدرم برای من مونده است، از بابا مونده است که این گونه انسان رو به خدا بسپار، خدا میداند با او چیکار کند. من در زندگیم عین الیقین دیدم که خدا با این گونه آدم ها چیکار میکند.
3: کدام خطا و یا اشتباه انسان ها نابخشیدنی است؟
4: البته خیانت. پیش از همه خیانت به وطن نابخشیدنی است. و یک چیزی که من بسیار میخوام برای اونهایی که ما رو احترام دارند نشستن نگاه мекунам ин аст ки вақте ки гиреҳҳои хонаводагӣ гусаста мешаванд, муносибати падару фарзанд, муносибати хештабор вайрон мешавад, шахсан барои миллати тоҷик бисёр гуноҳи сангин аст, нобахшиданист. ҳамеша бояд гузашт кунад барои хотири устувории хонавода, устувории қавм, устувории авлод, устувории миллат.
3: Бале, аз гузаштаҳо чӣ хотира ҳаст ки ҳеҷ фаромӯш намешавад?
4: Хотираи инсонҳое ки ба як сухан, ба як амал, ба як панде, ба як вохӯрӣ дар хотиртон мондааст ва он барои шумо манфиат меорад. Ин чизҳо, масалан, ман як вақт дар роҳ мерафтам, дар мошини ман чанд мусафир шиштагӣ буданд, кӯҳистон мерафтам, онҳоро ҳамроҳ гирифта будам ва яке аз онҳо як пора шеъра гуфт ки дар ёди ман то ҳанӯз мондааст. Баъд фаҳмидам ки ин аз хоҷа абдуллои ансори. ӯ одаме ки мусафирте гуфтуна намедонад ки аз ки аст ки дил ба даст овар ки ҳаҷи акбар аст. از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آزر است. هرچند مقدس هست اما خشت و گل هست. کعبه بنیاد خلیل آزر است. دل گذرگاه جلیل اکبر است. در جهان شاید کمتر چیزی برابر این ارزش را داشته باشد. این دل انسان است. خصوصا انسان خوب.
3: ربای دیگر هم است که در راه خدا دو کعبه آمد حاصل. بله. یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دل ها کن. کفزون زی هزار کعبه باشد یک دل. یعنی اون کعبه یک سمبول است ولی دل مکانی آفریدگار است. بله درست گفته دوستات. و از چی بیم داره در زندگی؟
4: اون چیزی که ما از سر گذرانیم سالهای 91 این طرف. من در شعرم گفتم زخم چشم افتاد بر رخساری تو، در هوای صاف و در جوباری تو. این همه میدونن اینا. من از همین همیشه بیم دارم که به وطن من چشم بد نرسد. به وطن من سخن شیطنت راه نیابد. قصدن صدام و بلند کردم که این قاعده همیشه وجود دارد. همیشه وقتی میبینن که یک انسان با یک موفقیت میرسد، دشمناش در حرکت میدارد.
3: در زمین
4: وقتی میبینن که یک دولت جو با جو میشد، آباد میشد، دیگر دیگر. امروز کسی چیزی میفهمد، چیزی میگوید کاری خودش، شاید از من بسیارتر در بین مردم کم آدم میگردد. من از دوره دانشجویم در بین مردم هستم. سوالی شده است که من سراسر ریاست دو بار سه بار گشتگی هستم. در بین مردم همیشه بودم هستم. این ساعت ملت من фаъолати ман дар ҳолати рӯ ба рушд аст. Ҳамун вазъияти оромӣе ки мо гум карда будем, ҳамун вазъиятро ҳамин миллат, ҳамин давлат гашта соҳиб шудаистад. Ман аз ҳамин бим дорам ки дар ҳамин ҷомеа, дар ҳамин осудагӣ, дар ҳамин саодати мардуми ман чашми бад шайтони лаънатӣ ворид нашавад, суханаша ворид накунад. ва ин амул сухане ки гуфтем, боз мегем, вобаста ба хештаншиносии мо, ба ҳушёрии мо. Бедор будан барои миллат кам аст. Миллат на танҳо бедор бошад, миллат бояд ҳамеша ҳушёр бошад,
3: огоҳ бошад.
4: Дар хобуш ҳам, дар бедориш ҳам ҳушёр бояд бошад. Камтарин падидаи шайтанат, камтарин падидаи иғворо ҷо ба ҷо аз байн бурда тавонад.
3: Камол он аст ки аз худ боши огоҳ, чи дар маҷлис, чи дар хилват, чи дар роҳ. ҳамеша инсон инро масъулияти инсони худ бидонад. Дуруст мегӯед дӯстон. ва боре шуда ки дар хилвати худ гирья карда бошед.
4: гирья кардам, аммо дар танҳоӣ не. ҳамеша камбудиро дар андешаи худам дорам ки то модару падарам буданд, хизмат кардам, хафа накардам онҳоро. аммо он чизе ки бояд мекардам, накардам. модарам гузашт, ҳама гирья карданд, ман гирья накардам. 5-6 моҳ гузашт, баъд аз кор хона меомадам. ҳамон як дариша буд, ҳамон дариша ҳар вақте ки ман меомадам, шаб меомадам, рӯз меомадам, фарқ надошт. модари ман аз ҳамин дариша мебиромад. хонаи падари ман ҳолиам дарвоза надорад. як дарак буд, намедонам барои кӯча биромадан диромадам. як дафъаи дига омадам ки ҳама ҳамон дар наздик шудам, эҳсос кардам ки ҳоли модарам меброяд. ана она гирья мегӯянд. як қишлоқ ман ором карда натонист. баъд аз он як ҳафта аз байни дандонҳои ман рег тоза кардам. гирья кардам.
3: гоҳ устод, гирьям беҳтар аз ханда аст, барои оромиши қалб аст.
4: медонам ки барои сеҳати одам ча мохи одата надорам.
3: бале, ханда ки аз дил накушояд гиреҳ, гирья аз он хандаи беваҳ беҳ.
4: бале.
3: аз кадом амали одамон нороҳат мешавед?
4: ношукрӣ. аввал ин ки бузургони мо ҳамеша мазаммат карданд. инсоне ки шукр мекунад, ӯро шокир мегӯянд. оне ки шукр намекунад, шикоят мекунад, ӯро шокӣ мегӯянд. ҳамеша мазаммат мекунад. ва ман мебинам ки хусусан дар ҳамин рӯзгор онҳое ки шикоят мекунанд, кори хуб намекунанд. чунки инҳо қудрати ба низом овардани рӯзгори худро надоранд. ҳамин рӯзгоре ки мо шумо ба сар мебарем, агар ҳамин инсон ҳамин қадар ҳаракат не, ман ҳамин қадар ҳаракат кунад, зиндагиша таъмин карда метавонад. ин мушкилӣ надорад. ва монанди инҳо шикоят кунанда одама нағз намебинад.
3: яъне мушкил дар худи ӯст.
4: бале.
3: умр шабеҳи чӣ аст?
4: бале.
3: умр шабеҳи чист?
4: як бузургвора гуфтан, гуфтааст ки ман ҳамин яхфурӯширо дӯст медорам. гуфтааст ман ҳамин ях мефурӯшам, одамо хурсанд мешавад. ҳамин як рӯз ях овардам мефурӯшам, гуфтам то хабар шудам ки ях тамом шудааст, об шудааст. умри одам ҳамин гуна ҳаст. мо масалан вақте мегӯем ки 50 сола мешавад, ин ту мешавад, ин одам 50 яш сафед шуд, инҷаш кажала шуд, оранг буровад, ин дар кор нест. вақти 60-70 мешавед, мебинед ки ҳеча бисёр зуд мегузаштааст, монанди оби равон. хушбахт касе ки номаша доғдор намекунад, аз ин рӯзгор ба номи покиза аз ҷаҳон меравад.
3: баъди солҳо мегузаранд, мо ҳамагӣ мегузарем,
4: чун
3: қоидаи ҷаҳон аст ва ногузирем. аз устод назри аздонӣ чӣ ёд мекунам?
4: то вақте китоб ҳаст, андешаҳое ҳаст ки аз байн меравад, аммо он чи ки ман мушоҳида мекунам аз байн намеравад. дар қатори бузургҳо, дар қатори як хоксорак ки дигаам ба номи назри аздонӣ дар куҷое дар як саҳифае ҳатман хоҳад монд.
3: баъд ин савол мехоҳам, хотираҳоро мурур кунем аз он гузаштаҳо. ва дар ҷараёни суҳбат шумо гуфтед ки ман бо шахсиятҳои бисёр маъруф ки мақоми ҷаҳонӣ доштанд, мақоми собиқи шӯравӣ доштанд, дар иттифоқ нависандаҳо ҳузурӣ суҳбат доштед бо донишмандони ватанӣ ва хориҷӣ. вале бештар мехоҳам аз шахсиятҳои ватанӣ аз шумо пурсида бошам. нахустин аз аллома бобоҷон ғафуров мехоҳам бипурсам ки шумо оё ҳузурӣ будед, набудед ё чӣ?
4: дар бораи устоди бузургвор чанд дафъа навиштам, ба фикрам гашта боз менависанд. дар китобоам чоп шуданд, дар рӯзномаам чоп шуданд. аввалин чизе ки ман ба истифода аз ин минбари шумо,
3: минбари худи шумо,
4: бузургони мо дар китобҳои ахлоқшон қайд мекунанд, талаб мекунанд ки вақте як маҳалли нав меравӣ, ношинос, як шаҳре меравӣ ки ҳеч каса намедонӣ, аввалин коре ки бояд кунӣ дар мазори ин шаҳр, дар мазори ин маҳалла ба хотири گذشته ها یک دعا کن و بگذر و دوم کاری که میکنی حتما به همون بزرگوار این شهر در آمده سلام علیکم. اینه کسی وقت داشته باشد و تحلیل کند میفهمد که یک سلامی که به همین یک نفری آبرومد این شهر میکند چندین مشکلین آدم رهگذر یا آدم کارافتاده را حل میکند. بسیار مهم است. اما انسان است، جوان جوان است. ما این گونه جوان بودیم در اینستیتوت شرق شناسی مسکو در اون کریدورو میگشتیم، از نزدی کابینت استاد باباجان غفور رو میگذشتیم. نمیگویم که عقل و فراست، اما این سعادت نبود است که همون اجازت پرسیم در آمده با استاد سلام علیکم.
3: یا جرأت نبود استاد؟ شاید
4: نه، یا یعنی فراست هم عقل نبود است. آشکار آدم باید آشکار بگوید. اون دوره یک دوره مثلا از فهمیدگی من یک دوره است که اندیشه ها در یک اون گذشت رفت. متاسفانه استاد رنجور شدن آمدن در دوشنبه زندگی میکردن در خانه خودشون، خانه که کاتب یکم بودن در اون خانه زندگی میکردن. در اون خانه دوستی من زندگی میکرد، فرخ نام داشت، پسر خواهر استاد غفوروف در خانه همین دوستی من زندگی کرد قریب یک سال، از شش ماه زیادتر. یک خانه خودش که به این مانده بود، من دوستی من مونده بود. همون وقتا می خیلی پرس کردیم که فهمیش نشد که در آمده سلام علی. اما نصیب بود است یک وقت مورا گفتن که فلان روز در قبولگاه پریزیدنت اکادمی تاجیکستان محمد آسیمی شما با استاد غفوروف و می خرید. تقریبا ممکن دو ماه پیشتر از درگذشت اون کس بود. اول یکن می فهمم که این انسان برای وصیت کردن مردم جمع کرده است. گفته بودیان که سبیریتی ملادی خوچانیخ پدایوشی بلشی ندیشدی، یعنی آلیمان جوانه که از اونها یک امید هست هم نورا جمع کنید. ما اومدیم، ما هم چهار نفر بودیم بفیرم، ولی دریادی من نیست که اون دیگر رو کی بودن. بعد از کابینت آسیمی بر اومدن پیش پیش استاد بابا جان غفوروف، از دست راستشان جبار رسولوف، از دست چپشان محمد آسیمی. این صحبت هم من میتونم چند ساعت بگویم، قاعده مختصر میکنم که از این صحبت چی چیز مهم بود. اولین چیزی مهم این بود که گفتن که بعضی روسی صحبت کردن، بعضی همسایه های ما کتاب شعر رودکی را ترجمه کردن به زبان خودشان و نوشتن که ترجمه از زبان فارسی. بعد گفتن که این نادرست است، با خشم گفتن، تاقی پوشدگی بودن، فکرن خشمشو پس نشد. گفتن که انتی ناوچنا، یعنی غیر علمی هست.
3: بله.
4: طرف رسولوف گشتن، گفتن که جبار رسولش روسی صحبت نه. بله بایگری ما تیلوی سفید است، بله بایگری ما کندنی های فایدناک هست. وقتی که میخیل میگه جبار رسولش، میگه جبار رسولش میخیل سمیر نمیشود ده میخیل. اما گفتن جبار رسولویش بهترین بایگری ملت ما، این استعدادی خدادادی ملت ما هست. ایتا بگتست و ندا وینستی نا میروای رینک. ما اونجا یکمین بار این گپشنیدیم که این چیزی جهانی و
3: بزرگ
4: بعد سیستم بازرگانی شد. اعتقاد و اعتماد شان این بود که بایگری ملت تاجیک پخته نیست، تیلا نیست، انگیش نیست. بایگری ملت تاجیک قدرت اقلانی این ملت هست،
3: سرمایه های ذهنی.
4: بله این قدرت اقلانی این ملت هم باید به جهان برو. انا همین شرایط حاضر شده است. هستن از اون صحبتی که کردیم جوانایی که به بازار جهانی برآمدگی هستن، همه اینا رو ما نمیدونیم.
3: درست.
4: هر بعضیش هم میدونیم. این یک چیزی که بسیار مهم بود از صحبت اینا. بسیاری ها میگن که ملت تاجیک چرا اینقدر وهمه، چرا کتاب تاجیکان نوشتن. استاد غفورو میگه ملت تاجیک در پیش صف پیش تمدن نبرآوردیم. ملت تاجیک در صف پیش تمدن هست. تک راسپریادیل است استوریا گفتن. به زبان تاجیک اگر گویم گفتن که این حکم تاریخ است که ملت تاجیک در صف پیش تمدن است، در صف پیش سیویلیزاسیا است. وقتی که استاد بردن اینستیتوت شرشناس اداره خردی نظرنگیر که هیچی نبود، اکادمیک استاد بزرگوار ما باباجان غفور به مرکز جهانی شرشناسی تبدیل داد.
3: از پریزیدنت وقت که فعلا شما ذکر کردید اکادمیک محمد آسیمی چی خاطره
4: داره؟ هر چند عمر من میرود эҳтироми осимӣ дар дили ман афзун мешавад. Ба ғайр аз ҳама чизе, ки устод осимӣ кардагӣ аст, чӣ қадар корҳо онро баршумурдан мушкил аст. Ду нафара ном мебарам: академик Акбар Турсун, академик Мусо Динорши. Инҳо шахсиятҳо, бузургҳое ҳастанд, ки ҳамин устод Муҳаммад Осимӣ ҳанӣ хел ба дасти худшон сохтагӣ ҳастанд. Ин яке аз қисматҳош. Соли 74 буд, ин яъне дуюм соле, ки ман дар академия кор мекунам. Ман академия чӣ хел омадам? Ба академия як мо муаллими политэкономия доштем, Маҳмад Назарбеков. Ин одам моро дар курси се дарс дод, имтиҳона супордем, баъд даъват кардан мана ҳамроҳи як рафиқам, гуфтанд, ки шумо институтро тамом кардед, пеши ман биёед. Хай баъд ман омадам, он се он одам мехостааст, унҷа нашуд, ман овардан дар ин шуъбаи фалсафаи ҳол институтат, унҷа хай супордам, чӣ қадар кашмакашҳо, мана гӯё ҳамихе қабул кардан, хай як одами кӯчак гуфта қабул кардан, ман унҷа кор кардам. ҳамин 74 юбилей беруни рафта истодааст, ҷашни Абурайҳони беруни аст. Ҳамин дар коридори ҳамон бинои мо як ҷавонзани зебо рус меравад, пеши ин кас меравад, мегӯяд ҳамин ним соат дар бораи беруни гап занед дар телевизион, пеши ин кас ҳамин ним соат гап занед. Дили ман ба ҳамон одам сӯхт. Дар гӯшаи хотирам наомадааст, ки якмуш ки ман дар эфири зинда баромад накардам. Ҳеҷ вақт баромад мо мекардем, не ки эфири зинда баромад. Дуюмаш ки ман рус ҳеҷ вақт баромад накардам. баъд гуфтам, ки ман мерам ҳамроҳи шумо. рӯзи охири ко буд, рос студия рафтем, дар омадем студия, мана шинон гуфт, ки гап занем, эфири зинда рафта истодад. дар ними суҳбат кардани ман ин бечора вазъияташ дигар шуд. хай як гилош карда тамом кардам барномаро. пеш рафтам, гуфтам, ки тинҷӣ буд, чӣ гап шуд? и гуфт, намедонам чӣ шуд, чӣ нашуд. мошини Осимӣ омадааст, дар пеши дар моро нигаҳ дорад. Осимӣ мегӯяд, ки пеши ман биёред ҳамонора. баромадем, шофири истодааст, шофири Осимӣ, моро гирифтан бурдан кабинети Осимӣ. ҳамин бечора, ин духтарак ранг руш кандан тарсид. хай Осимӣ фигура бисёр бузург буд охир. баъд масъули ҷашни ҷумҳуриявиу академик Осимӣ буд. ҳамон қабулгоҳш омадем, аз кабинеташ буромад, ҳамин хел бағал кушода омада, хай мана хай салом алайкум, какӣ ви молодси, чӣ қадар барномаи хуб кардед фало. вақте ки юбилей синоро соли 79-80 кардем, қариб ҳар рӯз ҳамроҳшон кор мекардем. саргузаштҳои бисёр аҷоиб дорам, ҳастанд аз он кас. мана иттифоқи нависандаҳо даъват карданд кору, ман хай рафтаму дар тамоми шӯравӣ ҳамчун як хиратманди мушкилҳои печидаро ҳал мекардагӣ дар академияи ссср буданд он кас. мо дар таърихи тоҷикистон ягона академик дорем Бобоҷон Ғафуров ва ягона аъзо корреспонденти академияи ссср дорем устод Муҳаммад Осимӣ. ягон қарору қонуни иттиҳоди шӯравӣ нисбат ба шарқ, африка, осиё ҷиҳо бе иштирок, бе иҷозати академик Бобоҷон Ғафуров қабул шудагӣ нест то рӯзи вафотшон.
5: аз шахсияти дигар, аз шоири дӯстдоштанӣ устод Боқӣ Раҳимзода.
4: бале бале, тилло пулодӣ маҳфил доштам дар донишгоҳи омӯзгорӣ, шӯъбаи англисӣ хондам, тамом кардам, маҳфили тилло пулодӣ мерафтам. баъд аз он маҳфил устод Меҳмон Бахтӣ барномаро ташкил карда, устод Боқӣ роҳбаршон буданд. барномаи мушоира, яъне шоирои ҷавони донишҷӯро ҷамъ мекарданд ва як соат барнома мекарданд. гуфта буданд, ки шумо дар хотир дошта бошед, ҳар як гӯшаи тоҷикистон аз гӯшаи дигараш зеботар аст. ҳар мардуми минтақаи тоҷикистон аз минтақаи дигараш беҳтар, зеботар аст. шумо ҳамин хел дар бораи тоҷикистон бинависед, ки ан ҳамин зебоии ҳар як гӯша дар ҳамун шеъртон бошад. устод Боқӣ мегуфтад. курси дуюм сар шид, ман тобистон як шеър навиштам, Вулкан ном дорад чун шеъри ман. вақте ҳамун шеъра ман хондам дар маҳфили устод Боқӣ, як барнома дар атрофи ҳамун шеър қай гузашт рафт. ҳамин хели мон рафиқои ман аз ҳамин маҳфил иттифоқи нависандаҳо рафтуомад доштанд, меомаданд, мерафтанд. баъд мегуфтанд, ки устод Боқӣ шуморо мегӯяд, ки пеши ман биёяд. нарафтам. донишгоҳ тамом карда, ман дар академия кор мекардам. чанд сол гузашт, духтаршон Сурайё омада ҳамроҳи мо кор карданд. баъд як рӯз омада гуфтанд, ки шумо чӣ хел одам, гуфтанд, ҳамин падари ман шумо кофта гаштагӣ будиям. баъд рафтам. ҳамон рӯзе, ки ман рафтам, бо устод набуданд. пеш он рафтам, набуданд, ҳеҷ аз ёдам намеравад. баъд аз ин дигар натонистам рафтам. вақте хай мана иттифоқ нависандаҳо даъват карданд, дигар он кас набуд. аммо шахсияти фаромӯшношуданӣ ҳаст. ҳар касе, ки шахсияти устод Турсунзодаро бе шахсияти устод Боқӣ Раҳимзода тасаввур карданӣ мешавад, ғалат мекунад. ин як дӯстии беназир, як ҳамкори беназир аст, ки инҳо ҳамеша якдигарро гӯё ки ҳамин хел пур карда, як شاعرگرو زیباتر و بمانیتر کرده می اومدن.
5: یکی از نویسندگان بسیار معروف ما استاد فضل الدین محمدی که متاسفانه امروز کمتر از ایشان یاد میکنیم و میخواستم از این حضور شما استفاده کنم. چه خاطره از ایشان دارید؟
4: قصه کوتاه وقتی که من کار سر کردم در اتفاق نویسنده ها چندی کتاب ها چاپ کردم در خارج ها در SSR تا ویتنام و در دیگر جا برای ترغیب ادبیات تاجیک انتولوژی میگم بیازی نصر چاپ کردم در بفیرم بلاروسیا بود در کجا بود و بیازی حکایه تاجیک بود او کس دیدگی بودن از حکایه استاد بودن در اونجا بعد یه روز پیش من در اومدن گفتن که چرا فلانی نویسنده را حکایش را نگرفتید من اولش نگفتم چون که از بچگی من استاد دوست می داشتم از مکتب خانیم دوست می داشتم حتی اثری که حاضر کمتر یاد میکنم تیری خاک خورده از همونجا اون من استاد می خوندم و حرمت میکردم بعد با یک گپ دیگه گفتم با بلندتر رفتن گویا من جنگ میکردگی برنشدن استاد گفتم کدام حکایش را نگرفتم باید بعد بیچاره اون نویسنده را حکایش تحلیل کردم استاد دیگه گپ نزدن برو من رفتن گویا قهر کرده رفت بعد من زیخ شدم بعد وقتی تصادفا روبرو می اومده من نرز الله معلم گفته سلام علیک بکن و من خفه شدم این من مسخره میکند معلم گفته اونجا عادت هست همه اصلا استاد میگن خیر نام میگیرن بعد یکی از آدمایی که نزدیکی محمدی بودن ادش استاد یه روز پیش من اومد صحبت کرد من استاد همی خیلی من زیخ شدم همی خیلی شد اینه گو استاد فقط استاد ترسونزوده را میرزا معلم میگفتن این شما معلم گفتگی باشد خرسن شوید بسیار مناسبت ها ما خوب بود بعد یک چیزی که من میخوام نقل کنم این است که دوره یعنی شکست شوروی بود یک گروه آمدن پولش، شویتسیا، گرمانیا، چخسلواکیا یک شش نفر بودن از هر دولت بسیار بدخشم با تاجیکستان، با وادی وخش، با همین آباد کردن همون وادی وخش، با همین ادب، با همه چیز وقتی صحبت میکنیم اونو میگن که ادبیات شما چی است من قصدن همین پلات کنجکی استاد محمدی فهمیگم بعد هم میگم میگم حیران میشن این خیر رمان بوده من همین خیلی با یک نوع میگم که اونو من میدونم طلبات اونو چی است تا دوشنبه گشته اومدم که همه اینها همه دیگه هیچی نمیخوان فقط میخوان که استاد محمدی فبینن میخوان که درباره کتاب بیا گپ زنن بعد رفتم پیش استاد محمدی خونهشون رفتم استاد گفتم همه خیلی شد من هم خیلی کار کردم یک التیموس ما مجلس میکنیم شما دعوت میکنیم شما یگان گپ نزنید همین ها نگوید و همین سیکه و صورت کرده اسید بعد اومدن اومدن شش تا هفت تا میخیل گذشت این مجلس گذشت رفت وقتی اینا رفتن همین اثر به زبان شویدی شما خی خودم دیدم نمیشم فریسوده بودن خلاصا با چهار زبان رمان استاد چاپ شد استاد محمدی عادت داشتن که در خانه شون الکتریک سان تکنیک استاد مایده شایدن نمیدون اومد همه کارا خوشون میکردن همین خیلی من فهمیدم که مرد همین کارا که در خانه مایده شایده هستن همین کارا پیش یک از گردن من مثلا برای یک کارا کردن یک آدم است پیش و سه بار چهار بار میرم که التماس کنم که بیام کارا کنم چون که نمیتونم یک شخصیت بسیار زیبا فضل الدین محمدی در صحبت اینها اگر شب روز میشد نمیفهمید چه گذشتن خوش صحبت یک شخصیت بسیار پاک و حلال بودن
5: و از شاعر اندیشمند ما استاد بزرگوار مومن قناعت چه خاطره داره
4: بله بله 10 سال ما همراه کار کردیم از همه همین دوستا بزرگا استادا رفیقایی که من دارم دو نفر بودن در زندگی که همین زبان گفتگویی زبان همین نشان بسیار شیرین و مقبول بود این یکی ظاهر احراری یکی استاد قناعت گویا لهجه گفتگی چیز برای اینا وجود نداشت نه لهجه نه زبان کتابی گویا وجود نداشت یک زبان خاصی صحبت خشمان داشتم به درجه که همین رفیقای من از ریان ها می آمدن می گفتن که یک گلوش کنم استاد احراری قد کم تر گم زدن گوش کنید بعد می رفتم می برواردم استاد بعد فهمیدن خشم با کمال ممنونیت صحبت می کردن اونو گوش می کردن راحت می کردن می رفتن این یک چیزی که از استاد در یاد من مونده است باید پیروی شود استاد مومی قناعت به شبه همین یک فرشته زنده بودن همین چیزی که استاد قناعت 25 سال زیاد راهبری کردگی هستن بدی نکردن همین اونم بعد اگر گپ گفتند در حدود جهان بعد از ترسونزاده شعری که برابر شعر استاد مومن قناعت مشهور شده باشد نیست. اون چیزهایی که استاد قناعت در موضوعهای جنگ بزرگ وطنی نوشتند چیزهای گذرنده نیستند. آثاری هستند برای جهان هستند. مخصوصا همین سروش استالینگراد آثار جهانی است. در همین گهواره سینا هم اون کس همین گپ بعضی میگفتند برای داستان گهواره سینا یک خلطه سخن جمع کردند. از همین یک خلطه گفتند یک مشت استفاده بردند. مهنت کشی استاد قناعت نظیر نداشت.
5: و از اکادمیک موسی دینارشوف که در جریان صحبت یادم اصاد... کردیم از ایشان.
4: استاد راهبر علمی من بودند. کمترین گذشت نداشتند در همین کار علمی.
5: سختگیر بودند.
4: بسیار سخت. فرض که من یک صحیفه اگر نوشتگی بود اگر فرض که ویرگل نادرست بود یا که یکان حرف نادرست بود یکان گذشت نداشتند. این قدر که سختگیر بودند همین قدر مهربان بودند. مخصوصا برای شاگرداشان. مسئله دیگری که باید از استاد دینارشویف برای منفیت های جهان بینی جهان شناسی ملی ابن سینا بیرونی نصرالدین طوسی دیگر ها و استاد گویم که شخصیت جهانی بودند. چون که بعد از استاد غفوروف چندین سلسله هایی که برای جهان چاپ میشدند در اونجا در همون هیئت تحریریه استاد دینارشویف وارد شدگی بودند. سخن نمیپرسیدند میدونستند.
5: و از دو شاعری دیگری خود میخواستم یاد کرده باشیم از استادان بازار صابر و لایق شیرعلی.
4: اولین چیزی که من از استادا باید گویم این است که همسالای ما از هر دو اینها بسیار قرضدارند. ما فرض کردیم که اگر همین قدر آبرو از شعرهای خودمون یافتگی باشیم اگر اساسا آبروی ما از همون شعرهای استاد لایق و استاد بازار صابر هستند. یک چیزی که هر دو اینها را مانند میکند در یک سنگر نگاه میدارد. اینا در یکان استاف در یکان تقاضای اتفاق نویسنده و نویشتگی نبود لیکن هر دو اینها در همین در شعر تاجیکی مانند یک همین پاسبان جان فدا استادگی بودند. این کابینت من بود این کابینت استاد بازار بود. پیش استاد بازار می اومدم من چندین حوزرنگی شعرهای که شعرهای نامدار شدگی هستند چندین نفر دیدم که گریه کرده بر اومدگی هستند از کابینت استاد بازار. شعر تاجیک سالهای 70 80 این دو ده ساله این دو ده ساله طلایی است برای شعر تاجیک. این دو ده ساله هست که هر جایی که بزم شعر استاد قناعت استاد لایق استاد بازار استاد گلرخسار میشد در اونجا جای درآمدن جای سوزن زدن نبود. اینا را کسی دیده باشد ره روا پر میشدند تو همین درو پر میشدند میرفتند. اینها همین مهنت کردند. تصور کردن در کار نیست که استاد قناعت استاد بازار استاد لایق استاد گلرخسار اینها یک شاعری هر کدام اینها جهان علاقیده است.
5: جهانی سپاس بر شما که دعوت ما را پذیرفتید به ما افتخار بخشید و یک صحبت خیلی زیبا و خاطره های شیرین را برای شنونده های محترم قصه کردید. زنده باشید. شنونده های عزیز این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

آگاه شدن سیندخت از شیفتگی رودابه و زال. میان سپهدار و آن سروبن زنی بود گوینده شیرین سخن، پیام آوریدی سوی پهلوان، هم از پهلوان سوی سرو روان. سپهدار دستان مرو را بخواند، سخن هرچه بشنید با او براند. به دو گفت نزدیک رودابه شو، بگویش که ای نیک دل ماه نو. سخن چون به سختی و تنگی رسید، فراخیش را زود بینی کلید. فرستاده باز آمد از پیش سام، ابا شاد کامی و فرخ پیام. بسی گفت و بشنید و زد داستان، سرانجام او گشت هم داستان. سبک پاسخ نامه زن را سپرد، زن از پیش او رفت و نامه ببرد. به نزدیک رودابه آمد چو باد، بدین شادمانی ورا مژده داد. پری روی بر زن درم برفشاند، به کرسی زر پیکرش برنشاند. پس آنگه بداد او بدان چارگر، یکی دست جامه بدان مژده بر. همان نیز از بهر فرخنده زال، ز چیزی که باشد مرو را همال. یکی شار سربند پیش آورید، همه تار و پود اندرو ناپدید. همه پیکرش سرخ یاقوت و زر، شده زر همه ناپدید از گوهر. یکی جفت پرمان

که زشت روی سخن هرچه پرسم تو کجی مجوی زمان تا زمان پیش من بگذری به حجره درایی به من ننگری دل روشنم شد به تو بدگمان نگویی مرا تا زهی یا کمان بدو گفت هستم یکی چاره جوی همی نان فرازارم از چند روی بهایی ز جامه ز پیرایه ها فروشم ز مردم بود مایه ها روم من سوی خانه مهتران ز من جامه خرند و هم گوهران بدین هجره رودابه پیرایه خواست همان گوهران گرانمایه خواست بیاوردمش افسر زرنگار یکی حق پر گوهر شاهوار سپردم به رودابه گفت این دو چیز فزون خواست اکنون بیارمش نیز بدو گفت بگذار بر چشم من بزن آب بر آتش خشم من درم گفت فردا دهم ماه روی بها تا نیابم تو از من مجوی همی کش بدانست گفتار اوی بیا راست دل را به پیکار اوی به جستن نیامد از او راستی همی دید زو کشی و کاستی چون جامه های گران مایه دید هم از دست رودابه پیرایه دید برا شفت و گیسوی او را به دست بپیچید و بر روی افکند پست کشیدش زن چارگر را به موی بیاورد و افکند او را بروی به خشمندرون شد از آن زن غمی به خاری کشیدش به روی زمی زمانی همی برد مویش کشان بیفکند بر خاک چون بیهوشان بیفکند او را همانجا ببست همی کوفت پای و همی زد به دست و از آنجا به کاخ اندر آمد دژم همی بود با درد و اندوه و غم در کاخ برخیشتن بر ببست از اندیشگان شد به کردار مست بفرمود تا دخترش رفت پیش همی دست برزد به رخسار خیش دو گل را به دو نرگس آبدار همی شست تا شد گلان تابدار به رودابه گفت ای گران مای ماه چرا برگزیدی تو برگاه چاه چه ماند از نکو داشتن در جهان که ننمودمت آشکار نهان ستمگر چرا گشتی ای ماه روی همه رازها پیش مادر بگوی که این زن ز پیش که آید همی به نزدت ز بهر چه آید همی سخن بر چه سان است و این مرد کیست که زیبای سربند و انگشتری است ز گنج بزرگ افسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان بدین نام بد داد خواهی به باد چو من زاده ام دخت هرگز مباد زمین دید رودابه و پشت پای فرو ماند از شرم مادر به جای فرو ریخت از دیدگان آب مهر به خون دو نرگس بیاراست چهر به مادر چنین گفت که ای پرخرد همی مهر جان مرا بشکرد مرا مادرم گر نزادی ز بن نرفتی ز من نیک یابد سخن سپهدار دستان به کابل بماند چنین مهر اویم بر آتش نشاند چنان تنگ شد بر دل من جهان که گریان شدم آشکار و نهان نخواهم بودن زنده بی روی او جهانم نیرزد به یک موی او بدان که مرا دید و با من نشست به پیمان گرفتم دو دستش به دست جز از دیدنی چیز دیگر نرفت میان من و او خود آتش بتفت فرستاده شد نزد سام بزرگ فرستاد پاسخ به زال سترگ زمانی بپیچید و رنجور بود سخنهای بایسته گفت و شنود سرانجام او گشت هم داستان بپرسید از موبد باستان بدین کار گشته ز مازندران ابا خویش و پیوند

مرد و ناماوران فرستاده را داد بسیار چیز شنیدم همه پاسخ سام نیز به دست همین زن که کندیش موی زدی بر زمین و کشیدی به روی فرستاده آرنده نامه بود مرا پاسخ نامه این جامه بود فرو ماند سیندخت زین گفتگوی پسند آمدش زال را جفت اوی چنین داد پاسخ که این خورد نیست چو دستان ز پرمایگان گرد نیست بزرگ است و پور جهان پهلوان هوشیوار و با رای و روشن روان هنرها همه هست و آهو گردد هنر پیش او اندکی شود شاه گیتی بدین خشمناک برآرد ز کابل به خورشید خاک نخواهد که از تخم ما بر زمین کسی پای خیش اندر آرد بزین رها کرد زن را و بنواختش چنان کرد پیدا که نشناختش به زن گفت که زیرک هوشیار چنان کن همیشه لبت بسته دار مبادا لب تو به گفتار چاک سخن را فرو کن همینجا به خاک چنان دید دخترش را در نهان کجا پند کس نشنود در جهان برآمد ز تیمار و گریان بخفت همی پوست بر تنش گفتی بکفت

0: شما پاره از اثر ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: رادیوی فرهنگ در ناحیه فرخور روی موج 104.5 FM پخش می‌گردد.
2: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
3: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
3: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
5: برای چی برنامه؟ چیل برنامه؟
4: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
5: درباره کی؟ درباره چی؟
4: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان و بیلا رجب.

0: ما بگی ای بچه ی همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل بروقت نیست
1: یعنی شما هم
2: مؤلف و راوی جانبی کستوریان هم صحبت منو بیلورا جو و کارگردان زبیلوی جان محمد

0: دوستان ما از جمله هستیم که بوری اول در خانه شما مهمان میشیم و صحبت هم در خانه بوری اول است.
1: تشکر، خوش آمدید.
0: شما که از منظره و از لندشافت و از دیزاین و از همه چی که آگاه هستید، خانه را موافق طبع خود ساختید که این بود؟
1: نه، این خیلی شد که ما خانه من در دیگر جا بود، در نقشه آبادانی شهر افتادیم.
0: بله.
1: بعد ما همینجا جا دادم، ما جا کم اکنک تغییرات در آوردیم، آن چیزی که به دین و ذوق من موافق تر کردیم تا اندازه زندگی کرده شود، یک درست یک شناس میاد قبول کرده توانیم از همین دیگر زیاد دیم.
0: خوب، علامت های شرقی بیشتر استفاده کرد یا غربی آن چیزی که بدل بدل شما فارم باشد؟
1: آمیخته.
0: آمیخته کردیم، یعنی دل فرو از برای شما که دارم آمده احساس میکنم که خانه
1: من است.
0: اوه، با حضور میتونید که از اون راحت کنید. هست جایی که یک رمز استفاده کردید که اشاره از دیه کند؟
1: بله، بله، در داخل ما زینه پایه داریم، با اون ابراهیم نفرویم، یعنی اون شرقی است، از چوب است.
0: خب در خانه که میمون شده، مگر اصلا نقش اساسی را کدبانوی خانه بازی نکنه، مهم است. آیا ممکن است که در باره کدبانوی خانه است بپرسم؟
1: کدبانو داریم، دو کدبانو داریم، نه بیرام ما نازی یاد دوسته استادن، یک تر چای دیار
0: میکنن، یک تر خوران میکنن، منظور من همسر شما است. در باب آشنایی و با خوری هاتان چگونه آشنا شدید یا که چگونه شناس شدید با خلوکی؟
1: من پیشکی می دانستم، حالا در دیه بودم که اینا کچه ده آمدن از همون دیه که من تولد شدم، اینا هم در همیشه بودن، اینا بعد همیجا خیسته آمدن اینجا که اینا تواشان همیجا کار میکردن، آمدن همیجا ما خانه همشهری ما می آمدیم، بعد روزای استراحت می رفتیم. یک
0: مخصوص؟
1: مخصوص می رفتم، باید می رفتیم می ششتیم صحبت می کردیم امروی همین پیزن ما که اینا تواشان می شدن. این بسیار آدم عجیبی بودن، ما را پدر من ناز می شدفتن، رای می کردن، اوش می پختن، بعضا خروب تاو می کردن، شکر آو تاو می کردن. من می فتن که هر زمان بیوی برای ما کفایه بود که
0: همه نمی ده
1: ما که دوره سیدنتی ما بود می رفتیم، همه خیلی ما همونجا خیلی شناس شدیم. بعد
0: سوال بسیار معمول است، اصلا با مرد ها می دهند، اصلا عمر یک دایرهش تای شد. آیا شما احساس کردید که همسر خواسته اتون را گرفته؟
1: بله، هیچ وقت. بله، بله، بله.
0: ولی هیچ وقت از زن نمی پرسند که شوهرتون با چین دل شما بله. بود یا نه؟
1: بله، من به یکم چی میگم که بودن در حالتی که من در شهر کلاشتم، بسیار دخترهای عجایبی بودن، اصلا هم کلسان بودن یک چند نفر که اونا خواهش داشتن، یک دختران بسیار بسیار میخواست، یعنی که شرایطوی عالی داشتن، یعنی که من بتونستم همون وقت تشویشی هیچی نکشم. من چند بار خانهشان رفتم، اما آماده بودن، ولی نشد، دلم نبرداشت. من گفتم که ما زندگی من خودم را سر میکنیم، من میخواد به یکم چیز نخواستم. حتی همون وقت من برای مسکو رفتن خوندن نیتی بسیار کلان داشتم و گفتم که من میرم همراهت، همونجا با اجاره میشیم، همونجا من برای شما صاحب معلوم شدم، من همونجا میمانم و چیزی که از دستم میاد میتونم همه همیشه گفتم ولی نراجع شدم.
0: و شما مجنون دیگر کس بودید آخه؟
1: خیلی بود، بعضی اندیشه های دیگر هم خوشتم.
0: اگه لطیفه هست که زن و شوهر میگوید که بهترین روزهای حیاتم رو با تو گذراندم، پس گنده زندگی نکرده بودید. همسر و فرزندان در کار صحنه در فعالیت شما کمک رسان بودن یا اینکه بعض وقت خلال نمی رساندن؟ منظور من این است که در بسیار کشورها هنرمندان به خاطر کریره یا که به خاطر فعالیت کاری خود را قربان میکنن، آیله را قربان میکنن، ولی شما برعکس.
1: من قربان نکردم، من نمیگم که من قربانیم، من قربانی نشدم در عالم هنر. من گمان میکنم که اون چیزی که در من بود من موفقیت پیدا کردم، یعنی که کاری که کردم بیهوده نکردم. قربانی همون میشه که یعنی بیهوده میشه، یعنی به مقصد نمیرسد، یعنی یک نویگری و نوآوری در عالم هنر نمیورد و قربانی میشه.
0: خب منظور من پهلوی دیگر زندگی نمایش ما بود. در کشورهای غرب حتی در روسیه در ما نیست خانه نمیگویند، فرزند نمیگویند، همسر نمیگویند، با پورگی داده میشوند که همین جاده در فقط بیشتر و بهتر عمل کنند. خانواده و زندگی شخصیشون قربان میشد. من این را بذارم
1: برای همین هم گفتم که من آدم انتخاب کردم، اینا مستقل هم. یعنی سختی زندگی و روزگار همه چند لحظ میدانند و میدانند که من ایجاد کارم، من مثلا моҳо қариб ки намешавам дар сафари ҳунарӣ мешавам дар дохили кишвар. Мисол 20 рӯзу 30 рӯз мо меравем вилояти Хатлон ё вилояти Суғд ё Бадахшон ё ноҳияҳои тоби марказ телефонӣ гап мезанем, суҳбат мекунем. Яъне бачаҳо дар ихтиёрашон, нигоҳубини фарзандон инҳо бод дар фикри ману. Яъне як чи барои ман муҳим амин аст оидам ки ин чизоро нағз мефаҳмад, эҳтиёт мекунад. من احتیاط میکنم، خودشون احتیاط میکنن، دیگری احتیاط میکنم، برای کس میمونن، نقص میدانن.
0: در دوره که من یاد دارم سالهای 1978، 79 بود. شما در طرف وگزل راه آهن زندگی میکردید. من هر سحر میدیدم که شما دو کسه دستش گرفته جای میرفتید در همون نزدیکی ها شما اجاره نشین بودید. در همون شب روز هم همسرت هم
1: بودید؟ همونجا ما زندگی میکردیم. زندگی سالهای اول بسیار مشکل بود. خانه نبود، جای نبود، یک جای انجام خانه بود. از یک شناس من همسایه بود، من همونه من به دادن که نمیشود برای شما من نمیشود، من به دادن که همونجا زندگی میکنیم. ما همونه تعمیر کردیم، ساز کردیم، همونجا زندگی میکنیم. سه فرزند من همونجا طلب شد.
0: از این زندگی نوباب اگه اون وقت گله نمی کردن که
1: من باوری داشتم که زندگیم خوب می شود. یک روز دیگه یک روز همون قدر مشکل بود. بوم می چکید، بانک های آمیزان می کردیم، طبقه می مونده وای می کردیم، می خندیدیم، خودمون به حال خودمون می خندیدیم. خب از تئاتر هم چند بار آمدن آدم ها، هر باری که من به ماموریت تئاتر یا که به پروفسور شکایت می کردم اونا باور نمی کردن که زندگی من همین قدر وای است. من گفتم چی خیر، این باوری ما نمی آید. شما همین که اونو آمده دیدم، آمده دیدم، بعد گفتن که خیلی یک بلا میگوید. بعد یک کاری وزنی شد، یکی از فرزندوی من از بد بودن شرایط من فوتی. همون وقت از تیاتر بعد کمیسی آمد، همین عبدالرزوق آمدن، نور تبارویچ از کمیته شهری کار میکردن، نگرد کن پرتی آمدن، دیدم، بعد وقت در بعد بود صدیق من پیشنهاد کردن که همه که یک شرایطی بد دارد یک هنرمندی نمایان تیاتری بخوتی حالا همین کس غیر نوبت مثل لازم دانستن که با من در مرکز شهر خانه جدا کردن و بهترین خانه بود و من یک عمر از گل جان بابای من راضی هستم این اندرست
0: من مذارت میخواهم که اندیشه شما دیگه طرف بردم. به هر صورت زندگی اون شب روز برای در اجاره نشستن دشوار بود برای شما. اگر وقتی که همسر در اون شب روز تکیگاه شما و قنات شما باشد البته خیلی خوب است. مهمون قبول کرده میتونید از دیها؟ البته دیها بشه نمیشد که نواید.
1: چون که در همون پهلوی خانه ما با حولیچه بود، از آن همسایه بود، لیکن ما مسیحیت کرده بودیم که اگر یکا مهمان آمد من همینجا قبول میکنم و روزی بود و همینجا قبول میکردیم و مهمان آمد قبول میکردم و یک بار از دیها من دیدن و سراخ کرده آمدن من گفتم که شرایطم همین خیلی شرایط کتم خانه هم جشتیم های اوش کردیم همه اعترامشون رو بجا آوردیم و کردیم بعد گفتن که ما اکنون کم تر باید دم گیریم بعد مختم مرش همه ایستاشون رو جمع کردیم خوش رو یک همیجا گرفته آمدم مهمان خانه وخش بعد
0: جوشان
1: دویم بعد جوشان کردم همه حساب کتابش خودم کردم بعد اینا خفه شدن که ما رو در خانه قبول نکرد در دهه در یک توی کلان یک شخصی آبرومند و دیه هم میگید که آخر شرایط نداشته باشد حد نست که شما قبول کرده است که احترام کنم بجا آورده است که باز دیگر چی؟ های همیشه جواب شد بجای من اون کس گرد بایدن
0: حالا تو میشهد که در البته من شما رو خوب میفهمم وقتی که مهمون پای هم میاید و شما کار ضرور دارد برای نوشتن بعد گله هم میکنن که همین روزی نوشتنش همین روز یافت یا که روزی کارش همین روز دو فرزندان که اونجا زاده شدن گوه ها را بندان یا به همین مانند مراسم های مردمی البته نبود دیگه در حالتی که شما داشته
1: این چیزا نمیگذارم
0: برگردیم به حالت هایی که به همان تئاتر و به زندگی و به خانه سر و کار دارم شما که بسیار میخوانید و البته نقش های زیاد دارید میتوان گفت که نقش های شما با شما تاثیر میکند اثر میکند خانه نیز ادامه تئاتر می شود هرچند که شما میگید که تئاتر خانه دوم من است من گمان میکنم که با خانه تئاتر دیگر باشد
1: من وقتی که از تئاتر کلوب اومدم با تئاتر لاهوتی گرچه که استادای من اینجا کار میکردن و آنها درخواست میکردن که یک تا مثال دانشجو شاگرد اندکترش که در همونجا کار میکنند همونا جیغ زدن در کار که وای برای تئاتر لاهوتی بسیار مهم است اینا استادای من میگفتن و من هم اینا استفاده بردم اونجا ده بینم که در کلوب نه اونقدر به من اعتبار میتین شهری کلان نیست آخر کلوب بعد من اومدم اینجا به اومدن زمان رولای نظم اجرا کردم و در ما یک چیز که وات میگن یعنی که اکتیار نیست و من زود باید که همه رولا از خود کنم. من شبی دراز همراه آیلم کودکا خواب میرفتن بعد میشتم و مثال اون کس هم پرتنیاری من میشدن و متن از یاد میکردم یا خود که همراه آیلم نظم میدونن کاری ما بسیار خوب میدونن یعنی که همه رول هایی که من در تئاتر اگر بازی کرده باشم من دفترم میتیم اون کس نگاه میکنم ما هر دمان دیالوگ میسازیم.
2: در زندگی مثلا وقتی که شما مؤثر یک نقش میشوید بیاید بود در همه خونه تغییر نبود همون نقش همون بازی کنید در اینجا مثل اونی که بیرون نشده از ابراز
1: نه همراه آینه ما هم دیالوگ می سازیم من میخوام
2: در زندگی در نجا
1: در زندگی نه من آمادگی برای کاری تئاتر
2: از وقتی شما از نقش هم نبرای شما را میشناسن بود گه نمیشه در دویره باشد
1: خیلی فهمو
2: ما میگیم اندیشه صحنه و صحنه اندیشه هنرمند در صحنه میبراید هر چی کس اجرا میکنه ولی هست صحنه اندیشه
1: اندیشه او در, در خانه میشه
2: صحنه ای که شما جمعی آفرید و باید فراختر
1: بله به حضور به حضور
2: به درجه فهمی
1: شد این در خانه میشه البته اونجا فکر رژیسور از فکر و یا صحنه است لباس است که چه نمیشه فکر میگه در خانه میبین یعنی که فلسفه رولا تا به عمق این ابراز وارد شدن این در خانه خودتر است در خانه به حضور میشه بچه همه خواب میرن وای میرن بعد من میخوندم در ما یک چیز که برای ابراز سیمای رول خودتون برای مکمل ساختن اینا از دیالوگی دیگری یا که از گفتی دیگر قهرمان ها میابید اینا حتما با همون پیسه چند بار خوندن لازم میآید تا که ابراز خودتون معلوم کنید چون که کاری که من میکنم فرض کردیم که ما کاری تئاتر تا اندازه میدونیم ما کوشش میکنیم که ابراز آفریده ما با دیگر ها مانند نباشد از این رو حتما اون را میخونید که همین طرز صحبت یا که طرز گفتگو در دیگر آدم هست من باید که این تنانس نو آهنگ نو پیدا کنم برای در وقت صحبت کردنم یا که یکم خاراکتر دیگر یکم و دیگر
3: صحنه باید چگونه باشد و هنرمند در صحنه ولی در صحنه نقش هنرمند همین است که اندیشه را در صحنه اونقدر وسیع کند پهناورتر کند که قالبی نباشد و از اون چیزی بگیرد تماشابین از اون
1: البته این چیز میشود این چیز میشود اکتور به هر از اون که کتاب میخواند به هر از اون که زندگی رو میآموزد در راه رو اکتور همه اکتور رو که همین خیلند نگاه میکنم در چای خانه میشنه در صحبت میشنه و حتما جمع میکنند مثل همون زنبوی اصل جمع میکنند برای که او رول از جهت فلسفی و او رول مکمل شود پهلوهای گوناگون پیدا کند و تماشابین به اندیشه برده تواند و این تماما یک عالم دیگر است این از اون چیزی که رژیسور میگوید انا همینجا هنرمند انا همینجا معلوم میشود وقتی که او تنها میماند و وقتش میخواد که رولش را بکنه که تماشابین اونه چه قبول میکنه این دیگر چی است؟ فاکتورهای هستن که رول تیار می شود خب همون طرزی که با رئیسیات کار کردن همون که پیشنهاد میدن ولی هستن اکتورهایی که
3: خالبی هستن
1: و هستن اکتورهایی که اونو همه وقت یک خیلی بزی نمی کنن
3: مثلا در تئاتر
1: و بزرگی تئاتر هم در همین هست یعنی کنو نیست که همه یک بار رو باید می کنن لحظه خوب هم می آبن همون رو با نوار می گیرن و همون چیز بیرود در تئاتر اکتور هم همچین آدم زنده فرض کردیم او هر روز از کیفیت روحی خودش از کیفیت روحی تماشابینه که اونجا آمده است اینا هر روز هر خیلی باز بگیر
3: اینا چیزی می افزاید چیزی کم میکند
1: بسی کم میشد بعض روز است که او سراسیمه از خیلی تحصیل دوره اینجا زیرگی هست او دیگه خیلی باز بگیر یک روزی هست که به حضور بازی بگیرن و مردم هم میگه هم کسما هم میگه این روز بسیار عجیبی بود ما خودم اون لذت بود یعنی خودی دیالوگ میشن و خودی پردار برای صحنه ببرد این یک عالمی عجیب است که در صحنه باید ایجادکاری سر میشود تماشابین از این چی میگرد از قدیم همه خیل آمده است میگن که رفته دیدن در او دیدیم کن نیه میگن این اکتور است این روز تامون دیگر خیلی بز میکنند از این رو تیاتر بزرگی تیاتر در همین است
3: تکمیل میابد در کینو مثل میشود که مشتی که به خاطرت میزند بعدی جنگ در سر خودت باید زد در فیلم همین گونه است یک چیزی که ایلاوه کرده نمیده در تیاتر این چیز رو پایوست تا تقرام جابد
1: خب خودی آدم وقتی که کسبیت مسئولیت بلند می شود و هم رفته رفته رول می پسد پره می گردد و تغییر می آورد.
3: شما در فلسفه خنده اندیشه کردید؟ مخصوص مردم ها باید بخندانید یا اینکه کوشش کنید که آنها بخندند؟ شما کاری انجام می دهید که به همون خنده آنها را می آره؟
1: من کوشش نمی کنم که کاری کنه تماشاگر بینم خندانم نی من مقابل این چی هستم حالتی من باید که باعث خنده تماشاگر بین باشد نه اینکه تماشاگر بین دهنده کجره کنی وای کنی من کنی خندانی نی وقتی که قهرمان می آفری من هم قهرمان رو جدی بازو می کنم حالت های اون در حالتی غیری چشم داشت می افتد فرض کردیم که یک آدم باید که خانه شخصی دوست داشتهش بیارد با پدر مادر او صحبت کردنش در کار است که دختر میگه که پدر من این خیر از زینهار این خیر وای نبند زینهار دست که سرخ نبند یا وای نکنه این که پدرم نکنه ببیند این همون آماده میشود خیش شمش دزمان بکند از این کس میگه از این کس بگیرد که رفته ایسان است خانه دوست داشتهش که همین که بیارم از پدرش میگه که من دختر شما فرس های نقص میبینم همین غیر مرکز ها خودش خیلی آدمی سمانوی و تربیه پاکیزه در کوچه بیدن کوچه اندک تازه نیست و نوگی پونه رو که در افزارش لوی نشد نشد از پیش یک سگ میبرد و سگ هم سگی آزاده است و هم بین همون جو خیلی که لوی نیست همونجا که دیمیرد اکنون که برای میزنن این آدم خیلی سگ هم میبرد که اکنون سگ هست خیلی میتونه اون طرف داری وفری رفعه سگ هست سگ دهن گیز میکنند یعنی اگه نمیموند میگه من کلون شدم تو میمون هستیم همی خیلی که اندیشه سگ الان دو کس میستن کنی کی را این حالت البته باعثی خنده تماشا بین میشه و میباید سگ این راه نمیتید بعد این طرف دیوار میرد روشش پسک در جبار میافتد که جباری که فروسی چه میدان که میافتد نکه شما تصور میکنید که خیلی برای احوال کشی پدر و مادری مختر میرود حالا که این سگ کارش کرد این حالت ها باعث خنده است اینجا یکون خیلی آبراز آفریدن و کردن نیست اما لباس و حالتی خنده
3: آور به میافتید
1: این دیگر چی
3: هست؟ البته شما خیلی خوب چلینتن را میدونه در یک فیلمی بازه میکند میافتد دختر با تمام صدا میخندد به حال اون او فکر نمیکنه که زن نفتید است این حالات ها البته هستن ولی من گمان میکنم که تماشا بین شما بیشتر توجه میکند به متن به پهنا به عمق همون
1: تگ این گپ
3: چی هست
1: اصلا همین خلاص تئاتر همین خلاص هست که اکتوری که اندیشه میکند و اندیشرانی او هم اعتبار داده میشود یعنی که او هضم میکند مواده که نویسنده یا دراماتور نویشته است اون چیز پیشنهاد هست کنه اندیشه کرده فرض کردیم که پیش نگاه کرده دور دراز یک بار وای میکند که تماشا بینم بعد قطع آورده بعد یه همشه او فرام میگه پتا یک باره نمیشه که قدر وای میکنه هست که باید با حجم و با ظرافت نوزو فرض کردیم که میگوید از این هم تماشا بینم
3: خب برای اون که این ظرافت پیدا کنید خب البته شما از حکمت مردم ما آگاه هسته با پورگی همه تونید که به وسیله سخنانی که در ما هستن سخنان سبک نه البته ته دار ولی با حجم جهانی آشنا هسته مناسبت شما با چرلی چپلی
1: من دیدم فیلموشون دیدم در بارشان خاندگی هم هستن حجم بسیار یروقی وزنترین است
3: بله
1: بسیار با سخن دنیا را تغییر میکنه با سخن آدم های میکنه
3: بله.
1: با سخن شهرها آباد میشود با سخن شهرها ویران میشود ملک ویران میشود یعنی اینا فهمیدن من در کار در کجا چه خیلی گفتن در کار است از این رو چرلی چپلین هم از وطن رانده شد برای هنر شده برای اون طرزی که او پیشنهاد میکرد فرض کنید همون گیتلر بینید چه خیلی خشبو وی میکرد و کره ارز همونه که گلوبوس میگیم و چه خیلی قدی بازی میکرد و تماشا بین باید اندیشه کند که گیتلر هم همه خیلی بود یعنی که دون کره ارز همچنین یک پوفک برای این وای بازی میدارن که اونجا به اندیشه باید میکرد که اینجا به مردم زندگی میکنند اینجا در مهنت صرف شده است اینجا چقدر انسان ها یعنی گیتلر همه خیلی مناسبت داشت و همین هم خیلی سبور و آسان میگه و چقدر فلسفه بزرگ است اونجا بزرگی چپ و چپ نیم و یک اون سخن هم نمیگوید
3: من در بعد فهمیدم که تا سالهای 1977 زنده بوده است همه این چرا از سر گذران دوره آبادی اروپا را دید و از دنیا گذشت در همین زمینه باز چیزی که ما را به خاطر ما آوردید شما که با مصوره سر و کار داشتید رس مکتب رسامی تمام کردید این به طرز سبوک به تنز گفت و پیکاسو به طرز دیگر خیلی تر گفت
1: پیکاسو مدرنیزم یعنی یک چیزی ки ҳамон мафтуи ҳори пикассо шуд. Инҳо шахсиятҳое буданд ки ҳамон чизе ки классика меофаридан, яъне ки ҳама чи бо рангу бола кӯшиш мекарданд ки бисёр монанд бошад, яъне ки образ бошад, характер бошад, ва пикассо истора ҳамаша сода ҳамон негоне ки болои куб нишастагӣ аст дукарак болои шар бозӣ мекунад вай мекунад, мисол яке аз корҳои машҳураш
3: базавире ки намоён аст ва ҳама чиз дар атрофаш аст ва дар як гӯшаи як роҳ аст. Инам ҳамон ишора ба фашизми ҳамон давра аст.
1: Ё ки кабутари суд голуб мира. Ҳама ҳамон агар шумо эътибор кунед, як хат қатъи аст. Ҳамто омодагӣ, ҳамто рафтагӣ дар лулаш барги сабз, барги вай ҳамто омодагӣ. Бузургии ин кор дар ин аст ки бо як хат меравад ва як хат қатъи тамом мешавад. Ин ҳамон модернизми ки бисёр сатҳи олӣ, сатҳи бузург ва
3: инқилоб кард. Казон ҷаронҳои дигар пайдо шуданд. Имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ Убайдулло Раҷаб идома медиҳем. Ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. Тандурусту. آسوده روزگار باشید.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

شیر گفتم شاد شد اندیشم سبز گشت از پای تا سر ریشم شیر گفتم واصل ایمان شدم بیرون از هنگامه شیطان شدم شنوندگی عزیز این نوبت دستگولی را از اشعار شاعر شیرین کلام شهره احتمزاد پیشکشتان میگردانیم

میخوانم کتاب حکمت پرمحتوای تو وطن. خوشبخت بنماید مرا حرف و هجای تو وطن. اندر شماری مادری ای میهنی آزادم، بر کوی خوشنامی رسم من با دعای تو وطن. در سرخطی هر دفترم شعر برایت آورم، گنج سخن بخشد مرا حرف و هجای تو وطن. گنج سخن بخشد مرا گنج سخای تو وطن. به عشق تو این جان چی بود، نوروز گلگردان چی بود، عطر به جانم آورد یاس و هنای تو وطن. اگر لحظه بیرون روم دامان جانم می کشد، مهر و وفا و جذبه آهن ربای تو وطن. بر محفل آینه ها فریاد می سازد مرا هر اختری تابنده فردانمای تو وطن. گر شیشه جانی مرا سنگ افکند یک عالمی، پیوند می سازی ورا چون مومیای تو وطن. این مصره خوش رنگ را تکرار سازم هر نفس، حمد و ثنای تو وطن، حمد و ثنای تو وطن.

من دوست دارمت به خدا دوست دارمت چون خون گرم در دل خود می فشارمت بر خنده های چشم چون بادام تو قسم تا مغز مغز جان خود اندر خمارمت از ناله های تلخ دل زار من شنو شیرین ترانه ای که خمار و نزارمت از آیه آیه شیر چی تومار بخشمت تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت شایسته ای که بخشمت این گل زیروی خود در فصل سرد دی همگی چون بهارمت میپرسیم که چون کنم از دل اگر دمی بیرون کنم خیال تو تنها گذارمت بیتی دریغ در لب و ناچار و دلفگار ای جان که بر پناه خدا می سپارمت ای همدیار میهنی خود را وفا کنیم ما شه کتاب معنی برجستوا کنیم پیوسته قلب خیش را سرشار از صفا خود را زیبند کینه دلها رها کنیم ما را وطن سپرده است آیات مهر خیش ای هم وطن امانتی او را وفا کنیم باشد نیاز ما همه بر صلح و بر وفا دل را نمی توان زیتنی خود جدا کنیم ما وارثان اصلی فردوسی عجم بس شاهنامه ورا هر لحظه وا کنیم خواهم همیشه نصرت فردای این وطن ای هم وطن ای هم وطن بیا که ورا ما بپا کنیم ای هم دیار میهنی خود را وفا کنیم تمنا می کنم پیمانه شعر و سخن باشم کبوترهای معنی در لب و در انجمن باشم شعار شاعری من حدیث عشق گفتن هاست دیگر کافی است گر یک شاعری شکر دهن باشم دل آینه ام را بر مبارک بادی آوردم مناجات محبت در لب سر و سمن باشم مرا که طبع نازوک داده بود مامای کوهستان با چشم عقل و با انفاس معنی در سخن باشم با دامان شریف صبح آرد سجدهش خورشید سحر عطر گلی پیچیده در باغ وطن باشم صمیمی تر اگر از باده باران نیسانم گه طوفانی اما چون می جام کهن باشم با صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر با صدق من خیانت میکند روبه مجازیگر برغم او غروری صد هزاران شیرزن باشم خدا حافظ خدا حافظ عزیزان دلم تا صحبت دیگر منم شهریه که جان نثار این وطن باشم

شما شعرهای شاعر صاحب ذوق شهر اعتمزاد را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتون محرر سعادت ازورایوا، کارگردان برنامه نظام، صدا بردار دلشاد مرزا آماده و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر باشید.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: گنج شاهوار
1: ترانه ها و مجسترین آفریده ها
2: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
3: گنج شاهوار
1: ترانوم مهر و محبت و آرزو و پیمان
3: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیوی فرح
4: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مطبوع ترین ترانه عشق است آری نمک سخن ز عشق است نوری فلک سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر موزون در این روزی پرنشوت زندگی باز هم از کلبار گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ برنامه نوبتی گنج شاهوار را با دلنوازترین و لطیفترین ترانه های ادیب بچه ها ترانه نویس ترجمان و ژورنالیست نامدار لطافت کنجایی و تقدیم شما میگردانیم ترانه های سخنوری رنگین خیال را از کتابی از آن عشق در قرائت هنرپیشه براحت شکور و به سمعتون میرسونیم
5: عزیزم ابری نوبهار در شبی تار خواهم گریست زیرا دانم که منزل تو را چراغ عشقهایم روشن

حسنی هجران رنگی زرد است، لالای رخساری مرا کی رنگ بست؟ دیده گفت نگاهی گرم، نگاهی

عجبا با فرشته عشق هم نشینم. من و فرشته عشق نگران چشم کشادنی سحر، نفس در گلو بسته.

یاد داری که شکوفه های پریشان برف به موی تو می نشست. مبارک سپیدترین صبحیش عزیز دلی من، عزیز دلی من.

برای خنده های ما یاد داری؟ شکوفه های پریشانی برف به موی تو می نشست عزیزی.

خدایا فریاد ویدا از دلی ما خیست، شبه با فریاد حزینی ترنه ها در شامگاهی تیره ما می شدوی تا هنوز می آید اکسی صدایش، فریاد ویدا، فریاد حزینی ترنه.

میشنوی؟ عجبا، سکوتی زندگی ما را گویا کلاخی سری شاخ نشسته را بود و شکست. ندانم بگیریم یا شاد شوم. تو میدانی که بلور یخستانی سرما نظر فریب است، زیرا در سینه بهار نهفته است. بهار، بهار دل که از رسیدن با برفریزی سرد می ترسد. در سینه بهار نهفته است. بهار خسته.

ببین شام سوخت و تا سهر دردهای مرا خسته شد رنگ به ابرها بخشید زعفرانی شدن شام سوخت معمایی اومد

تو میدانی که درخش عمر در آینه آبی دریا روان است. جلای عمر در آینه عشق زیباست. تا نشکست نمیدی.

تو می دانی کی جلای عمر در آینه عشق زیباست. تو می دانی می شنوی درد یادت کشیدم، می شنوی درد یادت کشیدم و تا سما رفت فیغانی دیل در سینه فراخ آسمان نخونچید کی باران.

میشنوی درد یادت کشیدم فیغانی دی تا سمارم گیرام عجبا کمبغل با کمبغل رحم میکند دارا حسدی دارا میخورد تو میدانی که عشق کمبغل را دارا کند دارا را کمبغل تو میدانی که عشق کمبغل را دارا کند

من عاشقم، زیرا سخنت را سایه دروغی نیست، نگاهت را سایه دروغی نیست.

عزیزم میشنوی غمی عشق به سباه بخشیدم در حجاب شد از اندوه جدایی برق را قصه کردم فروزان گشت جانی آسوده پیش آفتاب عشق بردم سوخت میشنوی موسمی اندوه

میدانی که موسم شکوفتن خونچه اندوه است؟ بارانی صبر میخواد، بارانی

عزیزم باز کن تیریزه خود، صباحی من رسید تا خانت، نفسی تازه من بگیر، به نفسی پیغامی دیدار بده عزیزم، میشنوی؟ باز کن تیریزه خود، صباحی من رسید.

میدانی برای فرشته شب یک دامن اشک ارغوان هدیه بگذاشتم. گفتم در چهره شفق به یارم

عزیزم میشونوی برایت یک دامن اشک ارغوان هدیه میگذاشتم در چهره شفق پیرهن سفید.

عزیزم، میبینی دشتی اوریان پیراهنی سفیدی ما ببر کرده. پیراهنی سفیدی من از یاسومنی یادی تو بود، از یاسومنی یادی

عزیزم، میدانی که شهر در چادری قیرگونی شب خفته است. از روزنی سراچه تو روشنایی میرسد به منزلی من. روشنایی آهی تو، روشنایی آهی تو میرسد به منزلی من.

نیروی یاد. عزیزم، خانه خالی من پور از هوای یادی دوست. گرمی یادی دوست در آه گسسته من، سکوت بهشتی یادت که نیروی استقبال سحر می دهد، سحری دیدار تا شب یادی دوست.

عزیزم میشنوی؟ خانه خالی من پر پر از هوای یادی توست، یادی توست. انتظار، تو میدانی که پسی خموشی پر اسرار شب نگاهی غمریزی عاشقیست. تو میدانی جبران خدایا.

خدایا در این سرای وهم روحی جاویدانه ای شیر است که بی‌باک از آغوش خورشید می‌آید تا سوزان‌تر به عشق عبادت گذارم. خدایا روحی جاویدانه ای.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی اشور سفر اتامیر خواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: آوازخوان و شاعر وایسیدی نام آوازخوان از اشور سفر میپرسد استاد چرا اشعار شاعران گذشته را آهنگ بسته میشود و از معاصر نه برای آن که جواب میده اشور سفر شاعران و آوازخوانان گذشته با همدیگر همکاری داشتم آوازخوانها از درآمدشان شاعران را هوسمند میگرداندند شما که از ما کنارجویی میکنید و باری هم ما را هوسمند نمیسازید شعرهایم با آهنگ نمیدارایم
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوا و اردشیر شریکوف
3: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
4: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
3: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
4: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
3: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
4: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ
5: از رادیوی فرهنگ

امروز از شعرهای روز آبی جان بخش گلباب جوی وقتی که خماری می شود برگ هر یک غنچه چشم انتظاری می شود آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر که کرد آباد یک صحرای ناآباد را هر نهال از همت او یادگاری می شود دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب لطف احسان حقیقی اختیاری می شود گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار آب جانبخش از کانال امروز جاری می شود

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: اندیشه، بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی، گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث، نظر و موقع شنونده. این همه اندیشه های مختلف در میز گرد رادیوی فرهنگ. برنامه اندیشه هر روزی سه شنبه و پنج شنبه از رادیوی فرهنگ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: خسته نباشید شنوندههای عزتمند، برنامه اندیشه از رادیوی فرهنگ ادامه میکند و یادرس میکنیم که هم صحبتی ما هستند عبیدالله حبیبوف، سردار ریاست چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و ما وابسته به گرفتن اصل از زنبور و در همین وابسته به همین سه سال اصل صحبت کرده استودیم و بید وابسته به همون امکانیت های یا امتیاز های دولتی برای زنبور پروران صحبت کنیم که چی امتیاز ها دارن اینا.
2: روش دادن سوهای زنبور اصل پروری در جمهوری به دزگیری دولتی نمیشد. دستگیری دولتی توسط برنامه های همی صاحبی عملی میشد. من حاضر برنامه مجموعه رشد صاحبه های چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 23-27 مورد عمل قرار دارد. از در دورنمای همین برنامه طریق مبلغ گذاری هم از حساب بیجیت دولتی و هم از حساب بیجیت شریکان رشد یا سرمایه گذاران خارجی وطنی پیش بینی شده است. برای مثال از سال 2023 تا سال 2026 علاقه 1,200,000 سومانی مبلغ دار شد. این برای خریدی سرشمار زنبور، برای خریدی لوازمات و تجهیزات های مخصوص یا خوراکا برای زنبور روانه میشد. وزارت کشاورزی عمل کننده سیاست اگراری دولتی که هست همین عملی شوی همین برنامه ها را نظارت میکند، هم عمل میکند هم نظارت میکند. ما در مدت همین 4 سالی که 26 سال هم تقسیمات شد علاقه وزارت 400,000 سومانی به 320 اویله از داخلی کشور اویله زمور خریداری نموده به خواجگی های زاد پرور و شخصان انفرادی یا که الاهیده که به همین ساخه سر و کار دارن زمور پرور هستن تقسیم کرده شد. غیر مبلغهایی که از حساب بیجیتی هست، مبلغهای کلانتر از حساب شریکان رشد علاقه در برنامه 8.5 میلیون سومانی مبلغ جدا شده گه در مدت 5 سال که این وقتی عملی شوی همین برنامه علاقه ما حسابات به حکومت دادیم که علاقه 10 میلیون سومان در مبلغ خرج شده است برای وارد کردن از خارج اویله زنبور و لوازمات و تجهیزات برای گذراندن سیمینر و مشورت ها و فرستادن متخصص ها از حساب همه نمودی وابسته به منطقه ها متخصصان برای مبادله تبادلی گویم همین تجربه هایی که در دولت های همسایه های دور و نزدیک هست متخصصان رو میفرستن برای یاد گرفتن یا که طریق اینواتسیونی کارکر کردن اصل یا که نگهداری یا که گذراندن چورابین های زوبایتوری یعنی واکسیناسه کردن زنبور یا که دارو گذراندن زنبور. حاضر در نقشه چورابینی های وزارت هسته حتی تجربه پیش قدمی در سوهای زنبور پروری برای مثال ایران طریق سنی باردار میکنن زنبور را طریق سنی. ما برای گرفتن این تجربه متخصصان را به دولت ایران سفر بر کردیم. باید که همین طریق سنی باردار کردن و یا آموخته اومده در اینستیتوت های خودمان این کار عملی کنیم. ما خیلی اول قید کردم در شبکه یگانه زاد پروری که 80 عدد خوجگی های زاد پروری در جمهوری همه ساها هست در مبین همین ها 2 عدد خوجگی زاد پروری زنبور پروری است. яке дар ваҳдат, дигаре дар варзобки. Шумораи оилаи занбур қариб 4000 адад дар ҳамин ду хоҷагии зотпарварӣ парвариш ёфта истодан ва ҳамаи корҳои илмӣ пешбурду пешрафту гузарондани вакцинатсия ҳама дар ҳамин ёки баровардани оилаҳои нав, оилаҳои хурди нав дар ҳамин хоҷагии зотпарварӣ амалӣ мешавад ва ба занбурпарвонони ҷумҳурӣ тақсим карда мешавад.
3: Мехоҳам як саволи дигар ба шумо битиҳам. Нафаре ки мехоҳад занбури асалпарварӣ бикунад, ба куҷо муроҷиат бояд бикунад ва амӯзоти оилаҳои маҳаллиро ба даст биёрад? Чӣ гуна ба даст оварда метавонад?
2: Барои сару кор кардан ба ҷиҳати рушди соҳаи занбурпарварӣ, занбурпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромад дар кишоварзӣ ки хароҷоти камтар, фақат нигоҳу бину риояи қонуну қоидаҳои тартиботи нигаҳдори ҳамин занбур риоя кардан дар кор тамом. Метавонад шахс ба вазорати кишоварзӣ тариқи дархост ё ариза муроҷиат намояд, ки барои пешбурди ҳамин кор ман омода ҳаст ва барои дастрас кардани як миқдор оилаи занбур вобаста ба қудрату тавоноию соҳиби замин будагию соҳиби мавзе будагию ҳамаша дархост мекунад. Вазорат ин аризоро баррасӣ мекунад ва ҷиҳати дархост чихеле ки ҳаст ҳама сола мо қариб гуфтам 150-200 нафари ай ҳамаи қишри шаклҳои хоҷагидориро таъмин карда истодаем. Мо гуфтан намонад ки дар ҷумҳури мо 270,000 оила ба имрӯза парвариш ёфта истод, неки тибқи дурнамои барномаи маҷмӯи рушди соҳаҳои чорводорӣ бояд ки ин саршумор то соли 27 ба 285,000 расонида шавад. Истеҳсоли асал бояд то 6,000 тонна расонида шавад. Мо дар соли 2025 чихеле ки дар аввал қайд кардам вобаста ба ҳамон хокборишҳои пайдарҳамомадагӣ ҳамагӣ 4700 тонна истеҳсол намудем, ки ба як сари оилаи занбур 17,5-18 килограмми рост омад.
1: Кам
2: аст. Мо ҳаракат мекунем, ки анак гуфтам ки имсол шароити мусоид барои занбурпарварон омад, камтарин боришото ҳастанд, инаму қадар таъсири марговар нест барои вай, лекин дар оянда боварӣ дорем, ки ҳамин иҷроиши ҳамин дурнамои барномаро таъмин
1: мекунад. شما در بالا باردار کردن سنعی گفته اید، خب حالا ضرورت پیدا شده به همین چون که این طبیعی خوبتر است یا اولویتش در چی هست؟ همین
2: طریق باردار کنی سنعی شکل اینوویسیونی هست، این از پیش هم بود، لیکن اگر ما خواهیم مقدار دلخواه و در وقت تیزتر همون مقدار ویب حاصل کنید با طور سنی باردار میگنید. شما یک فکر کنید، یک بقه برای مثال بقه که نسل دیه برای باردار کردنی مادگاه ها همگی 25-30 عدد قوت و قابلیت و غیرت و فیزیولوژی دارد خلاص. لیکن اگر ما نطفه و یا گرفته طریق سنعی باردار کنیم، از یک بخته در یک مورد ما میتونیم تا 5-6,000 مادگاه باردار کنیم. یعنی با دست آوردن سرشمار دلخواه طریق سنعی این نقصتر و فایده آورتر است.
1: تشکر میکنم. و در بعض مورد ها میبینید که همون زنبورخ ها از همون قطعه ها گریختن، همه چیز بسیار در دهها مشاهده می شود که همون آیله گریخته رفته است، دیگر جا رفته است. همین سببش چی است که اینا می گریزن از خونه صاحبش می گریزن به دیگر جا می روند؟
2: сабабҳои қаҳр кардани оила мегӯям дар занбурпарварӣ, қаҳр кардани мода занбур, яъне ягон шароиту ё ягон фоҷиае дар ҳамон оилаш рух дод, ки ҳамон модар занбур қаҳр мекунад. Модар занбур ако қаҳр кардан ба он хотира нест, ки вай гурехта мерад ва ҳамаша ай қавай мекунад. Не, خانهش دیگر میکند، یعنی موقعش دیگر میکند، جای تخم گذاریش دیگر میکند، با همون چیزی که به خودش مانند است. اگر شرایطش این یگون همه وقت دود باشد در همون وای، همه وقت یک چیزی نودرکاری، یک بوی بد باشد وای باشد، این زنبور بسیار چیزی نازک است. امین این شکلی امین ساختاری گویم که دولت داری زنبور، اویله داری زنبور، سخت نازک است، همون با هم از بو، هم از دود، هم از همون موزه وای کردنش ممکن، یعنی قهر کردنش ممکن، لیکن در دیگر جایی که به خودش موافقه با همون اویلش تشکیل میگیرد، با همون زنبوروش کاریش در کار میفرماد، نریناش یک جای نگاه بین میکند. همین این وابسته به اون موقع یا که وقت یا که همون شرایطی که وای پرورش یافته شده است.
1: سلامت باشن و شنونده ها هم میتوانند که تماس بگیرند. میبینم خیلی ما صحبت کردیم و برای شنونده ها کمتر امکان دادیم. رقم ها فعال است؟
3: بله فعال است، همون از 227-62-86 و 227-95-94 شما میتونید با ما در ارتباط باشید، زنگ بزنید و سوال خود رو با متخصص بدهید.
1: بله اگر باز اونایی که زنبور پرورن اونو تماس گیرن، چون که اینجا ما سرداری ریاستی مربوطه را، سوهای مربوطه را دعوت کردیم و میشود که وابسته به امتیاز ها، وابسته به کدام یک مشکل دارن زنبور پرورا در منطقه ها، خوبه سوال های دیگری که ایشون دارن میتوانن که بدهند و هم صحبت ما. خوب عبیدالله حبیبوف سردار ریاست چارواداری پرنده پروری ماهی پروری و زنبور اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان به این سوال ها اومده هستند که اشاره دارند پاسخ بگیرند. و شنونده های گرامی، ما وابسته به نرخش گفتیم که گران است و گفتیم که خراجاتش هم زیاد است، ولی خب هم صحبت ما در یک اشاره کردن در صحبتشون، گفتند که بید اول شنونده رو میشنویم. شما این گوشی رو بگیرید چون که شنونده رو با گوشی میشد.
4: سلام علیکم.
1: سلام علیکم، بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟ شنونده
4: دوستان چکلی سلامت.
1: تشکر تشکر،
4: سلامت باشه، آوازتون خسته نباشه. من سوال دارم برادر ده که همین میگن زنبور دورمان میگن که تخ پاسپورت کردن در کارم، این مسئله تخ پاسپورت حجت کردن در کروب دست،
1: این در کدام ناحیه این چیز طلب کرده سونه؟
4: طلب نکردن، یک از من پرسید، من گفتم من نمیدونم، برای یک من زنگ زدم.
1: آها. شما از کجا زنگ میزنید چوننده گرامی؟
4: من از شهر دوشنبه.
1: از شهر دوشنبه. نامتون رو نگفته؟
4: نامم جمشید.
1: جمشید. تشکر میکنم جمشید.
4: من رادیو کتی میتونم فهمیدن؟
1: بله بله، شما تلفنتون رو خاموش کنید و همینطور از رادیو بشنوید پاسخ میگه. مرحمت، حجت تکنیکی کردنی زنبور اصل در این مورد چی میگه؟
2: دایر به ترتیب دادن حجت ها، حقیقتا این برای به قیدگیری آماری و به قیدگیری انداز جهتی حقیقت یا درست بودن همون زنبور پرور یا که همون اویله ها هست، لیکن این خیلی نموده که تخ پاسپورت میگیرد، این در وزارت کشاورزی ما این خیلی قویده نیست، نظارتی همین رفت
1: فقط به قید میگیرد،
2: فقط به قید میگیرد،
1: تخ پاسپورت نیست،
2: در همون ریاست کشاورزی ناحیه یا که شهر به قید میگیرد که من انم صاحبکار انفرادی، همین قدر اویله زنبور دارم، همین قدر مقدار زمین دارم، همین قدر شکل فعالیت یا صاحب کار انفرادی یا که خواجگی دیقانی یا که انفرادی، مقصد نمود فعالیت رو به قید میگیرد و حسابات هر ماه و هر سالش هم میتید، لیکن اگر حساب طریق بگویم که کمیته بی خطر اوزقواری ممکن قانون و قویده ها وابسته به نظارت استفاده برای زنبور باشد، اگر ممکن در کمیته به خطری از قواره این معلومات ها درج کردیده باشند، دادن سرتیفیکات یا که گرفتن تخ پاسپورت، لیکن در وزارت کشاورزی این خیلی نمود دادن تخ پاسپورت، ما برای فعالیت فقط به قیدگیری که عموم نمود استحصال صحه استحصال میکند و به حسابات آماری یا که اندازی در آورده شد.
1: شنونده های گرامی، حالا ما تنها امین ریاست کشاورزی را از وزارت کشاورزی چارو پروری پرنده پرمو پروری و زنبوری اصل پروری را دعوت کردیم و چگونه که گفتن شاید که دیگر نهادها چیزی داشته باشند، اما فعالیت در با گفته ایشون همین که در حسی همین با قید گرفته شود که اینا امورش دونن بعدن کمیته انداز بدوند که در کجا خب همین گونه زنبور اصل و کارش فعالیتش چقدر درآمد دارد و در از همون فایده انداز می شود و شما انداز به بسپرید همین قدر چی دارد میگند چیزی دیگر نیست و شاید که باشد شاید نباشد اصلا اما این نفرم سوال دادم براشون نگفتن که شما کنید این کار گفتن که همین خیلی من فهمیدم شاید که همین چیز درست
2: ممکن باشد
1: نباشد یا باشد و همین خاطر اونجا یک نفر دیگر است چون که شنونده ها به این موضوع شما خیلی توجه کردن الو
4: سلام علیکم سید اسلام
1: علیکم سلام بفرمید از کجا زنگ میزنید
4: من مظفر از نای همدانی یک سوال داشتم با مهمان
1: خوب مظفر مرمه
4: من از همین نویه شانزین شوین کور سال همین زنگ چی گرفتم اصل گرفتم و تیز وایران شی تور شید میگن که همین اصل وایران بعد وایران زنبور پر را سوال دادم چی به این خیل شد میگن وای محله دارد وای امو زنبور اصل رو پر میکند بر مهر میزند میگن اون نورسی از نورسیده زرانی مورید یک معلومات میداد
1: مظفر شما چقدر وقت نگهداری کردید که یا در چگونه شرایط بود که
4: نورسیده است اصل گوهای مهلت دارد و مهر میزند میگن یک اصل پرک مهر میزند اما اصل پورا میشود بعد باید پخته میاد ترش نمیشود معلومات میداد مهمان
1: سلام از باشه شنوانده گرومی مرمه
2: در حقیقت سوال درست دادم همون خانچه که زنبوری اصل میموند وی وقت معین دارد که همون اصل در درون خانچه پخته رسد لیکن بسیاری بگویم که صاحب کاران ما و زنبور پرورانی رو برای تیزتر فایده ببینیم همون وقتی که همون خانچه بلاش لای قپوشیده میشد همون شیر زنبور قطعی همون موش چسبیده میشد میگیرند در صورت تیز و یا
3: کارکرد
2: نکنن و میگیرند اصلا حقیقتا درست و یا مهلت معین دارد ممکن که یک هفته باشد ممکن که ده روز باشد که همون اصل پخته در درون خانچه میرسد وقتی که وای پخته رسد زنبور خودش از وای میبرد کنارجویی میکند الکل یعنی ببین همه خیلی اینستینکتی همون وای دارد که طبیعی که میداند که همین اصل من وقتش رسید تمام من از این کنار جویی میکند و بعد اما صاحب کار باید گرفته اصل من ممکن که اما روزی یکم گرفته باشد اگر یک خیلی گپ در اصل نیست در اصلیزه ترشوی اصل ویرانشوی هست کریستالیزاسی هست یعنی اصل سخت میشد و بسته به حرارت که مقدارش صفت نیست و فقط طریقی گوییم که حجایره سخش کنی کریستالیزاسی میشد یعنی هزل اصل از شکل مویی به شکل دیگر میگذارد
3: بله سخت میشد در این حالت یگان تصیر نکیش رو گم میکنه
2: یگان چی گم نمیکنه فقط شکلی اما ماده دیگر میشد ماده سه نمودی شکل داریم که طبیعی مویی گاز و سخت این همین شکل مویی به شکل سختی مبادل میشد لیکن همون صفت و همون مقدار همون خودش میستد
1: با گذشتن وقت مثلا 10 سال پس شما نما اصلا میگیری و نمیدونم از اون کم ویش گم میشود شما میکن اینا محلت دارد چی دارد اصلا یا ندارد چون بعضی محصولات ها دارن اما اصل دارد همین چیزی
2: اصل ندارد چه قدر سال کم نشود قابلیت تباوتش گویا همون قدر زیاد میشود
1: همین خاطر است میگن اصلی کم نمیدونم 20 ساله یا چند ساله همین خیلی
2: ندارد اصل سروک داونستی ندارد
3: بو یک سال دیگر در اینجا پیدا میشد که بعضا میگن که همین اصل در مهم ماشله است اصلی تازه است شما
2: میخواهند شش مورد ماه مای تازگی اصل در همه حسابه که نو گل طبیعت میکشود گلی گوییم که تماما تازه نو برامده اصل یکی از زنبور که ماه اکتیابر یا سنتیابر ایون گل میگیرد و گل اگر کهنه شدگی یا که دویم باره از سر نو برامده اصلی تازه ترین گویی که از همون شهد گل گلی که در بهار میبروید همین ماهی اپریل و میده میشد و زنبور و میگیرد و کار کرد میکند آن بهترین اصل مایس. این یک گویم بین خلق همین خیلی عباره هست که اصل ماهی مای در خصوصا این از طرف روسیه اومدگی موبا برای ما مردم این عباره گویم که کهنه وارد شده در خود مردم های پیشتره که ما سر و کار زنبور داشتن این خیلی گپ نبود که اصل ماهی مای ای ماهی سپتامبر یکون فرق داشته باشه.
1: نبود. سلامت باشن. و بیت وابسته به صادراتش هم صحبت کنیم در به خارج کشور و حالا ما همین طور هست که ما طلبات داخلی را تامین کنیم و به خارج کشور صادرات شود اصل ما.
2: طبق معلومات های آماری در سال 2025 2.7 تن اصل تبابتی ما با متحده عرب صادرات شد.
1: امارات متحده عرب
2: صادرات شد. این چون معلومات هایی که آماری هست لیکن از معلومات هایی که ما بین ناحیه های نزدی سرحدی میگیریم برای افغانستان هم اویله زنبور صادرات شده است هم اصل صادرات شده است. جمهوری ازبکستان ما نزدیک همسایمون بایوای هم همین معلومات هست هم صادرات های هم... لیکن معلومات های اموری نیست. برای چی؟ برای که خیلی مقدار انداز پریدن در کار هست همین خیلی کنم اما برای پینهان کردن روی راست پینهان کردن انداز لیکن طبق معلومات های اگنتی صادرات نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان 2.7 تن کیلو با امارات متحده عرب در سال 2025 صادرات شده گیه. امسال ما نقشه داریم که بسیارتر کنیم برای که طلبات بسیارتر شده است.
1: حالا 4000 تن استحصال شد 4000 چه قدر
2: 4700
1: بله طلبات داخلی ما چه قدر است؟ بود 2000 خارج میرود طلبات داخلی چه قدر است؟ به اصل
2: 2000 نه 2 تن هم
1: گفتید. دو تن ها بله 2 تن گفتید.
2: طبق ثبت استعمالی در یک سال برای یک آدم 2 کیلو اصل در یک سال معین شده یعنی اهالی ما 10.7 میلیون اگر باشد حساب کنید که ما باید که 21000 تن استحصال کنیم. اما بله. مگی استحصال قریب 5000 تن استحصال کردیم یعنی
1: بله.
2: طلبات خودمون ما باید که اول اجرا کنیم بعد
1: بله.
2: ما اصلی که خودمون همین استحصال کردیستیم همه بازاروی خود مونده نقل نرخی کدام نرخی که گویند میره برای چی؟ برای که قطعاً واردات کم های ما اصل قریب که وارد نمی کنیم همه استحصال ای خود مونده های بدگی بازارو با هست مگزین هایی که مخصوص گردانده شدگی هست هست چورابینی های بین دولتی میشد نمایش فروش ها میشد همه چیزو دا اصلی تاجیک اصلی تاجیک آبروی بلند اعتباری بلند دارد اما طلبش هم سر
1: شاید همین طرح باشد که چگونه که آماری صادرات گفته شاید آماری استحصالش هم درستش نباشد استحصال شاید خیلی زیاد باشد.
2: شما گفت اساسیش ها گفتید همین ساحه کشاورزی همش قریب همین های بانمین یک خیل گویم که اکو همه خیل کار رو نمیکنن لیکن هست استحصال کنن دا گویه که به طور سنی همین استحصالات همین استحصال محصولات چونه بجا پینهان میکنن به سببی که انداز میسپارن به سببی که از فایده انداز میسپارن یک شکل نمودی گویم که یک وی پیدا شده است که همین چقدر کم نشانتیان برای مثال بیایید ما یک خلاصه دیگر در دیگر ساحه گیریم در گوشت پرنده
1: بله
2: حاضر مدت 4 سال است که همین نرخ گوشت پرنده در بازار از 23-24 سومان زیاد نمیشد یعنی استحصال هست طلبات رفته است نورساگی کمچینی در یگان منطقه نیست نیکی در حسابات های اموری شمارش امگی 50000 تن 25
1: یعنی کم
2: یعنی نشان نمید یعنی.
1: صادرات هم کم است
2: صادرات هم نیست
1: اما این از کجا
2: واردات هم نیست
1: واردات
2: نیکی همه بازار و کوچه و مگزین و مغازه و رسته ها پر گوشتی پرنده این نرز تامین هست
1: تأمین
2: در حسابات ها کمه.
1: اما چی میگن فروشی که اون معین نشده است یا هم بازار سیاه میگویند همین خیلی که
2: این خیلی ممکن این
1: سلامت چون که امتیاز و گرد در سر این است که همین امتیاز ها خیلی کار داده همین
2: امتیاز ها به درجه عالی نشان
1: دادیم
2: همین بگویم اقدام و همین کاری وی جناب عالی بود که از سال 2017 تا سال 2023 برای پرنده پرورا امتیاز بلند
1: بود. بله بله.
2: شمارش با فویز نه با مراتب زیاد شد.
1: درست.
2: هم استحصال هم سرشماری پرنده.
1: بله. وقتی ما هم خیلی کم مانده است و درست میکرد و بعد از اون که این امتیاز ها داده شد میبینید که در بعض دهه های صنعتی شدن در ناحیه های کشور میبینیم که دهه هایی که مثلا در اونجا خب دیگر کارخانه نبود رفتن اونجا دهه های کارخانه پرنده پروری شد چون که از امتیاز ها استفاده کردن بعضی از نوعی انداز نمی سپرند مثلا امتیاز است
2: واردات خوراکه تماما نجا به انداز
1: بله.
2: نیست
1: بله در این حالت انداز نمی سپرند یعنی امتیاز های دولتی خیلی کار داد که خب این باعث اون شد که همین سمت رشد کنه
2: رشد
1: و ما شاید که همین امتیاز ها در آینده برای همین چارواداری هم باشد چاروای کلونه در نظر دارن گاو و گوسپند و این چیزها را همین حالا برای ما خیلی گران است همون ایمی گاو و که و این چیزها برای همون دهخانه خیلی زیاد است این باعث اون میشد که میبینید که نرخ گوشت هم بالا است شاید کمی امتیاز ها باشد هرچند این پرورش این مال چاروی کلان دشوارتر است نسبت به پرنده و این چیزها ولی شاید اگر امتیاز ها باشد برای این هم تأثیر میرسوند بر نرخش در بازار استعمال
2: همین برنامه هایی که حوزی ما کرده استیم برنامه اینواتسیانی رشد چاروی داری های 600 میلیون تا 1 میلیارد های انا اینه بعد برای همون این وقت صورت عملی شدن انا لکه بعد همه چیز
1: سلامت باشن تشکر میکنم برای یک صحبتی خیلی پر محتوا حبیب الله نر وقتم خیلی کم مونده است ما نمیتونیم که دیگر ادامه بدیم هرچند نو ما با نو با بعضی از نکته های خیلی مهم اومدیم که باید بحث کنیم اما وقت ما خیلی کم است به این خاطر من تشکر میکنم برای یک صحبتی خیلی پر محتوا عبید الله حبیبوف سردار ریاست چارواداری پرنده پروری ماهی پروری و زنبوری اصل پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان که تا این لحظه با ما صحبت کردن اما ما وابسته به دو ساحه دیگه علاهیده صحبت میکنیم ماهی پروری و پرنده پروری موضوع های علاهیده و در این مورد صحبت میکنیم در همینجا با برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم یاد رس میکنیم با شما بودیم در برابر من و حبیب الله و مهمان برنامه اینجانین کارگردان برنامه رانای فیسخه تا برنامه های دیگر
2: سلامت باشید

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

باغ نو هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر کی کرد آباد یک صحرای ناباد را هر نهال از همت او یادگاری می شود دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب لطف احسان حقیقی اختیاری می شود گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار آب جانبخش از کانال امروز جاری می شود

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ
2: پای و دنبه در یکی از بزمهای سخن نوایی که در پهلوی بینایی نشسته بود یک پهلو گشته پای خود را دراز کرد پایش به عقیب بینایی رسید و با تبسم گفت امروز عجب حالتی است که پای دراز کنی

0: دنبه شایر میزند بینایی گفت اگر جمع میکنید هم حال همین است
1: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
0: همیشه خوشحال و
1: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد از آدگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: ва ورزشی در هفت روز. جنبه سی هفته از رادیوی فرهنگ.
1: سلام علیکم. در بخش جنبه سی هفته با شما هستم سید احسان جلالیان. دیروز فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب به تصویب رسید. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با مقصد اعتراف دستاوردهای بزرگ در ساحه طب فرمان داده شد که جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب تأسیس داده شود. فوند جایزه بین المللی مذکور تشکیل کرده شود. حکومت جمهوری تاجیکستان نظامنامه جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب و فوند آن را تهیه و تصدیق نماید. دوام هفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صادر جعفرف صحبت تلفنی انجام داد. در جریان صحبت جانب ها مسئله های روزمره رابطه های دو جانبه تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی نمودند. در این زمینه جریان مثبت رشد مناسبت های دو کشور تاکید گردید. همچنین به اهمیت ادامه تطبیق فعال لونه موافقه های بین دولتی قبلا حاصل شده توجه ظاهر کرده شد. آموزش علم و دانش های معاصر از جمله ذهن سنعی، اقتصاد رقمی، تکنولوژی های اطلاعاتی، خدمت رسانی های الکترونی و برنامه سازی برای جوانان اهمیت اولین درجه دارد. گفتند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن پیام تبریکاتیشان بخشیده به روز جوانان. سروری دولت در ادامه جوانان را به وطن دوستی حفظ ارزش های ملی آموزش تاریخ و فرهنگ ملی و احترام زبان مادری دعوت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن پیام تبریکاتیشان بخشیده به روز جوانان گفتند که با مقصد فراهم آوردن شرایط هرچی بیشتر برای تعلیم و تربیه نورسان و جوانان، حالا در ساحه معارف کشور 11 لایحه سرمایه گذاری دولتی به مبلغ 4.6 میلیارد سومونی تطبیق شده استوده است. طی سالهای صاحب استقلالی در کشور 3670 مؤسسه نوی تحصیلات میانه عمومی، 262 مؤسسه تا مکتبی و 35 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی ساخته به استفاده داده شد. این هفته در قرغیزستان روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در این کشور برگزار شد. در دایره روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان برنامه‌های کنسرتی، نمایشگاه‌های صنعتی تصویری، نمایش فیلم‌های تاجیکی، ملاقات‌های علمی و ادبی نمایندگان زیایان ایجادی و علمی دو کشور اینچنین دیگر چاره‌بینی‌ها برگزار گردیدند که فرهنگ غنی و تمدن قدیمی مردمان تاجیک و قرغیز را انعکاس نمودند. دوام روزهای هفته گذشته در شهر دوشنبه ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین موردین با یک گروه از سفیران دولت‌های اشتراکدار سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار گردید. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، ضمن واخوری جانب ها وضع کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا اینچنین مسئله های مهم روزنامه منطقوی و بین المللی را بررسی نمودند. این هفته هیئت پارلمان تاجیکستان تحت رهبری رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضالی ایدیزاده به شهر سنگ پیتربورگ روسیه سفر نمودند. هیئت پارلمانی در جلسه شورای اسامبلی بین پارلمانی اتحادی دولت های مستقل اینچنین کمیسیه های دائمی اسامبلی بین پارلمانی اتحادی دولت های مستقل آید به مسئله های مدافع امنیت سیاسی و همکاری های بین المللی اشراق نمودند و فیضالی ایدیزاده با هیئت کشورهای اعضای اتحاد واخوری ها انجام داده راه های تحکیم روابط و گسترش همکاری های بین پارلمانی را بررسی نمود. طول هفته واخوری پرکروری جنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله واحدزاده با یک گروه جوانان کشور اعضای اتحادیه جمعیت پیروان پیشوای ملت برگزار گردید. چوربینی مذکور جهت اجرای دستور سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همچنین رمز استقبال روز جوانان تاجیکستان که هفته روان 23 می تجلیل کرده شد گذرانده شد. در آن مسئله های نقش جوانان در تحکیم دولتداری حفظ ارزش های ملی بلند برداشتن فرهنگ حقوقی و پیشگیری جنایتکاری مورد بررسی قرار گرفت. در شهر بیشکک قرغیزستان جلسه دهمی رهبران وزارت و اداره های دولت های اعضای سازمان همکاری شانگهای که ساحه معارف و علم را هماهنگ می سازد برگزار شد. در جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان با رهبری معاون وزیر معارف و علم بدرالدین مظفرزاده اشتراک نمود. خبر می دهند از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان. در جریان جلسه اشتراکچیان مسئله های رشد همکاری های علمی و تعلیمی توسعه مبادله اکادمی تطبیق برنامه های مشترک تعلیمی رقمی کنونی فضای معارف اینچنین آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص را که با طلبات معاصر رشد اینوواسیونی جوابگو میباشند مورد بررسی قرار دادند. در اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان جلسه یکم گروهی کاری بین اداروی آید به تطبیق نقشه چوربینی های عملی سازی استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در مرحله دوم برگزار گردید که در کاری آن رهبریت و شخصان مسئول از حساب وزارت و اداره های مملکت اشتراک نمودند. پایان بخشی جنبستی هفته از رادیوی فرهنگ.

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش.

ساعت 03:08 دقیقه سربانی حامید پس میز کاری نشست. رسابت 10 دقیقه خواجه‌ای و در زیر وسیگی میلیسنر وارد اتاق گروه زور شد. سردار این کس را به نزد شما فرستادند و طوری رسمی گزارش داد: سرژانت علیف، مرحمت گذشته شینید. کرسی را نشان داد سربانی حامید و چون جوانزن پیراهنی سیاه پوش آنه که ساعت پیشتر در بنگاه بدعه گوشی فلک دریده و جنازه رفتنش را اثبات کردن میخواست، با دلی حزین ناچار و کرسی نشست. علیوف میسی خش به انجام رسیده حسابید که رخصتی رفتن پرسید. از پی کارتان شوید، گفت سربانی حامید. و چون سرجن اتاق کاری را ترک کرد و کاغذها را از غلدان کاریش برآورده بالای میز گذاشت. نهایت او لحظه بروی مصاحبش نگریست تا بفهمد که از آن کبر و غرور ساعت پیشتر داشته آثار مانده است یا نه. در نگاه اول او قریب تغییرات را در سیمای مصاحبش ندید. هرچند هنوز جوان زن لب به سخن نکشاده بود، ولی کپیتان ملیسا گرگ را در جامعه میشدید. او که چند روز آخر حالنامه مصاحبش را مورد آموزش قرار داده بود و چند ساعت آخر حرکت های جوان زن را با چشم خیش دید، به خلاصه آمد که صنعت تاجیک چنین یک نابیغه را ندیده تلفات بزرگی داده است. آخر عقل کی می گیرد که پیراهن سیاه ببر کرده به صادر کردن جنایت رود و باز آب چشم ریخته اثبات نماید که به جنازه رفته ایستاده است. از احتمال دور نیست که با این پیراهن اون یک بار و دوبار برای مردم مرگ سفید برده است و این صحنه را هم بارها بازیده است. عموما او نقش خیش با تمام هستیش اجرا کرد، بی خبر از آن که کوزه نه همه وقت از ساحل بی آسیب برمیگردد. با همه این حسن خداداد چرا او به چنین راه رفته است؟ اگر 4 سال پیش مفتش ناحیه سینا رحمدلی ظاهر نمی کرد، شاید امروز این کس اینجا نمی نشست. ببین مفتش عاقبت کار خیش اندیشه نکرد و جوان زنی را که شاید آن وقت جنایت را پنهان کرد تا به جنایت کلان کشید. آن همین است نتیجه ترحم بی عمل. شاید در همان وقت زیر کاسه نیم کاسه بوده است. آخر ببین خال بین ابروان او را که به آن حسن چون ماه داشتهش حسن نوزم کرده است و شاید مفتش هم در گرداب عشق او درمانده باشد. حتی در همین پیراهن سیاه هم او قادر است به دل هر مرد پیکان زند. مادامی که چونین از پس ملیسا هم استثناء شده نمیتواند. باز او چی بهانه میکرده باشد؟ شاید از لحظه اولی پرسیش به هجوم گذاشتن لازم نیست. سر اول همین گناهش را نسبت به 10 کیلوگرم مواد مخدر که از افتماشینش گرفتیم دین نماییم. سپس کاهی کهنه را مرگ ساله جلیل در نظر است باد میکنیم. در حالتی که صاحب اتاق حالنامه مصاحبش ورق گردان میکرد، مصاحبش نیز راههای از این ورطه برآمدن را اندیشه داشت. عجیب، چرا تمام ملیسا ها امشب سری راه برآمدند؟ آخر ما ساعتی 23:40 دقیقه از پیش همین بنگاه بدیه گذشتیم. به فکرم در آنجا پشه پر نمیزد. پس چی شد که بعد ساعت 24 در حالی که تمام مردم در خواب بودند در بنگاه ملیسا ها پیدا شدند؟ مثل زنبورق بعد باران ملیسا برآمد. شاید آنها از قفای ما نظارت داشتند. به کدام مقصد؟ یا همه خیلی تصادفاً رید گذرانیدند؟ اگر تصادفاً باشد چی خوب، وگرنه دل دختر را وهم زیر کرد. آخر او خود شنید که پرکراتور این ناحیه گلاباد نسبت به مرگ صالح جلیل پرونده جنایی آغاز کرده است. رفت و ملیسه ها در این باره هم او را پرسند. حتی برای چنین حالت ها او با دوران مصلحت هم نکرده است. رفت و دوران همه را قائل شود چی؟ ببین ما عاقبت کار را نسبت به شف محاکمه نمودیم، ولی باره هم ملیسه را به یاد نآوردیم. من از هیچ همه ساختم، ولی همه را به انابت نگرفتم. از همه پیش به بنگاه بدعه همین ملیسا آمد. چرا او لباس ملیسگی ندارد؟ او چی وظیفه داشته باشد؟ معلوم که بعد همان کلانشان همین کس است. در بنگاه هم کلان ملیسا ها چند مراتبه به نزد همین کس رفته چیزی پرسید. مادامی که چنین است، این کس را نیز مقام و مرتبه کلان است. چرا او به دهن آب گرفته است؟ یا شاید گمان دارد که اولین شده من به گپ می درآیم. نه، خوابت را به آب گوی. شاید حسنی بنده او را مفتون کرده است. ای کاش همین خیلی می شود. ببین خود را طرزی وانمود کرده است که بیننده گمان سازد که از او دیده بیچاره و اوالک نیست. نه، در حقیقت صنعت ما تلفات بزرگ داده است. خیر، کنی ببینیم چی می خواند. فامیلیا، نام و نام پدرتان. نهایت به خاموشی نقطه گذاشته پرسید صاحب اتاق. خواجه و لیلی انور آمنه. روز، ماه و سال تولد 19 ایونی سال 1980. جای تولد دهه آبادان ناحیه راغ. جای استقامت
شهر دوشنبه کوچه گلی سرخ 28/3 حجره 16. معلومات عالی اقتصادی. جای کار موقتا در یگانجا کار نمیکنم. جهت عائلوی به شوهر. شما همچون گمانبر در انتقال مواد مخدر دستگیر شده اید و شما حقوق دارید. نه به من حمایتی هم لازم نیست و فکرم شما اشتباه کردید و باوری دارم که همش در همین ساعت های نزدیک حل می شود. چه خیلی ما اشتباه نمودیم. اگر ما را تصادفاً دستگیر کرده باشند دوران هرگز مرا نمی فروشد. چون که او از محفل همدیلان مثل بلا می ترسد و اگر سی را آشکار سازد می داند که دست دراز همدیلان او را زنده نخواهد ماند. نه. اون منقورت تیار است و از مردن می ترسد. به فکرم همه گناه را به گردن خیش می گیرد. ولی اگر اینها گناه او را در مرگ صالح جلیل دین سازند و این مرا چون یاوری شیخ معرفی خواهد کرد. در آن وقت دیگر راهی گریز نیست. ولی حاضر از دل گذران او و با آوازی شنوا گفت. بهتر می شد که در این باره صاحب بارو می پرسیدید و به فکرم او همش را تصدیق می کرد. من به شما فهمادم که به گناه خیش اقرار شدن درجه گناه را سبک می کند. صاحب بارو باشد می پرسیم. در عین وقت ما شما را همچون اشتراکچی در جنایت گمان بریم و هیچ علاجش نیست؟ نیست. نخواد که از سود کردن این زن مشتیپر شما حلاوت برید. ما از دایره قانون بیرون برآمده نمی توانیم و در قانون نسبت به جنایتکاران جزای یک خیل است. در آنجا زن و مرد را جدا نکردند. پس از نقطه نظر شما من جنایتکارم؟ حالا که ما گناه های شما را دعی نکرده ایم شما گمانبر در جنایت حساب می شوید و به فکرم ثابت کردن گناه های شما دشوار هم نیست. مادامی که چنین باوری دارید چرا وقت خیش بیهوده صرف می کنید و بهتر نیست که یک و یک بار به من عیب اعلان نمایید. به فکرم از عالم تفتیشات با خبر است و این درس را او از کی آموخته باشد؟ شاید از همون مفتشی که ترحم را بهرش روا دید از دل گذران ساربانی حامید و با آوازی بلند گفت طاقت کنید و آن وقت هم خواهیم رسید. آیا گناه شخص را دین نکرده او را گناهگار شمردن خوب است؟ شما خودتان به بیگناهیتان باوری دارید؟ گناهی من همین که مردی مسافر را روی راه دیده او را سوار کردم. دیگر گناهی را در خود نمی‌بینم. و از کجا آن مرد را سوار کردید؟ افسوس که همین طرفی مسئله را با دوران محاکمه نکردم و اکنون این طرفی مسئله به فایده اینها است. از دل گذران گرد آفرید و با آواز شنوا گفت از راه محله راه را نامبر کنید. در تاریکی من نفهمیدم که آن محل کجاست. به هر حال در راه هم یگان نشانه را ندیدم. شاید او خودش داند که از کجا سوار شد. دروغ گفتن تاریکی ایمان است و من به شما باز توصیه می دهم که راستش را گویید که این تنها به فایده خود شماست. راستی را باشد زوالی نیست. چی شما به سخنان من باوری ندارید؟ افسوس که نیه. شاید سببش آن بود که راست گفتن من به منفعت میلیسا نیست. بهتر می شد که شما اول گریبان خش بوی می کردید. میلیسا به یاری شما احتیاج ندارد. هرچند خودم باری هم با ملیسه سر و کار نداشتم ولی حالتهای را می دانم که نسبت به تازگی صفحای ملیسه شبه می کنم. چه خیلی با ملیسه سر و کار نداشته اید و نسبت به تازگی صفحای آن شبه می کنید. می پرسم که اقلا همین سخنی مرا رد نکنید. خودتان مرا به گفتشونید روی راست دعوت کردید و اگر به همین سخنان هم باور نکنید اعتقاد من نه این که از ملیسه بلکه از شما هم می گردد. ملیسا این کلمه در شکل کول است و آن را در همین شکل سیاه کردن این مثل آن است که پشت به خورشید گردانی. در حقیقت هستند نفرانی که تصادفاً به صفحه ملیسا با راهی تقابازی و دیگر حالتهای نامعلوم داخل شدند. شعاری آنها اصلاً یک روز باش و خروس باش است و میماند. ما از همین نفران داغهای ملیسا هستند. برای شما یک مثال می آورم. 4 سال پیش در ایام زردالو پس جوانزن در افتماشین شخصیش یارش را که به انتقال مواد مخدر مشغول بوده است به کلمتر 8 شاهراه دوشنبه قرطاق برده است. در حقیقت در وقت داد و گرفت مواد مخدر زن از افتماشین برآمده به طرف راه به تگ درخت زردالو رفته است و چون داد و گرفت مواد مخدر انجام یافته است آن زن به نزد افتماشینش برگشته و به همان شخصی که مواد مخدر را خریداری کرده است 2 دانه زردالو داده است. به فکرم جوانزن در یک نگاه به دل آن مرد پیکان زده است. بعد چند ماه آن مرد به دست افتیده است و آن که او را به این کار جلب نموده بوده است و هم خانمی به جای حادثه رفته را از روی نشانه های ظاهریش فروخته است. انا در همین وقت مفتشی که پرونده جنایی را می برده است نسبت به جوانزن ترحم ظاهر نموده. نامش را در حجت های تفتیشاتی ثبت نکرده است. بی خبر از آن که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمگاری بود بر گوسفندان. به کدام مقصد
مفتش این کار را کرده است خودش می داند و خدا. ما بران اندیشه ایم که مفتش با این عمل ناجای خش همان جوان زن را در صادر نمودن جنایت های نوبتی دلیرتر نموده است. چه خیل؟ پرسید خواجه ایوان. اگر مفتش رحمدلی ظاهر نمی کرد و در همان وقت دفتر اعمال جوان زن ورق می زد، از احتمال دور نبود که او را تنها برای پنهان نمودن جنایت به جوابگاری کشند. شاید او همان وقت هم اشتراکچی جنایت حساب می شد و در آن صورت هم سود همه حالت های سبک کننده را در رفت عملیات سودی و برآوردن حکم به انابت می گرفت. عموما در هر دو حالت هم جوان زن امکانیت بیشتری از جوابگاری برآمدن را داشت. پس چی شد؟ چون جوان زن از جزا برکنارمان دلیرتر شد و نفس بدش او را برای صادر کردن جنایت های نوبتی هدایت کرد. عجب که این کس سرگذشت خود مرا گفت کو؟ از کجا او از این با خبر شده باشد؟ آیا او می دانسته باشد که همان جوان زنی گفتگیش حالا در رو برویش نشسته است؟ هرچند باشد او به من فهماند که همه گونه حیله و نیرنگت بهوده. همش عیب خودم شد که من ملیسه را عیبدار کردنی شدم. ایاز قدر خود بشناس. گفتن این مردم مست برای چنین حالت ها بوده است. من باشم با همه گناه خش باز تیغ و تبر گرفته به سری ملیسه خیستم. خواستم او را ترسانم که ما هم میدانیم شما چی کسید، ولی همش از بد بدتر شد. هر آنچه که نسبت به آن جوان زن گفت ذره مبالغه نداشت. از آنچه که او درباره آن دو زردالو گپ زد معلوم که به نزدیکی با فیض اللهیف واخورده است. شاید سببی مرگ صالح جلیل او را به نزد فیض اللهیف برده است و قمر ویساویچ هم هر بغض کینه‌ای که در دل داشته است از سینه بیرون کرده است. صدقه این نام مردی شود، مگر شرط بود که درباره من هم سخن نماید. تا کنون گمان داشتم که او نام من از تفتیشات پنهان داشته است، ولی این همه خدمت خودی مفتش بوده است. همش چون کینه. شاید بعد چند سال از روی این حادثه فیلم آفرند، مگر از این به ما سودی هست؟ نمیدانم، ولی آیندگان باید از آن پند گیرند. مگر بحری پند گرفتن در آن لحظه هست؟ حادثه مذکور را به گمانم همین خیلی پیشنهاد نمی کنند. چطور؟ با آن آب و رنگ بدیهی می دهند و لحظه های را از زندگی نامه آن دو دل داده که در خون هزاران نفر مردم زامین شدند روی صحنه می آرند که تماشابین انگشت حیرت میگذد. شاید گریبانش را داشته توبه میکنند و به قهرمان های مرکزی که در مکر شیطان را هم گذاشتند نفرت میخوانند. همین لحظه هایش درجه کلمیناسیونی فیلم خواهد شد. الله همین خیل گوید؟ همین خیل. چرا او به من چونی نگاه میکرده باشد؟ نه، نگاهی او نگاهی عادی نیست. نگاهش چون نگاهی همان تماشابین پور از نفرت. شاید او الکای حادثه مذکور را با همه آب و رنگش در تخیلات خیش برکشیده است. چرا او یک و یک باره به سری مقصد نمی آید؟ با همه دلیل های داشته خش او امکان دارد که یک و یک باره به هجوم گذرد. نمی دانم چی گویم. به فکرم اصلا بهترش به سوال های او جواب دادن است. زندگی نامه من و صالح جلیل این پند بحری آیندگان می گردد و هرچند آن باعث نفرت مردم خواهد گشت، ولی ما را در تاریخ باقی خواهد گذاشت. مادامی که قمر وی ساویش رحمی بنده نکرده است، پس کجاست کفالت که دوران مرا نفروشد؟ او بهتر نیست که من خودم همه گناه را به گردن او بار کنم. هجوم واسطه بهترین مدافع است. چرا من از همین امکانیت آخرین استفاده نبرم؟ از زیر گذران دختر و با آواز شنوا گفت. بهتر بود که شما به سری مقصد می آمدید. رفت شما باز کوشش ما را به اشتباه انداختن نمایید. من به صحبت نقطه می گذارم. کوشش می کنم که یگان حالت را پنهان نمی کنم. بسیار خوب. آیا شما حالا ما را باور می کنید که مسافر را نمی شناسید؟ نه، من او را میشناسم. فامیل نام و نسب مسافر. فامیل او نسبش را نمیدونم. نامش دوران. باری از بغاچ افتماشین یافته شده از کجاست؟ بارو خود دوران از موضع خشککدره دریافت. چی در خشککدره مواد مخدر کشت کردند؟ نه، به آنجا بارو کوریر آورد. آورد و به دست دوران داد؟ نمیدونم. من از راه نبرآمدم. چه خیل به این موضع آمدید؟ با سفارش کی؟ با خواهش دوران. به یاد آورید سخنان او را که شما را به اینجا آورد. دوران گفت که امشب از ساحل آمو کوریر می آید و او را پیشواز گرفتن لازم. به هر حال شما خود را در انتقال مواد مخدر گناهگار می حسابید یا نه؟ ها، قسمان. چرا قسمان؟ چون که فایده بار به کجا می رود من نمی دانم. گناهی بنده همین که به گپی دوران گوش داده به اینجا آمدم. از شهر کی خستید؟ بعد شام. در راه یگان حالت روا نخوردید که به فکرم یک افتمشینی وز 2109 تا برامدگاه شهر ما را دنبالگیر کرد. همه ای همین حالت ها را حس کرده از راه خش نگشتید؟ ما باوری نداشتیم که کسی از دنبال امان است.
شاید یگان ایلاوه داشته باشد. چخل ایلاوه. فرض نمودیم یگان ایلاوه که اصلی واقعی در موضع خوشکردره یافتنی 10 کیلوگرم مواد مخدر رو ارزیابی کند. من گفتم که دوران بار از کوریر گرفته است. ما باشین در دیگر عقیده ایم. چی شما به سخنان من باور نکردید؟ تا به همین لحظه باور کردم. هرچند قسمی کمی از نشانداد شما تحریری جدی می خواهد. چخل تحریر. شاید خطای مرا افشا سازید. به نشانداد شما تنها دوران می تواند تغییرات ایلاوه ها داخل نماید. تا آن حالت ما از تحریر نشانداد شما خودداری می کنیم. یعنی به دوران باوری بیشتر دارید؟ هرگز این خیلی نیست. ما نشانداد هر کدام شما را در علاهیدگی گرفته مقایسه می کنیم. چون این مقایسه کنی یگان نتیجه می دهد. البته در آن صورت ما درجه گناه هر کدام را در علاهیدگی در ترازی قانون می گذاریم و از روی وزن آن نقش هر کدام را هنگام صادر شوی جنایت معین می نماییم. رفت و دوران دروغ گوید چی؟ چرا او دروغ می گفته است؟ او از دو سر نقش خیش را در صحنه شهرو ایضاح می دهد. من چی؟ تا کنون شما دوران را در نقش اساسی معرفی نمودید و به گمان است که او نقش شما را در صحنه از نقش خود بالا نگذارد. در جایی که مرد است هرگز زن صاحب نقش اساسی نخواهد شد. صد مکر کند شیطان شاگردی زنان باشد. ما یک قطار حالتهای را می دانیم که مدامی که می دانید چرا به دهان آب گرفتن نشسته اید. تکرار هم شود باز می گویم که توبه در همه حالت پذیرفته خواهد شد. باز از من چگونه توبه را انتظارید؟ آخر من همه گناه خیش به دوش گرفتم. نخواد همه جنایت های ناکشاده ملیسه را به گردنی بنده بار کردن خواهید. هرگز این خیلی نیست. من بسیار می خواستم که شما دوام فیلم تهیه نموده بنده را شرح و ایضاح می دادید. صد افسوس که تا کنون در کینماتوگراف قوه خیش نسنجیدم. این کار دشوار نیست. مهمش آن که شما به ما باور نمایید. اگر بنده به شما باور نمی کردم هرگز چون یک جنایت وزنین را به دوش نمی گرفتم. مادام چون این است من مجبور می شوم که موافق وعده دادم به صحبت نقطه گذارم. فکر میکنم که صحبت ما کفایه بود. آنچه که شما خواستید بنده به یگان پافشاری شرح و ایضاح دادم. افسوس که نه همه را نفهمیدم. چی را در نظر دارید؟ پیش از همه نه از این بیش از زبان من سخنی نخواهید شنید. گفت خواجه ایول. پس ما مجبور میشویم که از دیگر ساحل به بحر برایم. گمان دارید که به هر حال ما به همین چیز امید میبندیم. چی باید کرد؟ معلوم که با دستاورد خش قانع نمیشود. مقصد او را تماما دیگر است. هرچی هم نباشد میخواهد قاتل صالح جلیل آشکار سازد. چون در زیر وسیگی سرژنت ملیسه علیف گمان بر شده خواجه و از اتاق کاری گوریزوف برآمد، ساربان حامد ماندگی را حس کرد. او بیاد آورد که تمامی روز سری پا راست بود و اکنون خواب صبحگاهی دست خیش از او بالا گرفته است. وقتی خواب نیست زیر لب غنگاز زد او و از جای برخسته نزد تریزه رفته آن را کشاد. شمال سیرون سر و رویش پلماسیده وارد بینا گشت. شاید هوای گرم و غلیظ بینا به هجوم اولین تاب نآورده جای خش به شمال خنوک داده خود به واسطه در کشاده به راه رو برآمد. ساربان حامد چون مجسمه پیش تریزه راست استاده به ستاره های آخرین در کیهان شنا کننده که تارف جلای خش گم می کردن نظاره داشت. صبح می دمید. شمال صبحگاهان آنقدر سر و روی او سیله کرد که خواب چشمانش را مثل ستاره‌های در فضای بیکنار پنهان شده ترک کرد. نهایت او با سر میز کاری برگشت و از بین کاغذهای جوزدان آن کاغذ چهار قد نموده را که اول شب پیش از عملیات گذاشته بود بیرون آورد. دایرچه‌های زیر قطب‌ها موج خیالات او را به قفا بردند. گویا همش دیروز بود. همگی دو روز پیشتر بعد رفتن سمندری رحیم و به موضع خوشکردره فرستادن گوریزوف او بالای این لسان سفید که بعدتر آن را چارقد نمود زیاده از یک ساعت معینه آب کرده بود. ساربان حامد واخری لحظه پیشتر با خواجه و داشتهش را پیش نظر آورد. او چشم از دایرچه ها و خطهای پیوست کننده آنها نکنده همه را در یک جایگی با نشانداد خواجه و در میزان عقل برکشید. دایرچه ها و نشانداد خواجه و نوک های مقابل آهندربای را میماند که قوه کشش داشتند. کپیتن ملیسه در جدا کردن نوک های مقابل نام آهندربا تلاش زیاد به خرج داد ولی بخت برویش نخندید. در مرکز لسان دایره کلان مسکن گرفته بود که در داخلش با حرف های خانا خوشکدره ثبت نام شده بود. محض همین دایره یدرای مرکزی بود که دایرچه های زیر قطبها در گردش دور می زدند. نه دایرچه ها دور نمی زدن چون که آنها
نه سیاره بودند و دایره مرکزی نه آفتاب. همه آنها در زیر اطاعت انسان بودند و همگی دو سه روز پیشتر سروکالتدار کافتکاو جنایتی شعبه کارهای داخلی ناحیه سریچشمه کپیتان میلیسا ساربانی حامید بعد اندیشه های زیاد مثل شطرنج باز ماهر آینده حریف را در میزان عقل برکشید و با خلطه های راست آنها را با هم پیوست. خطی از قطب شمال سرچشمه گرفته از مرکز یدرا گذشته با قطب جنوب پیوست شده بود. هرچند قطب شرق و غرب از مرکز یدرا نمی گذشتند ولی بعد تلاش های زیاد ساربانی حامید قطب شرق را به جنوب و قطب غرب را به شمال پیوست که آنها نیز در مجموع به واسطه خطی از قطب شمال به جنوب پیوست شده غیر مستقیمن با مرکز یدرا پیوست شدند. این بیگاه او با چشم خش دید که خواجه و ناشناس چطور میلی مرکز یدرا نمودند. در شب تار هم مرکز یدرا چون شم نورفشانی داشت که خواجه و ناشناس چون پروانه میلی آن نموده تا کنون مقام و غرب و شرق بحری وکالدار کافتکاوی جنایتی تاریک بود ولی خود شمال و جنوب می توانستند به آن روشنایی اندازند. در تجربه کاری او نهایت کم حالت هایی بودند که گمان بر شده قریب بی یگان مقابله در بین یک دو ساعت گناه خش به دوش گیرد. از آنچه که خواجه و گناه خش را در دریافت و انتقال مواد مخدر به دوش گرفت او خرسند نشد. اصلا او غلبه آسان را نمی پسندید و هر آنچه که خواجه و بحری او گفت زیر کاسه نیم کاسه داشت. رفتار خواجه و تکتیکه هجوم را در جنگ طولانی میماند که توجه دشمن را به قوه نه چندان زیاد در یک سم به سوی خش جلب نموده او را به هجوم نمودن وادار می ساختند. چون دشمن تمام قوه خش به همین سمت روانه می ساخت آنهایی که چنین نوع هجوم را به نقشه گرفته بودند تمام قوه های گرد آورنده خش را که در سمت مقابل پنهان نموده بودند بهری هجوم در سمت بی قوه مانده دشمن سفربر نموده فرانت دشمن را رخنه می کردند. ساربان حامد به خلاصه آمد که خواجه و بحری آن گناه خش به گردن گرفت که ما او را به حالش گذاریم و گناه دیگری او را که در قیاس نسبت به اینش وزنین تر است جویا نشویم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

دار به رودابه گفت ای گران مای ما، چرا برگزیدی تو برگاه چاه؟ چه ماند از نکو داشتن در جهان، که ننمودمت آشکار و نهان؟ ستمگر چرا گشتی ای ماه روی، همه رازها پیش مادر بگوی. که این زن ز پیش که آید همی، به نزدت ز بهر چه آید همی؟ سخن بر چه سان است و این مرد کیست، که زیبای سربند و انگشتری است؟ ز گنج بزرگ افسر تازیان، به ما ماند بسیار سود و زیان. بدین نام بد داد خواهی به باد، چو من زاده ام دخت هرگز مباد. زمین دید رودابه و پشت پای، فرو ماند از شرم مادر به جای. فرو ریخت از دیدگان آب مهر، به خون دو نرگس بیاراست چهر. به مادر چنین گفت که ای پرخرد، همین مهر جان مرا بشکرد. مرا مادرم گر نزادی ز بن، نرفتی ز من نیک یابد سخن. سپهدار دستان به کابل بماند، چنین مهر اویم بر آتش نشاند. چنان تنگ شد بر دل من جهان، که گریان شدم آشکار و نهان. نخواهم بودن زنده بی روی او، جهانم نیرزد به یک موی او. بدان که مرا دید و با من نشست، به پیمان گرفتم دو دستش به دست. جز از دیدنی چیز دیگر نرفت، میان من و او خود آتش بتفت. فرستاده شد نزد سام بزرگ، فرستاد پاسخ به زال سترک. زمانی بپیچید و رنجور بود، سخنهای بایسته گفت و شنود. سرانجام او گشت هم داستان، بپرسید از موبد باستان. بدین کار گشته ز مازندران، ابا خیش و پیوند و ناماوران. فرستاده را داد بسیار چیز، شنیدم همه پاسخ سام نیز. به دست همین زن که کندیش موی، زدی بر زمین و کشیدی به روی. فرستاده آرنده نامه بود، مرا پاسخ نامه این جامه بود. فرو ماند سیندخت زین گفتگوی، پسند آمدش زال را جفت اوی. چنین داد پاسخ که این خورد نیست، چو دستان ز پرمایگان گرد نیست. بزرگ است و پور جهان پهلوان، هوشیوار و با رای و روشن روان. هنرها همه هست و آهو، گردد هنر پیش او اندکی. شود شاه گیتی بدین خشمناک، برارد ز کابل به خورشید خاک. نخواهد که از تخم ما بر زمین، کسی پای خیش اندر آرد بزین. رها کرد زن را و بنواختش، چنان کرد پیدا که نشناختش. به زن گفت که زیرک هوشیار، چنان کن همیشه لبت بسته دار. مبادا لب تو به گفتار چاک، سخن را فرو کن همینجا به خاک. چنان دید دخترش را در نهان، کجا پند کس نشنود در جهان. برآمد ز تیمار و گریان بخفت، همی پوست بر تنش گفتی بکفت.

0: شما پاره از اثر ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: رادیوی فرهنگ در شهر خوجند روی موج 106.1 FM پخش می‌گردد.
2: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
3: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
2: آغاز شد حماسه بی‌انتهای ما
3: پیچی در

دوتار اسباب موسیقی خلقی. دوتار اسباب دوتاره ملی تاجیکان بوده در بین خلقهای آسیای میانه و ترکستان شرقی پهن گردید.

اصول ساختنش از دیگر اسباب های موسیقی فرق می کند. کوسای دوتار اکثرا از چوب زردالو، از تختچه های تنک فروخمیده مسطح که با شیرش به یکدیگر پیوست می شوند می سازند. در نتیجه کوسای مرد شکل دوتار به وجود می آید که ترقش های بین آنها را با تختچه تنک، قبرغه یا دیگر مساله می پوشانند. بعضن قسم بیرونی کوسه را گلکوری می کنند. گردن کوسه که مجموع تخته ها را حلقه‌سان نگاه می دارد با نقشه های گوناگون زیبا خاتمکاری می شوند. روی کوسه را با سرپشت تنوکی از چوب توت ساخته شده می پوشانند. با گردن کوسه دسته سوفته چسبانیده می شود که دارای بلبلک و دو گوشک چوبین می باشد. بلبلک از چوب سخت یا استخوان ساخته شده برای نگاه داشتن تارهای گوشک ها و برای جورکنی آنها خدمت می کند. در قسم پایانی کاسه در سرپوشک خرک جایگیر شده است که تارهای از تارگیر کشیده شده را نگاه می دارد. در بندی دسته پرده های ابریشمی یا از روده بز و گوسفند یا از پی تیار شده را می چسبانند. حالا رسمون شست را نیز استفاده می برند. بعضن دسته را استخوانبندی و صدفکاری نموده با پلکچه های جلودار آروم می دهند. به صفت تاری مخصوصی ابریشم و تارهای سونی سینتیتیکی قفسیشان 7-8 میلیمتر استفاده می شوند. دو تار از باب یک نوازی است. آوازش ملائم و فورم بوده با تمبر نفیس و شیرینش فرق می کند. با سازی کوارتا، کوینتا و اونیسون جور می شود. دوتار مهارت بلندی نمازندگی را طلب نموده با زخمه نرنگوش یا انگشت اشارت در هر دو تارها برابر نواخته می شود.

در بین خلق دوتا رو چونین نامگذاری نمودند. مناجات، سواره، جگرپاره، دلخیراج، تنوار، راحت، خوشتار، سیگاه، چارگاه بر این نوهای دوتار مشهورند.

шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. оби ҷонбахш. گل با به جوی وقتی که خماری می شود، برگ هر یک غنچه چشم انتظاری می شود، آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود، هر که کرد آباد یک صحرای ناآباد را، هر نهال از همت او یادگاری می شود، دانه تا در خاق نفتد کی به بالا قد کشد، قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود. تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب، لطف احسان حقیقی اختیاری می شود. گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار، آب جانبخش از کنال امروز جاری می شود.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хестем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو به من دهید و به جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوابی و راحت میرویم

از سلام بچه های عزیز، امشب من با شما از نگاشته های میرزیای و رخشانه خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 90 شهر دوشنبه حکایه گلهای صدبر و اینچنین از نگاشته های سنت الله آدینایف خواننده صنف 9 گیمنازی خصوصی نوریدین شهر دوشنبه افسانه جاروب را نقل میکنم. خب همه آماده شدیم؟ پس بشنوید شنین های بابا.

گلهای صدبرگ. حوله بابای عبدواحد خیلی کلان و بر هوای زیبا، اما زیباتر باقی گلهای او بود. گلهای صدبرگ سرخ و سفید در عین شکفتن بودند. بابا گلهای صدبرگ را خیلی دوست می داشت و با هوس هر روز به آنها آب می داد. اما گلهای صدبرگ سرخ و سفید دائم به یکدیگر ماجرا می کردند. روزی نبود که به هم قهری گشته بعضی بیهوده نکرده باشند. صدبرگای سرخ خود را از همه خوشرو شماریده به صدبرگای سفید طعنه می زدند. صدبرگای سفید رنگی ما را بینید، سرخ و ارغوانی مثل آتش، همه هوس می کنند. رنگی سب سفید کنده شما چی؟ به کی می فورد؟ صدبرگای سفید در غضب می شدند. نه، ما از همه زیباتریم. دختران ما را زیادتر دوست می دارند. عاشقان هم. رنگی سفید رنگی پاکیزگی است. ماجرای خودخواهی در آخر گلها را به هم دشمن کرد. روزی زاد روزی بابای عبدواحد فرار رسید. فرزندان و نبیره های دوست رو کنار بابای عبدواحد نشسته زیافت می خوردند. ایوب و نرگس به باغ بابا در آمدند. چخل گلهای زیبا، با هیجان گفت نرگس. بوی عجب خوش، صدبرگای سرخ چی دلکشن، با ذوق گفت ایوب. راست، عجب خوش رنگ. صدبرگای سرخ به ناز سوی صدبرگای سفید نگریستن. اما به من صدبرگای سفید معقول، خیلی زیباین. خم شده گلها را بوید ایوب. به به، صدبرگای سفید با غرور سر جنبانیده ناپسندانه پشت به صدبرگای سرخ گردانیدند. نرگس یک دسته صدبرگ سرخ برید. ایوب یک دسته صدبرگ سفید. و بابا دو دسته گلهای صدبرگ سرخ و سفید تحفه بردند. او خوشحالانه تحفه های نبیرگانش را گرفته گلها را یک جایه به گلدان نقشین و زیبای گذاشت. دیگر گلها خاموش بودند. از خجالت یارای حرف به یک دیگر گفتن نداشتند. تنها پشیمان از آزاری هم فهمیدند که حسن زیبا عمری کوتاه داشته است. بچه های از اینجا حکایه گلهای صدبرگ میرزیای و رخشانه انجام یافت. و در ادامه گوش می دهیم به افسانه جاروب. جاروب بود نبود یک جاروبی سرخموی و سرخرو بود. او خیلی خودپسند و مغرور بود. اسباب های خانه، بیل و تیشه، تبر و کارد و انبور را چشم دیدن نداشت. از همه آنها خود را بالا می دان. باره او به نزدی کارد آمده گفت: کار تو فقط بریدن، کار دیگر از دستت نمی آید، تو را به پرتافگاه باید پرتافت. جاروب از دغلی خش ذره شرم نداشته بعد نزدی تیشه آمد. ای بدفت شکم شکاف، جای تو هم پرتافگاه، زیبی آن داری. سپس سوی تبر نگاه کرد. تو را کی ساخته باشد؟ نصفت چوب و نصفت آهن، نه مو داری نه رو. پیسخند زد جاروب. همینطور زمستان فرا رسید. همه اسباب ها و نظام و با ترتیب در انبارخانه جای گرفتند. جاروبی مغرور و طعنه گفت: حیف که من خوشرو اینجا همراه شما باشم. میروم و خود جای مناسب میابم. زمستان را آنجا میگذرانم. این جای تنگ و تاریک و پرچنگ و غبار به شما نصیب کند. جاروب جلوه کنان از انبارخانه برآمد و دری آن را از پسش سخت پوشید. گشت گشت و برای خود جایی نیافت. بعد یک باره هوا سرد شد و برف بارید. جاروب خیلی خون خورد و نمی دانست به کجا رود. از سردی پناهگاهی نداشت. دری انبارخانه سخت محکم بود. جاروب در را کوفت. کسی نگشاد. ناعلاج از انبارخانه دور رفت. اما طاقتش تاق شد. با سردی هوا تاب نآورده دوباره به انبارخانه آمد. پشت در به گریه و ناله شروع کرد. کارت صدای گریه جاروب رو شنیده به دوستانش گفت: بیایید در را باز میکنیم.
بیچاره جاروب خیلی خونو خورده است. دوستانش بیلو تبر و تیشه و انبور که از جاروب رنجیده بودند راضی نشدند. کارت دمه سکوت نمود و گفت: دوستان، کی در زندگی خطا نکرده است؟ جاروب هم پشیمان شده است. گیرش را نمیشونه بید. کسی بدی کرد، تو نیکی کن گفتند. بیایید در را میکشاییم. تیشه و تبر و انبور کمی فکر کردند و در آخر به کارت گفتند: بایدش گپی تو شود. آنها یک جای نزد در آمدند. بیل قد دراز انبور را برداشت و او در را کشاد. جاروب لرزان به انبارخانه در آمد. دوستان در میانی خود جاروب را جای دادند تا کمی گرم شود. سحر بیل و تیشه تبر و کارد و انبور از خواب خسته به چشمان خود باور نمی کردند. از روزنه شیشگی انبارخانه نور آفتاب در آمده همه جا را روشن کرده بود. جاروب نمی تافت. نهایت او را از کنج انبار یافتند. او تمام شب مهنت کرده انبارخانه را تاب تازه رفته است و خسته شده خوابش برده است. از چنگ و غبار تارهای سیاه تارتنکا اثری نمانده بود. انبارخانه آزاده و دلکش گردیده بود. دوستان خرمانه نفسی تازه کشیدند. تشکر به تو جاروب جان، برابر گفتند آنها. تشکر به شما که مرا از خنکی نجات دادید. نیم خورمه خواب و خواب آلود گفت جاروب و به پشت گشت و باز به خواب رفت. با همین جاروبی آزاده و بیل و تبر و تیشه و کارد با هم دوستان جانی گشتند و هرگز از یکدیگر جدا نمی شدند. صاحب خانه از اتفاق آنها خرسند بود.

بچه های عزیز، یادرس می شویم که امشب به شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما حکایه گلهای صدبرگ از نگاشته های خواننده سیف یازه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 90 شهر دوشنبه میرزیاوی رخشانه و افسانه جاروب از نگاشته سنت الله آدینایف خواننده سیف نه گیمنازی خصوصی نوردین شهر دوشنبه را قرائت کردم. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند راوی عبدالمومی شریفی، کارگردان مغفرت ناصیرова و محرر لطفیه قربانова. خواب شیرین و راحت آرزومندم بچه های عزیز.

0: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: گنجی باستان،
4: سرزمی باستانی. سرزم یکی از قدیمترین یادگاری های تاریخی دنیا بوده، در حدود شهر پنجکنت جمهوری تاجیکستان جایگیر است. این مکان به فهرست میراث جهانی یونسکو داخل شده است. سرزم در ساحل چپی دریای زرافشان تقریبا 15 کیلومتر غربتر از شهر پنجکنت واقع گردیده است. یادگاری به هزاره های چارم و سیومی پیش از میلاد تعلق دارد، یعنی تاریخ آن زیاده از 5500 سال را در بر میگیرد. سرزم یکی از مرکزهای مهم تمدن قدیمه کشاورزی و هنرمندی به شمار می رود. سرزم سال 1976 کشف شده است. باستانشناسان در اینجا باقی مانده های خانه ها، معبد ها، اسباب های مهنت، اشیای آرایشی و ظرف های سفالین را پیدا کردند. این بازیافت ها از سطح بلند فرهنگ و هنری ساکنان آن دوره شهادت می دهند. سرزم مرکز مهم سودا و رابطه های فرهنگی بین خلق های قدیمه آسیای مرکزی، ایران و منطقه های دیگر بوده است. در اینجا آثار کارکرد میس، برنجی و سنگ یافت شدند. سال 2010 سرزم به روی خط میراث جهانی یونسکو وارد کرده شد، زیرا آن نمونه نادر تشکل جامعه ابتدایی شهری می باشد. امروز سرزم همچون مکان مهم تاریخی و سیاحی شناخته شده، برای آموزش تاریخ باستانی تاجیکان اهمیت بزرگ دارد.

0: عجم زنده کردم بعد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بعد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چنان دید گوینده یک شب بخواب که یک جام می داشتی چون گلاب دقیقی ججای پدید آمدی بران جام می داستانها زدی به فردوسی آواز دادی که می مخور جز به آین کاووسی کی که شاه گزیدی بگیتی که بخت بدو نازد و تاج و دیهیم و تخت شهنشاه محمود گیرنده شهر ز گنجش به هر کس رسانیده بهر از امروز تا سال 85 بکاهدش رنج و ببالدش گنج و از آن پس به چین اندر آرد سپاه همه مهتران برکشایند راه نبایدش گفتن کسی را درشت همه تاج شاهانش آید بموشت بدین نامه هرچند بشتافتی کنون هرچی جستی همه یافتی از این بار من پیش گفتم سخن اگر بازیابی بخیلی مکن زی گشتاسپ و ارجاسپ بیتی هزار بگفتم سر آمد مرا روزگار گران مایه نزد شهنشه رسد روان من از خاک بر مه رسد کنون من بگویم سخن که بگفت منم زنده او گشته با خاک جفت

چو گشتاسب را داد لهراسب تخت، فرود آمد از تخت و بربست رخت. به بلخ گزین شد بر آن نوبهار، که یزدان پرستان بدان روزگار. مران خانه را داشتندی چنان، که مر مکه را تازیان این زمان. بدان خانه شد شاه یزدان پرست، فرود آمد آنجا و هیکل ببست. نشستن در آن خانه بافرین، پرستش همی کرد رخ بر زمین. خدا را پرستیدن آغاز کرد، در داد و دانش بدو باز کرد. ببستان در بافرین خانه را، نهشتن در آن خانه بیگانه را. بپوشید جام پرستش پلاس، خرد را بر این گونه باید سپاس. بیفکند یاره فروهشت موی، سوی داور دادگر کرد روی. همی بود 30 سال بیشش به پای، بدین سان پرستید باید خدای. نیایش همی کرد خورشید را، چنان چون که بود راه جمشید را. چو گشتاس بر شد به تخت پدر، که فر پدر داشت بخت پدر. به سر بر نهادان پدر داد تاج، که زیبنده باشد به آزاد تاج. منم گفت یزدان پرستند شاه، مرا ایزد پاک داد این کلاه. بدان داد ما را کلاه بزرگ، که بیرون کنیم از رمه میش گرگ. سوی راه یزدان بیازیم چنگ، بر آزاده گیتی نداریم تنگ. چو آیین شاهان به جای آوریم، بدان را به دین خدا یاوریم. یکی نامور فرخ اسفندیار، شه کارزاری نبرد سوار. بشوتن دگر گرد شمشیر زن، شه نامبردار لشکر شکن. چو گیتی بران شاه نو راست شد، فریدون دیگر همی خواست شد. شهان جهانش همه باج و ساو، بدادند و بر خود گرفتند تاو. به گیتی نماند از یکی نامور، که نامد به درگاه بسته کمر. به هر مرز بنشاند یک مرزبان، بدان تا نسازند کس را زیان. به هر کشوری نام گشتاس بود، که پور شهنشاه لهراس بود. جهان سر به سر گشت او را رهی، کزان روی گردید پیدا مهی. گزینش بدادند شاهان همه، به پیشش دل نیک خواهان همه. مگر شاه ارجاسب توران خدای، که دیوان بودندی به پیشش به پای. گزینش نپذرفت و نشنید پند، اگر پند نشنید از او دید بند. از او بستدی نیز هر سال باش، چرا داد باید به همان باش.

چو یک چند گاه برآمد برین درخت پدید آمدن در زمین از ایوان گشتاس تا پیش کاخ درخت گشن بیخ و بسیار شاخ همه برگ او پند و بارش خیرد کسی که چنان برخورد کی مرد خجسته پیو نام او زردهوشت که آهرمنی بدکنش را بکشت به شاه جهان گفت پیغمبرم تو را سوی یزدان همی رهبرم یکی مجمر آتش بیاورد باز بگفت از بهشت آوریدم فراز جهان آفرین گفت بپذیر این نگاه کن بدین آسمان و زمین که به خاک و آبش برآوردم نگاه کن بدو تاش چون کردم نگر تا توانت چونین کرد کس مگر من که هستم جهاندار و بس گریدون که دانی که من کردمین مرا خان باید جهان آفرین زگوینده بپذیر به دین اوی بیاموز از او راه و آیین اوی نگر تا چی گوید بران کار کن خیرات برگزین این جهان خار کن بیاموز آیین دین بهی که به دین نخوب است شاهنشهی چو بشنید از او شاه به دین به پذیرفت از او دین و آیین به نبرده برادرش فرخ زریر کجا جنده پیل آوریدی بزیر پدرش آن شهی پیر گشته به بلخ که گیتی بدیل شندرون بود تلخ سران بزرگ از همه کشوران پزشکان دانا و کنداوران همه سوی شاه زمین آمدند ببستند کشتی بدین آمدند پدید آمدان فره ایزدی برفت از دل بدسگالان بدی پر از نور ایزد ببود دخمه ها و زالودگی پاک شد تخمه ها پس آزاده گشتاس بر شد بگاه فرستاد هر سو به کشور سپاه پراگند گردی جهان موبدان نهاد از بری آزران گنبدان نخوست آزری مهر بر زین نهاد به کشور نگر تا چه آین نهاد یکی سرو آزاده را زردهشت به پیش دری آزران در بکشت نبیشتش بران زاد سروی سهی که پذرفت گشتاس دینی بهی گوا کرد مر سرو آزاد را چونین گستراند خیرد داد را چو چند برآمد بر این سالیان ببود سر بالا ستبرش میان چنان گشت آزاد سروی بلند که بر گرد او بر نگشتی کمند چو بالا برآورد بسیار شاخ بکرد از بری او یکی خوب کاخ چهل رش با بالا و پهنا چهل نکرد از بونه اندرو آب و گل چو ایوان برآوردش از زر پاک زمینش همه سیم و انبرش خاک
برو برنگارید جمشید را، پرستنده ماه و خورشید را. فریدون ابا گرزه گاو سار، بفرمود کردن بران جا نگار. همه مهتران را بدان جا نگاشت، نگر تا چنین کامگاری که داشت. چونی کوشدان نامور کاخ زر، با دیوارها برنهادش گوهر. بگیردش یکی باره آهنین، نشستندرو کرد شاه زمین. فرستاد هر سو به کشور پیام، که چون سرو کشمر بگیتی کدام. زمینو فرستاد زی من خدای، مرا گفت از اینجا بمینو برای. کنون جمله این پند من بشنوید، پیاده سوی سرو کشمر روید. بگیرید یک سر رهی زردهوشت، بسوی بوتی چین برارید پشت. ببرزو فری شاه ایرانیان، ببندید کشتی همه برمیان. با آیین پیشی نگان من گرید، بدین سایه سربون بگروید. سوی گنبدی آزرارید روی، و فرمان پیغمبری راست گوی. پراگنده گفتارش اندر جهان، سوی نامداران و سوی مهان. همه تاجداران به فرمان اوی، سوی سرو کشمر نهادند روی. پرستشکده گشت از ایشان بهشت، ببستند درو دیو را زردهشت. بهشتیش خان ار ندانی همی، چرا سرو کشمرش خانی همی. چرا کش نخانی نهالی بهشت، که چون سرو کشمر بگیتی کیشت.

چوچندی برآمد بر این روزگار، خجسته شد آن اختر شهریار. به شاه جهان گفت زردشت پیر، که در دین ما این نباشد هجیر، که تو باج بدهی به سالار چین، نه اندر خور آید به آیین و دین. نباشم بر این نیز هم داستان، که شاهان ما درگه باستان، به ترکان ندادند کس باج و ساو، به ایران نبودشان همی توش و تاو. بپذرفت گشتاسب گفتا که نیز، نفرمایمش دادن از باج چیز. پس آگاه شد نره دیوی از این، همان در زمان شد سوی شاه چین. بدو گفت که شهریار جهان، جهان یک سره کهتران و مهان، بجا آوریدند فرمان تو، نیاید کسی پیش پیکان تو، مگر پور لهراسب گشتاسب شاه، که آرد همی سوی ترکان سپاه. ابا این همه دین دیگر نهاد، ره بت پرستی ز پس بر نهاد. بکرد آشکارا همه دشمنی، ابا چون تو شه کرد آهرمنی. مرا 100,000 سوار است بیش، همه گر بخواهی بیارمت پیش. بیا تا شویم از پی کار اوی، نترسیم از جنگ و پیکار اوی. چو ارجاسب بشنید گفتار دیو، فرود آمد از گاه ترکان خدیو. از اندوه او سست و بیمار شد، ز شاه جهان پر ز تیمار شد. پس آنگه همه موبدان را بخواند، شنید سخن پیش ایشان براند. بدانید گفتا کز ایران زمین، بشد فره ایزد و پاک دین. یکی مرد آمد بدین آوری، به ایران به دعوای پیغمبری. همی گوید از آسمان آمدم، ز نزد خدای جهان آمدم. خداوند را دیدم اندر بهشت، مرین زند و استا همه او نوشت. به دوزخ درون دیدم آهرمنا، نیارستمش گشت پیرامنا. پس آنگه خداوندم از بهر دین، فرستاد نزدیک شاه زمین. سر نامداران ایران سپاه، گرانمایه فرزند لهراسب شاه. که گشتاسب خوانندش ایرانیان، ببستش یکی کشتی اندر میان. برادرش نیز آن سوار دلیر، سپهدار ایران که نامش زریر. همه پیش او دین پژوه آمدند، و از آن پیر جادو ستوه آمدند. گرفتند از او سربسر دین اوی، جهان پر شد از راه و آیین اوی. نشستند در ایران به پیغمبری، به کار چنان یافه و سرسری. یکی سر و فرمود کشتن به دست، به دیناوری راه پیشین ببست. یکی مجمراتش یکی نامرا، نموده مران شاه خودکامرا. بگوید که این زند و استا بود، بدین آتش تیز استا بود. یکی نامه باید نبشتن کنون، سوی آن زده سر ز فرمان برون. ببایدش دادن بسا خواسته، که نیکو بود دادن آخواسته. مرو را بگفتن که از این راه زشت، بگرد و بترس از خدای بهشت. مران پیر ناپاک را دور کن، برای نما بر یکی سور کن.
بریدون که بپذیرد و پند ما، نساید همی پای او بند ما. بریدون که نپذیرد از ما سخن، کند تازه آیین کین کهن. سپاه پراگنده باز آوریم، یکی خوب لشکر فراز آوریم. به ایران شویم از پس کار اوی، برانیم در کشور آثار اوی. برانیم از پیش و خارش کنیم، ببندیم و زنده بدارش کنیم.

بر این ایستادند گردان چین دو تن نیز کردند از ایشان گزین یکی نام او به درفشی بزرگ گوی پیر جادوی سینه سترگ دیگر جادوی نام او نام خواست که هرگز دلش جز تباهی نخواست یکی نامه بینویشت خوب و حجیر سوی نامور خسروی دین پذیر نخستین بنام خدای جهان شناسنده آشکار و نهان نبیشتم من این نامه شاهوار چنان چون بود در خور شهریار سوی گرد گشتاست شاه زمین سزاوار گاه آن کهی بافرین گزین و مهین پوری لحراسب شاه خداوند گیتی نگهدار گاه از ارجاسب سالار گردان چین سوار جهانگیر و گردی گزین نبیشتن در آن نامه خسروی نکو آفرین بر خط پیغوی که ای نامور پور شاه جهان فروزنده تخت شاهنشهان سرت سبز باد و تن و جان درست مبادت کیانی کمرگاه سست شنیدم که راه گرفتی تباه به خود روزی روشن بکردی سیاه بیامد یک پیر مردم فریب تو را دل پر از بیم کرد و نه سخن گفت از دوزخ و از بهشت به دل تندرون تخمی زفتی بکشت تو او را پذیرفتی و دینش را بیاراستی راه و آیینش را بیافکندی آیین شاهان خیش بزرگان گیتی که بودند پیش تبه کردی آن پهلوی کش را چرا ننگریدی پس و پیش را تو فرزند آنی که فرخنده شاه بدو داد تاج از میان سپاه تو را برگزید از گزینان خیش زی جمشیدیان مر تو را داشت پیش چنان همچو کیخسروی کینجوی تو را بیش بود از کیان آبروی بزرگی و شاهی و فرخندگی توانایی و فر و زیبندگی درفشان و پیلان آراسته بس لشکر و گنج پرخواسته همه بودت نامور شهریار همه مهتران مر تو را دوست دار همه تافتی بر جهان یک سره چو اردو بهیشت آفتاب از بره زیگیتی تو را داده شاهی خدای مهانت همه پیش بوده بپای نکردی خدای جهان را سپاس نبودی بدین پروری رهشناس از آن پس که ایزد تو را شاه کرد یک پیر جادود بیراه کرد چو آگاهی این سوی من رسید بروزی سپیدم ستاره پدید نویشتم یک نامه دوستوار که هم دوست بودند هم نیک یار چو نامه بخوانی سر و تن بشوی فریبنده را نیز من مای روی مران بندها از میان باز کن به شادی می روشن آغاز کن می افکن تو آیین شاهان خیش بزرگان گیتی که بودند پیش اردون
ки биб зири ин нек панд, зи туркон ба ҷонат наёяд газанд. Замини кашониву туркону чин, туро бошад он ҳамчу эрон замин. Ба ту бахшамин бекарон ганҷҳо, ки овардаам гир бо ранҷҳо. Накуранг аз пони бо симу зар, ба истоамҳо дар нишонда гуҳар, ғуломон фиристанд бо хоста, нигорони бо ҷади ороста. Варедун ки наб зири ин панди ман, бисои гарон оҳанин банди ман, биоям паси нома то як ду моҳ, кунам сар ба сар кишваратро табоҳ. Биорам сипоҳе зи туркону чин, ки бунгоҳашон бар натобад замин. Биянборамин руди ҷайҳун ба мушк, ба машк оби дарьё кунам пок хушк. Бисӯзам нигорида кохи туро, зибун барканам бехушохи туро. Заминтон саросар бисӯзам ҳама, танонтон ба новак бидӯзам ҳама. Аз эрониён ҳар ки мард аст пир, кунамшон якояк дар он ҷо асир. Аз эшон наёяд фузунӣ баҳо, кунамшон ҳама сар зи танҳо ҷудо. Зану кӯдаконро биёрам зи пеш, кунамшон ҳама банда дар шаҳри хеш. Заминтон ҳама пок вайрон кунам, дарахтон або бехатон барканам. Бигуфтам ҳама гуфтанӣ сар ба сар, ту жарфан дар ин панд нома нигар.

چو پرداخت از نام دستور شاه به پیشش همه مهتران سپاه فرازش نوردید و کردش نشان بدادش بدان پیر جادو فشان بفرمودشان گفت بخرد بوید به ایوان او با هم اندر شوید چو او را ببینید بر تخت و گاه کنید آن زمان خیشتن را دوتا بر آیین شاهان نمازش برید به پیش و پس تخت او منگرید چو هر دو نشینید در پیش اوی سوی تاج تابنده دارید روی بگویید پیغام فرخش را از او گوش دارید پاسخش را چو پاسخش را سر به سر بشنوید زمین را ببوسید و بیرون شوید شد از پیش او کینور بیدرفش سوی بلخ نامی کشیدش درفش ابا یار او خیر سر نام خواست که از او بفکند آنکه او نام خواست چو از شهر توران به بلخ آمدند به درگاه او بر پیاده شدند پیاده برفتند تا پیش اوی بدان آستانه نهادند روی چو رویش بدیدند برگاه بر چو خورشید بود از بر ماه بر نیایش نمودند چون بندگان به پیش کیان شاه فرخندگان بدادندشان نامه خسروی نوشته برو بر خط پیغوی چو شاه جهان نامه را باز کرد برا شفت و پیچیدن آغاز کرد بخاندان گران مای جاماس برا کجا رهنمون بود گشتاس برا گزینان ایران و اسپهبدان مهان جهان دیده و موبدان بخاندان همه موبدان پیش خیش بیاورد استا و بنهاد پیش پیمبرش را خاند و موبدش را زریر گزیده سپهبدش را زریر سپهبد برادرش بود که سالار گردان لشکرش بود جهان پهلوان بودشان روزگار که کودک بود اسفندیار سوار پناه جهان بود و پشت سپاه نگهدار کشور سپهدار شاه جهان از بدان ویژه او داشتی بر از مندرون نیزه او داشتی چنین گفت گشتاس با مهتران بزرگان ایران و کنداوران همان با سپهدار فرخ زریر به فرخند جاماسب پیر دلیر که ارجاسب سالار توران و چین یکی نامه کرده است زیمن چنین بدیشان نمودان سخنهای زشت که نزدیک او شاه توران نبشت چه بینید گفتا بدین اندرون چه گویید این را سرانجام چون چه ناخوش بود دوستی با کسی که بهره ندارد ز دانش بسی من از تخمه ایرج پاکزاد وی از تخمه تور جادو نژاد چگونه بود در میان آشتی ولیکن مرا بود پنداشتی کسی کش بود نام نیکو بسی سخن گفت بایدش با هر کسی

0: پاسخ دادن زریر ارجاست را. همانگه چو گفت این سخن شهریار، زریری سپهدار و اسفندیار، کشیدند شمشیر و گفتندگر، کسی باشدن در جهان سر بسر، که نپسند دورا به پیغمبری، سرندر نیارد به فرمانبری، نیاید به درگاه فرخنده شاه، نبندد میان پیش زیبنده گاه، نگیرد از او راه و دین بهی، مرین دین به را نباشد رهی، به شمشیر جان از تنش برکنیم، سرش را بداری برین برکنیم. سپهدار ایران که نامش زریر، نبردد دلیری چو در رنده شیر، به شاه جهان گفت که نامدار، چی دستور باشد مرا شهریار، که پاسخ کنم جادو ارجاسب را. پسند آمدین شاه گشتاسب را، حالا گفت برخیز و پاسخش کن، نکالی تگینانی خلوخش کن. زریر و گرانمایه اسفندیار، چو جاماسب دستور فرخندکار، زی پیشش برفتند هر سی به هم، شده رخ پر از چین و دلها دژم. نبیشتند نامه به ارجاسب زیشت، همان در خوری او کجا او نویشت. زریری سپه بد گرفتش به دست، چنان هم کشاده ببردش نبست. سوی شاه برد و برو بر بخاند، جهاندار گشتاسب خیره بماند. زی دانا سپه بد زریری سوار، زی جاماسب و از پورش اسفندیار، ببست و نوشت از برش نام خیش، فرستادگان را بخواندند پیش. بگیرید گفتا بری او برید، مگر زین سپس راه من نسپرید. بدای ما هریدون که خواهد خدای، بپوشم بزرگاهنینه قبای، به توران زمین اندر آرم سپاه، کنم کشوری گرگ ساران تباه.
1: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
2: анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 11-ум.
1: نخستین نمونه آثار باختری که سال 1957 در شمال افغانستان در سرخ کوتل بغلان در یکی از کاویش های باستان شناسی به دست آمد، یک رخداد غیر واقعی در سرنوشت و شناخت زبان باختری دانسته می شود. پس از کشف کتیبه سرخ کوتل در 25 سطر سال 1957 برخی از خصوصیت زبان باختری دوران میانه از راه مقایسه با دیگر زبانهای متروک و معاصر شرقی ایرانی معین کرده شد. کشف متن سرخ کوتل با آموزش زبان باختری آغاز بخشید. پس از یک سال کشف این کتیبه در سالهای 1958-1959

باز دو نسخه این متن در روایت دیگر به دست آمد که هر کدامی در تشخیص متن نخست و کریمه های جداگانه آن بسیار مهم ارزیابی شده.

زبانی باختری، زبانی ساکنانی سرزمین باختر یا تخارستان عصرهای میانه بودند. از ابتدای هزاره اولی پس از میلاد تا سده شش میلاد با نام آریایی یاد می شود و بعد از به تخت نشستن شاه کنیشک سال سیوم بعد میلاد زبان رسمی دولتداری سه شاخه سلطنت کوشانیان، کوشانیان کبیر، کیداریان و هیتاریان بود. سیمز ویلیامز چنین ذکر می کند: زبان باختری را می توان با تمام اساسها در سده های اولی سال شماری میلادی یکی از زبانهای مهمی جهان باستان نامید. همچون زبان مادری شاهان کوشانی، این زبان برای تمام مردمان ساکن شاهنشاهی پهناوری کوشان که سرزمین های امروزی افغانستان، هندوستان شمالی و همچنین بخشی از آسیای میانه را در بر می گرفت مفهوم بود. حتی پس از شاهنشاهی کوشانیان 600 سال دیگر با این زبان می نویشتند که بازیافت های پیدا شده از عصر 11 در وادی توچای پاکستان و دستخط های بودایی و مانوی با خط و زبان باختری در منطقه های دوردست طرفان در خطای غربی از آن شهادت می دهند. همین طریق استفاده زبان ادبی باختری قریب 1000 سال ادامه داشته است. در آن زمان ها به هیئت دولتداری کوشانیان به جز تخارستان، سخت، خارزم، گندهاره، قسمت شمال و غربی هندوستان و بخشی از سرزمین های غربی چین داخل می شدند. باید گفت که باختر و سخت منطقه های مرکزی این شاهنشاهی به حساب می رفتند. چنان که هنینگ ذکر می کند، نام زبان باختری و یا باختری باستان که بدون هیچ دلیل برای زبان اوستایی پیشنهاد شده بود، هنوز در آخر عصر 19 برای یک زمان طولانی فراموش گردیده بود، حالا آن دوباره برای نامگذاری زبان مردم باختر که در آثار خطی عصرهای میانه به دست آمده است می تواند استفاده شود.

این زبان از طرف کنیشکا شاهی کوشان اولی هزاره میلادی در کتیبه رباتک آریایی نامیده شده است. این زبان حدوداً تا اولهای دوره اسلامی وجود داشته است. از جمله سمعانی قید کرده است که زبان با الفبای مخصوص هنوز در عصر دوازده در خودتلان وجود داشته است که در اینجا اساساً سخن درباره زبانی می رود که خطی آن از خطی عربی اساس فرق می کرده است. در میانه سده بیست وقتی که خاورشناسان بیشتر به تحقیق زبانهای ایرانی مشغول بودند، از این زبان فقط کتیبه سرخ کوتل و یک چند نوشتجات بالای ظرفها و سیکه ها وجود داشت. ولی در مدت 50 سال آخر از این زبان زیاده از 200 نوشتجات و کتیبه بیشتر در افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان پیدا گردید که خوانش آنها در علم زبانشناسی ایرانی انقلابی برانگیخت. این نوشته ها بازیافت های باستانشناسان در رباتک نزدیکی سمنگان افغانستان، ترمیز ازبکستان، دلورزین تپه تاجیکستان، اروزگان افغانستان و کوچای پاکستان می باشند. زبان باختری کوشانی از لحاظ ساختار یک زبان در حال گذر و زبان گروه تحلیلی انالیتیکی می باشد. به هر حال در ابتدای عصر 7 میلادی وجود داشتن الفبای یونانی اساس باختری و خود زبان باختری تخاری را سیاح چین سیوان سیزیان که سالهای 30 عصر 7 هم سوخت و هم تخارستان را دیده چنین یادآور شده است.

از روی ساختار زبانی تخارستان کمی از دیگر شاهیگری ها فرق می کند. شماره حرف های خط 25 تا حساب می شود. آنها به هم آمده ترکیب های گوناگون را تشکیل می کنند. با یاری آنها همه را تصویر می کنند. خط به طور افقی از طرف چپ به راست خوانده می شود. آثار ادبی به مقدار زیاد و از روی حجم از آثار سغدی بیشتر می باشد. درباره مناسبت بین همدیگری زبانهای باختری و سغدی باید همین را گفت که سغد و باختر ولایتهای مرکزی کوشانیان به حساب می رفتند و طبیعی است که زبان باختری همچون زبان رسمی دولتداری کوشانیان در مدت تقریباً 500 سال حکمرانی کوشانیان بزرگ کیداریان و هیتاریان از ابتدای هزاره اول میلادی تا سال 570 میلادی در برابر دیگر زبانهای قلمروی آنها به زبان سغدی تأثیری بیشتری داشته است. زبان باختری در این زمان نقش فرهنگی خیلی بزرگی بازیده، یک جایه با زبان سغدی برای انتشار و پهن کردن تمدن و فرهنگ ایرانی به منطقه های دیگری آسیای مرکزی و شرقی سهم بزرگی داشته است. طوری که محققان قید می کنند، زبانهای باختری و سغدی قانونمندی های عمومی آوایی فنیتیکی دارند. بناهن تا به حال به طور مشخص معلوم نیست که کدام از اقتباس های واژگانی به زبان باختری یا به زبان سغدی تعلق دارد. عقیده بعضی محققان درباره نزدیکی زبان باختری با زبان منجانی و به همین طریق به گروه ایرانی شرقی شمال شرقی تعلق داشتن زبان باختری به طور عموم با یگان نمونه مشخص اثبات نشده است و فقط می توان تخمین کرد که زبان منجانی شاید یکی از لهجه های گروه زبان های ایرانی شرقی باشد که از لهجه های زبان باختری فرق زیادی دارد و در خط زبان باختری یگان نشانه عمومیت آنها ثبت نشده است. باید گفت که تغییرات صفتی زبان باختری از بین رفتن علامت های جنسیت و مرفیمه های شکل و کلمه ساز، تصریف چندگانه فعل ها، نابود شدن حسچه های کلمه ساز، موجود بودن بندک اضافی و غیره به آن آورده رساند که این زبان از ابتدای هزاره اول میلادی به تحولات عمیق دوچار گردد و آن آهسته آهسته طرز تغییر یافت که سال 725 میلادی زبان پایتخت آن شهر بلخ به شکل تاجیکی فارسی دری در آمده از آن اولین نمونه شعر هجایی تاجیکی در شکل ایجادی دهانی از خودتلان آمدی باقی مانده است. همین طریق می توان گفت که فرضیه های داهیانه خانیکف و دیگر آریمان که در نوشت مؤرخان چینی با هم خیلی قرابت داشتن یو ایج، دایو ایج و تاجیک را ذکر نموده اند، باز تدقیقات مفصلی زبانشناسان و متنشناسان را تقاضا دارد. ولی به اندیشه ما به هر صورت در اتنگینیز خلقیت تاجیک شرکت داشتن کوشانیان و قوم آریایی تبار یو ای جی ها نباید باعث شبهه گردد، زیرا
دوره دولتداری کوشانیان یکی از درخشان ترین سلسله دولتداری نیاگان آریایی تاجیکان در آسیای مرکزی بوده، در تشکل تاریخی خلقیت تاجیک و همچون ملت جداگانه به کمال رسیدن آن سهمی بغایت بزرگ دارد.

забони суғдӣ. Забони дигари шарқии эронӣ, забони суғдӣ, дар баробари забони бохтарӣ дар сарзамини таърихии суғд дар ташаккури халқияти тоҷик нақши муҳим дорад. در مورد تأثیر زبان سغدی به زبان تاجیکی فارسی بنابر آثار دوره اول در عهد سامانیان و دوره های بعدی تا لهجه های تاجیکی منبع های معتمد موجود بوده این مسئله تا جای مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است زبان سغدی بنابر آثار تاریخی و جغرافی یونانی، عربی و فارسی در دوره اولی تشکل زبان تاجیکی در عهد سامانیان و قرنهای بعدی نقش بزرگ دارد که تعداد فراوانی چنین واژه‌ها را در آثار ادیبان ماوراء النهر از مواد خیلی جالب لغت فرسی اسدی توسی می توان پیدا کرد. تعداد بیشتری واژه های سغدی و یا کلمه های مربوط به دیگر زبان های محلی شرقی ایرانی ماوراء النهر و بخش از خراسان که در آثار دوران اولی دری زیاد به مشاهده می رسد در برخی از لهجه های زبان تاجیکی تا به امروز استفاده می شود. حدود گستریش این زبانها در حوزه های زبانی شرق آریا در سرزمین های یاد شده یکسان نبوده بلکه در ارتباط برابطه های بین المللی وابسته براه ابریشیم مقام میانجی زبان سغدی و دیگر زبان های شرقی ایرانی این منطقه خیلی نظررس است. دستنویس ها و آثار زبان سغدی که امروز در مرکز های علمی و کتاب خانه ها و آثار خانه های سنک پیتربورگ، برلین، پاریس و لندن نگاهداری می شوند دلیل چگونگی رشد این زبان تا دوران اسلامی بوده است. بنابر یادداشت های سیوان تزن که در سال های 629-630 از آسیای میانه و شمال افغانستان عبور کرده بود سرزمینی بسیار پهناوری را از هفت رود تا کش وادی قشقدریا همچون کشوری سغد در زبان چینی سولی معرفی کرده بود. بر اساس منابع و آثار تاریخی محققان و چنین نتیجه رسیدند که در نیمه اولی عصر هفتم زبان سغدی در وادی زرفشان قشقدریا مورد استفاده قرار داشته همچنین در چاچ و دیگر ولایت های کنار سیر دریا و هفت رود تا به استقکل گستریش پیدا کرده بود. در همین دوره زبان سغدی در جنوب با زبان باختری زبان تخارستان هم مرز بود. از زبان سغدی آثار فراوان محفوظ مانده که امروز این آثار دوره میانه رشد زبان سغدی را معرفی می نماید. برخی از مسائل کاربرد واژه های اقتباسی سغدی در آثار کلاسیکی زبان تاجیکی و لهجه های آن نیز تا به جای مورد آموزش قرار گرفته است که این همه می تواند موقع زبان سغدی را در میان لهجه های محلی ماوراء النهر معین نماید. دوره از بین رفتن زبان سغدی با تأثیر زبان تاجیکی پس از عصر 11 آغاز می شود. در سرزمین هفت رود
زبان سغدی توسط زبانهای ترکی از بین برده شد. روند متروک شدن زبان سغدی در وضعیت دو زبانی سغدی و ترکی همیشه به منفعت زبانهای ترکی انجام یافته است. همین طریق در سرزمین های گستریش تاریخی خیش زبان سغدی با مرور زمان از استفاده خارج شده پس از قرن 11 به حکم زبان متروک وارد شد. چنانکه اکادمیک برتولد تذکر می دهد، سرنوشت زبان و ملیت سغدی با آن واقعیت عمومی که در تاریخ فارس و ترکستان در دوران اسلامی مشاهده می شود ارتباط دارد. اگر در ایران بیشتری لهجه های ایرانی با مرور زمان تحت تأثیر زبان ادبی از بین رفته باشند، در اینجا در نتیجه تأثیر عنصرهای ترکی زبان سغدی متروک و یا منسوخ گردید و همین طریق این مردمان در هفترود و دیگر مناطق سغد نشین ترک گردانیده شده اند. برتولد با اشاره به سخنان محمود قاشقری آورده که ساکنان بلاساغون و دیگر شهرها به سغدی و به ترکی تکلم می کنند. این به آن معناست که در نیمه دویم عصر 11 مردم سغدی نژاد مرحله نهایی به مردم غیر ملحق شدن را سپری می کردند. از این رو برتولد به این نتیجه می رسد که بودند مردمانی که سغدی صحبت می کردند، اما دیگر مردمانی که تنها به زبان سغدی گفتگو می کرده باشند دیگر وجود نداشتند.

کتیبه های اولین به زبان سغدی در ابتدای سده بیستم در ترکستان شرقی ترفان که دارای متن‌های بودایی، نصرانی و مانوی می باشند آشکار گردیدند. این نوشته ها با سه نوع خط آرامی، خطهای آرامی سغدی، سوریانی و مانوی نوشته شدند. سال 1933 در قلعه مغ تاجیکستان یک سلسله سندهای دیگر که از حجتهای حقوقی، مأموری و غیره عبارت بوده و با نام بایگانی دیوشتیچ نیز معروف است پیدا شدند. این نوشته ها برای معین کردن دمره انکشاف زبان سغدی و خصوصیت های واژگانی و دستوری آن اهمیت بزرگ دارند. قدیمترین نوشته های زبان سغدی با نام نامه های کهن به عصر 4 و باقی مانده به عصرهای 7-8 میلادی تعلق دارند. الفبای زبان سغدی هم اصل آرامی داشته دارای حزوارش هاست. مثلا حسچه انکاری نی در زبان سغدی با ایدیاگرام ال پارتی ال نی و فارسی میانه ال نیا افاده شده است. خطهای آرامی سغدی مخصوصا خطی با نام سغدی به زبان اویغوری نیز گذشته در اساس آن خطی اویغوری به وجود آمده است. خلاصه زبان تاجیکی ما که به عوض زبانهای فارسی میانه، پارتی، باختری و سغدی در قلمرو گسترش این زبانها جایگزین آنها گردید، میراث بری واقعی این زبانها می باشد.

0: Боби дуюм. Саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ. Зерфасли якум. Истиқлол ва масъалаҳои тоҷикшиносӣ. پس از اعلام استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، نام جمهوری و ملت کهن بنیاد ما در اکناف و اقسام جهان به طور رسمی شناخته گردید و حس کنجکاوی و نظرسنجی نسبت به دولت تاجیکان، فرهنگ و تمدن و تاریخ کشور ما بالا گرفت. سواری به میان می آید که ما کیستیم و از کجا آمده ایم؟ معنای واژه تاجیک که با این واژه ملت، زبان و کشور ما نامگذاری شده است چیست؟ علاوه بر این در شرایط امروز مسئله های تحقیق تاریخ زبان ما و پیدا شدن شاخه نوی علمی تحقیق این مسئله یعنی تاجیک شناسی، پژوهش واژه تاجیک و زبان تاجیکی از نگاه تاریخی و زبان شناسی اهمیت سیاسی و دولتی پیدا کرده است. این است که باید تحقیق و پژوهش جنبه های گوناگون تاجیک شناسی بیش از پیش تقویت یابد، زیرا در برابر اهمیت علمی و عملی این مسئله بیشتر خصوصیت سیاسی، دولتی، اجتماعی و فرهنگی پیدا می کند. مستحکم کردن پایه های موجودیت دولت تاجیکان در عرصه جهان به وسیله تحقیق همه جانبه عنصرهایی که به نام دولت، ملت، سرزمین، هویت ملی، خودشناسی ملی، وحدت ملی تعلق دارند، اهمیت فوق العاده دولتی و سیاسی کسب می کند. از طرفی دیگر، برای بلند برداشتن معرفت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم و به این وسیله تحکیم خودشناسی ملی، حس وطن دوستی و وطن پرستی و ارتقای هویت ملی تاجیکان، دانستن تاریخ واقعی ملت ضرور است که یکی از راه‌های اساسی به وجود آوردن تفکر ملی، تبلیغ همه جانبه عنصرهای وحدت ساز ملت، از جمله در عمق تفکر ملت جای دادن خودشناسی ملت با راه احترام گذاشتن به تاریخ، زبان و فرهنگ ملی می باشد. اکنون تحقیق مفصل و همجانبه تاریخ اتنیکی و زبانی تمدن و فرهنگ آریایی، تحقیق همجانبه اتنانیمی تاجیک برای استوارسازی با دلیل موجودیت ملت تاجیک در واکنش با دسیسه و دروغ بافی دشمنان و بدبینان مردم تاجیک اهمیت حل کننده دارد. درباره واژه تاجیک به معنای قوم، ملت و به مفهوم اصطلاح زبان شناسی یعنی نام زبان مواد فراوان جمع آمده، نظریه و اندیشه های گوناگون تا امروز ابراز گردیده است. ولی با وجود چنین مواد فراوان در علم زبانشناسی وطنی و خارجی و بررسی های جدی علمی تا حال خلاصه های نهایی علمی برآورده نشده است.
1: шумо гуфтори 11-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
2: Становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио «Фарханг».

آگاه شدن سیندخت از شیفتگی رودابه و زال. میان سپهدار و آن سروبن زنی بود گوینده شیرین سخن، پیام آوریدی سوی پهلوان، هم از پهلوان سوی سر بروان. سپهدار دستان مرو را بخواند، سخن هرچه بشنید با او براند. به دو گفت نزدیک رودابه شو، بگویش که ای نیک دل ماه نو. سخن چون به سختی و تنگی رسید، فراخیش را زود بینی کلید. فرستاده باز آمد از پیش سام، ابا شاد کامی و فرخ پیام. بسی گفت و بشنید و زد داستان، سرانجام او گشت هم داستان. سبک پاسخ نامه زن را سپرد، زن از پیش او رفت و نامه ببرد. به نزدیک رودابه آمد چو باد، بدین شادمانی ورا مژده داد. پری روی بر زن درم برفشاند، به کرسی زر پیکرش برنشاند. پس آنگه بدادو بدان چارگر، یکی دست جامه بدان مژده بر. همان نیز از بهر فرخنده زال، ز چیزی که باشد مرو را همال. یکی شار سربند پیش آورید، همه تار و پود اندرو ناپدید. همه پیکرش سرخ یاقوت و زر، شده زر همه ناپدید از گوهر. یکی جفت پرمایه انگشتری، فروزنده چون بر فلک مشتری. فرستاد نزدیک دستان سام، بسی داد با آن درود و پیام. زن از حجره رفت و به ایوان رسید، نگه کرد سیندخت او را بدید. پراندیشه شد جان سیندخت از اوی، به آواز گفت از کجایی بگوی.

که زشت روی سخن هرچه پرسم تو کجی مجوی زمان تا زمان پیش من بگذری به حجره درایی به من ننگری دل روشنم شد به تو بدگمان نگویی مرا تازهی یا کمان بدو گفت هستم یکی چار جوی همی نان فرازارم از چند روی بهایی ز جامه ز پیرایه ها فروشم ز مردم بود مایه ها روم من سوی خانه مهتران ز من جامه خرند و هم گوهران بدین هجره رودابه پیرایه خواست همان گوهران گرانمایه خواست بیاوردمش افسری زرنگار یکی حق پر گوهر شاهوار سپردم به رودابه گفت این دو چیز فزون خواست اکنون بیارمش نیز بدو گفت بگذار بر چشم من بزن آب بر آتش خشم من درم گفت فردا دهم ماه روی بها تا نیابم تو از من مجوی همی کش بدانست گفتار اوی بیا راست دل را به پیکار اوی به جستن نیامد از او راستی همی دید زو کشی و کاستی چون جامه های گران مایه دید هم از دست رودابه پیرایه دید برا شفت و گیسوی او را به دست بپیچید و بر روی افکند پست کشیدش زن چارگر را به موی بیاورد و افکند او را به روی به خشمندران شد از آن زن غمی به خاری کشیدش به روی زمی زمانی همی برد مویش کشان بیفکند بر خاک چون بیهوشان بیفکند او را همانجا ببست همی کوفت پای و همی زد به دست و از آنجا به کاخ اندر آمد دژم همی بود با درد و اندوه و غم در کاخ بر خویشتن بر ببست از اندیشگان شد به کردار مست بفرمود تا دخترش رفت پیش همی دست بر زد به رخسار خیش دو گل را به دو نرگس آبدار همی شست تا شد گلان تابدار به رودابه گفت ای گران مای ماه چرا برگزیدی تو برگاه چاه چه ماند از نکو داشتن در جهان که ننمودمت آشکار و نهان ستمگر چرا گشتی ای ماه روی همه رازها پیش مادر بگوی که این زن ز پیش که آید همی به نزدت ز بهر چه آید همی سخن بر چه سان است و این مرد کیست که زیبای سربند و انگشتری است ز گنج بزرگ افسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان بدین نام بد داد خواهی به باد چو من زاده ام دخت هرگز مباد زمین دید رودابه و پشت پای فرو ماند از شرم مادر به جای فرو ریخت از دیدگان آب مهر به خون دو نرگس بیاراست چهر به مادر چنین گفت که ای پرخرد همین مهر جان مرا بشکرد مرا مادرم گر نزادی ز بن نرفتی ز من نیک یابد سخن سپهدار دستان به کابل بماند چنین مهر اویم بر آتش نشاند چنان تنگ شد بر دل من جهان که گریان شدم آشکار و نهان نخواهم بودن زنده بی روی او جهانم نیرزد به یک موی او بدان که مرا دید و با من نشست به پیمان گرفتم دو دستش به دست جز از دیدنی چیز دیگر نرفت میان من و او خود آتش بتفت فرستاده شد نزد سام بزرگ فرستاد پاسخ به زال سترک زمانی بپیچید و رنجور بود سخنهای بایسته گفت و شنود سرانجام او گشت هم داستان بپرسید از موبد باستان بدین کار گشته زمازندران ابا خیش و پیوند و ناماوران ف
فرستاده را داد بسیار چیز، شنیدم همه پاسخ سام نیز. به دست همین زن که کندیش موی، زدی بر زمین و کشیدی به روی، فرستاده آرنده نامه بود، مرا پاسخ نامه این جامه بود. فرو ماند سیندخت زین گفتگوی، پسند آمدش زال را جفت اوی. چنین داد پاسخ که این خورد نیست، چو دستان ز پرمایگان گرد نیست. بزرگ است و پور جهان پهلوان، هوشیوار و با رای و روشن روان. هنرها همه هست و آهو، گردد هنر پیش او اندکی. شود شاه گیتی بدین خشمناک، برارد ز کابل به خورشید خاک. نخواهد که از تخم ما بر زمین، کسی پای خیش اندر آرد بزین. رها کرد زن را و بنواختش، چنان کرد پیدا که نشناختش. به زن گفت که زیرک هوشیار، چنان کن همیشه لبت بسته دار. مبادا لب تو به گفتار چاک، سخن را فرو کن همینجا به خاک. چنان دید دخترش را در نهان، کجا پند کس نشنود در جهان. برآمد ز تیمار و گریان بخفت، همی پوست بر تنش گفتی بکفت.

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: رادیوی فرهنگ برنامه های خود را ادامه می دهد.
2: اگر خواهید که شیوه درست تربیه را آموزید و با اسرار دنیای دل کودکان آگاه باشید، برنامه مشعل را شنوید.
1: مشعل هدایتگر عالم آداب و اخلاق حمیده.
2: مشعل توزگر دنیای عقل و دل نورسان و جوانان.
1: مشعل هم نفس و همدم پدر و مادران.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст. Таълиму тарбияи наслҳои солим соҳиб маърифат яке аз воситаҳои рушди ҷомеа ба шумор меравад. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд, сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Падару модарон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ зоҳир намоянд. Рисолати муқаддаси худ тарбияи зебопарастиву инсонпарварӣ, ободкориро дар ниҳоди фарзандон ҷой дода, онҳоро дар рӯҳияи ифтихори бузурги ватандорӣ ба воя расонанд. Мактаб барои ҳар як фард даргоҳи муқаддаси омӯзиши илму дониш буда, барои такмили ҷаҳонбинӣ, зеҳни тафаккур, заковату зебопарастӣ ва одобу ахлоқ маҳсуб меёбад. Омӯзгорон инсонро пеш аз ҳама бо эътиқодот ва тамоми ҳастии худ тарбия мекунанд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 99-и ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Манзура Сатторова.
1: аз баромадани қонуни масъулияти падару модар дар таълим тарбияи кӯдак андаке вақте ҳам сифариш шуда бошад. ин бисёр таъсири хуб гузошт дар корҳои муассиса. мо корбарӣ мекунем ҳамроҳи падару модарон, волидайн ё шахсҳои онҳоро ивазкунанда. аксар вақт дар ҳамин хонандаҳои ҳамин камбудиҳо дида мешавад, ки онҳо аз оилаҳои носолим ҳастанд, дар оилаҳои тарбия меёбанд, ки оилаҳои носолим яъне ки падару модар аз якдигар ҷудо ҳастанд ё падар ё модар дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, тарбияи бобою бибию ё ягон шахси дигар ҳастанд. бисёри нофаҳмиҳо дар байни ҳамин таълимгирандагон аз набудани оилаи солим сар мезанад. ва мо кӯшиш мекунем, ки бо падару модар ё шахси онҳоро ивазкунанда корҳои фаҳмондадиӣ ба муассиса даъват менамоем, корҳои фаҳмондадиӣ мегзаронем. ман ки ҳоло сатҳи таълиму тарбия нисбати солҳои пешин хеле хубтару беҳтар шудааст.
0: вақте ки шумо масалан маҷлиси падару модаронро эълон мекунед, худи ҳамин волидайн масъулиятро эҳсос мекунад дар вақт ҳозир мешаванд ва дар назди онҳо дар мавриди оне ки масалан фарзандашон суст мехонад ё ки кам дар дарсҳо иштирок мекунад, аз онҳо шумо чӣ посух мегиред?
1: вақте ки ҷаласаи падару модаронро даъват мекунем, аксар вақт ҳамон одамони сари вақт ҳозир мешаванд, ки фарзанди онҳо ягон ташвиши зиёдатӣ дар мактаб надоранд. онҳо сари вақт меоянд, дарс мехонанд, ягон хел камбудиҳо дар роҳ наметиҳанд, қафомонӣ ба дарсҳо надоранд, сустхонӣ надоранд. боз ҳамон хонандаҳое ки чӣ хеле ки гуфта гузаш дар сатҳи тарбия дар оила суст аст, назар падару модар нисбати фарзандшон камтар аст, бетаваҷҷӯҳӣ аст. ҳамонҳоро мо сари вақт дида наметавонем, борҳо даъват мекунем ва маҷбур мешавем, ки ба онҳо суҳбатҳои инфиродӣ гузаронем дар худи ҷаласа ва даъват мекунем, дар алоҳидагӣ ба онҳо корбарӣ мекунем.
0: он хонандагоне ки дар олимпиада озмунҳо иштирок мекунанд ва ҷойҳои намоёнро сазовор мешаванд, чӣ гуна ҳавасманд карда мешаванд?
1: олимпиадаи байни хонандагон که در نوحیوی در شهری شده گذشت، در جمهوری هم در بین خواندگان سینفوی 11 8 9 هم گذشت، ده سینفوی 5 6 7 رو گذرانده مونده است دور جمهوری. عین حال در دور داخلی مکتبی اولمپیاده بین خواندگان دور یکم 130 نفر خواندگان ما اشتراک کردند. در دور داخلی مؤسسوی از آنها 54 نفر به دور نوحیه راه یافتند، از نوحیه 6 نفر به دور شهر راه یافتند. 6 نفر ما 5 نفر در شهر гузашта ба ҷумҳурӣ роҳ ёфтанд. мутаассифона ду нафар хонандаи мо дар даври ҷумҳури синфҳои 11 иштирок карданд, каме балҳои онҳо камӣ шуд, нагузаштанд ва ду нафар хонандаи синфи 10 дар ҷумҳурӣ аллакай соҳиби ҷойҳои сеюм шуданд. умедвор ҳастем, ки як нафар хонандаи синфи 6 мо дар даври ҷумҳурӣ гузарад. озмуни шоҳномахонӣ даври дохили муассисавӣ гузарондем, ҷойҳои намоён ба ноҳия сафарбар намудем. 10 нафар хонандаи синфҳои ибтидоӣ ва боқи синфҳои 5 ва 11 хушбахт دو نفر نفر خواننده سیمفونی نهم ما در دوره نوحیوی جا گرفتن و راحت گرفتن به دوره شهری مرکز ملی تستی عین حال گذشته در دوره یکم علاقه بیت موم رسید 81% خوانندگان سیمفونی 11 ما تاریخ مرکز ملی تستی علاقه داخل شدن حجت های خود را علاقه سپریدن در تاریخ مرکز ملی تستی 37 نفر خواننده سیمفونی 9 و 80% خواننده سیمفونی 11 ما علاقه حجت های خود را تاریخ مرکز ملی تستی سپریدن و باقی 20% دیگر خارج کشور و دیگر مقامات حجت های خود را سپریدن و در بین همین خواننده ها ما خواننده نیازمند داشتیم که از اویله کم بیزاد یا که نیمیتی میکول بودند آنها را خود مؤسسه و ماموریت در یک جایگی مصلحت کردیم و حجت های آنها را با مبلغ گذاری خودمون و مرکز ملی تستی سپریدیم.
0: با وجود همین قدر پیشروی و موفقیت هایی که مثلا داریم هستند حالات هایی که بین مکتب بچه ها نقشه ها سر میزند. بعضی نفران خودشون را سر کرده میگیرند. بعضی پدر و مادران تربیه کودک را حواله به مکتب میگذارند. سبب اینا شما در چی میبینید؟
1: در هر یک مؤسسه وقتی که از 1000 نفر تا 5000 نفر خواننده هایی که در یک مؤسسه آنها تعلیم میگیرند در بین آنها یا که بین کوچه با کوچه و مکتب با مکتب وقتی که مناقشه های گروهی میشود باز همون وقتی که همینا سنجیده و میبینند در آخر کار با همون بچه هایی که در اویله های نسالیم تربیه یافتند مثال با همون ها ایچ وقت بچه های بسواد و دم بسواد با تربیه ایچ وقت در مناقشه اشتراک هم نمیکند و مناقشه سفربر هم نمیشود زاق و حواس هم ندارد خوشبختانه امسال در مؤسسه ما چنین به قید گرفته نشده است کوشش میکنیم همه همه راهبران سینف موینا ماموریت مؤسسه همه طرفه ما مثال کوشش به خرج میدیم تمام جد و جهد ما نمیکنیم که اول در مؤسسه ما تربیه باشد بعدا تعلیم باشد نمیخواهیم که یگان مناقشه یا نافهمی یا در یگان مناقشه های گروهی خواننده های ما اشتراک کنند کاربری ما با کارمندان حفظ حقوق پیوسته هست آنها میآیند میروند میپرسند در یک جایگی با کارمندان حفظ حقوق میبینیم کوشش میکنیم که همین حادثه ها نشود
0: چی مشکلی است که مثلا صدی راه شما است شاید یگان تنقیسی دارید آن کتاب های درسی که دسترسی خوانندگان مؤسسه شما است من در نظر دارم کتاب های فنی را یگان تنقیسی نمیکشند
1: خوشبختانه کتاب های درسی به همه خواننده ها دسترس است میرسد یگان مشکلی نیست نارسایی کادری آموزگاری هم نداریم نارسایی کتاب های درسی هم نداریم همه از پای درس و فرسال رسیدیم در پیش اتستاسیه از سیم پاسیم پزرانی و ختم قرار داریم حاضر تمام شش و زحمت های من رو به آن روانه کردیم که خواننده های ما اتستاسیه های دولتی و از سیم پاسیم پزرانی سر بلند و نگذران ختم کننده های ما در مؤسسه های عالی کشور و بیرون از آن داخل شوند و آبروی مؤسسه ما ناحیه ما و والدین خودشان را بلند بردارند
0: در فرجام به پدر و مادران شما چی گفتنی ها دارید
1: پدر و مادران همچون یک آموزگار گفتنی هستم که فرزند یک نعمت است در دست پدر و مادر یک نهال است یک گلی است که وی را درست تربیه کردی در آینده میوهش را میچشی یکی وقتی تربیه را درست کردی در آینده با همون خودشون عذاب میکشند وقتی که مامی یگان مشکل چید یگان مناقشه شید یگان در فرزند آنها سال بیشتر از مؤسسه و دیگر پدر و مادر آنها عذاب میکشند به همون خاطر در راه تربیه فرزند کوشش کنند که به خطاگی راه ندیان از آوان کودکی از دوره نوزادی از دوره طفلی و داخل گهواره کوشش کنند که در راه راست فرزندشان را تربیه کرده باشند

0: شنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
2: پس با ما باش.
3: اورنگی خسروی. اورنگی خسروی آینه سنتی عالی مضمون خلق تاجیک اورنگی خسروی مبلغ سرود و آهنگهای دلاویز کلاسیکی اورنگی خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد
4: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ سلام شنوندگان عزیز هموطنان گرانقدر ما امروز دایر به سرودهای بر غزلهای مرزا عبدالقادر بیدیل آماده شده سخن خواهیم گفت بلند است از فلک معوای بیدیل نباشد هیچ کس را جای بیدیل ندیدم از سخن سنجان عالم کسی را در جهان همتای بیدیل با میژگان میتوانم کرد بیرون اگر خار خلق بر پای بدیل

شنوندگان عزیز، حق به جانب استاد نقیبخان طغرل است. موقع شاعری میرزا عبدالقادر بیدیل نهایت بلند است. آن کس در عالم ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری انقلاب کردند و به قبل خودشان قیامت انگیختند. رباعی و غزل، قطعه و مثنوی های شاعر با یک زبان شیوای و شیردار تاجیکی ایجاد شده است. استاد میرزا عبدالقادر بیدیل در ایجاد کردن همه شکل های شعر دست تمام داشتند. غزل های دلاشوب شاعر 400 سال باز نقل محفل و ورد زبان اهل دل است. آن غزل ها هم حکمت زندگانی و هم اسرار عالم و آدم دارند. برای مثال به این غزل توجه کنید. برای خاطرم غم آفریدن، توفیلی چشم من یم آفریدن. گوهر موج آورد آینه جوهر، دلی بی آرزو کم آفریدن. کفی خاکی که بر بادش توان داد، به خون گل کرده آدم آفریدن. اگر عالم برای خیش پیداست، برای من مرا هم آفریدم. دلم بیدل ندارد چاره از داغ، نگین را بحر خاتم آفریدم. شنوندگان عزیز، یکی از سرایندگانی که دلباخته غزلهای استاد میرزا عبدالقادر بیدل بودند، سراینده محبوب ملت، هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان استاد ظفر ناظم است. همه آهنگهای بر غزلهای میرزا عبدالقادر بیدل بسته استاد ظفر ناظم خوشایند و فرح بخشند. یکی از آن غزلها این است: تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی، نسیم از طره چون فتنه در محشر کند بازی.

шунавандагони азиз, назми устод Мирзо Абдулқодири Бедил дар ҳақиқат офтоб назир аст. Ҳамин сифат ва бартариро худи шоир ҷо-ҷо дар шеърҳояш таъкид кардааст. از جمله در بیت پایان معنی بلندی من فهم توند می خواهد سیر فکرم آسان نیست که همو که تل دارم شنوندگان عزیز یکی از غزل های دلاویز شاعر این غزل است بازم قده از بزم حیا در زده باز آتش به دل شیشه و ساغر زده باز و این غزل هم یکی از پسندیده ترین غزل های دوستداران شعر و موسیقی است

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی اشور سفر اتامیر خواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: بو سوالو درو شخصی از اشور سفر میپرسد استاد من دوشنبه رفته ایستادم بگویید که با ماشین روم خوب است یا با سامالیوت با چیزی که دلت خواهد از چنین سوال حیران میشود اشور سفر نه بگویید که با چی روم گستاخی میکرد اون شخص با سامالیوت جواب میداد اشور سفر چرا یا تستر میرسی یا تستر زدن میموری
2: لحظه تفریح
0: در تهیه بخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریکوف
3: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
4: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
4: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: با رادیوی فرهنگ باش فرهنگ باش فرهنگ باش
5: تازه انگارها
6: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما
5: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی
6: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ
7: سلام شما دای گرامی اولو خانیش بدهی رو از روی قسم دویمی رمانی تاریخی سروی سنگیت و میخوجه در قرآت مؤلف بشنوید آغاز گفتار 33

روی من هستند، اما ای پیران محترم، می بینم که دل شما با شاه و سپاه یقین نیست. شما هرچی طلب کرده اید بجا آوردم و برای انتخاب افاده بهتر دقیقه زبان خواهید و افزود. یا بار دیده اید که با مثل شاه ونجی خان شریعت را به سرتان بار کرده باشم؟ این گپ تانمانند پیران و خلیفه ها را ناآرام ساخت. به خاطر حمایت از موقع خیش کهنسالترین پیر ملک سید مرسل اجازه سخن خواست. شاه بگیریم که من یا 5-6 تن از ما حالت وضع شده را ناحق به آداده ایم، ولی خود میبینی که کل صاحبان طریقت از برای امانی مسلمانان و مملکت به همین خلاصه آمدند. اگر یک حوج خلقمان را برای هر یک شاه گردشی که هر سال در بدخشان اتفاق میافتد به جنگ برخیزانیم، در این قلمرو دیگر نه شاه تبعه مییابد و نه پیر مریده. بسیار تولا میکنم آرایمان را سبک نگیریم. وقتی سید مرسل از گفتن زبان بربست، سید فرخ شاه به تقویت سخن وی لب کشد. شاه دولت پناه، شخصا بنده همت تو را در آبادی ملک در وعظها و خطبه هایم به مردم گوشزد می نمایم، بخصوص پول هنگفته که سال گذشته برای برقرار ساختن جویبار پارشنیو صرف کردی، امکان داد که جان فقرا برای 100 سال دیگر از رنج عظیم بی آبی و چند دهه خرم از تاراج خزان نجات یابد. تا این دم امکان دست نداد که به شیوه محسین منتگذاری خلق پارشنیو و دعا و ثنای خود را برایت برسانم. حالا اجازه می خواهم که در حضور نخبگان مملکت تمنای خود را به عرضتان رسانده باشم. پیر از کیسهش دفتری برآورد و به خواندن قصیده خود در وصف یوسف علی خان شروع کرد. آواز شیردار و آهنگ موزون قرائت و بیتهای دلانگیز شعر به تدریج فضای گرانفشار مجلس را ملایم و عصبها را آرام ساخت. یوسف علی خان یگان بار فکر حمله کرده بود که سید فرخشاه قدرت شعرگویی هم دارد. بنابراین با حیرت آشکارا به جانبش چشم دوخت و تا به آخر رسیدن قصیده حالتش را تغییر نداد. بخصوص بیتهای آخری مدهیه: ضعیفی را به لطفی خود قنین کن، به زیر سایه شاه هم نشین کن، کریما قادرا پروردگارا نگاهش دار از کل خطرها، مرا در سایه لطفش امان ده، امان از فتنه آخر زمان ده، خداوندا دعایم کن اجابت، نهی زلی الهی بر رعایت، عدالت را به شاه داری مسلم، چنین آمد دعا والله اعلم. و وضعی که شاه بر تخت نشسته و پیشکاران دین و دربار بارگاه را پر کرده بودند، آنقدر موافق و مطابق افتادند که با رسیدن به نقطه تمت صداهای تحسین و آفرین و کفکوبی پرموج حتی پاسبانان را مجبور ساخت در را کشاده حادثه رخ داده را با چشم خود ببینند. وقتی موج تبریکات فرو نشست، یوسف علی خان از تخت فرامده به نزد سید فرخ شاه رفت و دستش را فشرد و گفت: خیلی محبت کردی برادر، هرچی دادم به حیلتان بود. در این بین خیلی فکر کردم و به این رسیدم که شغلان را به جنگ نمی بردارم، اما به سلام محمود بیترمالی هم نمی روم. همه منتظر می شویم جهاندار شاه را، دیگر هرچی بادا باد. اهل مجلس همگی آهی سبک کشیدند و از پیدا گشتن نقطه مراسا شکرانه به جای آوردند.

ماهی گمون رفت و حساب آفتاب در مرد از دل به سینه گذشت. هوای نرم بهار پرلطافت انگار بر بالای شغنان انبر و عبیر میریخت. زمین به کشت، دهقان به شجگار، مردم به مراسم جفت براران آماده می شدند. مال میده از اسارت عاقل و خاییدن کاه و بیده خشک رها یافته برای اشکن فریبی باشد هم در کوه و پشته های اطراف به سبز دوک برآمد. جا جا گلاس و زردالو گل کرده و درختان دیگر چون عروسان نوخاندار غنچه غنچه تراوت بسته بودند. در جبین آسمان گاه آزرخش تبسم فراخ می زد و گاه تندر قهقهی بلند. ساعت ابر سیاه چادر زده بر سر زمین و زمینیان سرشک علم می ریخت و ساعت آفتاب حاتم بخش در سینه موجودات عالم نور زندگی می انگیخت. اما منظره های دلربای طبیعت دل درباریان شغنان را به وجد نمی آوردند. نه یوسف علی خان، نه منظرشاه، نه سید فرخشاه، نه آیان و اکابر دیگر با چنین آهنگ و خلاصه خط شدن مجلس دیر انتظار را چشمدار نبودند. یوسف علی خان و منظرشاه فکر میکردند که پیران و خلیفه ها را به جنگ با فیض‌آباد مایل میسازند، ولی افسوس اهل مذهب اهل دربار را به مدارا و مراسا مجبور ساختند. خو منظرشاه چقدر آرزو داشت که پس از سالهای طولانی به مثل بابایش درفش کاکلزری را برافرازد و به سر دشمنان شغنان تازد و از کشتهاشان پشته سازد و آوازه در جهان اندازد. چقدر میخواست، اما از کجای سید فرخشاه پیدا شد و آرزوی و هوسش را در پیش چشم گردن فرازان مملکت به باد فنا سپرد. چی کسی است این مرد و چی قدرتی دارد این پیر که حتی شاه هم یک گپ او را دو کرده نمی تواند؟ چی تلسمی دارند این اهل تقوا؟ سید فرخشاه کو یک پیر صاحب حجت است و بیش از هزار خانه و مرید دارد، اما کیکی سله سرخ استخوان پاره چی؟ در خوف از یاد خدا و خلق برآمده و مثل ابلیسک چنان گردباد برخیزان که شست آن تمام روشان را چرخاند و شاه شغنان را روی تختش لرزاند. خیریت دانایان دیار راهی به دست آوردن شفقت شاه و رها کردن بندیان را یافتند. نباشد جنجار خیلی کلام می شد. هزاران رحمت پروردگار بر قاضی خردمند رحمی خدا که در حساسترین لحظه هم مغزش نمی جوشد. خشب اهل جرگه را برگرداندنش یک طرف، راهی برگرداندن گله اسپان شاه را یافتنش منظرشاه را خایل کرد. اگر قاضی نمی بود، یقینا نه منظرشاه نه یگان جانزاد دیگر روشان صد سال دیگر هم نمی دانست که در کدام دهه برتنگ مرد زرشوی و زرفروش زندگی می کند و چل اسبچی لازم شود تمام ولایت را خریده می تواند. آن روز مشورت پس از جرگه، وقتی که منظرشاه از زبان قاضی این خبر را شنید، در حقیقت هم از حیرت دهانش واز ماند. شوخی نکن موسفه، در روشان آباد شخص تلادار نیست و در برتنگ ویرانه از کجا پیدا می شود؟ گنج همیشه در ویرانه است اندوار، پاسخ داد رحم خدا. اگر چند سال پیش قضیه مرد زرشوی به دستم نمی غلطید، من هم نمی دانستم. چی قضیه بود استان؟ راستش به قضیه هم مونند نبود. خنده نرم بزیب قاضی چهره نورانی او را روشنتر ساخت. سالی که حاکم روشان سلیمان خان افراشتن قلعه وامر را به آخر رساند، بسیار از بناهای برتنگی خراج ساختن آن را نپرداختند. سلیمان خان مرا با دو موصل به برتنگ فرستاد. ما ده به ده گشته اشخاص قرضدار را به جوابگری میکشیدیم. یک روز در دهه سوناب زنی به نزدم دادخواهی آمد و قصه عجیبی به میان گذاشت. گفت که درویش نامرد غارنشین وقتی که شوهری از سفر پامیر برگشتهش برای استراحت به غار در آمده خواب میکند، سرش را قاق تراشیده چند مشت و لگد دیگر زده میترساند که دیگر به این غار نزدیک نشود. مردک بعد این واقعه مبتلای وهمک گشته تمام موی بدنش میریزد. زن از من خواست که آن غول غارنشین را به محکمه کشم. من قضیه را جدی هم نگرفتم، اما برای تسکین دل آن مومنه خطی نوشته به دستش دادم
ки дарвеш ҳарчи зудтар дар назди қозӣ ҳозир шавад. Ду рӯз пас, вақте мо дар тараддуди баргаштан афтодем, як марди ғулмонанде, ки пӯшокаш ҳамагӣ аз пӯсти хирс иборат буд, ба суроғи ман омад. Вай дастонамро бусид, домани ҷомаамро ба чашм молиду, илтимос кард ки бо ӯ танҳо ба танҳо сӯҳбат кунаму зинҳорам дод, ки қазияи ӯро ба даҳони мардум наандозам. Ман ҳам дар танҳоии ӯро пурсидам. Вай иқрор кард ки шавҳари он заифаро дар ҳақиқат тарсондаасту, азбаски шифои инсон дар дасти худованд аст, вай фақат ҳар чизеро ки занак барои ҷуброни зарар талаб мекунад, барояш муҳайё карда метавонад. Бозгаштро мавқуф гузоштаму он занро ба ҳузур хостам. Занак аввал ҳақорати оламро ба сари он ғулбашара борон, ки межааш хам нахӯрду дам назад. Баъд талаб кард, ки хонаашро тармим кунад, барои ду писараш хона созад, се амбон замини обӣ харида, ба номаш васиқа кунад, се гов, ду хар ва 80 сар бузу гусфанд тавон диҳад. Ман хостам занро ба нигоҳ доштани инсоф фаро хонам, аммо дарвеш гуфт ки ҳар як талаби занро нуқта ба нуқта иҷро мекунаду зиёда аз ин ба ҷои 3-4 гов, ба ҷои 2-3 хар, ба ҷои 80-100 сар мол медиҳад. Аз ин иддаои марди хирсинапӯш сари ман гаранг шуду даҳони он зани пурғавғо чун ҳамёни нодорон кушода. Мабодо барои фиреб чунин ваъдаҳои осмонхарош бидиҳиву баробари рафтани ман аз хотират барорӣ, обрӯи ман чӣ мешавад? از روی ناباوری تأکید کردم من. داقازی، شیر مادر پهیلم نگردد اگر در قولم ذره بخلاف روم، اما شرطم این است که این قول و قرار بین همین 3 نفر بماند. جواب داد درویش. من زن را زنهار دادم که دلش کفت هم این گپ را به گوش خودش هم پیچ پیچ نزند. زن قسم خورد. بعدهو، وقتی دعواگر خورسن رفت، درویش در نزدم یک کیسه زر خام اعلا گذاشت و گفت که آن را چون حقی قضاوت بگیرم. من راضی نشدم و گفتم چیزی که بیشتر از اندازه حق زحمت است رشوه باشد و رشوه را اسلام حرام حکم کرده است. درویش دست به کیسه برد و انگشترین طلایی به در آورد و به انگشتم انداخت و سوگند یاد کرد اگر آن را رد نمایم دادی آن زن را هم نخواهد داد. من به این خاطر انگشترین را گرفتم و پرسیدم که در آن غار چی میکند؟ درویش تأمل زیاد کرد و بالاخره چنین جواب داد. من باور پیدا کردم که مرد خدا ترس و زنهارداری زر میشویم و تجارت میکنم. اما از ترس جان به کسی نمیگویم. تو هم به کسی دهان نکشا که پدرم میگفت آنجا که زر است خالصی بدر است. من در عمرم به کسی اعتقاد نبستم ولی تو را پیر خود گرفتم. یکی از گردش فلک کارت به من افتاد، احوال کن، چیزی باشد به افتخار برادری اجرا میکنم. گاه از شاه، گاه از گدا، گفتند بزرگان. در کار باشد، تمام ولایت را خریده، به دست تو میدهم. قاضی به درویش نامه نوشت و منظرشاه زرین و شاه نیاز را به نزد او فرستاد. ولی راستی گپ دلش با وجود داشتن چنین شخص بایی که به قول رحم خدا لازم آید تمام ولایت را خریده می تواند هیچ گواهی نمی داد. اما از بس که باری هم برتنگ بالا را ندیده بود و مردمش را نمی شناخت چنین کشایش غیر عادی را به فال نیک گرفت. سه روز پیش وقتی که به بحر پنجه رسید اول به بندیخانه سرای سنگ در آمد و با خوفیان حبس شده صحبت انجام داد و آنها را برای کار ابلهانه اشان اول سخت کاهش کرد بعد گفت که برای خلاص کردن جانشان آمده است. بندی ها که چنین مهربانی را از حاکمشان چشم دار نبودند زبان به ستایشش کشودند و گفتند که اگر این بلا از سرشان رفع شود غلامی حلقه به گوش او میگردند. برای من غلامیتون لازم نیست، نصیحت آمیز گفت منظرشاه. فقط می خواهم عقلتون را به جایش مانید و جان مردم خود را من بعد در خطر نگذارید. اکنون که کاری نمی شدنی شد، باید یک جای فکر کنیم که دل شاه را چه خیل به دست داریم تا از سر جانتون گذرد. تاوان مالش را می دهیم البته، جای گریز نیست، لیکن با این کار بود نمی شود. گپ اساسی آن است که به چه سبب خوفیان به چنین عمل زشت به مسخره گرفتن اراده شاهی مملکت دست زدند. انا برای چی من به نزدتان آمدم؟
وقتی یوسف علی خان چنین سوال گذارد من چی جواب دهم؟ این اسنا کیکه که خاموش در گوشه نشسته بود آواز برآورد. ای خواهند روشان، تدبیر این ماجرا را فقط کیکه داند. راست گفتند که بز غرق شود هم دمش سیخ میماند. از غضب دندان ساوید منظر شد. تو موسفید خوشقید مغز مردم یک دره را به بلای عظیم گرفتار کردی و در همین جا هم باز محمد دانایی داری. ای جوان دلاور، زبان کیکه بریده باد اگر ناسزایی در حقت روا ببیند، ولی یوسف علی خان را چه حقوق که در عوض اسب و مالش صد بونه خوف نازنین را به گشنگی محکوم سازد و بمیراند؟ اگر شاه باهوش می بود باید به شکر به تخت نشستنش خوفیان را میبخشید، اما این طور نکرد. تو هم در جنگ با شغنان سپه سالارش بودی، اما کینه خوفیان را به دل نگرفتی. چرا؟ چونکه دلی تازه داری. پس بگو ای خواهند روشان، آیا رواست که خلق در گشنگی و خاری بمیرد تا مال و ستور کسی گوشت و چربو پر کند؟ آیا بهتر نیست که بمیرد و خوفیان نازنین زنده بمانند؟ از کجا گرفتی که فقط کیکه میمورد؟ پرسید منظرشاه که از محاکمرانی دلسوزانه کیکه نیمجان نما به شگفت افتاده بود. کیکه چند بار دید؟ شرح داد آستانبانی بلعجب، همه را بیشتر به حیرت آورده. در این ورطه فقط کیکه قربان میشود. اما افسوس وقتی خوفیان را چون اشتران به هم میبندند از خاک سربرداشتن نمیتواند. چخیل میبندند؟ سؤال داد منظرشاه که سخنان کیکه غرور و سنگدلی اش را شکسته بودند. رنگ اشتران کاروان، وای بر من ای خوفیان پاکیزه سرشت که دردتان را دیدم. با دل همه از این سخن بیم افتاد. در سینه منظرشاه احساس احترام به این موسفید عجایب خصلت یک بار تلاطم زد، اما برای نگاه داشتن سیاست چین بر ابرو افکند و گفت کیکه، من به شاه باید گپی بگویم که دلش را نرم کند، نه خشمش را برانگیزد. تو آیا نمی دانی که از خوفی ها دیده در دنیا مردم ساده تر وجود ندارد؟ مگر آنها را خوفیان ساده لقب نگذاشتند؟ ای خواهند منظرشاه، آیا از این دیده دلیل روشنتر برای خوفیان که سالهای سال به مزد خاک دربار شاه شغنان را میلیسند بوده میتواند؟ کدام یک خلق دیگر می بود بر وقت سرش را گرفته تا به آخر رسیدن سفت زمین می گریخت. لیکن در بحر پنجه اگر یک خوفی خدمتگار از گشنگی بمیرد، در زمان دوی دیگر او را عوض می نمایند. مگر در مدت 100 سال شاهان شغنان پاکاران ساده تر از خوفیان پیدا کردند؟ اینها ساده نباشند، گپ شاه را به همان معنای اصلیش می فهمند. گفت اسپان را جوراز کنید، جوراز کردند. گفت باشه ها را هدف راز کنید، کردند. گفت یک بز و گوسفندم را تلف ندهید، یک بز و یک گوسفندش را باقی گذاشتند. دیگر چی کنند که شاه عدالت پناه دست از جانشان بردارد؟ بله، چنان ساده گول و گرنگ هستید که شاعرتان را به نزدم فرستادید تا دلم را آب سازد و تمام روشان را به پا خیزانم که به خوف لاعلاج مدد رسانند؟ زهرخنده کنان گفت منظرشاه. محمد قاسم کار بزرگی به خلق خود انجام داد. جواب داد کیکه، اما یاردن به خوف همت تو بود، نه فند محمد قاسم و نه دستور کیکه. تا جهان است خوفیان نمکشناس این مردیگری منظرشاه را فراموش نمی کنند. این را به کله می گیرم، اقرار کرد منظرشاه. برای همین به محمد قاسم غرض نگرفتم. منظرشاه به چند سوال دیگر خود پاسخ گرفت و همراه بندیان و چنین خلاصه آمدند که هرچی خوفیان کرده اند از سادگی خود کرده اند، نه از بدقصدی و نافرمانی. یوسف علی خان پیشنهاد منظرشاه را در خصوص جبران نمودن ضرر به دولت رسانده خوفیان با حیرت و ناباوری قبول نمود. روشان سغریدشت و سنگوار یا پامیر نیست که اسب ذاتی و مال سره داشته باشد، اعتراض کرد شاه. غیر از این، آیا خوفیان دیولاخی ناشکر رزیل و طریق بیترمالی ارزش شفاعت خواستن تو را دارند؟ بگذار سرانشان بمیرند تا مخلوقات دیگرشان پند بگیرند. عدالت پناه ها، از آنکه خواهندان این مردم را گردن بزنیم، نه خزینه دولت باید می شود و نه یگان حیوان برقرار. بهترش اجازت بده که من به گردنشان تاوان اندازم و ضرر رسانده اشان را برقرار سازم.
غیر از این ما در پیش احتمال جنگ با بدخشی ها داریم و خوفیان تهمتن جنگاوران دلیر. امکانشان بده که در میدان محاربه گناه خود را با خون تنشان بشویند. این تهی آستینان در صد سال یک اسب در خور اختخانه ما را یافتن نمی توانند، چی رسد به چیل اسب و صد بزرگ گوسفند. ستیز یوسف علی خان: شاهم، تا آخر ماه چریزن ضرر را تلافی میکنم. دست به سینه گذاشت منظرشاه: چیل اسب بادپا را در اختیارت میگذارم، صد سرمال یکچین را به عاقلت میدرارم، چیل باشه دست آموز را به میر شکار میسپارم. خدا نکرده اگر جنگ اتفاق افتد، سر تا روی کتفان دارم، دشمن شغلان زمین از تیغ من در امان نخواهد بود. یوسف علی خان را استادگری شرافتمندانه منظرشاه سخت پسند آمد. می بینم که خون و پوست حاکم حقیقی را گرفته میر. تحسین آمیز نجواز از شاه: اگر چون این کار از دستت آید، در حاکمیت خیلی توفیق یافته ای. گیرم به این دلیل و به حکم برادر خواندگی من و تو از خون آن بترمالی ها گذشتم، اما شرمنده خلق گشتن شاه مملکت را با کدام متاع بپوشانم؟ چشمان یوسف علی خان از نو آلوده خشم گردیدند. یا این را هم به گردن گرفته می توانی؟ البته، برای من شرف و عاریت تو از همه چیز بالا می ایستد، اما گولی و سادگی خوفیان هم در شغلان زمین سر زبان هاست. یگان آدم هوشیار با شمشیر شاه بازی نمی کند، فقط مردم حبته و دهن یله چنین بی عقلی کرده می توانند. ساده؟ دهن یله؟ زهرخند زد یوسف علی خان: باور نمی کنم، لیکن می بینم که دلت با آنها بسیار می سوزد منظر شاه. این مخلوقان اگر ساده اند، اگر زیرک، شاه شغنان را بی آبرو کردند، پس بگو به کدام دلیل من این مسخربازان را باید زنده گذارم؟ جان تاریکشان را به من ببخش شاهم، دیگر چه جزایی که در حقشان روا بینی اختیار با توست. یوسف علی خان گویا تب بلندگشته بدنش را می سنجیده باشد، دست بر پیشانی نهاده مدت فکر کرد و عاقبت خلاصش را چنین بیان ساخت: به خدا سوگند، اگر قباد خان هم شافیشان می بود، گپش را نمی گرفتم، اما از روی تو گذشته نمی توانم. تا فردا وقت هست، چنان جزای برای بیترمالی ها بیندیشم که ریش آخرین پسر نبی راشان عبدالعبد بریزد. منظرشاه با نشان منتداری دست شاه را بوسید و گفت: برای تو سرم را فدا، جانم را قربان سازم، باز هم کم هست شاهم. رحمت خداوند نثارت باد. و چون دید که چهره شاه کشاده شد، افزود: اگر اجازه فرمایی، قباد خان را با خود بروشان برم. تمام شرایط برای شاهزاده آماده است. روی یوسف علی خان ترش گشت. معلوم که پسرش حالا هم همان احمد پارینه است. نه، صلاح نمی بینم منظر. تا روشن گشتن مشکلمان به فیض آباد در اینجا باشد بهتر. تو حساب کار را در آنجا درست یافته ای. وی که رفت، رغبت و ارادت سست می شود، ملک آرام گردد، بعد می بینیم. شاهم، بنده با تمام قابلیتم خدمتگار بیش نیستم، ولی حضور اولاد شاه در حاکمت چیز دیگر است. اگر از قباد خان دلت پر نباشد، اسلم خان یگان کمبود ندارد. اسلم خان، با آهنگ ممنونیت تکرار کرد یوسف علی خان. بله، اسلم خانم بچه درست و خوشنمود است، لیکن حالا شاخدره را به او سپاریدم. در روشان تو را دارم، ولی در آن دیار دلم به هیچ کس آب نمی خورد. برای همین میانت را محکم بند و از پی دولتداری شد.

0: جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان ریشتن و بافتن.
1: برنامه دانشور ترغیبگر علم و ادب و چهره‌کشای جوانان و نورسان صاحب استعداد تاجیکستان.
0: برنامه دانشور منبر اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است.
1: پیگیری گفتارهای رادیوی فرهنگ باشد. درود میگویم حضور شنونده خیلی عزیز و ارجمند. فرصت فرا رسید تا برنامه دانشور را تقدیمتون سازیم از موج رادیوی فرهنگ. ما مسئولین برنامه پیوسته کوشش میکنیم تا این برنامه از روزگار اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تهیه و پیشنهاد شنونده اصیل باشد. این البته در مهمانی برنامه داریم عبدالرزاق‌زاده ساجدمان چیروکچی از روی نامینیسی ادبیاتی کلاسیک. ساجدمان عزیز خوش آمدید به استودیوی رادیوی فرهنگ.
2: تشکر زیاد. السلام علیکم شنونده عزیز.
1: چرا ما ادبیاتی کلاسیک رو انتخاب کردی؟
2: سالی اولی که در آزمونی مذکور اشتراک ورزیدم در دوری نهایوی به من سوال پیشنهاد نمودند که اگر گفتن جواب این را بدانی به تو راه خط میدیم. سال اول نامینیسی نبود و از من از استاد ابو عبدالله رودکی شعر پرسان شدند که چون استاد ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیک فارس تاجیک می باشد سبب شد که من سال اول به دوری ولایتی راه خط یابم. پس از آن سال من به خواندن اثرهای شاعران کلاسیک مشغول شدم. همین سبب شد که من شوق و هوسم نسبت به شاعران کلاسیک چون اولین ایجادیات شعر و شاعری از استادان کلاسیک استاد فردوسی رودکی سینا آغاز می یابد و به من میسر شد که نامینیسی ادبیات کلاسیک را انتخاب نمایم.
1: امروز چقدر اشعار نثری و نظمی نمایندگان ادبیات کلاسیک را از بر کردیم طبق نظامنامه‌ای که هست؟
2: موافق نظامنامه آزمون مذکور 120 غزل، 150 رباعی و دو بیتی، 250 بیت داستان و مثنوی، 250 بیت دیگر نوهای شعری از جمله مخمس، مصمد، مثلث، ترجیبند، ترکیبند، قطعه و پند و اندرز و 100 بیت قصیده از بر نمودم. از آثارهای نثری باشد 24 اثر از جمله گلستان سعدی شیرازی، بهارستان عبدالرحمن جامی، نصیحتنامه عنصر معالی کیکاووس، نوادر الوقایع احمد دانش، بدایع الوقایع زین الدین محمود واصفی، کارنامه اردشیر بابکان، پیروزنامه ابو علی ابن سینا و از اثرهای نثری روایتی باشد چهار درویش، سرگذشت حاتم، لیله و دیمنه، توتی نامه، سمک ایار و یادگار بزرگ مهران مطالعه نمودم.
1: خوش به حالت که اینقدر ابیات از خود کردی و این نوبت است که یک غزل خوب و دلاویزی برای ما و شنونده میخوانی.
2: غزل از مولانا جلال الدین بلخی. ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است، ای شم آهسته بسوز که شب دراز است، امروز کسی مرهم اسرار کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست، هر مردی شتردار او ویسی قرنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیقی یمنی نیست، هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست، بر مرده دیلان پند مده خش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست، با مرد خدا پنجه میفکن چون امرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست، خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد زی شیرین سخنی نیست، جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست، صد بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست.
1: بله. و از که به خواندن کتاب شروع کردی؟ تنها به خاطر آزمون و یا از آوان کودکی؟
2: نه، از هر یک اشتراکچی آزمون به فکر من که از آوان کودکی به خواندن کتاب شوق و هوسی به نهایت دارد و من نیز این هنری خواندن از ایجادیات شاعران بهره‌ور شدن از صنفی سیومین چهارمین به من میسر شد و به خواندن همه گونه اشعار شاعران مشغول می شدم، اشعار بچگانه، ادبیات معاصر، ادبیات کلاسیک.
1: در خانه که دستگیری کرد تو سجیده ما کتاب خانه کتاب دوست باشد؟
2: من مینداری خود را به پدر و مادرم که در هر یک آیله پدر و مادر سبب میگردد که کودک کتاب خانه کتاب دوست گردد و همچنین خواهران و اپاهای من در دسترس کردن کتاب ها به من یاری میرساندند که مرا در این آزمون راه بلدی نمودند و برای در این آزمون سبقت نمودند توصیه ها دادند.
1: چی مشکلی ها بود؟ نتوانیست در دوری دیگر موفق باشد؟
2: برای هر یک اشتراکچی نظامنامه معین کرده می شود. ما هر سال کوشش می کردیم که نظامنامه را به پورگی از بر نماییم، ولی سالی که مرا از دوری ولایتی به دوری جمهور نگذراندند، این کمی اشتباه کردن و ندانستن لغت ها از اشعار شاعران بود که هر وقتی که اشتراکچی غزل را قرائت می نماید، با او از لغت و کلمه نافهمی که در آن شعر می آید پرسان می شوند و بعضن نقصان ها در من از همین لغتدانی بود که عین حال این مشکلی را برطرف نمودیم و آمادگی را جدی دیده ایستاده ایم.
1: رفتو امسال موفق نگردی؟ دست میکشی از اشتراک در آزمون؟
2: نه، ما هر یک انسان باید داند که زندگی خود مبارزه است و ما باید دائم هیچ وقت رو افتاده نشویم و دائم کوشش کنیم که به پیش حرکت نماییم و رو افتاده نمیشوم. از سالهای من بعد نیز کوشش خود را می نمایم، ولی امیدوار هستم که در دور جمهوریوی سزاوار جای نمایان میگردم.
1: بله، ما هم امید میکنیم که شما در دوره جمهوریوی سزاوار جای نمایان باشه. چون ادبیات کلاسیک تنها غزل نیست، در اونجا چون شما گفتید ربایی است و بیتی است، قصیده است، قطعه است. این البته چی میخواهید باز برای ما و شنونده گفته باشه؟
2: یکی از ربایی سرای مشهور ادبیات کلاسیک عمر خیام به شمار میرود که ربایات او 5000 را در بر میگیرد و با اجازت شما یک چند ربایی را پیشکش نمایم. آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یک دیگر یک ها یک بشوند. این ملک جهان با کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. آن کس که به جملگی تو را تکیه به اوست، چون چشمی خیرد باز کنی دشمنی توست. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پسی پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، وان کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانی من و تو چیست بگو. سازنده ای کار مرده و زنده تو ای، دارنده ای این چرخ پراکنده تو ای. من گرچی بدم خواجه این بنده تو ای، کس را چگونه که آفریننده تویی؟
1: بله، کتاب را چگونه دوست خود پیدا کردید و امروز در خانه رفی کتاب زیاد است؟ چون تولی 5 سال است اشتراکچی نازمون است. اشتراکچیان را میپرسیم، یک قسمتی میگوین که بله در خانه از اول کتاب زیاد بود، ولی قسمتی میگوین که نه، تا اونه که اشتراکچی آزمون بودیم چند کتاب بود، ولی امروز بعد از اشتراکچی شدن همون در آزمون جوان کتاب خیلی شمارش زیاد است. خانه شما چگونه است؟ چون که یک متفکر میگوید که خانه بی کتاب چنین خانه را میماند که در آنجا روزنه، یعنی تیریزه ای که آفتاب میدرآید نیست. شما چی میگوید؟
2: بله، شما چنانه که قید کردید، خانه ما نیز تا برگزار گردیدن آزمون و من اشتراکچی این آزمون شدن بعضن کتاب ها یافت میشد. از سالی که من در آزمون اشتراک کردم، خانه الهیده برای جوان کتاب ها مهیا کردیم که عین حال مقدار کتاب ها خیلی زیاد هستند، مخصوصا از شاعران کلاسیک فارس و تاجیک، و من کتاب را چنان میبینم که بزرگان میفرمایند کتاب است عقل و خیرت و تفکر جهانبینی انسانها را رونق بخشیده، ما را به جستجو، ایجادکاری، کشفیات و سازندگی و بنیادکاری ها هدایت می نماید. کتاب همه چیز را به ما می دهد ولی چیزی از ما نمی گیرد. بزرگترین سخنی بزرگان را از کتاب بشناسید. ثروت هر یک خلق و دولت کتاب است، چنانه که می فرمایند بهترین یاری وفادار کتاب است. کتاب یاری به زحمت و آزار کتاب است. کتاب کتاب سرچشمه حیات، مخزن دریای عقل، مخزن متمدن، خاصه آینه حیات و کلیدی در گنج سخن است. گنج مگیر، کتاب بگیر میگویند، زیرا که گنج مصرف گشته به اتمام رسد، کتاب یک عمر چون یاری وفادار و به آزار باقی خواهد ماند.
1: بله، اگر رفتو در روز زاد روز برای ساجدمای عزیز دوستانش نه توفه قیمت بلکه کتاب یک نان قبول دارد؟
2: البته، این بهترین سخن بود شما گفتید. من آرزو دارم که اکثریت دوستانم به من در زاد روزم کتاب توفه کنند، زیرا قبول کردن کتاب را خیلی دوست می دارم.
1: خوش به حالتون. و آن نفری که عزیز و مونیس کتاب را می داند، نابسته از آنه که در کدام سن و سال است، او 3 سال است، 7 سال است، 25 سال است، 30 سال است و یا 70 ساله یا 80 سال است، او معتبرترین شخص می تواند شد. چون با کتاب می توان چون یک تیاره از این گوشه دنیا به آن گوشه دنیا سفر کرد. اگر شما یک کتاب از ادیبان کلاسیک خواندید که آن را فردوسی بزرگ از تهران قصه می کرد، شما خود را در خراسان ماوراءالنهر می توانید که پیدا کنید در آن زمانی که فردوسی نویست. و یا میتوان در یک گوشه تاجیکستان عزیز، و یا اگر شما یک کتاب را از ادبیات جهان از یک نویسنده فرانسه میتوانید مطالعه کنید، خود را لحظه در آنجا تصور کردن میتوانید و گاهی شده است که جای قهرمانهای اثر خود را دیده باشد.
2: بله، هر یک انسانی که کتاب را میخواند برای ادامه کتاب را خواندن، بعضن به ما وقتهای میافتد که کتاب ناپوره خوانده میماند و برای آن که ما باقی مانده کتاب را بخونیم باید خود را در جای همان قهرمان اثر حساب کنیم و به ما شوق و هوس زیاد میگردد که عاقبت کار ما چی میشود. وقتی قهرمان اثر خود را حساب کنی، حتما سبب راه پیدا میکنی که آمده ادامه کتاب را بخونی. و ما نیز البته هر یک کتاب را که مطالعه میکنیم کوشش میکنیم که خود را در داخل اثر، بسیاری وقت من خودم در قهرمان های مثبت خودم را جای میدهم تا که نیکوکار رو راستی را از کتاب ها بیاموزم. کتاب ها همهشان به ما راهی راستی را میاموزند، ولی برای فهمیدن راهی راست از بد باید ما در آن قهرمان ها را جدن مشاهده نماییم که کی به کدام راه می رود.
1: بله، و از این کتاب های خوانده باز غزل دیلاشو به کی را می توانید که به سممون برسانید؟
2: از استاد شیخ سعدی شیرازی. به هر جا پانی هادم، سرنگم دیدم رفیقانم، همه گریان و نالان گشته اند. ای مسلمانان ببینید این چی دوران آمده است، وقتی تنبور و رباب و ناله شادان آمده است. علم را هجرت نماند و عالمان را حرمت، وقتی تنبور و رباب و ناله شادان آمده است. عالم از در درآید با هزاران علم و فن، مردمان گویند که این مرید شیطان آمده است. صوفی از در درآید با هزاران آه و واه، مردمان گویند که سائل از پسینان آمده است. کافر از در درآید با هزاران جبر و ظلم، مردمان گویند که شاه از پیش سلطان آمده است. دختران به شرم گشتند، کودکان بس به ادب، ناز بازی عشق بازی کار پیران آمده است. مردمان کبک و کباب و میوه ها آرند به پیش، کی فلانی نزد ما امروز مهمان آمده است. سعدی یا رو خاک شو در نزد ساحل دولتان، کین جهان در نزد تو مانند زندان آمده است.
1: از گلستان سعدی حرف گفتیم، هستی کویه خورده که از این کتاب برای خودتون مقبول میدونید و پیشنهادی ما و شنوانده میسازید؟
2: البته گلستان سعدی شیرازی سراسر حکایه و اندرس های جالب و دقت آور را در خود دارد که یکی از آنها چنین است. یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را چنان در خواب میبیند که جمله وجودش ریخته و خاک گشته است بجز از چشمانش که در چشمخانه همه گردد و نظر میکند. تمام حکما را جمع آوردند تا تعبیری آن بیابند ولی کسی نیافت بجز از درویشی که خدمت به جای آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش به دیگران است. بس نامور به زیر زمین خاک کرده اند که از هستیش بروی زمین برنشانه ماند. وان پیر لاش را که سپردن زیر خاک خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نامی فرخ نوشیروان بخیر هرچند رفت فرخ نوشیروان نماند. ای دوست چنان بیزی که بعد از مردن انگوشت گزیدن بیاران نماند.
1: و سعدی این حرف را در عصر خود گفت ولی می توانان را امروز به یکان مشکلی پای کرد و توان درک کرد که چی میخواهد گفتن و ادبیات گذشته ما نیز یک دنیای پر از غناوت است و برای نسل امروز ما که صرف تاجیکانه نویسته شده است به یگان مشکلی میتوان که آنها را فهمید. دنیای فروغ برایتان چی داد؟
2: دنیای فروغ برای من یک مکانی علم و ادب، یک شانس و یک پیشرفت داد که من با تمام ایجادیات شاعرانی فارسی زبانم شناس کردم که من فخر میکنم، افتخار میکنم که یکی از اشتراک کننده آزمون فروغ صبح دانایی می باشم، زیرا به واسطه این آزمون سبب شد که ما موافق نظامنامه تمام نازوکی های نمینتی همان را از بر نماییم که محض به من میسر شد که تمام شاعران فارسی زبان را از ایجادیاتشان بهرور شوم و این گنجینه بی‌بهای است برای من.
1: دوستان خوب ندارد؟
2: البته هر یک کتاب برای ما دوستان خوب هستند. هنگام این کتاب را مطالعه کردن ما با شخصانی زیاد آشنا می شویم که آنها نیز کتابخوان و کتاب دوست هستند، ولی بهترین دوست انسان این خود کتاب می باشد که خوب و بد را و راهی راست را برای ما نشان می دهد.
1: ما یک صحبت خوب داشتیم و با سوال ها ما از شما جواب های مشخص گرفتیم. شما از این برنامه چی برداشت کردید و بود سوالی که شما می خواستید که ما از آن شما را پرسیم نگفتیم؟
2: تشکر زیاد که ما را به برنامه تان دعوت نمودید. باید پیش از برآمد ما را آغاز کردن آمادگی به همه گونه سوال ها داشته باشیم که چی گونه سوال ها به ما پیشنهاد می نمایند، ولی نه، آن سوال هایی که شما به من دادید همشان پسند آمدن. تشکر زیاد، همشان برای من فهمه و مشخص بودن.
1: آینده کی میخواهی باشی؟
2: آینده یا شخصی نمایان در تاجیکستان، افتخار تاجیکستان میخواهم باشم که یکی از آموزگاران فنی زبان و ادبیات میخواهم در تاجیکستان شاگردان خود را در آینده تربیت نمایم.
1: رشته آموزگاری را نیز نه هر کس جرأت میکند و قبول کرده میتواند تا آموزگار اصیل باشد. از صحبتت معلوم است که در آینده می توانی برای نسل آینده ساز ما یک آموزگاری پرمسئولیت، یک آموزگاری جدی، یک آموزگاری که حرف و سخنش می تواند به جان و روش شنونده درآید، می توانی که موفق هم باشی. و در انجام صحبت برایت موفقیت می خواهیم. آینده درخشان بگذار نصیبت باشد. ما نیز عرض سپاس می کنیم به خاطر آنی که وقتی پرقیمت مطالعه را دریغ نداشتی و آمدی به استودیوی رادیو فرهنگ تا یک صحبت خوب برای ما و شنونده انجام بدهی. و شنوانده های عزیز خاطرسان می شوم که در برنامه ما مهمان بودند عبدالرازق زاده ساجدما، اشتراکچی در نامینیسی ادبیات کلاسیک. با شما بودم این ساعتی برنامه محره روبیه نظیر، کارگردان ماجگل یوسفوه. تا نوبت دیگر شاد و موفق بمانید.
3: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
1: вجه خدا اگر شودت منظر نظر
2: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
2: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
2: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
3: سلام عرض ادب به کلیان عزیزان که این لحظه با ما میپیوندند و یک سلام خاص به مهمان محترم شاعر خلقی تاجیکستان فیلسوف استاد نظری یزدانی بسیار خوش آمدید به برنامه استاد.
4: تشکر و آباد باشین همیشه
3: و ما در برنامه قبلی در رابطه به استقلال فرهنگ تمدن خداگاهی صحبتی داشتیم و فعلا میخواهیم یک صحبت ویژه در رابطه با خود شما و پسان از اون شخصیت هایی که با شما همنشین بودند دار دیدید حضوری صحبت داشتید یاد بیاریم و در ابتدا میخواستم مفهوم وطن را از نگاه شاعر و فیلسوف نزد یزدانی بفهمم یعنی وقتی ما میهن یا اینکه وطن میگوییم چی را باید در نظر داشته باشیم
4: شخصا من هر چی دارم ندارم همین وطنم است و دویم چیزی که همیشه میگویم در اینجا میخوام بگویم همین احساسی وطن خواهی احساسی محبت وطنی که ملت تاجیک دارد من در دیگر ملت ها همینم شاهده نمیکنم چی در گذشته چی در امروز این یک احساس علاهیده ناتکرار ملت تاجیک است که این وطن این سنگ شه خاک شه خور شه خاص شه آدم شه خوب شه بچه دوست میدارد و حتما شایسته دوست داشتن هست
3: از صحنه زندگی چی به یاد میماند آدمی را
4: سوالی هست که گمان میکنم هر یک انسان برای خودش این سوال را میدهد سخنی که نام نیک میگویند سخن خشک و خالی نیست مثلا وقتی که من از خانه به اصطلاح بیرون آمدم دانشجو شدم و روز اول که از درس خانه برمیگشتم در یادم است که همون ایستگاهی که در پلی‌تکنیکوم قشلاق ما محمدشاه نام دارد حال شهر شده است میرفتم در همونجا در یاد من آمد که الان که من دانشجو شدم من باید چیکار کنم همون چیزی که در یاد من همونجا آمدگی است در خاطر امروز در همون عقیده همون شعور من همون گونه است من در همون ایستگاه در همون کورس یکم روز یکم دانشجو من برای خودم گفتم که من باید کار کنم که سری پدرم خم نشود تو امروز به همین عقیده زندگی میکنم و شکرانه میکنم که کار نکردم که خدا رحمت کند پدری من گذشت در زندگیش بعدی گذشتهشون سری پدری من خم باشد
3: اندیشه شما یک پند است برای همین نسل امروز که باید از این پند برای خود چیزی گرفته باشد و سرمایه اصلی عمر آدمی چی است چه سرمایه باید از خود بماند
4: ای سوالا 10 سال در اتفاق نویسنده ها کار کردم مسئولیت من اساسا رابطه با ادبیات خارجه بود و در دایره همین مسئولیت می شود بگویم که بزرگان همین جهان که در سالهای 80 زندگی میکردم با دوشنبه اومدم به همه اینها من شش تا خشت هم همرو یک قسمشون یک روز همرو یک قسمشون یک ماه همرو بعضی دو سه روز به همه همینا هم سوال من دادم مثلا اون آدمی که کتاب با فیلم گامش نام دارد پیشوای انقلاب ویتنام است نگوین وان تخی از همون پرسیدم از الکس لاگوم پرسیدم از رسول غمزت پرسیدم همه همه بزرگو را من پرسیدم که بزرگوار شما اینقدر کار کردید اینا شما قهرمان هستید اینا شما انسان جهانی هستید شخصا برای خودتان از زندگی چی پیدا کردید همه همین ها در جمله های گوناگون یک جواب دادگی هستند با همین جواب

0: راضی هستم. این است که هر چیزی که ما میکنیم برای وطن، برای خانواده، برای فرزند، این دیگر است. شخصا برای انسان یک ساعت صحبته که با انسانی که تقاضای جان شما همون دارد، یعنی با انسان موافق دلتان میگذرانید، همون است. برای انسان شخصا همین میماند، دیگر چیز نمیماند.
1: در آینه دوستی چی مهم است؟
0: در خانه دوست خیش محرم گشتی، دست و دل و دیده را نگه باید داشت. این گپ ساده نیست. اینا چشم حلال، زبان حلال، دست حلال، اینا گپ های بسیار مهم.
1: نیت حلال.
0: بله. انسان یک موجود طبیعت است که موجود بهترین طبیعت است. موجود زیباترین طبیعت است. همین موجود زیباترین طبیعت، همین انسان، ارزش اساسیش، معنی اساسیش همین است که قدرت و امکانیت و فهمش و ادراک دوست را دانسته باشد، رعایت کرده باشد، داشته باشد. من با اجازه شما یک چیزی بسیار ساده میگم، در گذشته های ما گفته میشد همیشه، این است که یک بزرگوار میگذرد از دنیا، وقتی گذشتن است وصیت میکند که تو فلان دوست من نبیاید، جنازه مرا به خاک نسپارید. این دوست هم از دیگر شهر دست میبیاید، بعد میگن که خوب شد که آمدید، پدر ما وصیت کردن که تو این دوست من نبیاد، بنا جنازه نکنید. بعد تبسم میکنه، میگه که دوست من از کی قرض داشت، قرض داد نداد، این مهم نیست. مهم این است که انسان وقتی که در عهد دوستی و در رفاقت وارد میشود، باید از زندگی تا از دنیا رفتن دوستش مراقب بود، مسئول همین دوستش باشد.
1: باری در انتخاب دوست اشتباه کرده؟
0: اول اینکه دوست انتخاب نمیکنن. عقیده فهمیدگی من این است. دوست به مانند یک نعمتی که نمیدونه از کجا میآید، به انسان میآید. این آدم همی خیلی است. دوستی گونه است. در تقدیر من نه تنها دوستان، بلکه اونهایی که شناس بودن، همکار بودن، دیگر بودن، شاید کجای استثناء باشد، اما با آدم بد و نخوردم. البته هست که من اونها رو به نظر نمیگیرم. اون چیزی که از پدرم برای من مانده است، از بابا مانده است که این گونه انسان رو به خدا بیست پار خدا میداند با او چیکار کند. من در زندگیم عین الیقین دیدم که خدا به این گونه آدم ها چیکار میکند.
1: کدام خطا و یا اشتباه انسان ها نابخشیدنی است؟
0: البته خیانت. پیش از همه خیانت به وطن نابخشیدنی است. و یک چیزی که من بسیار میخوام برای اونهایی که ما رو احترام دارن نشستن نگاه میکنم، این است که وقتی که گره های خانوادگی گسسته میشوند، مناسبت پدر و فرزند، مناسبت خشتبار و ایران میشود، شخصا برای ملت تاجیک بسیار گناه سنگین است، نابخشیدن است. همیشه باید گذشت کند برای خاطر استواری خانواده، استواری قوم، استواری اولاد، استواری ملت. بله.
1: از گذشته ها چه خاطره هست که هیچ فراموش نمیشه؟
0: خاطره انسان های که با یک سخن، با یک عمل، با یک پنده، با یک واخوری در خاطر تو مانده است و اون برای شما منفیت میارد. این چیزها مثلا من یک وقت در راه میرفتم، در ماشین من چند مسافر شتگی بودن، کوهستان میرفتم، اون رو همراه گرفته بودم و یکی از اونها یک پاره شعر گفت که در یاد من تا هنوز مانده است. بعد فهمیدم که این از خواجه عبدالله انصاری. اون آدمی که اون مسافر گفتونه نمیدوند که از کی است که دل به دست آور که حجی اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آزر است، هرچند مقدس هست اما خشت و گل هست. کعبه بنیاد خلیل آزر است، دل گذرگاه جلیل اکبر است. در جهان شاید کمتر چیزی برابر این ارزش را داشته باشد. این دل انسان است، خصوصا انسان خوب.
1: ربای دیگر هم است که در راه خدا دو کعبه آمد حاصل.
0: بله.
1: یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دل ها کن، کفزونز هزار کعبه باشد یک دل. یعنی اون کعبه یک سمبول است، ولی دل مکانی آفریدگار است. بله، درست گفتید استاد. و از چی بیم داره در زندگی؟
0: اون چیزی که ما از سر گذرانیم سالهای 91 این طرف، من در شعرم گفتم زخم چشم افتاد بر رخسار تو، در هوای صاف و در جوبار تو. این همه میدونن اینا. من از همین همیشه بیم دارم که به وطن من چشم بد نرسد، به وطن من سخن شیطنت راه نیابد. قصدن صدام و بلند کردم که این قاعده همیشه وجود дорад. ҳамеша вақте мебинад, ки як инсон ба як муваффақият мерасад, душманош дар ҳаракат медорад.
1: Дар замин рашк.
0: Вақте мебинад, ки як давлат ҷо ба ҷо мешавад, обод мешавад, дигар. Имрӯз касе чизе мефаҳмад, чизе мегӯяд кори худаш, шояд аз ман бисёртар дар байни мардум кам одам мегардад. Ман аз давраи донишҷӯем дар байни мардум ҳастам. Солҳое шудааст, ки ман саросари республика ду бор, се бор гаштагӣ ҳастам. Дар байни мардум ҳамеша будам, ҳастам. Ин соат миллати ман, давлати ман дар ҳолати рӯ ба рушд аст. Ҳамун вазъияти оромӣ, ки мо гум карда будем, ҳамун вазъиятро ҳамин миллат, ҳамин давлат гашта соҳиб шудаистад. Ман аз ҳамин бим дорам, ки дар ҳамин ҷомеа, дар ҳамин осудагӣ, дар ҳамин саодати мардуми ман чашми бад шайтони лаънатӣ ворид нашавад, суханаша ворид накунад. Ва ин ҳамун сухане, ки гуфтем, боз мегӯем, вобаста ба хештаншиносии мо, ба ҳушёрии мо. Бедор будан барои миллат кам аст. Миллат на танҳо бедор бошад, миллат бояд ҳамеша ҳушёр бошад,
1: огоҳ бошад.
0: Дар хобшам, дар бедоришам ҳушёр бояд бошад. Камтарин падидаи шайтанат, камтарин падидаи иғворо ҷо ба ҷо аз байн бурда тавонад.
1: Камол он аст, ки аз худ боши огоҳ, чи дар маҷлис, чи дар хилват, чи дар роҳ. ҳамеша инсон инро масъулияти инсони худ бидонад. Дуруст мегӯед устод. Ва боре шуда, ки дар хилвати худ гирья карда бошед.
0: Гирья кардам, аммо дар танҳои не. ҳамеша камбудиро дар андешаи худам дорам, ки то модару падарам буданд, хизмат кардам, хафа накардам онро. Аммо он чизе, ки бояд мекардам, накардам. Модарам гузашт, ҳама гирья карданд, ман гирья накардам. 5-6 моҳ гузашт, баъд аз кор хона меомадам. Ҳамон як дариша буд, ҳамон дариша ҳар вақте, ки ман меомадам, шаб меомадам, рӯз меомадам, фарқ надошт. Модари ман аз ҳамин дариша мебиромад. Хонаи падари ман ҳолиам дарвоза надорад. Як дарак буд, намедонам барои кӯча биромадан диромадам. Як дафъаи дига омадам, ки ҳама ҳамон дар наздик шудам, эҳсос кардам, ки ҳоли модарам меброяд. Ана она гирья мегӯянд. Як қишлоқ ману ором карда натонист. Баъд аз он як ҳафта аз байни дандонои ман рег тоза кардам. گریه کردم.
1: گاه استاد گریم بهتر از خنده است برای آرامش قلب است.
0: میدونم که او برای صحتی آدم چه ما خیلی عادت ندارم.
1: بله خنده که از دل نکشاید گریه از اون بله. خنده بیوق به.
0: بله.
1: از کدام عمل آدم ها ناراحت میشوید؟
0: ناشکری. اول اینکه بزرگان ما همیشه مزمت کردن انسان که شکر میکنه او را شاکر میگوین اون که شکر نمیکنه شکایت میکنه او را شاکی میگوین همیشه مزمت میکنه و من میبینم که خصوصا در همین روزگار اونهایی که شکایت میکنن کار خوب نمیکنن چون که اینها قدرت به نظام آوردن روزگار خود را ندارن همین روزگاری که ما شما به سر میبریم اگر همین انسان همین قدر حرکت نه من همین قدر حرکت کند زندگیش تامین کرده میتواند این مشکلی ندارد و مانند اینها شکایت کننده آدم نغز نمیبینه
1: یعنی مشکل در خود اوست
0: بله
1: عمر شبه چی است
0: بله
1: عمر شبه چیست؟
0: یک بزرگوارا گفته است که من همین یخ فروشی را دوست میدارم گفته است من همین یخ میفروشم آدم ها خرسن میشه همین یک روز یخ آوردم میفروشم گفتن تا خبر شدم که یخ تمام شده است عمری آدم همه گونه هست ما مثلا وقتی میگویم که 50 سال هم میشهد این تو میشهد این آدم 50 یش سفید شد اینجاش کجله شد او رنگ برواد این در کار نیست وقتی 60 و 70 میشه میبینید که هیچ چیز بسیار زود میگذشته است مانند آبی روان خوشبخت کسی که نامش داغدار نمیکند از این روزگار به نام پاکیزه از جهان میرود
1: بعد سالها میگذرند ما همگی میگذریم
0: چون
1: قاعده جهان است و ناگزیریم از استاد نظری از دانی چی یاد میکنم
0: تا وقت کتاب هست اندیشه های هست که از بین میرود اما آنچه که من مشاهده میکنم از بین نمیرود در خطر بزرگ ها در خطر یک خاکساره که دیگه هم به نام نظری از دانی در کجای در یک صفحه حتما خواهد ماند
1: بعد این سوال میخواهم خاطره ها رو مرور کنیم از اون گذشته ها و در جریان صحبت شما گفتید که من با شخصیت های بسیار معروف که مقام جهانی داشتن مقام سابق شوروی داشتن
0: بله،
1: در
0: بله.
1: اتفاق نویسنده حضوری صحبت داشتید با دانشمندانی وطنی و خارجی
0: بله.
1: ولی بیشتر میخواهم از شخصیت های وطنی از شما پرسیده بله. باشم نخستین از علامه بابا جان غفورف میخواهم بپرسم بله. که شما آیا حضوری من... بودید بله نبودید یا چی؟
0: در باره استاد بزرگوار چند دفعه نوشتم بفیر هم گشته باز می نویسند در کتاب هم چاپ شدن در روزنامه هم چاپ شدن اولین چیزی که من با استفاده از این منبر شما
1: منبر خود شما
0: بزرگان ما در کتاب اخلاقشان قید میکنن طلب میکنن که وقتی یک محلی نام می روی ناشناس می یک شهری می روی که هیچ کس نمی دانی اولین کاری که باید کنی در مزار این شهر در مزار این محله به خاطر گذشته ها یک دعا کن و بگذر و دوم کاری که میکنی حتما به همون بزرگوار این شهر در آمده سلام علیکم این کسی وقت داشته باشد و تحلیل کند میفهمد که یک سلامی که به همین یک نفری آبرومد این شهر میکند چندین مشکلین آدم رهگذر آدم کارافتاده را حل میکند بسیار مهم است اما انسان است جوان جوان است ما این گونه جوان بودیم در اینستیتوت شرق شناسی مسکو در اون کریدور رو میگشتیم از نزدیک کابینت استاد باباجان غفور رو میگذشتیم نمیگویم که عقل و فراست اما این سعادت نبود است که همون اجازت پرسیم در آمده با استاد سلام علیکنه
1: یا جرأت نبود استاد شاید
0: نه یا یعنی فراست عقل نبود است آشکار آدم باید آشکار بگوید اون دوره یک دوره مثلا از فهمیدگی من یک دوره است که اندیشه ها در یک اون گذشت رفت متاسفانه استاد رنجور شدن آمدن در دوشنبه زندگی میکردن در خانه خودشان خانه که کاتب یکم بودن در اون خانه زندگی میکردن در اون خانه دو سیمن زندگی میکرد فرخ نام داشت پسری خواهر استاد غفوروف در خانه همین دو سیمن زندگی کرد قریب یک سال از شش ماه زیادتر یک خانه خودش که به این مانده بود و این دوستی من مونده بود همون وقتا می خیل پرس کردیم که فهمیشه نشد که در آمده سلام علی اما نصیب بود است یک وقت مورا گفتن که فلان روز در قبولگاه پریزیدنتی اکادمی تاجیکستان محمد آسیمی شما با استاد غفوروف و می خرید تقریبا ممکن دو ماه پیشتر از درگذشت اون کس بود اول یکن می فهمم که این انسان برای وصیت کردن مردم جمع کرده است گفته بودیان که سبیریتی ملادی خوچانخ پدایوشی بلشی ندیجدی یعنی آلیمان جوانه که از اونها یک امید هست هم نورا جمع کنید ما اومدیم ما هم چهار نفر بودیم بفیرم ولی دریادی من نیست که اون دیگر رو که بودن بعد از کابینت آسیمی بر اومدن پیش استاد بابا جان غفوروف از دست راستشان جبار رسولوف از دست چپشان محمد آسیمی این صحبت من میتونم چند ساعت بگویم قایده مختصر میکنم که از این صحبت چیز مهم بود اولین چیزی مهم این بود که گفتن که بعضی روسی صحبت کردن بعضی همسایه های ما کتاب شعر رودکی را ترجمه کردن به زبان خودشان و نوشتن که ترجمه از زبان فارسی بعد گفتن که این نادرست است به خشم گفتن تاقی پوشدگی بودن فکرن خشمشو پس نشد گفتن که انتی نوشنا یعنی غیر علمی هست
1: بله.
0: طرف رسولوف گشتن گفتن که جبا رسولش روسی صحبت نید بله بایگری ما تیلای سفید است. بله بایگری ما کندنی های فایدناک هست وقتی که همی خیلی میگرد جبا رسولش میگرد جبا رسولش میخیل سمیر نمیشود نمیخیل اما گفتن جبار رسولویچ بهترین بایگری ملت ما این استعداد خدادادی ملت ما هست ایتا بگتست و ندا وینستی نا میروای رینک ما اونجا یکمین بار این گفشنی دیم که این چیز جهانی و
1: بازار جهانی
0: سیستم بازرگانی شد اعتقاد و اعتماش این بود که بایگری ملت تاجیک پخته نیست تیلا نیست انگیش نیست بایگری ملت تاجیک قدرت عقلانی این ملت است
1: سرمایه های ذهنی
0: بله این قدرت عقلانی این ملت هم باید به جهان برو ان همین شرایط حاضر شده است هستن از اون صحبت که کردیم جوانایی که به بازار جهانی برآمدگی هستن همه اینا رو ما نمیدونیم
1: درست
0: هر بعضیش هم میدونیم این یک چیزی که بسیار مهم بود از صحبت اینا بسیاری ها میگن که ملت تاجیک چرا اینقدر وهمه چرا کتاب تاجیکان نوشتن استاد غفورو میگه ملت تاجیک در پیش صف پیش تمدن نبراوردیم ملت تاجیک در صف پیش تمدن هست تک رسپریادیل است استوریا گفتند ба забони тоҷикӣ агар гӯем, гуфтанд ки ин ҳукми таърих аст, ки миллати тоҷик дар сафи пеши тамаддун аст, дар сафи пеши цивилизатсия аст. Вақте ки устода бурданд, институти шаҳршинос, идораи хурди назарногире ки ҳичи набуд, академик, устоди бузургвори мо Бобожон Ғафуров ба маркази ҷаҳонии шаҳршиносӣ табдил дод.
1: Аз президенти вақт ки феълан шумо зикр кардед, академик Муҳаммад Осимӣ, чӣ хотира дорад?
0: Ҳарчанде умри ман меравад, эҳтироми Осимӣ дар дили ман афзун мешавад. Ба ғайр аз ҳама чизе ки устод Осимӣ кардагӣ аст, чӣ қадар корҳо онро баршумурдан мушкил аст. Ду нафара ном мебарам, академик Акбар Турсун, академик Мусо Диношев. Инҳо шахсиятҳо, бузургҳое ҳастанд, ки ҳамин устод Муҳаммад Осимӣ ҳамин хеле ба дасти худшон сохтагӣ ҳастанд. Ин яке аз қисматҳош. Соли 74 буд, ин яъне дуюм соле ки ман дар академия кор мекунам. Ман академия чӣ хел омадам? Академия як мо муаллими политэкономия доштем, Маҳмад Назарбеков. Ин одам моро дар курси се дарс дод, имтиҳонас супордем, баъд даъват кардам мана ҳамроҳи як рафиқам гуфтанд ки шумо институтро тамом кардед, пеши ман биёед. Хай баъд ман омадам, ӯ се он одам мехостааст, унҷа нашуд. Мана овардан дар ин шуъбаи фалсафа гол институтро унҷа қайс супордан, чӣ қадар кашмакашҳо. Мана гӯё ҳамихе қабул кард, хай як одами кӯча гуфта қабул кардам. Ман унҷа кор кардам. Ҳамин 74 юбилей беруни рафта ҳисобаст. Ҷашни Абуреҳони беруни аст. Ҳамин дар коридори ҳамон бинои мо як ҷавонзани зебо рус меравад, пеши ин кас меравад, мегӯяд: ҳамин ним соат дабора беруни гап занед дар телевизион. Пеши ин кас ҳамин ним соат гап занед. Дили ман ба ҳамон одам сӯхт. Дар гӯшаи хотирам наомадааст, ки якмуш ки ман дар эфири зинда баромад накардам. Ҳеҷ вақт баромад мо мекардем. Неки эфири зинда баромад на. Дуюмаш ки ман руси ҳеҷ вақт баромад накардам. Баъд гуфтам ки ман мерам ҳамроҳи шумо. Рӯзи охири кӯ буд, роз студия рафтем. Дар омадем студия, мана шинон гуфт ки гап занед. Эфири зинда рафта ҳисобат. Дар ними суҳбат кардани ман ин бечора вазъияташ дигар шуд. خیلی گلوش کرده تمام کردم برنامه را. پیش رفتم گفتم که تینجی بود چی گفت شد؟ ای گفت نمیدونم چی شد چی نشد. ماشینی آسیمی اومده است در پیش در مورا نگه دارد. آسیمی میگهد که پیش من بیارین همونو را. برامده شوفیر ایستاده است شوفیر آسیمی. مورا گرفتم بردم کابینتی آسیمی. این بیچاره این دخترک رنگ روش کندن ترسید. خیلی آسیمی فیگوره بسیار بزرگ بود آخه. بعد مسئول جشن جمهوری و اکادمیک آسیمی بود. همون قبولگوش اومدم از کابینتش برومان همین خیلی بغل کشده اومده خیلی من خیلی سلام علیکم ککی ملاسی چقدر برنامه خوب کردید فلان وقتی که یوبیلی سینو رو سال 79 80 کردیم قریب هر روز همراهشون کار میکردیم سرگذشت بسیار عجایب دارم حسن از اون کس من اتفاق نویسنده و دعوت کردن کارو من خیلی رفتم و در تمام شوروی همچون یک خیردمندی مشکل های پیچیده رو حل میکردگی در اکادمی اسسر بودن اون کس ما در تاریخ تاجیکستان یگانه اکادمیک داریم با بابوجان غفوروف و یگانه اعضا کارسپندنت اکادمی اسسر داریم استاد محمد اسیمی یگان قرار و قانون اتحاد شوروی نسبت به شرق افریقا آسیا جهو به اشتراک به اجازت اکادمیک بابوجان غفور قبول شدگی نیست تا روز وفات شد
1: از شخصیت دیگر از شاعر دوست داشتنی استاد باقی رحیم سلطان
0: بله بله تیلا پولادی محفل داشتم در دانشگاه آموزگاری شعبه انگلیسی خواندم تمام کردم محفل تیلا پولادی می رفتم بعد از اون محفل استاد مهمان بختی برنامه را تشکیل کردم و استاد باقی راهبر شون بودن برنامه مشاوره یعنی شعرهای جوان دانشجو را جمع میکردن و یک ساعت برنامه میکردن گفته بودن که شما در خاطر داشته باشین هر یک گوشه تاجیکستان از گوشه دیگرش زیباتر است هر مردم منطقه تاجیکستان از منطقه دیگرش بهتر زیباتر است شما همه خیل در باره تاجیکستان بنویسین که انمی زیبایی هر یک گوشه در همون شعرتان باشد استاد باقی میگفتن کورس دیوم سرشید من تابستان یک شعر نوشتم وولکان نام دارد چون شعری من وقتی هم شعر من خواندم در محفل استاد باقی یک برنامه در اطراف هم شعر که گذشت رفت همی خیلی مون رفیقای من از این محفل اتفاق نویسنده رفت آمد داشتن می اومدن می رفتن بعد می گفتن که استاد باقی شما را می گن که پیش من بیاد نرفتم دانشگاه تمام کرده من در اکادمی کار میکردم چند سال گذشت دخترشون سریا اومده همراه ما کار کردن بعد یه روز اومدن گفتن که شما چه خیلی آدم گفتن این پدر ما شما کوفته گشتگی بودیم بعد رفتم همون روزی که من رفتم بو استاد نبودن پیش اون رفتم نبودن هیچ از یادم نمیرود بعد از این دیگر نتونستم رفتم وقتی خیمان اتفاق نیستند دعوت کردن دیگر اون کس نبودن اما شخصیتی فراموش ناشدنی هست هر کسی که شخصیتی استاد ترسونزاده رو به شخصیتی استاد باقی رحیمزاده تصور کردنی میشود غلط میکند این یک دوستی بی‌نظیر یک همکاری بی‌نظیر است که اینها همیشه یکدیگر رو گویا که همیشه پر کرده یکدیگر رو زیباتر و بمعنی‌تر کرده می اومدن
1: یکی از نویسندگان بسیار معروف ما استاد فضل الدین محمدی که متاسفانه امروز کمتر از ایشان یاد میکنیم و میخواستم از این حضور شما استفاده کنم چه خاطره از ایشان دارید
0: قصه کوتاه وقتی که من کار سر کردم در اتفاق نویسنده چند کتابو چاپ کردم در خارج ها در SSR تو ویتنام و در دیگر جور برای ترغیب ادبیات تاجیک انتولوژی میگم بیاض نصر چاپ کردن در مافیرم بلاروسیا بود در جو بود و بیاض حکایت تاجیک بود او کس دیدگی بودن از حکایت استاد بودن در اونجا بعد هر روز پیش من در اومدن گفتن که چرا فلانی نویسنده را حکایتش نگرفتید من اولش نگفتم چون که از بچگی من استاد را دوست می داشتم از مکتب خونیم دوست می داشتم حتی اثری که از کمتر یاد میکنن تیری خاک خورده از همونجا اون من استاد می خوندم و حرمت میکردم بعد بو یک گپ دیگه گفتم با بلندتر رفتم گویا من جنگ میکردگی برنشدم استاد گفتم کدام حکایتش را نگرفتم باید بعد بیچاره اون نویسنده را حکایتش تحلیل کردم استاد دیگه گپ نزدن برو من رفتم گویا قهر کرده رفت بعد من زیخ شدم و بعد وقتی تصادفا روبرو می اومده من نرزالله معلم گفته سلام علیکم بکن و من خفه شدم و دید منم مسخره میکند معلم گفته اونجا عادت هست همه اصلا استاد میگن خیلی نام میگیرن بعد یکی از آدم هایی که نزدیکی محمدی بودن عدش استاد یه روز پیش من اومد صحبه که من استاد همی خیلی من زیخ شدم همی خیلی شد اینه گفت استاد فقط استاد ترسونزاده را میرزا معلم میگفتن این شما معلم گفتگی باشد خرسن شوید بسیار مناسبت ها ما خوب بود بعد یک چیزی که من میخوام نقل کنم این است که دوره یعنی شکست شوروی بود یک گروه آمدن پولشه، شویتسیه، گرمانیه، چخسلواکیه یک شش نفر بودن اصل دولت بسیار بدخشم با تاجیکستان، با وادی وخش، با همین آباد کردن همون وادی وخش، با همین ادب، با همه چیز وقتی صحبت میکنیم اونا میگن که ادبیات شما چی است من قصدن همین پلات کنجکی استاد محمدی فهم میگم بعد هم میگم حیران میشن این خیر من بود است من همین خیلی با یک نوع میگم که اونا من میدونم طلبات اونا چی است تا دوشنبه گشتم اومدم که همه اینها همه دیگه هیچی نمیخوان فقط میخوان که استاد محمدی فبینن میخوان که درباره کتاب و گپ زدن بعد رفتم پیش استاد محمدی خونهشون رفتم استاد گفتم همه خیلی شد من هم خیلی کار کردم یک التماس ما مجلس میکنیم شما دعوت میکنیم شما یگان گپ نزنید همین ها نگوید و همین سیکه و صورت کرده اسید بعد اومدن شش تا حق تا میخیل گذشت این مجلس گذشت رفت وقتی اینا رفتن همین اثر به زبان شویدیش من خیلی خودم دیدم نمیشه هم فریسوده بودن خلاصه با چور زبان رمان استاد چاپ شد استاد محمدی ها عادت داشتن که در خانه شون الکتریک سان تکنیک استاد میدشیده نمیدرومد همه این کارو خوشون میکردن همین خیلی من فهمیدم که مرد همین کارو که در خانه میدشیده هستن همین کارو پیش یک از گردن من مثلا برای یک کار کردن یک آدم است پیش و سه بار چهار بار برم که التماس کنم که بیام کار کنم چون که نمیتونم یک شخصیتی بسیار زیبا فضل الدین محمدی در صحبت اینها اگر شب روز میشد نمیفهمیده چه که گذاشتن خوش صحبت یک شخصیتی بسیار پاک و حلال بودن
1: و از شاعر اندیشمند ما استاد بزرگوار مومن قناعت چی خاطره داره
0: بله بله 10 سال ما همراه کار کردیم از همه این دوستا بزرگا استادا رفیقایی که من دارم دو نفر بودن در زندگی که همین زبان گفتگویی زبان همین نشان بسیار شیرین و مقبول بود این یکی ظاهر احراری یکی استاد قناعت گویا لهجه گفتگی چیز برای اینا وجود نداشت نه لهجه نه زبان کتابی گویا وجود نداشت یک زبان خاص صحبت خشمان داشتن به درجه که همین رفیقای من از ریان ها می آمدن می گفتن که یک گلوش کنم استاد احراری قد کم تر گفت زدن گوش کنیم بعد می رفتم می بروردم استاد بعد فهمیدن خشمان با کمال ممنونیت صحبت می کردن اونا گوش می کردن راحت می کردن می رفتن این یک چیزی که از استاد در یاد من مونده است باید پیروی شود استاد مومی قناعت به شبه همین یک فرشته نشته زنده بودن. همین چیزی که اصول قناعتیم 25 سال زیاد راهبری کردگی هستن. بدی نکردن همین اونم. بعد اگر گفتن در حدود جهان بعد از ترسونزاده شعری که برابر شعری اصول مومی قناعت مشهور شده باشد نیست. اون چیزهایی که اصول قناعت در موضوع جنگ بزرگی وطنی نوشتن چیزهای گذرنده نیستن. اصولی هستن برای جهان هستن. مخصوصا همین سروش استالینگراد اصول جهانی هست. در همین گهواره سینا هم اون کس همین گفت بعضی میگفتن برای داستان گهواره سینا یک خلطه سخن جمع کردن. از همین یک خلطه گفتن یک مشت استفاده بردن. مهنت کشی استاد قناعت نظیر نداشت.
1: و از اکادمیک موساد نارشوف که در جریان صحبت یادم اصاد... کردیم از ایشان.
0: استاد راهبر علمی من بودن. کمترین گذشت نداشتن در همین کار علمی.
1: سختگیر بودن.
0: بسیار سخت. فرض که من یک صحیفه اگر نوشتگی بود اگر فرض کنید ویرگل نادرست بود یا که یکان حرف نادرست بود یکان گذشت نداشتن این قدر که سختگیر بودن همین قدر مهربان بودن مخصوصا برای شاگرداشان مسئله دیگری که باید از استاد دینارشایف برای منفیت های جهان بینی جهان شناسی ملی ابن سینا بیرونی نصر دین توسی دیگر ها و استاد گویم که شخصیتی جهانی بودن چون که بعد از استاد غفوروف چندین سلسله هایی که برای جهان چاپ می شدن در اونجا در همون هیئت تحریریه استاد دینارشایف وارد شدگی بودن سخنی نمی پرسیدن می دانستن
1: و از دو شاعری دیگری خود می خواستم یاد کرده باشم از استادان بازار صابر و لاهید شیرعلی
0: اولی چیزی که من از استادا باید گویم این است که همسالای ما از هر دو اینها بسیار قرض دارند ما فرض کردیم که اگر همین قدر آبرو از شعرهای خودمون یافتگی باشیم اگر اساسا آبروی ما از همون شعرهای استاد لایق و استاد بازار صابر هستند یک چیزی که هر دو اینها را مانند میکند در یک سنگر نگاه میدارند اینها در یکان استاد در یکان تقاضای اتفاق نویسنده و نویشتگی نبود لیکن هر دو اینها در همین در شعر تاجیکی مانند یک همین پاسبان جان فدا ایستادگی بودن این کابینت من بود این کابینت استاد بازار بود پیش استاد بازار می اومدم من چندین حوز رنگی شعرهایی که شعرهای نامدار شدگی هستن چندین نفر دیدم که گریه کرده بر اومدگی هستن از کابینت استاد بازار شعر تاجیک سالهای 70-80 این دو ده ساله این دو ده ساله تلایی است برای شعر تاجیک این دو ده ساله هست که هر جایی که بزم شعر استاد قناعت استاد لایق استاد بازار استاد گلرخسار میشد در اونجا جای درآمدن جای سوزن زدن نبود اینا را کسی دیده باشد راه روا پر میشدن تا همین درو پر میشدن میرفتن اینها همین مهنت کردن تصور کردن در کار نیست که استاد قناعت، استاد بازار، استاد لایق، استاد گرسار اینها یک شاعری هر کدام اینها جهان علاهیده است.
1: جهانی سپاس بر شما که دعوت ما را پذیرفتید به ما افتخار بخشید و یک صحبت خیلی زیبا و خاطره های شیرین را برای شنونده های محترم قصه کردید زنده باش شنونده های عزیز این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم مسئولین برنامه بودن مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا موفق و معید باشید

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

آگاه شدن سیندخت از شیفتگی رودابه و زال. میان سپهدار و آن سروبن زنی بود گوینده شیرین سخن، پیام آوریدی سوی پهلوان، هم از پهلوان سوی سرو روان. سپهدار دستان مرو را بخواند، سخن هرچه بشنید با او براند. بدو گفت نزدیک رودابه شو، بگویش که ای نیک دل ماه نو. سخن چون به سختی و تنگی رسید، فراخیش را زود بینی کلید. فرستاده باز آمد از پیش سام، ابا شاد کامی و فرخ پیام. بسی گفت و بشنید و زد داستان، سرانجام او گشت هم داستان. سبک پاسخ نامه زن را سپرد، زن از پیش او رفت و نامه ببرد. به نزدیک رودابه آمد چو باد، بدین شادمانی ورا مژده داد. پری روی بر زن درم برفشاند، به کرسی زر پیکرش برنشاند. پس آنگه بدادو بدان چارگر، یکی دست جامه بدان مژده بر. همان نیز از بهر فرخنده زال، ز چیزی که باشد مرو را همال. یکی شار سربند پیش آورید، همه تار و پود اندر او ناپدید. همه پیکرش سرخ یاقوت و زر، شده زر همه ناپدید از گوهر. یکی جفت پرمایه انگشتری، فروزنده چون بر فلک مشتری. فرستاد نزدیک دستان سام، بسی داد با آن درود و پیام. زن از حجره رفت و به ایوان رسید، نگه کرد سیندخت او را بدید. پرندیشه شد جان سیندخت از اوی، به آواز گفت از کجایی بگوی. زن از بیم او گشت چون سندروس، بترسید و روی زمین داد بوس. بدو گفت سیندخت که زشت روی، سخن هرچه پرسم تو کجی مجوی. زمان تا زمان پیش من بگذری، به حجره درایی به من ننگری. دل روشنم شد به تو بدگمان، نگویی مرا تازهی یا کمان. بدو گفت هستم یکی چاره جوی، همی نان فرازارم از چند روی. بهایی ز جامه ز پیرایه ها، فروشم ز مردم بود مایه ها. روم من سوی خانه مهتران، ز من جامه خرند و هم گوهران. بدین هجره رودابه پیرایه خواست، همان گوهران گرانمایه خواست. بیاوردمش افسری زرنگار، یکی حق پرگوهر شاهوار. سپردم به رودابه گفت این دو چیز، فزون خواست اکنون بیارمش نیز. بدو گفت بگذار بر چشم من، بزن آب بر آتش خشم من. درم گفت فردا دهم ماه روی، بها تا نیابم تو از من مجوی. همی کش بدانست گفتار اوی، بیا راست دل را به پیکار اوی. به جستن نیامد از او راستی، همی دید زو کشی و کاستی. چون جامه های گران مایه دید، هم از دست رودابه پیرایه دید. برا شفت و گیسوی او را به دست، بپیچید و بر روی افکند پست. کشیدش زن چارگر را به موی، بیاورد و افکند او را به روی. به خشمندرون شد از آن زن غمی، به خاری کشیدش به روی زمی. زمانی همی برد مویش کشان، بیفکند بر خاک چون بیهوشان. بیفکند و او را همانجا ببست، همی کوفت پای و همی زد به دست. و از آنجا به کاخ اندر آمد دژم، همی بود با درد و اندوه و غم. در کاخ بر خویشتن بر ببست، از اندیشگان شد به کردار مست. بفرمود تا دخترش رفت پیش، همی دست بر زد
به رخسار خیش. دو گل را به دو نرگس آبدار همی شست تا شد گلان تابدار. به رودابه گفت ای گران مای ما، چرا برگزیدی تو برگاه چاه؟ چه ماند از نکو داشتن در جهان که ننمودمت آشکار و نهان؟ ستمگر چرا گشتی ای ماه روی، همه رازها پیش مادر بگوی. که این زن ز پیش که آید همی، به نزدت ز بهر چه آید همی؟ سخن بر چه سان است و این مرد کیست که زیبای سربند و انگشتری است؟ ز گنج بزرگ افسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان. بدین نام بد داد خواهی به باد، چون من زاده ام دخت هرگز مباد. زمین دید رودابه و پشت پای، فرو ماند از شرم مادر به جای. فرو ریخت از دیدگان آب مهر، به خون دو نرگس بیاراست چهر. به مادر چنین گفت که ای پرخرد، همی مهر جان مرا بشکرد. مرا مادرم گر نزادی ز بون، نرفتی ز من نیک یابد سخن. سپهدار دستان به کابل بماند، چنین مهر اویم بر آتش نشاند. چنان تنگ شد بر دل من جهان، که گریان شدم آشکار و نهان. نخواهم بودن زنده بی روی او، جهانم نیرزد به یک موی او. بدان که مرا دید و با من نشست، به پیمان گرفتم دو دستش به دست. جز از دیدنی چیز دیگر نرفت، میان من و او خدا آتش بتفت. فرستاده شد نزد سام بزرگ، فرستاد پاسخ به زال سترک. زمانی بپیچید و رنجور بود، سخنهای بایسته گفت و شنود. سرانجام او گشت هم داستان، بپرسید از موبد باستان. بدین کار گشته ز مازندران، ابا خیش و پیوند و نام‌آوران. فرستاده را داد بسیار چیز، شنیدم همه پاسخ سام نیز. به دست همین زن که کندیش موی، زدی بر زمین و کشیدی به روی. فرستاده آرنده نامه بود، مرا پاسخ نامه این جامه بود. فرو ماند سیندخت زین گفتگوی، پسند آمدش زال را جفت اوی. چنین داد پاسخ که این خورد نیست، چو دستان ز پرمایگان گرد نیست. بزرگ است و پور جهان پهلوان، هوشیوار و با رای و روشن روان. هنرها همه هست و آهو، گردد هنر پیش او اندکی. شود شاه گیتی بدین خشمناک، برآرد ز کابل به خورشید خاک. نخواهد که از تخم ما بر زمین، کسی پای خیش اندر آرد بزین. رها کرد زن را و بنواختش، چنان کرد پیدا که نشناختش. به زن گفت که زیرک هوشیار، چنان کن همیشه لبت بسته دار. مبادا لب تو به گفتار چاک، سخن را فرو کن همینجا بخواد.

0: бахшида ба озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ аз радиои фарҳанг шунидед.
1: радиои фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
2: ганҷур ганҷур مواد از خزینه طلایی رادیو،
3: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
3: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
2: با رادیوی فرهنگ باش،
3: با رادیوی فرهنگ باش.
4: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
5: برای چی برنامه؟ چیل برنامه؟
4: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
5: درباره کی؟ درباره چی؟
4: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: بگی ای بچه ی همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل برواز نیست
1: یعنی شما هم
2: مؤلف و راوی جانبی کستوریان هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: صبح ما از جمله هستیم که بار اول در خانه شما مهمان میشیم و صحبت هم در خانه بار اول است.
1: تشکر، خوش آمدید.
0: شما که از منظره و از لند شافت و از دیزاین و از همه چی که آگاه هستید، خانه رو موافق طبع خود ساختید که این بود؟
1: نه، این خیلی شد که ما خانه من در دیگر جا بود، در نقشه آبادانی شهر افتادیم.
0: بله.
1: بعد ما همینجا جا دادم، ما جا کم اکنک تغییرات در آوردیم، آنچه که با دیل زوق من موافق تر کردیم تا اندازه زندگی کرده شود، یک درست یک شماس میاد قبول کرده توانیم از همین دیگر جا دیم.
0: خوب علامات های شرقی بیشتر استفاده کرد یا غربی آنچه که بدل بدل شما فارم باشد؟
1: آمیخته
0: کردیم، یعنی دل فرو از برای شما که دارم آمده احساس میکنم که
1: خانه من است.
0: اول با حضور میتونید که از اون راحت کنید. هست جایی که یک رمز استفاده کردید که اشاره از دیه کند که
1: بله. بله، در داخل ما زینا پایه داریم، با اون ابراهیم میفرویم، یعنی اون شرقی است، از شوب است.
0: خب در خانه که میمون شده مگر اصلا نقش اساسی را کبانوی خانه بازی نکنه، مهم است. آیا ممکن است که در باره کدبانه خانه است مپرسم؟
1: کدبانه داریم، دو کدبانه داریم. من بیرام هم آزی یاد دوسته استادم. یک تر چای دیار میکنم، یک تر خوران میکنم.
0: منظور من همسر شما است. در باب آشنایی و بواخوری هاتان چگونه آشنا شدید یا که چگونه شناس شدید با قبل که؟
1: من پیشکی میدانستم ولو در دیه بودم که اینا کچیده آمدن از همون دیه هایی که من تولد شدم، اینا هم در همیشه بودن، اینا بعد همجا خیسته آمدن اینجا که اینا تواشان همیجا کار میکردن آمدن همیجا ما خانه همشهری ما میامدیم و بعض روزایی خیست راحت میرفتیم یک
0: مخصوص؟
1: مخصوص

0: мерафтам, а баяқа мерафтам, мешиштем, суҳбат мекардем, ҳамроҳи ҳамин пайзайну мо ки на тамошо мешудам. Ҳай, бисёр одами аҷиб буданд. Моро падар ман наз мешлохтанд, рай мекардам. Ош мепухтанд, баъзан хурд тавон мекардан, шакар отав мекардан. Ҳам мефтанд ки ҳар замон биёе. Барои мо кифоя буд ки
1: як
0: давраи студентӣ мо буд мерафтем. ҳамин хел мо ҳамуҷа хай шинос шудем баъд.
1: سوال بسیار معمول است اصلا به مردها میدهند اصلا عمر یک دایرهش تای شد آیا شما احساس کردید که همسر خواستهتان را گرفته
0: بله. هیچ وقت بله بله
1: ولی هیچ وقت از زن نمیپرسند که شوهرتان با چه دلی شما بود یا نه
0: بله من به یکم چی میگم که بودن در حالتی که من در شهر تلاشتم بسیار دخترهای عجایبی بودن اصلا هم کنسان بودن یک چند نفر که اونا خواهیش داشتن یک دختران بسیار بسیار میخواست یعنی که شرایط های عالی داشتن
1: بله.
0: یعنی که من بتونستم همون وقت تشویش هیچی نکشم من چند بار خانه شان رفتم اما آماده بودن ولی نشد دلم نبرداشت من گفتم که ما زندگی من خودم را سر میکنیم من خیلی به اگر این چیز نخواستم حتی همون وقت من برای مسکو رفتن خوندن نیتی بسیار کلان داشتم و گفت که من میرم همراهم همونجا ما اجاره میشیم همونجا من برای شما صاحب معلوم شدم من همونجا میمونم و چیزی که از دستم میاد میتونم همه این سوی گفتم ولی نبجا شدم
1: و شما مجنون دیگر کس بودید آخه
0: خیلی بود بعضی اندیش های دیگر هم خوشتم
1: اگه لطیفه هست که زن و شوهر میگید که بهترین روزهای حیاتم رو با تو گذراندم پس گنده زندگی نکرده بودید همسر و فرزندان در کار صحنه در فعالیت شما کمک رسان بودن یا اینکه بعض وقت خلال نمی رساندن منظور من این است که در بسیار کشورها هنرمندان به خاطر کریره یا که به خاطر فعالیت کاری خود را قربان میکنن آیله را قربان میکنن ولی شما برعکس
0: من قربان نکردم من نمیگم که من قربانیم من قربانی نشدم در عالمی هنر من گمان میکنم که اون چیزی که در من بود من موفقیت پیدا کردم یعنی که کاری که کردم بیهوده نکردم قربانی همون میشه که یعنی بیهوده میشه یعنی به مقصد نمیرسد یعنی یک نویگری و نوآوری در عالم هنر نمیآورد و قربانی میشه
1: خب منظور من پهلوی دیگر زندگی نمای شما بود در کشورهای غرب حتی در روسیه در ما نیست خانه نمیگویند فرزند نمیگویند همسر نمیگویند با پورگی داده میشوند که همین جاده در فقط بیشتر و بهتر عمل کنند خانواده و زندگی شخصیشون قربان میشد من این
0: برای همین هم گفتم که من آیده من انتخاب کردم اینا مستقل هم. یعنی سختی زندگی و روزگار و همه چند لحظ میدانند و میدانند که من ایجاد کارم من مثلا ماها قریب که نمیشم در سفر هنری میشم در داخل کشور مثلا 20 روز و 30 روز ما میرویم ولایت خطلان یا ولایت سورد یا بدخشان یا ناقیه‌های تابی مرکز تلفنی گپ میزنیم صحبت میکنیم یعنی بچه ها در اختیارشان نگاه و بین فرزندان اینها رو باد در فکر من و یعنی یک چی برای من مهم همین است آیدم که این چیزا رو نظم میفهمد احتیاط میکنند من احتیاط میکنند خودشون احتیاط میکنند دیگری احتیاط میکنند برای کس میمونند نقص میدانند
1: در دوره که من یاد دارم سالهای 1978 79 بود شما در طرف وگزل راه آهن زندگی میکردید من هر سحر میدیدم که شما دو کسا دستش گرفته جای میرفتید در همون نزدیکی ها شما اجاره نشین بودید در همون شب روز هم همسرتان بودید
0: چی؟ آه بله بله همون شب ما زندگی میکردیم زندگی سالهای اول بسیار مشکل بود خانه نبود جای نبود یک جای انجام خانه بود از یک شناس من حوصه هم بود من همونه من به دادن که نمیشود برای شما من نمیشد من به دادن که همجا زندگی میکردیم ما همونا تعمیر کردیم ساز کردیم همونجا زندگی میکنیم سه فرزند من همونجا تولد شدن
1: از این زندگی نوباب اگه اون وقت گله نمی کردن که
0: من باوری داشتم که زندگیم خوب می شود یک روز دیگه یک روز همون قدر مشکل بود بوم می چکید بانک های آویزان می کردیم طبقه می موندی وای می کردیم می خندیدیم خودمون به حال خودمون می خندیدیم خب از تئاتر هم چند بار آمدن آدم ها هر باری که من به ماموریت تئاتر یا که به پروفسور شکایت می کردم اونا باور نمی کردن که زندگی من همین قدر وای است برای گفتم چی خیر این باوری ما نمی آید شما همه که اونو آمده دیدم بعد گفتن که خیلی یک بعد یک کاری وزنی شد، یکی از فرزندوی من از بد بودن شرایط من فوت کرد. همون وقت از تئاتر بعد کمیش آمد امین عبدالرزوق فرمدن نو کبار میشه از کمیته شهری کار میکردن نگرد کن پرتی آمدن دیدن بعد وقت در بعد در صدیق من پیشنهاد کردن که همین که یک شرایطی بد دارد یک هنرمندی نمایان تئاتر با خودتی اما همین کس غیر نوبت مثل لازم دانستن که با من در مرکز شهر خانه جدا کردن بهترین خانه بود و من یک عمر از گل جهان بابای من راضی هستم اینا درست
1: من معذرت میخوام که اندیشه شما دیگه طرف بردم به هر صورت زندگی اون شب روز برای در اجاره نشستن دشوار بود برای شما اگر وقتی که همسر در اون شب روز تکیگاه شما و قنات شما باشد البته خیلی خوب است مهمون قبول کرده میتونید از دیها البته دیها بشه نمیشد که نواید
0: چون که در همون پهلوی خانه ما با حولیچه بود از آن همسایه بود لیکن ما مسیحیت کرده بودیم که اگر یک مهمان آمد من همینجا قبول میکنم و روزی بود و همینجا قبول میکردیم و مهمان آمد قبول میکردم و یک بار از دیها من دیدن و سراخ کرده آمدن من گفتم که شرایطم همین خیلی شرایط کتم خانه میشتیم های اوش کردیم همه اعترامشون رو بجا آوردیم و کردیم بعد گفتن که ما اکنون کمتر باید دم گیریم بعد مختم مرش همه ایستاشون رو جمع کردیم خوش رو یک همیجا گرفته آمدم مهمان خانه وخش با
1: جوشانه
0: دویم با جوشان کردم همه حساب کتابش خودم کردم بعد اینا خفه شدن که ما رو در خانه قبول نکرد در دهه در یک توی کلان همین رو کنیم یک شخصی آبرومند بود دیه همه بیاد که آخر شرایط نداشته باشد حد نست که شما قبول کرده است که احترام کنم بجا آورده است که باز دیگر چی؟ های همیشه جوابشو بجایی به نکس گرد بایدن
1: حالتو این میشهد که در البته من شما رو خوب میفهمم وقتی که مهمون پای هم میآید و شما کار ضرور دارد برای نوشتن بعد گله هم میکنن که همین روزی نوشتنش همین روز یافت یا که روزی کارش همین روز دو فرزندان که اونجا زاده شدن گوه ها را بندان یا به همین مانند مراسم های مردمی البته نبود دیگر در حالتی که شما داشتید
0: این چیزا نمیگذارم
1: برگردیم به حالت هایی که به همان تئاتر و به زندگی و به خانه سر و کار دارم شما که بسیار میخوانید و البته نقش های زیاد دارید میتوان گفت که نقش های شما با شما تاثیر میکند اثر میکند خانه نیز ادامه تئاتر میشود هرچند که شما میگید که تئاتر خانه دوم من است من گمان میکنم که با خانه تئاتر دیگر باشد
0: من وقتی که از تئاتر کلوب اومدم به تئاتر لاهوتی گرچه که استادای من اینجا کار میکردن و آنها درخواست میکردن که یک تا مثال دانشجو شاگرد اندکترش که در همونجا کار میکنند همونا جیغ زدن در کار که وای برای تئاتر لاهوتی بسیار مهم است اینا استادای من میگفتن و من هم اینا استفاده بردم اونجا ببینم که در کلوب نه اونقدر به من اعتبار میتین شهری کلان نیست آخر کلوب بعد من اومدم اینجا به اومدن زمان رولای نظم اجرا کردم و در ما یک چیز که وات میگن یعنی که اکتیار نیست و من زود باید که همه رولا از خود کنم من شبی دراز همراه آیلم کودک ها خواب میرفتن بعد میشتم و مثال اون کس هم پرتنیاری من میشدن و مد نزیاد میکردم یا خود که همراه آیلم نغز میدانن کاری ما بسیار خوب میدانن یعنی که همه رول هایی که من در تئاتر اگر بازی کرده باشم من دفترم میتیم اون کس نگاه میکنم ما هر دمان دیالوگ میسازیم
2: در زندگی مثلا وقتی که شما معصیر یک نقش میشه
0: آه
2: بیاید بود در همه خونه تغییر نبود همون نقشه همون بازی کنه در اینجا مثل اونی که از بیرون نشده از ابراز
0: نه همراه آینه ما هم دیالوگ هم میسازیم من میخوام
2: در زندگی در نجا
0: در زندگی نه من آمادگی برای کاری تئاتر
2: از وقتی شما از نقش هم نبرای شما را میشناسن که دیگه نمیشه در دویره باشد
0: خیلی فهمو
2: ما میگیم اندیشه صحنه و صحنه اندیشه هنرمند در صحنه میبراید هر چی کس اجرا میکنه ولی هست صحنه اندیشه
0: اندیشه او در خانه میشه
2: صحنه ای که شما جمعی آفرید باید فراختر
0: بله به حضور به حضور
2: به درجه فهمی
0: شد این در خانه میشه البته اونجا فکر رئیسیار از فکر و یا صحنه است لباس است که چه نمیشه فکر میگه در خانه میبین یعنی که فلسفه رولا تا به عمق این ابراز وارد شدن این در خانه خوبتر است در خانه به حضور میشه بچه ها همه خواب میرن بای میرن بعد من میخوندم در ما یک چیز که برای ابراز سیموی رول خودتون برای مکمل ساختن این از دیالوگی دیگری یا که از گفتی دیگر قهرمان ها میابید اینا حتما با همون پیسه چند بار خواندن لازم میآید تا که ابراز خودتون معلوم کنید
3: چون که کاری که من میکنم فرض کردیم که ما کاری تئاتر تا اندازه میدونیم ما کوشش میکنیم که ابراز یا فریده ما با دیگر ها مانند نباشد از این رو حتما اون را میخونید که همین طرز صحبت یا که طرز گفتگو در دیگر آدم هست من باید که این تنانسه نو آهنگ نو پیدا کنم برای در وقت صحبت کردنم یا که یکون خرکتر دیگر یکون و دیگر
1: صحنه باید چگونه باشد و هنرمند در صحنه ولی در صحنه نقش هنرمند همین است که اندیشه را در صحنه اونقدر وسیع کند پهناورتر کند که قالبی نباشد و از اون چیزی بگیرد تماشا بین از اون
0: البته این چیز میشود این چیز میشود اکتور بغیر از اون که کتاب میخواند بغیر از اون که زندگی رو میاموزد در راه رو اکتور همه اکتور رو برای که همی خیرد نگاه میکنند در چای خانه میشند در صحبت میشند و حتما جمع میکنند مثل همون زنبوی اصل جمع میکنند برای که او رول از جهت فلسفی و او رول مکمل شود پهلوهای گوناگون پیدا کند و تماشابین به اندیشه برده تواند بعد این تماما یک عالم دیگر است این از اون چیزی که رژیسور میگوید انا همینجا هنرمند انا همینجا معلوم میشود وقتی که او تنها میماند و خودش میخواد که رولش را بکنه که تماشابین اونه چه قبول میکند این دیگر چی است فاکتورهای هستن که رول تیار میشود خب همون طرزی که با رژیسور کار کردن همون که پیشنهاد میدن ولی هستن اکتورهایی که
1: خالبی هستن
0: و هستن اکتورهایی که اونو همه وقت یک خیلی بزی نمیکنن
1: مثلا در تئاتر
0: و بزرگی تئاتر هم در همین است یعنی کینو نیست که همه یک بار رو بایم میکنن لحظه خوب هم میابن همون رو با نوار میگیرن و همون چیز بیرود در تئاتر اکتور هم همچین آدم زنده فرض کردیم او هر روز از کیفیت روحی خودش از کیفیت روحی تماشابینه که اونجا آمده است اینا هر روز هر خیلی بازو بیرود
1: این چیزی میافزاید چیزی کم میکند
0: بسی کم میشد بعضی روز است که او سراسیمه از خیلی تحصیل دوره اینجا زیرگی هست او دیگه خیلی بازی میکنه یک روزی هست که به حضور بازی میکنند بعد مردم هم میگن هم کسما هم میگن این روز بسیار عجیبی بود ما خودم اون لذت بود یعنی تبی دیالوگ میشد و تبی پردار بالای صحنه بده این یک عالمی عجیبی بس که در صحنه باید ایجادکاری سر میشود تماشابین از این چی میگرد از قدیم همه خیلی آمده است میگم که رفته دیدن داره او دیدیم کن نیه میگن آخه این اکتور است این روز کامل دیگر خیلی بز میکنند از این رو تیاتر بزرگی تیاتر در همین است
1: تکمیل میابد در کینو میسیون میشود که مشتی که به خاطرت میزند بعدی جنگ در سر خودت باید زد در فیلم همین گونه است یک چیزی که ایلاوه کرده نمیده در تیاتر این چیز رو پایوست در تقرام دیو
0: خودی آدم وقتی که کسبیت مسئولیت بلند میشود و هم رفته رفته رو میپسد پره میگردد و تغییر میابد
1: شما در فلسفه خنده اندیشه کردید مخصوص مردم را باید بخندانید یا اینکه کوشش کنید که آنها بخندند شما کاری انجام میدهید که به همون خنده آنها را میارید
0: من کوشش نمیکنم که کاری کنه تماشا بینه خندانم نی من مقابل این چی هستم حالتی من باید که باعث خنده تماشا بین باشد نه اینکه تماشا بینه دهنت کجره کنی وای کنی من کنی خندانی نی وقتی که قهرمان میافری من هم قهرمان رو جدی بازو میکنم حالتهای او در حالتی غیر چشم داشت میافتد فرض کردیم که یک آدم باید که خانه شخصی دوست داشتهش میرود با پدر مادر او صحبت کردنش در کار است که دختر میگه که پدر این خیر است زین ها این خیر وای نبند زین ها گاز که سرخ نبند یا وای نکنه این که پدرم نکنه ببیند این همون آماده میشود خیش شمش دزمان بکنند از این کس میگه از این کس میگه که رفته ایشون است خانه دوست داشتهش که همین که برم از پدرش میگه که من دختر شما فصل نقص میبینم همین غیر واقعه خودش خیلی آدم سامانوی و تربیه پاکیزه در کوچه میدارم کوچه اندک تازه نیست و نوگی پون را که در افزارش لوی نشد نشد از پیش یک سگ میبرد و سگ هم سگی آزاده است و بین همون جو بیمین که لوی نیست همونجا خیلی میرد اکون رو برو میزنن این آدم خیلی سگ هم میبرد که اکون سگ از آخر میتونه اون طرف داری وفری رفته ایسی دست سگ دهن گیز میکنند یعنی اگه نمیموند میگه من کلون شدم تو میمون هستی همین خیلی قدیشه سگ الان دو کس میستن کنی کی را این حالت البته باعثی خنده تماشا بین میشه و میباید سگ را راه نمیتید بعد این طرف دیوار میرد بوشش پسک در جبار میافتد اعتباری که فروسی کچه میدان کنید مرکه شما تصور میکنید که شکل باید احوان کشید هدار و مادای مختر مرمد آلان که این سک کارش کرد این حالت رو باید خنده است اینجا یکون خیل آبراز آفریدن و کردن نیست اما لباس و حالتی خنده آور بمیفتید این دیگر چی است؟
1: خلبت شما خیلی خوب چلینتن را میدونه در یک فیلمی بازه میکند میافتاد دختر با تمام صدا میخندد به حال اون او فکر نمیکنه که زن افتید است این خلاتو البته هستن ولی من گمان میکنم که تماشابین شما بیشتر توجه میکند به محتم به پهنا به عمقی همون
0: تگی اینگر چی هست؟ اصلا همی خلاص تیاتر همی خلاص هست که اکتوری که اندیشه میکند و اندیشرانی او هم اعتبار داده میشود یعنی که او حزم میکند مواده که نویسنده یا دراماتور نویشته است اونا چیخیل پیشنه ها هست کنه اندیشه کرده فرض کردیم که پیشه نگاه کرده دور و دراز یک بار نوبای میکند که تماشا بینم بعد قطع آورده بعد گم شده او فرام میگه خود یک باره نمیشه که قدر روای میکنه هست که باید با حجم و با ظرافت نازو فرض کردیم که میگوید از این هم تماشا بینم
1: خب برای اونکه این ظرافت پیدا کنید خب البته شما از حکمت مردم ما آگاه هستید با پورگی همه تونید که به وسیله سخنانی که در ما هستن سخنان سبک نه البته دار ولی با حجم جهانی آشنا هستید مناسبت شما با چارلی چاپلین
0: من دیدم فیلموشون دیدم در بارشان خاندگی هم هستن حجم بسیار یروکی وزنترین است
1: بله
0: بسیار با سخن دنیا را تغییر میکنه با سخن آدم های میکنه
1: بله.
0: با سخن شهرها آباد میشود با سخن شهرها ویران میشود ملک ویران میشود یعنی اینا فهمیدن من در کار در کجا چه خیلی گفتن در کار است از این رو چارلی چاپلین هم از وطن رانده شد برای هنر شده برای اون طرزی که او پیشنهاد میکرد فرض کردیم همون گیتلر بینید چه خیلی خشبو وی میکرد و کوره ارزه همونه که گلوبوس میگیم و چه خیلی قدی بازی میکرد و تماشابین باید اندیشه کند که گیتلر هم همه خیل بود یعنی که دون کوره ارزه همچنین یک پوفک بر این وای بازی میدارن که اونجا به اندیشه باید میکرد که اینجا به مردم زندگی میکنن
1: بله.
0: اینجا در مهنت صرف شده است اینجا چقدر انسان ها یعنی گیتلر همه خیل مناسبت داشت و همین هم خیلی سبور و بله. آسان میگن و چقدر فلسفه بزرگ است اونجا بله. بزرگی چپ و چپ نمیدارن و یک سخن هم نمیگوید
1: من دا بعد فهمیدم که تا سالهای 1977 زنده بوده است همه این چرا از سر گذران دوره آبادی اروپا را دید و از دنیا گذشت در همین زمینه باز چیزی که ما را به خاطر ما آوردید شما که با مصوره سر و کار داشتید رس مکتب رسامی تمام کردید این به طرز سبوک به طنز گفت و پیکاسو به طرز دیگر خیل تر گفت
0: پیکاسو مدرنیزم یعنی یک چیزی نو به این دنیا آورد که همه مفتوی حال پیکاسو شده اینا شخصیت هایی بودن که همون چیزی که کلاسیک ها میافریدن یعنی که همه چی با رنگ و بالا کوشش میکردن که بسیار مانند باشد یعنی که اوبرز باشد خرکتر باشد و پیکاسو این سارا همه شد سارا همون نگلی که بالای کوب نشستگی است و دوترک بالای شهر بازی میکنه دوائی میکنه مثلا که از کارهای مشهورش
1: بازگیری که نمایان است و همه چیز در اطرافش است و در یک گوشه یک راه هست این هم همون اشاره به فاشیزمی همون دوره است
0: یا که کبوتری سو
1: بله.
0: گلوب نیره همه همون اگر شما اعتبار دید یک خط قطعی است هم تو اومدگی هم هم تو رفتگی در لولش برگی سبز برگی بای هم تو اومدگی بزرگی این کار در این است که با یک خط میرود و یک خط قطعی تمام میشه این همون مدرنیزمی که بسیار سطح عالی سطح بزرگ و
1: اینکلوب کرد که از اون جرانهای دیگر پیدا شدن امکان داریم قصه را از روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی و بیدلو رجب ادامه بدهیم و آن را ما در مطلب ها و مصاحبه های نوبتی پیشنهاد شما خواهیم کرد تندرست و آسوده روزگار باشید.

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

شیر گفتم شاد شد اندیشم سبز گشت از پای تا سر ریشم شیر گفتم واصلی ایمان شدم بیرون از هنگامه شیطان شدم شنوندگی عزیز این نوبت دستگولی را از اشعار شاعر شیرین کلام شهره احدمزاد پیشکشتان میگردانیم

میخوانم کتاب حکمت پر محتوای تو وطن. خوشبخت بنماید مرا حرف و هجای تو وطن. اندر شماری مادری ای میهنی آزادم، بر کوی خوشنامی رسم من با دعای تو وطن. در سرخطی هر دفترم شعر برایت آورم، گنج سخن بخشد مرا حرف و هجای تو وطن. گنج سخن بخشد مرا گنج سخای تو وطن. به عشق تو این جان چی بود، نوروز گلگردان چی بود، عطر به جانم آورد یاس و هنای تو وطن. اگر لحظه بیرون روم دامان جانم می کشد، مهر و وفا و جذبه آهن ربای تو وطن. بر محفل آینه ها فریاد می سازد مرا هر اختری تابنده فردانمای تو وطن. گر شیشه جانی مرا سنگ افکند یک عالمی، پیوند می سازی ورا چون مومیای تو وطن. این مصره خوش رنگ را تکرار سازم هر نفس، حمد و ثنای تو وطن، حمد و ثنای تو وطن.

من دوست دارمت به خدا دوست دارمت چون خون گرم در دل خود می فشارمت بر خنده های چشم چون بادام تو قسم تا مغز مغز جان خود اندر خمارمت از ناله های تلخ دل زار من شنو شیرین ترانه ای که خمار و نزارمت از آیه آیه شیر چی تومار بخشمت تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت تا کیزی چشم بد نگه ایمین بدارمت شایسته ای که بخشمت این گل زیروی خود در فصل سرد دی همگی چون بهارمت میپرسیم که چون کنم از دل اگر دمی بیرون کنم خیال تو تنها گذارمت بیتی دریغ در لب و ناچار و دلفگار ای جان که بر پناه خدا می سپارمت ای همدیار میهنی خود را وفا کنیم ما شه کتاب معنی برجستوا کنیم پیوسته قلب خیش را سرشار از صفا خود را زیبند کینه دلها رها کنیم ما را وطن سپرده است آیات مهر خیش ای هم وطن امانتی او را وفا کنیم باشد نیاز ما همه بر صلح و بر وفا دل را نمی توان زیتنی خود جدا کنیم ما وارثان اصلی فردوسی عجم بس شاهنامه ورا هر لحظه وا کنیم خواهم همیشه نصرت فردای این وطن ای هم وطن ای هم وطن بیا که ورا ما بپا کنیم ای هم دیار میهنی خود را وفا کنیم تمنا می کنم پیمانه شعر و سخن باشم کبوترهای معنی در لب و در انجمن باشم شعار شاعری من حدیث عشق گفتن هاست دیگر کافیز گر یک شاعری شکر دهن باشم دل آینم را بر مبارک بادی آوردم مناجات محبت در لب سر و سمن باشم مرا که طبع نازوک داده بود مامای کوهستان با چشم عقل و با انفاس معنی در سخن باشم با دامان شریف صبح آرد سجدهش خورشید سحر عطر گلی پیچیده در باغ وطن باشم صمیمی تر اگر از باده باران نیسانم گه طوفانی اما چون می جام کهن باشم به صدق من خیانت می کند روبه مجازیگر به صدق من خیانت می کند روبه مجازیگر برغم او غروری صد هزاران شیرزن باشم خدا حافظ خدا حافظ عزیزان دلم تا صحبت دیگر منم شهریه‌ای که جان‌نثار این وطن باشم

0: گنج شاهوار ترانه ها و مجسترین آفریده ها
1: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
2: گنج شاهوار
0: ترانوم مهر و محبت و آرزو و پیمان
2: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیوی فرهنگ
3: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مطبوع ترین ترانه عشق است آری نمک سخن ز عشق است نوری فلک سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر موزون در این روزی پرنشوت زندگی باز هم از کلبار گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ برنامه نوبتی گنج شاهوار را با دلنوازترین و لطیفترین ترانه های ادیب بچه ها ترانه نویس ترجمان و ژورنالیست نامدار لطافت کنجایو تقدیم شما میگردانیم ترانه های سخنوری رنگین خیال را از کتابی از آن عشق در قرائت هنرپیشه براحت شکور و به سمعتون میرسونیم
4: عزیزم ابری نوبهار در شبی توار خواهم گریست زیرا دانم که منزل تو را چراغ عشقهایم روشن

حسن هجران رنگی زرد است، لاله رخساری مرا کی رنگ بست؟ دیده گفت نگاهی گرم، نگاهی

یاد داری که شکوفه های پریشانی برف به موی تو می نشست. مبارک سپیدترین صبحیش عزیز دلی من، عزیز دلی من.

برای خنده های ما یاد داری؟ شکوفه های پریشانی برف به موی تو می نشست عزیزی.

خدایا فریاد ویدا از دلی ما خیست شبه با فریاد حزینی ترنه ها در شامگاهی تیره ما می شدوی تا هنوز می آید اکسی صدایش فریاد ویدا فریاد حزینی ترنه

میشنوی؟ عجبا سکوتی زندگی ما را گویا کلاخ سری شاخ نشسته را بود و شکست. ندانم بگیریم یا شاد شوم. تو میدانی که بلور یخستانی سرما نظر فریب است، زیرا در سینه بهار نهفته است. بهار، بهار دل که از رسیدن با برفریزی سرد میترسد. در سینه بهار دوفته است. بهار خسته.

ببین شام سوخت و تا سهر دردهای مرا خسته شد، رنگ به ابرها بخشید، زعفرانی شدم، شام سوخت، معمای عمر.

تو میدانی که درخش عمر در آینه آبی دریا روان است. جلای عمر در آینه عشق زیباست. تا نشکست نمیدید.

تو میدانی کی جلوی عمر در آینه عشق زیباست تو میدانی میشنوی درد یادت کشیدم میشنوی درد یادت کشیدم و تا سما رفت فیغانی دیل در سینه فراخ آسمان نخونچید کی باران

میشنوی درد یادت کشیدم فیغانی دی تا سما رف گیرا عجبا کمبغل با کمبغل رحم میکند دارا حسدی دارا میخورد تو میدانی که عشق کمبغل را دارا کند دارا را کمبغل تو میدانی که عشق کمبغل را دارا

من عاشقم، زیرا سخنت را سایه دروغی نیست، نگاهت را سایه دروغی نیست.

عزیزم میشنوی، غم عشق به سباه بخشیدم در حجاب شد، از اندوه جدایی برق را قصه کردم فروزان گشت، جانی آسوده پیش آفتاب عشق بردم سوخت. میشنوی موسمی اندوه.

میدانی که موسم شکوفتن خونچه اندوه است. بارانی صبر میخواد. بارانی

عزیزم باز کن تیریزه خود سباهی من رسید تا خانت نفسی تازه من بگیر به نفسی پیغامی دیدار بده عزیزم میشنوی باز کن تیریزه خود سباهی من رسید

میدانی برای فرشته شب یک دامن اشک ارغوان هدیه بگذاشتم. گفتم در چهره شفق بیارم

عزیزم میشنوی برایت یک دامن اشک ارغوان هدیه میگذاشتم در چهره شفق پیرهن سفید.

عزیزم، میبینی دشتی اوریان پیراهنی سفیدی ما ببر کرده. پیراهنی سفیدی من از یاسومنی یادی تو بود، از یاسومنی یادی

عزیزم، میدانی که شهر در چادری قیرگونی شب خفته است. از روزنی سراچه تو روشنایی میرسد به منزلی من. روشنایی آهی تو، روشنایی آهی تو میرسد به منزلی من.

نیروی یاد. عزیزم، خانه خالی من پور از هوای یاد دوست. گرمی یاد دوست در آه گسسته من، سکوت بهشتی یادت که نیروی استقبال سحر می دهد، سحر دیدار تا شب یاد دوست.

عزیزم میشونوی خانه خالی من پر پر از هوای یادی توست یادی توست انتظار تو میدانی که پسی خموشی پر اسرار شب نگاهی غمریزی عاشقیست تو میدانی جبران خدایا

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطفهای نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی، عاشور سفر، عطامیرخواجه و دیگران. در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین.
1: آوازخوان و شاعر وایسیدی نام آوازخوان از عاشور سفر میپرسد: استاد، چرا اشعار شاعران گذشته را آهنگ بسته می شود و از معاصر نه؟ برای آن که جواب می دهد عاشور سفر: شاعران و آوازخوانان گذشته با همدیگر همکاری داشتند. آوازخوان ها از درآمدشان شاعران را هوسمند می گرداندند. شما که از ما کنار جویی می کنید و باری هم ما را هوسمند نمی سازید، شعرهایم هم با آهنگ نمی دارم.
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریکوف.
3: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
4: تاری تنبورش به تاری دیل برابر می کند،
3: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را،
4: گاه با حزن به تار جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تار قلب محزون می زند.
3: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
4: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
5: از رادیوی فرهنگ.

шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Оби ҷонбахш. گلبه آبی جوی وقتی که خماری می شود، برگی هر یک گنچه چشمی انتظاری می شود. آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود. هر کی کرد آباد یک صحرای ناباد را، هر نهال از همت او یادگاری می شود. دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد، قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود. تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب، لطف احسان حقیقی اختیاری می شود. گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار، آب جانبخش از کانال امروز جاری می شود.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: اندیشه، بحث و